0: Добро утро, уважаеми зрители! Ние сме на линия в студиото, Петър Дочев е на каруца. Дочев, къде си и какво правиш там? Обясни сега най-после. Дочев!
1: Така. Той като реклама. Като реклама са.
0: На какво не мога да разбера. Добре, явно трябва да обясним ние, че ще ни води на туристическа обиколка из Столипиново, а ние набързо ще ви кажем какво предстои още до обедните новини.
1: Не, погледни ги, моля те, те са наистина като изкарани
0: модели, тотални модели.
1: Тотални модели са, да се полюбуваме още малко на Дочев. Благодарим ви, колеги. Ще се включи малко по-късно от Столипиново, да видим каква е тази разходка с каруца. Яна, случвало ли ти се толкова да се ядосаш пред телевизора, че да искаш да влезеш в телевизора,
0: да,
1: и да промениш филма, финала?
0: Да, да, да. А днес Мария Вълдобърва ще разреши един десетилетен спор. Този между Рос и Рейчел от Приятели. Какво има предвид, ще разберете малко по-късно.
1: Ето, вижда се. Ау, леле.
0: Ето какво прави изкуственият интелект.
1: И
0: Мария,
1: още една,
0: приятели.
1: Още една Мария очакваме днес. Красавицата с ледено излъчване. Мария Сотирова ще бъде тук, за да защити честта на героинята си Зоя от сериала Вяра, Надежда, Любов.
0: От публиката до звукозаписното студио, момичето с ангелски глас Мирела в дует с Вениамин ще ги чуем малко по-късно.
1: Ще се учим да рисуваме. Къде ще ни води Мира Христова, ще видим. Малко от парчето.
0: Между другото, страхотно е.
1: Да.
0: Клип ми стана вайрал.
2: Моите специфики и какъв герой ще успея да нарисувам аз, въпреки моите умения в рисуването, ще разберете след малко в предиобед.
0: Това ще бъде много интересно. Манга. А вчера Марто имаше нужда от бегел. Беше много интересно. Дали днес въпросите му ще паре, ще разберем от срещата на компанията с таен агент Мануела и розовото Барби в ергенът Бетина.
1: Нямам търпение момичетата да дойдат. Предлагам едно по едно да започнем. Жената, с която се наложи да изпее Сен-Тропе на Азис и то на френски, за да бъде забелязана Алекс Панайотова.
0: И спортният журналист, който е по-бърз с новините, Иво Бързаков. Здравейте.
3: Здравейте.
1: Добро утро.
0: Добро утро. Няма две мнения, темата е една.
1: Дара
0: до вечер излиза под номер едно, всички стискаме палци, но нека да уточним, само изтискаме палци от България, отново казвам, не можем да гласуваме. Защо е така? Според мен, защото ако една 7 милиона държава се изправи с още една 80 милиона, няма никакъв шанс. И за да е по-равнопоставено, гласуват хората по света, плюс българите по света.
1: Диаспората, което
0: точно
1: значи,
0: така,
1: че гласуват, най-много шансове имат тези, които имат най-много емигранти. България има 2 милиона и половина някъде.
0: Да.
1: От последните години
0: имаме шанс.
1: 90-те има още повече, има много голяма диаспора.
0: Тоест, какво ще рече това, да го обясним още по-добре?
1: Швейцария има най-малко шансове, оттам почти никой.
0: Обаче има, вижте сега, има и друга особеност. Така са го измислили, не знам ли за първа година. За тези, които, тези българи, които са в държави, които не участват във втория полуфинал, т.е. до вечера нямат представители, гласуването е само единствено през приложение. Ако сте в държава, която има представител във втория полуфинал, гласувате по познатия начин SMS, телефон или приложение. Внимание, от Америка също може да се гласува, макар и само през приложение. Също българите в Америка, ако ги устройва часовата разлика и могат да гледат, могат да гласуват за Дара. И това вече увеличава значително шансовете ни за успех.
1: Другото, което увеличава шансовете ни е, че ще бъде първа. Казва се при създаването на съдържание, че хората помнят най-много първото и последното.
0: Да,
1: нещо.
0: Да.
1: Така е и когато един диджей пуска музика, така е когато нареждаш стендъп спектакъл, когато правиш какъвто и да е лайнап, когато на фестивал имаш артисти първи и последни, и според мен е голям плюс, че Дара започва първа. Ще бъде ударно.
0: Какво мислите? Вие ще...
3: Ами аз първо
0: искам ли българи в чужбина да...
3: Да намигнем на нашите IT специалисти, които са много добри, да помогнат в тази битка.
0: Не, няма начин.
3: Те ще намерят.
0: Няма начин.

0: говориш.
1: Чужда сим карта от България, мисля, че се хваща. Мисля, че се хваща.
2: Ти вече с стария номер, с сим картите, фърнали телефони.
1: Да, това е, няма друг начин. Иначе, вижте сега, защо смятаме, че шансовете ти са много големи? Според гласуването на акредитираните журналисти, България и Бангаранга са на първо място с 54 точки. По същия начин, някакво вътрешно гласуване имало между публиката явно от първият полуфинал, отново са сложили Дара на първо място. А преди малко сутрешния блок Саня Армотлиева каза, че по време на репетициите, на закритите репетиции на Дара, в момент, в който тя се появи, все пак залата е пълна с някакви хора, всичко изрива и започва да пее.
3: Да, както и в социалните мрежи, по същия начин. Наистина, тя е фаворит на феновете. Не само в България, и в световен мащаб.
1: Значи, ако геополитиката отстъпи за този път поне място на музиката, дарим огромни шансове.
2: Ами аз четох точно това, че всъщност хората харесват песента и така и от други страни така и симпатизират на нейното така и сценично поведение въобще и на песента се харесва сред хората. Тя много така с лятно звучение, поне според мен звучава доста добре.
4: Самата Дара е много харизматична. Да, много е лесно да я харесаш.
3: Да.
1: Да. Така е. Така е. И затова западните журналисти смятат, че тя има огромни шансове, защото сценичното ѝ поведение не прилича на никое друго тази година. Отличава се категорично.
2: Но пък е хубаво да почваме с малки очаквания, както на световното 94-та. Лекичко.
1: За да избъкнем накрая. Искате сега да видим как е поздравяват останалите треньори от Весът на България и нейни приятели и колеги.

0: Здравейте, приятели! Здравейте, българи!
1: Здравей, Дара!
2: Сега е момента да се заявиме, сега е момента да се избангарангаме. Време е да подкрепиме Дара.
3: Музиката обединява. Нека да се обединим и в този важен за нея момент, а и за нас.
4: Кой е номер едно?
5: Дара!
4: За кого да гласува цяла Европа?
5: Дара!
4: Кой ще спечели Евровизия?
5: Дара!
4: Даре, много те обичаме, манифестираме твоята победа. Сигурна съм, че ще представиш България по най-добрия начин. Успех, обич от нас!
6: Дара е прекрасна, много талантлива и музикална, с ярко сценично присъствие, но преди всичко добър човек.
0: Бангаранга, бангаранга, бангаранга.
7: Моля ви, гласувайте. Номерът на Дара е 01.
0: Да подкрепим нашето момиче, защото наистина е много сценична, парчето ѝ е много готино, много енергична, така че да покажем колко сме силни.
8: Искам да заявя своята безрезервна и безусловна подкрепа на Дара в това нелеко състезание, каквото е Евровизия, в което тя не само има своето място, но и има 100% възможност да спечели.
9: Подкрепете Дара! Подкрепете втория полуфинал!
10: СМС-и, нали, да не се разправяме, моля ви се!
9: Нека да подкрепим нашето момиче, моля ви се, гласовете за Дара важат само от българи в чужбина. Благодаря ви, моля ви, подкрепете Дара!
1: Нямам търпение да ти кажа. Дара, честито първо място!
3: Даре, ти си моята бангаранга. Вярвам в теб и те обичам.
2: Айде, всички! България разчита на нас!
0: Стискам ти палци, Злато. Успех, разбий ги! Обичаме те и ние сме с теб цяла България.
11: Бангаранга, бангаранга!
7: Успех, Дара! Обичаме те!
10: Дара! Айде, Дара! Има ли нещо?
9: Бангаранга!
12: Ама наистина е като на световно. Жестоко е. Вижте колко я обичат всички. И са искрени.
13: Да.
12: Това е много важно. Okay. В тази гилдия това е рядко се случва. Както знаем, Дара от Варна. Хубавата новина, освен че тяхна представител, която има на Евровизия, е, че Варна е един от най-предпочитаните градове за живеене на българи, които се връщат, решават да се върнат от чужбина. Не идват за София, идват за Варна.
13: И представяме тази новина в деня, в който Петър Дочев не е тук. Гледай какво нещо.
12: Ех, да му се не види. Нищо. Между той Пловдив е топ дестинация, но във Варна за миналата година...
13: Гледай какъв град.
12: Красив е.
13: Гледай.
12: Красив е, красив е. Има ли море? Няма как да не е красив. 5100 души се предпочели през 25-та година да зарежат западни столици, красоти, вероятно и други морета и океани, за да дойдат да живеят във Варна.
14: Аз съм абсолютно съгласен с тях, защото Варна е един от най-красивите градове в България и аз лично много му симпатизирам.
13: Също така, 6000, почти 7000 души са избрали Варненска област при преселване в рамките на страната. Т.е. и хора от България правят така наречената вътрешна емиграция. Добрич, Шумен и София град. Най-слаб интерес към региона са проявили жители на Смолян, Перник, Кюстендил и Кърджали.
12: Много им е далече.
13: Апел към тези жители, отидете до Варна, заповядайте да си промените мнението, да емигрирате направо.
12: Те емигрират към Пловдив. Според статистиката, така са се разделили, да. От тези градове предпочитат Пловдив пък.
13: Пловдив също е много хубав град, но да. Варна, аз мисля, че Варна е града с най-добро качество на живот в България. Да можеш, Яна, в обедната си почивка да излезеш и да отидеш да пиеш кафе на морето, това е качество и стандарт на живот, който не зависи от пари.
12: Това вече е отвъд парите.
13: И е важно за менталното здраве и за твоето здраве. Има места в детските градини, има места в яслите. Да, детето ти да е всеки ден в морската градина, всеки ден да е на тротинетка в близост до плажа, това е качество на живот, което много им завиждам.
12: Но
14: и те имат проблеми с трафика, сега да кажем, че и те имат проблеми с трафика. По-малък, но все пак има.
12: А задръстванията ли нещо преди? Но то навсякъде има, да. Вече това вече не е само, да. Всеки голям град има. И дори Пловдив и Бургас, 100%.
13: Да.
12: Но има ли море, има ли река, градът изглежда по много различен начин.
14: Ами всичко далеч от море е провинция, крайна сметка.
12: Какво искаш да кажеш за София?
14: Така казвам автора сега.
13: Има и нещо друго.
12: Но така е.
13: Варна прави нещо с хората. Забелязвал съм всеки софиянец, мой приятел, който е дошъл във Варна от София за седмица, за две, и излиза някакъв друг човек от този човек. Всеки има една своя варненска версия, която тотално късасинджира. Варна прави с хората нещо магическо.
15: Това, между другото, съм го чувала. Наистина има нещо такова. Но пък аз искам да ви разкажа за една интересна случка. Пътувах към Варна с самолета за участие и до мен французин, какъв е шанса? Може би беше на около 60 години, човека ми каза, но не си спомням. И заговорихме се, той ми каза, че е чувал, че България е прекрасна държава и просто е избрал да отиде във Варна. Това му е било първото пътуване до България, сам тръгнал на почивка във Варна, така че ето, явно е желана дестинация.
12: От решение, да.
14: Но според мен Варна е един от градовете, които най-силно приличат на София като нощен живот.
15: О, безспорно.
12: Стане,
14: като човек, който е имал възможност да отразява българско първенство и да пътува по цяла България, според мен този град най-близко се така доближава до София в това отношение.
15: Да, съгласна съм. Аз като човек, който е изпитал...
16: Мощна птица.
15: Нещо такова, да. Аз даже се шегувам, че сега за преди обед ми е много неестествено да ставам толкова рано. По-естествено ми е в толкова да си легна, отколкото да стана.
12: Варденци имат докторат по нощен живот. А сега, Яна, да видим какво прави. Сега Мира ще ни покаже какво представлява изкуството на японската манга. Рисуване на комикси и сещате се онези герои с едни големи изразителни очи. Много си интересни.
13: Как се създава персонаж? Трудно ли е да рисуваш в този стил? И защо толкова млади хора се запалват по японските комикси? Ще разберем сега. Мира, здравей!

0: Днес се потапяме в черно-белия свят на мангата. Едно от любимите хобита на японците, а вече и на българите. Аз не съм особено добра по рисуване, но днес отивам на урок по манга, за да видим какъв ще бъде моят измислен герой. Ана, здравей, много ми е приятно, че съм при теб.
1: Здравей!
0: Разкажи ми какво представлява мангата, каква историята възниква в Япония, кога?
1: Мангата, всъщност, комиксите стават популярни в Япония още преди Първата световна война, но всъщност техният разцвет започва чак след Втората световна война. Просто са комикси, които са малко по-специфични като стил. Те се четат отзад напред, това, което нас първо може да ни стресне, тъй като японските книги се четат отзад напред. Черно-бели са най-често, също така са много по-обикновено, са доста по-дълги като истории и са разказани с малко по-различен ритъм. Има по-голям акцент върху моментното настроение или върху атмосферата, отколкото към конкретните действия. Самите балони са оформени по различен начин. Тези типични комиксови балони, които сме свикнали да виждаме, са по-често вертикални, просто защото текстът се изписва така.
0: Кажи, какво ще направим ние? Какво ще нарисуваме? Ще отцветим ли? Какво ще видим от този така многопластов процес?
1: Ами от този процес винаги най-интересното е рисуването на героите и аз смятам много смело да се захванем с нещо такова.
0: Какъв е процесът на създаване на един манга комикс и какви специфики крие той?
1: Процесът започва с това да имаме някаква идея, най-често. Все пак трябва да знаем какво искаме да разкажем. Някаква история, която за предпочитане е да е малко по-кратка, особено ако някой няма опит в правенето на такива истории. След което следва да измислим какви са героите, които ще участват и как изглеждат. Техният външен вид трябва да отразява по някакъв начин техния характер и ролята им в историята. И тогава вече може да пристъпим и към рисуването. Обикновено се правят няколко скици в умален формат, които да развием как се разказва историята по картинки. И след което следва да вземем тези малки скици, да ги оголемим и да ги довършим с техника по избор. Най-популярното в поне за мангата е туши мастило или дигиталния еквивалент и слагането на някакви нюанси на сиво. Също така е много характерно. И най-накрая слагаме едни балончета, текст и чак тогава сме готови.
0: Какви най-често са героите, а и историите в един манга комикс?
1: Това е интересен въпрос, тъй като напоследък комиксите много започнаха да се умешват, тъй като светът е много отворен и има много влияния от Запада към Япония, от Япония към Запада и вече е много трудно да се намери точният типаж, който е много типично японски, но за тези истории е по-характерно да се разглеждат героите не като черно-бели, т.е. няма класическия антагонист най-често, който да е само изцяло лош.
0: А какви истории има?
1: В момента, разбира се, най-популярните истории са по-скоро екшън истории с битки, с фантастични светове. Но още, както казахме в началото, се появяват истории, които са примерно за войната, за бомбардировките над Хирошима и Нагасаки, има комикси доста. Появяват се вече доста по-късно, има и такива за различни психични проблеми и дори за някакви такива съвсем ежедневни проблеми, като проблеми, които имат хората на работа.
0: Героите ли са по-важни или всъщност самите истории?
1: История трябва да има със сигурност, защото комикс е история в рисунки. Рисунките са просто формата, в който е разказано. Ако няма история, няма да има какво да разкажем. Така че със сигурност историята е много важна. Оттам нататък връзката между история и герой е много интересна, защото те са много преплетени. И там всъщност героите разказват каква е историята, а историята оформя какви са героите.
0: Коя беше първата история, която нарисувахте?
1: Мисля, че участвах в един конкурс с нея за едно малко момиченце, което постоянно искаше да подпалва всичко.
0: Защо?
1: На игра, така, детски. Имаше увлечение да подпалва неща.
0: Добре, сега на 16 май предстои едно събитие, в което вие ще се включите. Разкажете ни за него, къде ще бъде.
1: На 16 май в Южния парк, през целия ден, надяваме се на хубаво време, ще се случи Фамилатлон, което е едно много голямо събитие за деца и родители, в което те могат заедно да участват в различни занимания, да изпробват различни дейности на открито. И хем децата в този процес да научат нещо, хем и да прекарат време заедно с родителите си, което е част от идеята на този фестивал, всъщност за времето прекарано заедно.
0: Готова съм с моят герой. Мисля, че стана доста симпатичен благодарение на теб. Аз даже ще му дам име. Това е Алекс с русокоса, сини худи, кафяв панталон и зелени обувки. Не, мисля, че се справихме добре. Аз с отцветяването и с рисуването.
1: Честит първи герой.
0: Йее!
2: Ими тънклива ни е репортерката, интервюта прави, може да рисува манга, нямам повече какво да кажа.
3: Какво ли не е правила?
2: Да.
3: И тя, и Ботев, който коли е карал мотори, но разбира се най-талантлив от всички, Петър Точев, който ще бъде днес на каруца, нямам търпение да го видим. Днес имаме един рожденник, който искаме да поздравим.
2: Точно така, шеф Владимир Тодоров, който е от добре познатото ви любимо предаване Моята кухня номер едно. Днес е рожденник, никога няма да забравим как преобрази ето тук тази маса, която както не знам да нарече.
3: Френски
2: ресторант за около 2 минути.
3: Да.
2: За около 2 минути. За жестоко беше.
3: Просто влезе екипа му с карирани покривки и това беше ден, който завинаги ще помня. Още отслабвам от този ден.
2: Да. Може да съжаляте само, че сте го пропуснали. Да, шефе, да си жив и здрав.
3: Винаги си добре дошъл, както се казва.
2: Реклама, а след това?
3: След това Петър Дочев е на кон, а ние не сме.
2: Не сме. Актрисата Мария Сотирова от Вяра, Надежда, Любов, която ще защити честта на героинята си Зоя от любимият ни сериал.
3: И кои са жените, които построиха училище в разрушения Хатай? Останете с нас.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: В Ергена стана много модерно да се седи на диванче с психолог. Нашето отдавна е пълно с откровени хора. Днес в моята компания Бетон са Цвети и Кокушев. Изпуснати вчера кукушка. Днес обаче съм подготвен. Нося си свирка и ако някой каже неприлична дума в ефир, ще ви цензурирам.
1: Бетон съм аз, само да уточня. Бетон съм аз.
0: Така е.
1: Не съм мръднала. Накрая ще остане само един и това ще съм аз.
2: Човек един път начин.
0: Поне двама трябва да сме бе, Цвети.
1: Аз и ти?
2: Е, супер, намерихте се, айде, обясня.
0: Преди да започнем, понеже знаете, че не съм сеирджия, нито съм злопаметен, искам да споделим на нашите зрители една снимка, на която попаднах в социалните мрежи. Колеги, моля да пуснем снимката, къде се види някъде, на две от нашите любими финалистки, Михаела и Елеонора.
1: Не иска да я пуснат обаче.
0: Не иска да я пуснат. Ще я пуснем ли, колеги, снимката?
1: Нещо...
0: Еми, набера, ще пусна сега. Та, нищо, нека да започна да си говоря. Та, те двечките са си качили снимка с нашата, т.е. моята всеобща или всеобща ли?
2: Виж, ти загуби ума и дума.
1: Обща ли,
0: да.
1: Всеобща ли?
0: Качили са си снимка с моята избранничка от миналата година, госпожа Рупецова.
2: Да.
0: Гушнати, прегърнати, колко са щастливи. На какво според вас може да ги научи тази... Да не кажа, ето ги, моля се, откишите, вижте ги, моля ви се, мами ни задни.
1: Между другото, аз се видях ония ден, днес какво сме четвъртък, аз се видях още във вторник. И викам, че вчера не казва никакъв... Чакай, нищо съм казала, аз съм възпитана. И викам, че вчера нищо не каза по тая тема.
0: Е, какво да кажа, аз думи на тия двете симпатяги, две седмици преди финала, решили да си качат снимка с тая. Браво, момичета! Браво,
1: те ще дойдат пиар.
2: Единственото, което ти можеш да направиш, нали, метафорично казано е да надуеш свирката, Мартине. В смисъл, нека си се снимат жените.
0: Знаеш, какво ще ви кажа? Жал ми е за Марин и Крис, защото ако тия двете са приятелки с тая, то единственото, на което мога да ги научи е да лъжат. Как да лъжат и кога да лъжат.
2: Това е било просто сбирка на ветерани, както се събират ветераните от войната, за да се подкрепят, така се събират и момичетата, нали, оцелели са след ергена, след хора като тебе и, нали, там други, и просто си споделят. Какво? Ето, погледни.
1: Аз като обсъдим една песен нова, излезе много готина, ама вие нещо друго да почнете
0: да говорите. Да обсъждаме. Нищи песни. Е, от сега ли кам, на тия вече не им вярвам, ама грам, не им дрявам от началото, не им вярвам сега, няма да им вярвам на финала, няма да им вярвам и след финала.
1: Искаш ли да дойдат трите?
0: Да идват всички, които искат. Но както и да започваме по същество, да поканим нашите гостенки. И така, тази мека мебел стои в очакване на нови гости. Време е да поканим тайния агент, който блафира всички, без да стъпва в надпис Мануела, и дамата с главно Д, на която възнамерявам да се кача на миглите с въпроси. Бетина, момичета, добре дошли.
1: Само аз пляскам вчера и не искам.
0: Как сме, как сме?
2: Заслужава.
3: Здравейте.
0: Привет.
3: Здравейте. Здравейте, много сте красиви.
4: Благодарим.
3: Вие също.
0: Марти, правим втори опит. Миналата седмица не можах.
3: Втори опит успешен.
0: Между другото, сега може би е момента да кажа, че Доника няма да може да дойде. Това е на нашите зрители всъщност. Доника замина за чужбина. Трябваше да е тук петък, обаче тъй като кабинета се гласува, тя не можа да бъде тук, така че нейното участие, т.е. липсата на нейното участие е извинено.
2: Разбира се, че да, но ние сме тук.
0: Момичета, по принцип почвам с един въпрос, обаче Бети не мога този път, ще започна с един друг въпрос, който много ме вълнува.
3: Давай.
0: Я кажи, бащата на Стоян свърза ли се с тези съпреди? Не, моля се, важно ми е.
3: Какво обещата на Стоян?
0: Свърза ли се с теб след предаването? Нещо е
3: не, защо трябва да се свързва?
0: Защото на мен ми се видя, че този човек много те хареса.
3: Аз си мисля, че ние си говорим за ергените, започваме с бащата на Стоян.
0: Ергените, какво да говорим за ергените? Що се тука на стола? Ергените не са ви интересни.
3: Не се свърза. Не.
0: Да, разбира се, беше в кръга на шегата.
2: И все пак.
4: Хората, чакаш обчето обаче.
0: Да, чакам, разбира се.
3: Да, но и хората да
0: започнем. Какво става с вас?
2: В предаване.
4: Тръгнахме, се взехме с жълтите рози и се заминахме към България.
0: Ти влезе заявена за Стоян.
4: Да.
0: А ти беше заявена за...
3: Аз исках да ги опозная. Не ми беше достатъчно просто да ги видя на видео или на снимка. Исках да ги опозная, да видя дали си съвпадаме, но прецених, че не си съвпадаме и реших да тръгна.
0: Добре де. Стартирахме с Стоян. Мануела, кажи сега.
4: Да.
0: Какво стана там с Стоян? Колко време продължи вашата... връзка, ако мога така.
4: Нашата много дълбока връзка изкара, например, седмица в липса на комуникация, след което приключи.
2: А тя беше продиктувана по-скоро от него или по-скоро от теб? Защото аз сега се опитвам да върна лентата назад, много неща видяхме, но ти имаш ли някакви подстъпи така към него, да се опиташ да го опознаеш?
4: Ами, аз от началото се заявих само към него, което смятам, че е достатъчна заявка, поне в моята глава беше. Оттам нататък той нямаше сякаш първоначалното желание да ме опознае, което е окей, но това всъщност сведе до нашия край в дълбоката ни връзка.
0: Да. И ти тогава се насочи към... към кой?
4: Себе си.
0: Към себе си.
4: Към драмата. На мен тогава станах така наречена таен агент на Марин, което звучи отвратително. Аз много мразя да го слушам по принцип, но така стана.
0: Аз съм си го патентовал, между другото, тайния агент. Аз съм си го измислил. Ти не си ме питала дали мога да го използваш.
4: Ама не, ти, Марин трябва да се обърне към теб, понеже аз тръгнах уж такова приятелски. Не исках да...
0: Не, чакай, сега те питам нещо друго, така как съм почнали по тази тема. Защо стана агент на Марин? Защото ти не беше заинтересован от ергените или защото ергените не бяха заинтересовани от теб? Защото това е важно.
4: Е, ние няма как да броим тримата ергени под общ знаменател и да казваме, че от Марин зависи всичко и, нали, ергените не, Марин, към Марин.
0: Ти виждаш, че към теб няма интерес и решаваш да станеш агент, или ти сама преценяваш, че нямаш интерес към тримата
4: не.
0: И затова искаш да си агент?
4: На мен самата ми липсваше драма, нищо не се случваше, на мен ми беше скучно, седях сама и затворена и нямах клюка около себе си, реших сама да се нашия в клюката. Това е чиста тези.
1: Аз така си мислих между другото. След това си играеш играта.
4: Да, след това, още от първия ми разговор с Марин, му казах, че не го правя, нали, очаквайки нещо, и това беше тоталната истина. Той направи така, че да ми дава рози, което аз не очаквах, понеже знам, че формата не се върти около такъв тип отношения. И продължих да опознавам другите ергени.
0: Ти мъже не ги ли харесваше там тримата? Някой от тях.
4: Ами,
0: четирима станаха даже после.
4: Много харесваме силно, понеже аз едва имах разговор с тях и ми беше много трудно да ги преценя. Крис много ми харесваше като мъж, но пък там, нали, малко...
2: Там не ми време, докато видя кома... Втория ден приключиха нещата, нали, така че...
4: Ами
2: да,
4: да. И ти дойде на място и каза как, дали до последно не се знае, да сме отворени. Аз казах, е добре, Марти знае.
0: И ти не беше много отворена.
4: Е, бях отворена. Ти от какво се реши да съм била
0: беше отворена?
4: За любовта. За
0: къде? Ние не го видяхме това.
4: Е, това, че не се излучило, е много далеч от това, че не е станало.
0: А демек
4: е
0: имало любов.
4: Е, не е имало е... Това аз да съм отворена към любовта.
0: Аз чух, че не е излучено.
1: Да.
0: Кое не е излучено?
4: Не е излучено. Идеята аз да съм отворена към любовта. Разговорите ми, които имах с мъжете, всеки коктейл и така нататък.
0: Не, мисълта ми е, защото аз приемам някой от ергените да ти предложи да станеш агент. Тогава е готино. Но ти сама да предложиш на някой от ергените да си негов агент, това малко ми бяга
4: като от концепция. Като отворена книга си, знаех, че това ще подхванеш.
0: Mm-hmm.
4: Аз отидох при Марин, имахме приятелски разговор, той изглеждаше измъчен от живота и от всички дами, които имат изисквания към него. И той, нали, подехме темата за това как има нужда от подкрепа. Аз казах, май имаш нужда от приятел, аз съм тук като морална подкрепа, ако имаш нужда. Така да е, добре, че си моят агент.
0: Добре, след малко ще се върнем на тази тема.
4: Добре.
0: Бети, я кажи с тебе какво стана.
3: С кое?
0: Ми с всичко. Отиде там в началото, всички много те харесаха, аз доколкото помна в началото, те много лахнаха по теб.
2: Те и до края според мен много си я харесваха, просто нещо не се получава.
0: Да,
2: аз виждам,
0: защо не се получаваха там нещата с никой от момчетата?
3: Ами не си паснахме.
0: Ти направи ли всичко необходимо, за да си паснете, или просто беше в изчаквателна позиция?
3: Каквото зависеше от мен, направих. Аз вътре бях изцяло себе си.
2: Като цяло, какво значи да направиш всичко необходимо? Някаква формула ли има? Някакъв учебник се отваря и сега тук?
0: Не да проявява някакъв интерес, защото ако тя седи отстрани, ергените няма да проявят интерес към нея.
1: Ма какво трябва да направи? Челна стойка ли?
0: Не.
1: Всички ергени...
0: Да показва, че харесва ергените.
4: Инициатива, думата на сезона.
1: Да, точно.
4: Да показва инициатива, да не спира да показва инициатива.
1: Да, аз в живота си стоя просто така и мъжете ми обръщат внимание.
4: Те всички
1: говорят. Ма те не знаят за каква инициатива говорят.
2: Това е друг наратив. Чули какво казва, бе? Аз просто седя така и те мъжете ми обръщат внимание. И това също не е правилна стратегия.
0: Защото ние много коментираме, че ти имаш доста високо самочувствие, май.
3: Ама лошо ли е това една дама да има самочувствие?
0: Не, аз не казвам, че е лошо. Просто констатирам факта, че имаш доста високо самочувствие.
3: Откъде е тръгна това?
2: От твоята уста.
0: Да.
2: Посредством думи. Нали? Което наистина няма лошо. Аз не мисля, че в някакъв момент ти си го направила по дразнещ начин, но ти наистина заяви, че знаеш много добре как изглеждаш, какво можеш да предложиш и някак си, че мъжете трябва вече да действат. Но може би тук съм на страната на Мартин Пупо.
0: Нали? Ти, доживях, братче! 40-ти лайф, доживях!
2: Не, имам предвид, че ако просто седиш, това е състезание. Това е игра, като всяка друга телевизионна игра и може би аз така мисля, че трябваше да има инициатива.
4: Ама коя от жените, която е показала свръх инициатива този сезон и като цяло и предни сезони, е стигнала до някакъв супер далеч? Да седи, да се бута и да инициатива...
0: Това не е формула, че ще успееш, но е формула, че ще стигнеш по-напред в предаването.
1: Да, но той Ергена, ако не я забелязва и не я иска, се тая. Нека да направи, тя излиза на края на хаоса.
0: Ама ако тя седи някъде отстрани.
1: Ми не съм съгласна с вас. Аз като жена не мога да се
3: съгласна. Да се върнем към предната тема. Може би това е тръгнало от разговора ми с Гатев. Което казвате за самочувствието, понякога нещата не са такива, каквито изглеждат. Все пак се намираме в предаване.
0: Но да, си имам самочувствие и не виждам. Ти заглеждаш ли Гатев, като го спомена, докато беше оператор?
3: А, не, не, докато беше оператор, не. Аз даже това го казах на срещата с родителите на Стоян, че съм си имала уважение, че той е част от екипа, защото те там се държаха много професионално с нас и наистина не съм поглеждала към него.
0: А като влезе в предаването?
3: Като влезе, го загледах, да.
0: И?
3: Ами аз харесвам много мъже с брада, но брадата не е достатъчна.
0: Не стига, не стига. Пушка не стига брада, брат. Трябва и друго.
2: Важното е косата и под косата. Да.
0: Чакай да ти кажа, имаш едно, съм си записал един твой страшен бисер.
3: Леле, щом си записал.
0: Умирам от кефове, най-накрая имам среща с истински мъж.
3: Еми то говори само по себе си.
0: Добре, кой от четиримата е истинския мъж?
3: Ами, щом не останах там, значи не съм срещнала истинския мъж за мен. Те момчетата не са лоши като цяло, но просто аз не ги усетих.
0: Добре, а най-близо до истински мъж?
3: Може би най-близо накрая усетих Гатев. Като мъж, който не се притеснява, че е пред камери, като най-естествен, но до там.
2: А с Стоян защо не стана? Не знам дали избързвам в темите, обаче аз някак си мислех, че с Стоян имате общо, някак си, не знам, в общуването. По-скоро естествено ви се получаваше и май беше забавно. Не знам, ти кажи на вашите срещи. Сега той е малко особен с смешките си за това как е от други планети и така нататък, но ми се струва, че ставаше естествено и готино.
3: Стояне от Юпитер, аз съм си тук на Земята, тук и сега.
2: Да.
0: Там не ви се получаваха много нещата?
3: Не. Не. Особено в момента, в който той си взе почивка, аз тогава разбрах, че няма да се получи. Все пак в живота няма почивка.
0: Между другото, като каза това, че си взе почивка, той Стоян даже си беше казал, че очаква, отивайки там, да бъде на летен лагер. И се връщам отново към теб. Ти май си беше, Емануел, че на лагер там. А?
4: Ами, лагер, на който не може да защита ново място. Да, до някъде.
0: Постана на това, когато излезе на среща.
2: Има и такива лагери, дето не мога да излезеш от тях, за жалост.
4: Ами, не съм била на такива, ама да, не и такъв бях. Общо взето. Но, да, и такъв, да.
0: Добре. Чакай да питам нещо друго сега. Ама искам откровенно да ми кажеш.
4: Добре.
0: Би ли искала да си нещо повече от тайна агент на Марин?
4: Не.
0: В никакъв случай. Не го харесваш грам.
4: Да.
0: Сериозно?
4: Да. Много ми е, аз не харесвам суетни мъже и това не е против Марин, просто не е мой тип. Мъже, които прекалено много се грижат за себе си, не е мой тип.
1: Добре, ти... като използваме тая дума, тая агент, на мен ми се губи колко пъти си давала информация на Марин, че чак пък тая агент.
4: Повече отколкото бяха излучени, но в един, но в един момент усетих, че там става прекалено сложно, имах избор или да дам задна, или да вляза в ролята на Елизабет малко, която казва какво трябва да се направи, което не беше моето.
1: И аз, защото това аз не го...
0: А защо избра си агент на Марин, при положение, че Марин най-малко има нужда от това? Той човека се съблича гол и те половината момичета са негови. Що не беше агент на Стоян, който
4: да има нужда.
0: Очевадно имаше нужда от помощ?
4: Еми, защото с Марин си бяхме в супер отношения, приятелски, леки, с Стоян малко се беше нагнетило и така.
3: За летния лагер аз бих допълнила нещо. Mm-hmm. Това е също един от моментите, в който аз осъзнах, че Стоян, нали, няма да се получи между нас. Защото отивайки там, аз знаех къде отивам, на какво място ще попадна. Даже бях подготвена за нещо много по-лошо. И психически издържах. А той, щом отива на летен лагер, значи ние ментално някъде се разминаваме и няма как да се получи една дълготрайна връзка.
0: Ти беше казала, между другото, беше споделила, че си доста лудичка. Нали така беше казала?
3: Да.
0: Поправи ме, ако греша, да. Добре, защо не видяхме нищо лудо от те в предаването?
3: Ами, изолацията не се знае къде ще удари. В интерес на истината, там бях доста спокойна, да.
0: То ще кажа, теб къде те удари тогава изолацията?
3: Бях си спокойна, уравновесена.
2: Всъщност, какво би било това, което се очаква от една жена да направи в Ергена, като е луда?
3: Смисъл, да, то всъщност ние сядам, обсъждаме да срещите, момичетата.
0: Примерно като Доника да разкъса ризата на някои от ергените.
2: Окей, да, това е може би, но не че има нужда от защита, ама аз си мисля, че те в крайна сметка са там освен за да бъдат себе си, да намерят любовта, да обслужат продукцията в най-добрия смисъл. И тя, ако реши днес, примерно, да фане да хвърля чаши или да... Да, я знам и аз нещо.
4: Няма много поле за изява, да.
0: Чакай, да, ние сядаме да и си коментираме. Продукцията и малко ми прозвуча такова, като за свирката да взима.
1: Само такива неща сте в главата.
0: Вече трепера, кой какво ще изтърси тук в ефир.
2: Така се казва. В крайна сметка, те са участници в телевизионно предаване. Ти ли не знаеш?
3: В крайна сметка ние сядаме и си коментираме момичетата, срещите, мъжете, къде аз да си покажа лудостта. Момичетата го да говорят, аз да танцувам ли покрай тях какво?
2: Е, можеше по принцип. Щяха да го оценят много
3: за това. Имаше и танци, имаше.
1: Бяхте ли разделени на лагери? Защото така поне се вижда по като гледаме епизодите.
3: Вижте, на едно място, където сме толкова много жени, няма как да няма лагери. Но аз съм си комуникирала с всички, не съм. Просто с някой си пасваш, както и в живота, с други не.
1: Съгласна съм, но изглеждаше на моменти тежко. Особено когато се връщате от срещи и всички са такива, аз няма да кажа нищо и направо ми изглежда супер тежко вътре.
3: Тук бих казала, че изолацията е тежка.
1: Може би от там
3: да и това много влияе, да.
1: В смисъл, били сте сплутени? Или?
4: Половина.
1: Нещо да допълниш?
4: Половина. Мисля, че в рамките на нормалното няма как 25 жени да се разбират перфектно, да искат да се общуват постоянно всички в група. И от гледна точка на това, не мисля, че е имало някакви кой знае какви интриги, ежедневни, безбожни деления.
1: Като че ли за първа година ми прави впечатление, че момичета не искат да споделят просто.
0: Не искат, да, не искат.
1: Да, и заради това питам.
0: Мълчат си.
1: Да, да.
0: Между другото, аз качих една снимка на Елеонорчето и Михайлчето с една друга дама от миналата година. Я ми кажете, какво ви е мнението за Елеонора и Михайла? Те искрени ли са с момчетата?
4: Да.
0: И двете?
4: Да.
0: Бети?
3: Може би.
0: Може би?
3: Ами, не им знам точно какви са им отношенията сега. От тази гледна точка казвам, може би.
2: Ти ще питаш ли за...
3: Аз мога да кажа за себе си. Как аз съм се чувствала, какво аз съм преживяла за други хора. Не мога да отговарям.
0: Аз съм те видял да ги залъгваш по някакъв начин мъжете, затова не те питам такъв въпрос, дали си била искрена.
3: Ами да, наистина, аз бях себе си, не съм такъв човек да се правя на нещо друго, което не съм, да се правя на маймуна, когато трябва да говорим сериозни разговори, говорим, когато трябва да се смеем, се смеем и така.
2: Ще питаш ли за целувката, измислената? Това ми е важно.
0: Коя целувка?
2: Просто тя е тук сега.
0: За целувката на Мануела ли?
2: Да, просто. Нали, то беше...
0: Добре, попитай ти.
3: На мен е интересно.
2: Защо реши да инсценираш тази целувка и по този начин да раздвижиш нещо явно да се случи?
4: Слушай ми драма, всички просто около мен, нали, не че съм завиждала, защото това е доста тежко по принцип в някакви сериозни драми, но ей така нещо да има.
1: Да ги жегнеш.
4: Малко.
0: А защо толкова бързо спря да държиш, че си е целунала? Ами, и веднага си признаш, че
2: защото щупи там сърцето на
1: Мишто. Аз ако съм даже, ще почна да се смея самото начало, така че хичне.
4: Аз много се опитах да държа, но не успях там по смешното, като си говорихме.
2: Просто ти я видя как
4: страда. Мариното в един момент не си беше дал съгласие от това, че стеснеш и да стане някакво прекалено драма, няма
1: нужда. Кучко пита.
0: Не мисля, че ще стане чак такава драма, но както и
2: да... Нямаше да протестира човек прекалено много. Да има случки, да има събития. Но иначе аз го преживях тежко. Малко ми стори ненужно към този момент.
1: О, Боже, милички.
0: О, той имал сърце. Жив да не бях.
1: Мамин.
2: Случва се. Не, иначе беше.
1: Излез отпуска и ти няколко дена.
2: Вчера ме нямаше какво, не ти ли?
1: Стига ти толкова.
0: Дайте набързо само, понеже два дена не коментираме въобще епизодите. Какво мислите за идеята с психолога и да седиш примерно с психолога и да си говорите някакви неща, като примерно да си го кажем директно. Нурджан има една среща с Марин и седи на семейен психолог да си говорят.
2: Беше прекрасно, той ги пита кой момент, нали, между тях да, е бил най-хубав.
0: Те нямат.
2: Тя каза, когато Галик Слон.
0: Да.
2: Тя това го каза. И съвсем логично, те не се познават, нали.
1: Моето мнение, че малко късно даже беше тази среща. Те повечето им щяха да експлодират, така изглежда поне, искат да говорят. Вижте, той Марин не мукна. Като почне да говори пред този психолог.
0: Той Гатев искаше да пребие психолога, Марин па нямаше търпение да си говори с него. Малко бяха на двата полюса.
2: Просто защото е по телевизията, аз го разбирам Гатев, макар че наистина беше много крайно да каже, аз не те познавам, какво ще отпусна сега пред
0: теб. Напълно прав е, между другото. Идва някакъв психолог, да, я разкажи за бившата. Чакай, бе, каква бивша, бе, приятел, ти луд ли си?
2: Ема това е доктор, все едно като отидеш на доктор, трябва да се опознаете, да пиете кафе 3 дни, после му кажеш, защото те пари.
0: Не, точно същото, ако трябва да си разкриваш душевните тайни пред цяла България.
2: Значи участват по телевизията. Той се е съгласил, какво да прави?
1: О, много си остър.
0: Въобще не походи. Психолога въобще не походи професионално.
1: Точно, психолога трябва да го предразположи.
2: Еми, тук съм съгласен.
3: Между другото, макар че Нурджан не имала срещи с Марин,
2: ти забравя, това не значи... Логично.
3: Това не значи, че тя не го познава по някакъв начин, защото ние все пак на коктейлите сме били заедно. Човек, когато наблюдава, пак опознава един човек.
2: Тя много наблюдаваше.
3: Как разговаря с другите дами.
0: Тя го опознава, но той нея. Трудно.
3: Ами...
0: Двата епизода бяха скучнички, но Нека да видим и промото към следващия епизод, защото мисля, че ще бъде вече интересно. Нека да го видиме.
5: Очевидно е вече за мен, което е най-важното, че съм влюбена и не знам какво да правя с тази емоция.
6: Мислиш ли, че аз съм тук заради истинската ти същност или си мислиш, че съм тук заради обвивката, която представя Марин?
7: Днес предстои последния коктейл в този толкова автентичен, романтичен и луд сезон на Ергенът.
8: Ергенът. Тази вечер 20 часа по BTV.
0: И така, имаме Елена от Троя, имаме Иляна от Плевен. Какво ще се случва с нея? Нямам представа, обаче май ще бъде интересно. Нямам търпение да ми дойде тук на червения стол да я подкарам и нея, между другото.
2: Не, питаш.
1: Що така се обърка?
0: Не, с лошо. С хубаво, напротив. Просто нямам търпение да стане нещо интересно. А това е интересното в момента, което мога да стане с Иляна.
1: Утре само ние двамата ли сме?
0: Ще видим. Ще видим. И така, момичета, за жалост времето ни приключи. За вас рози нямаше, но имам подарък, спортен комплект от новата колекция на нашите приятели от Карма. Така че заповядайте. Бети, твоя в розово специално да се носиш. Заповядай се.
1: Запомнил.
0: Какво ето, може и да го забрави човек. Такава дама с главно дъ като теб.
1: Дай подаръка от бащата на Стоян.
0: Благодаря ви, между другото, че не се наложи да си използвам свирката днес, защото вече съм подготвен с нея. И така, благодаря, че бяхте тук. Радвам се. С вас ще се видим утре. Обещавам. И продължаваме с коментарите. Със сигурност. И така, Оля, ти си.
9: Благодаря ти, Марто. След малко тук идва момичето, което накара Вениамин да припадне на сцената. Ще чуем техния изненадващ дует и видеото, което стана най-гледаното българско видео в Инстаграм. Останете с нас.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: И в музиката една юлска нощ подменя всичко.
1: Абсолютно.
2: Как сте?
3: Развълнувани.
0: Развълнувани.
4: Не много. Само една юлска и една априлска нощ подменя всичко.
1: Да, да. Една априлска седмица, бих казал. Така, неочаквана.
0: С какво усещане отида на концерта на 29 април?
1: 29 април, всъщност това беше един много чакан за мен концерт, защото беше представянето на моят първи дебютен албум. Много развълнуван, в зала, в която винаги съм искал да направя концерт, съм си мечтал. Така, много моменти, много емоции различни. Това, което всъщност се случи на сцената.
4: Ти пускаш албума в деня на концерта.
1: Точно така.
4: А ти, Мирела, чуваш парчето в деня на концерта.
3: Да, аз пътувам от Варна за София към концерта, слушам целият албум и слушам парчето и го уча. Не знам защо интуицията ми...
4: По пътя го учиш.
0: Е, така с едно чуване,
3: да,
0: едва ли не.
3: И просто не знам защо интуицията ми отиде точно към това парче.
0: И се стана на сцената и започна да пееш просто ей така.
1: Всъщност, какво реално се случи, аз пея песента и от емоциите, от вълнението, аз забравям текста на песента. И чувам глас отстрани. Чувам глас отстрани, който пее текста на песента. И аз си казвам, как така, в смисъл, за един ден някой е научил песента. И просто подадох микрофона. В следващия момент, който чух в слушалката гласа, който чух, просто тя цялата публика избухна. И беше много така истински момент, много, много неочакван.
3: Много неочакван от целия момент е като една приказка, в която просто не можем да опишем емоциите си наистина. Бяхме двамата много развълнувани от това, което стана. Никой не очаква абсолютно нищо. И това, че публиката реагира по такъв начин, ни показа всъщност колко е било истинско,
1: да,
3: цялото преживяване.
1: Качвайки клипчето всъщност с изпълнението в социалните мрежи, така на майтап написах, ако събере видеото 30 000 лайка, ще направим дует. При което сутринта се събуждам, видеото беше вече с 60 000 лайка. За няколко дни всъщност събра над 8 милиона.
0: Гледам, и в чужбина включително.
1: И в чужбина. Влязохме в някакъв...
0: А какво ви написаха хората? Каква е обратната връзка? Съобщение получихте ли?
1: Ами всички искаха...
3: Всички искаха да направим, да, дует на тази песен и бяха много щастливи от факта, който се е случил и те самите са почувствали чистата емоция. Да.
0: Значи от Варна излиза още една звезда след Дара. След много други, може би, да? Мирела.
4: И как оттам нататък, как се случи дуета? Ти вече си поставен пред свършен факт. Ставаш, имаш 60 000 лайка, какво правим?
1: В този момент, още в същия ден, намирам я, звъня и казвам, Мирелка, даже го имам записано на видео, Мирелка, искам да направим тази песен в дует. Тя дойде на следващия ден в Бургас, защото аз бях в Бургас тогава, понеже правихме други неща с мой страничен бизнес. И тя дойде на следващия ден, в деня записахме песента и снимахме видеото за 2 часа и тук е момента да благодаря на Христо Добрев, мой приятел, много добър от Бургас, на който му се обадих предния ден и му казах, Ице, трябва да снимаме видеоклип. И буквално за 2 часа и половина се получи това, което...
3: Направихме тази магия.
1: Да.
0: А всъщност ти харесваш Вениамин и си му фенка от години?
3: Да, аз от много време следя неговото творчество. И точно заради тези покани, които ми подари за самия концерт, аз тогава имах изпит. И си казах, ще отида, това е един път, аз много време го харесвам като изпълнител и ще отида. Независимо, че имам изпит и отидох.
1: Кажи всъщност, реално то, тя участваше в giveaway за една моя песен, кавър на моя песен, Рано моя.
3: Да, бях записала кавър на Рано моя, той след това пусна giveaway-а, като аз участвах в него и спечелих два безплатни билета.
4: А с изпита какво стана?
3: С изпита след това отидох, минах го, всичко е наред.
4: Ти учиш химия, биология?
3: Да, уча химия и биология в гимназия с природни науки и интензивно изучаване на руски
4: язик. А с музиката как се срещна? Очевидно имаш професионално, имаш ли професионален опит зад гърба си? Ти пееш като професионална певица?
3: Да, имам. Аз преди да се срещна с музиката, когато бях на 5 годинки, съм...

0: се занимавала с различни вид изкуства, като актьорско майсторство, танци, но винаги ми е липсвало нещо и това е било музиката. След като ходих на педагог, вокален, започнах да занимавам се с музика. До днес вече съм на 18 от много скоро, от месец някъде. И ходила съм на много концерти, много конкурси, но 2 години започнах да издавам и авторска музика.
1: Това е един много важен момент. Вениамин, ние си говорихме с теб преди да дойдете да седнете тук. В едно твое видео ти показваш клип от преди много години, когато пееш на улиците в Щатите и след това го съпоставяш с това да излезеш пред много, много, много хиляди хора на концерт в голяма зала и там казваш, че не е късмет.
2: Да.
1: А всъщност е да преследваш таланта си. Много често тук сядат много успели хора, които казват, ами имах късмета, но всъщност не е само късмет. Има много работа за това, преследване на амбиции. Ето тя ходила по страшно много конкурси и използвала всяка една възможност, която има, за да може да блесне, включително с записване на кавър и стигане до теб. Какво? Тази случка с Мирела, какво е твоето послание към вече утвърдените артисти в България, към младите артисти, които искат да стигнат по-напред?
2: Ами към младите артисти ще им пожелая просто наистина много силно да, освен да вярват, много силно да преследват мечтите си, много силно да се борят за мечтите си, защото наистина моя път до тук не е бил лек. Минал съм през това да свиря по улицата, минал съм през много конкурси, както Мирелка е минавала в България.
1: Ти си бил в 4 реалити формата.
2: 4 реалити формата и нещата не са ми се случили ето така от сега, от днес, нали? Много силно съм вярвал, аз наистина много силно вярвам, не го наричам късмет, наричам го Бог, наистина, защото много силно вярвам, че Бог е с мен и Той ми помага, но цялото това време, което прекарвам, за да работя, за да правя лишения от това да имам повече лично време, за да преследвам мечтата си, това са неща, които без които всъщност няма как човек да успее, според мен, под някаква форма. Така че на всички бъдещи таланти им пожелавам просто да силно да вярват и да работят.
3: Доколкото разбирам, обаче Мирела се насочила към медицината. Музиката ще остане хобби или?
0: Медицината и пеенето са ми мечти от много малка. Занимавам се и с двете паралелно и ще видим, имам много време, какво ще бъде моят път.
3: Но ти си 11 клас, 12, нямаш много време.
0: Но със сигурност музиката винаги ми е водеща.
3: Пеещ лекарка?
1: Да.
3: Звучи много добре.
1: Аз имам едно предложение към теб, Вениамин. Да. Много добре изглежда концерта, много мащабно събитие. Направил си един пропуск обаче. Да, за балета искам да поговорим. Едно видео, ако можем така да ти припомним просто за балета, ако е възможно.
0: Също.
4: Няма как да сме повече отпозна. Ти
5: знаеш го добре, не вярвам на любовта ти. Няма как да сме с теб повече отпознати. Слушай ме добре, не вярвам на любовта ти.
1: Аз не разбирам защо този балет го нямаше на концерта.
2: На следващия концерт сте там с носиител. Едно парче ще направим заедно.
1: Специални гости, готови сме, раздвижили сме глезни.
3: Да, ще ни се получи. Била си мис Тин Варна?
0: Да.
3: Що не заявиш се вече на мис Варна?
0: Защото на този конкурс бях поканена преди 2 години. Но музиката е моето водещо нещо, което искам да развивам. Явих се на този конкурс, печелих го, но съм го оставила на по-заден план.
3: Разбавя си най-красивата, вече си спокойна.
1: Вениамин, за финал да ни кажеш сега какво предстои. Ще имаш промо на албума навсякъде. Най-вероятно ще отваряме хладилника вкъщи и ще излизаш оттам.
2: Ами аз съм ви подготвил всъщност и на двете по една бройка.
1: О, много благодари.
2: Много благодари.
1: Много е хубаво да ми подадеш нещо, на което пише да бъда твой.
2: Да.
1: Взимам те.
2: Да. Точно това беше идеята на албума и на заглавието на албума, защото направих песен с това име. В албума има 8 нови трака, включително Юлска нощ, която сега излезе. И нямам така търпение хората да ги чуят. Тук е момента просто така да благодаря наистина на всички замесили се в Юска нощ, на Павел Николов, който работи по аранжимента, на целият екип на Virginia Records и на всички зрители, ако все още не са слушали Юска нощ, може да го направят в YouTube. Ще сме благодарни за лайк, коментар и хайп.
0: Искам аз да благодаря на Вени за това, че ми подаде ръка в този момент, защото ти наистина сбъдваш мечти. Искам да благодаря и аз на целият екип, който създаде тази уникална песен. Искам да кажа на младите хора, на моите таланти, защото и аз в момента вървя по този път да не се отказват, защото наистина е труден, но без труд няма как да станат нещата. Затова трябва вяра и много труд. Не се отказвайте и следвайте мечтите си.
3: Благодаря ви много, чакам още дует от вас.
1: Пожелаваме успехи и да нямате нито една студена юлска нощ.
2: Да, но.
1: Всичките да са ви топли. Вие, уважаеми зрители, останете с нас, защото ти предстои една много вълнуваща среща. Макар че за много хора тази дама е в ролята на злодей, тя ревностно защитава героинята си Зоя от вяра, надежда, любов.
3: Живота си е жена, която се влюбва от пръв поглед и търси разговора и човека от среща.
1: Мария Сотирова след малко при Яна Донева. Останете с нас.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 6 февруари е най-черната дата в съвременната история на Турция. Денят, в който при разрушително земетресение преди 3 години загинаха 53 000 души.
1: Над 90 милиарда долара са вложените пари в региона за възстановяването му. В края на април там беше Венета Георгиева по един много приятен повод. Нека да видим нейният разказ и после ще си поговорим.

0: Жената може да води много битки, които никой не е видял, и да постига победи, за които никой не е разбрал. Тези момичета обаче направиха нещо, което оставя следи, които ще видят поколения след тях. Българо-турският бизнес клуб построи и дари училище от българските деца за хатайските деца. Само след няколко месеца, в началото на септември, тук ще влязат може би 30 деца. В цялото училище над 450. Ще учат буквите тук, но най-големият урок, който ще научат, е урока за добрината. И не е клише. Наистина любовта ще спаси света. Двигател на тази инициатива е Тюркян Тюркер. Личен мотив я разтърсва из основи. Идеята за училището се ражда бързо. Подкрепата от приятели, съмишленици и най-вече дамите от клуба застават до нея и само за 3 години чудото е факт. Училище с 8 класни стаи и площ от 780 квадратни метра, което носи името на бащата на Турската република и приятел на България Гази Мустафа Кемал.
1: Се чувства един човек реализирал мечта на 3 години. Ние видяхме тя тича, но емоционално.
2: Не мога да го пиша с думи първо. Много ви благодаря, че сте тук с нас. Емоцията е... наистина няма думи, с която мога да я опиша. Днеска и вчера си казах: Господи, благодаря ти, не съм живяла на празно. Наистина това беше един дълъг път, 3 години, но накрая на тези 3 години ние имаме едно красиво училище от децата на България за децата на Хатай. Тръгнахме с един концерт от военния клуб и стигнахме до този красив край.
1: Кажете за вашата лична мотивация, за това, което сте преживяли съвсем докосната от трагедията преди 3 години.
2: Да, преди 3 години моята дъщеря, която беше бременна в 8-я месец, се намираше на гости при семейството на мъжа си тук в този град и я хвана земетресението. Слава на Богу, те останаха живи. Много хиляди души загубихме, но моите деца се върнаха живи и здрави в България. И аз тогава си обещах: с какво мога да благодаря на този град, който ми върна децата и внучето ми. И си казах: с това, което мога да дам нещо на децата на този град.
1: И след 100 години тук в Хатай ще знаят коя си ти.
2: Между другото, казаха, че съм минала в историята на този град и с господин посланика си обещахме по време на Рамазана, тук в този град ще дадем един голям ифтар, смесен с хатайска и българска кухня. Наистина ще продължим да оставяме следи в този град.
0: Мястото е Хатай. 3 години след опустошителното земетресение в Турция с над 53 000 жертви. Градът се превръща в най-голямата строителна площадка, за да се изгради дом за тези, които са без покрив. 455 000 са построените домове в засегнатите селища за милионите останали без дом. По данни на турското правителство, 800 000 са разрушените или силно засегнати сгради, сред които и училища. За възстановяване и поддържане на учебния процес вече са построени над 13 000 класни стаи. Дълбоките рани, които остави бедствието в сърцата и душите на близките на хилядите жертви, все още кървят. Затова в такъв момент една подадена ръка от близка съседна държава е жест с по-голяма емоционална от материална стойност. България е първата страна, която се притича на помощ на бедстващите.
3: Тук най-вълнуващия момент смятам, че беше встъпването в първата класна стая, където всички ние успяхме да седнем на чиновете и да поговорим с учениците. Те вече знаят за България, знаят колко Мустафа Кемал Ататюрк е обичал България, знаят за духовните, интелектуални, икономически, географски и братски връзки между двата народа и вече са нетърпеливи да отидат в България и да я открият.
1: Когато чухте за първи подкрепят тази идея. Знаете ли, че ще се стигне до тук и вярвахте ли на българо-турските бизнес дами, че могат да свършат това и да повдигнат планина?
3: Моментално повярвах и моментално се увлякох от идеята. Вярвам първо на жената. Жената е творец, съзидател, лидер, менеджер и визионер. Бях на летището в Адана преди 3 години, когато стана това зловещо земетресение и цяла България обедини своите усилия, емоция, затаи дъх и моментално се организира. Ние бяхме първите сърбеджан, които изпратихме спасителни екипи. Един от първите хора, които се обадих тогава, спомням си, беше вечерта, в деня на земетресението, беше Тюркян Тюркер, която се обади с какво мога да помогна. И те започнаха помощта си още същия ден.
0: Жената не чака да й дадат сила. Тя я създава отвътре. И когато жените са повече и силата се умножава, всяка със своята специалност, със своя принос. Ресторантьор, читоводител, домакиня, брокер, земеделец. Нейните лица са много. От София до Тутракан. Обединени и решени да помогнат.
4: Доброто наистина е заразно. Не се усещаш как всичко се случва. Просто едно обаждане, една протегната ръка, една подкрепа и така станахме част от това събитие. Това земетресение разруши техните домове и отне част от тях, но прекъсна и връзката им с това да могат да се образоват, да могат да учат, да могат да са заедно в класните стаи. И това наистина сега едно ново начало.
1: Може би на 24 май, когато е онзи хубавия празник, ние освен за училищата в България, може би ще си мислим и за това училище. То остава една частица в нас.
0: Мисъл и за детайла. Това показаха дамите от българо-турския бизнес клуб, след като бяха облечени в специално ушити за повода костюми. Строги, тъмни, подходящи за посещение в мавзолея на Ататюрк, така започна пътешествието за Хатай по повод откриване на училището. Първата спирка беше Анкара. Причината да се отдаде почет, поставяйки венец в мемориалния комплекс в памет на патрона на училището Гази Мустафа Кемал. Строг протокол, точен час, респект и преклонение. Венецът поднесе Тюркян Тюркер.
5: Пристигаме с поздрав, обич и безкрайна признателност от София и България. След земетресението, с концерт във военния клуб, който толкова много обичахте, дадохме дума за построяването на училище в Хатай, който наричате ваш личен въпрос. И удържахме на тази дума. Продължаваме да вървим по вашите стъпки и в България.
0: Това написа в възпоменателната книга председателят на българо-турския дамски бизнес клуб. След Анкара посоката е Хатай. Среща с ученици от турската столица е символ за посока и смисъл. Децата по цял свят може и трябва да са обединени от познанието и уроците за дълг и съпричастност. Тези от Анкара изпратиха поздрави на връстниците си от България, а българските са жест към хатайските. Тя, жената, не е просто сила. Тя е тишината преди бурята и самата буря след това. Такива са и жените от Турция, оценявайки жеста с признателност и своя принос.
6: Историята на това училище започна от сълзите на едно момиченце, когато в градината разпределяхме пристигналите с тир от България помощи за пострадалите от земетресението. На въпроса ни каква иска да стане момиченцето през сълзи отговори космонавт, но няма училище. Прегърнахме го и му обещахме, че непременно ще построим училище. След онова страшно разрушително земетресение, получихме телефонно обаждане, че майките, жените от България, са изпратили един тир, който съдържаше всякакви необходими помощи. Тогава за пръв път научихме за съществуването на българо-турския дамски бизнес клуб.
0: Силните мъже също признават, обичат, почитат делото на съпричастност. Хатайците са горди и понякога е трудно да дариш и подадеш ръка, дори когато е нужно. Но след като каузата си заслужава, обединението се случва. Без натрапване и без претенция.
7: В земетресенията 210 училища бяха сринати с земята. И ето, че днес откриваме 232-то училище в Хатай. Тоест, ако преди земетресенията имахме 210 училища, вече са 232. Гордеем се, че го постигнахме с помощта на нашите приятели от България, както и с усилията на нашия народ. На хората може да им се случи всичко. На държавите може да им се случи всичко. Но ако искаме да живеем заедно, щастливи и в мир на този свят, трябва да показваме приятелството и братството един към друг. И в това отношение България показа своето приятелство, както по време на земетресението, така и след него.
0: За делото на тези жени ще се говори дълго. Сътвореното е факт. Другото остава в историята. А Хатай се възстановява след хилядите жертви, погребани в руините, с кошмарите, които обсебват сънищата, с плачът на страдащите, загубили близки, в първите стъпки към изграждането на новия живот. Защото той помни много истории и ги разказва от хилядолетия. Ще ви покажем и разкажем някои от тях, непреходни във времето, с ехо от векове.
8: Благодарим ти много, Вени, за този разказ. Гордеем се и ние с този изключителен жест. Кажи ми само, в днешна дата хората спомнят ли си за земетресението и този спомен са го изтласкали, някъде не се връщат към него?
9: Точно в тази връзка се срещнахме с една жена, която продаваше в малко магазинче за цигари и сладки неща. И тя точно това каза, че това земетресение оставило много дълбока рана в всяко семейство. Всяко е било докоснато по някакъв начин с лични жертви, с неща, които са се случили. Но за това, което се е случило, те гледат да не говорят пред децата си. Защото травмата там е много голяма. И затова жеста с училището, което направиха начало с Тюркян Тюркер, за която разказахме и показахме, има такава голяма сила. Благодарим ти.

0: в живота.
1: Моето всичко, общо взето.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Днес ще започнем по един нетрадиционен за нас начин, но това е риска на живото предаване. И двамата ми гости днес са в задръстване и трябва да дойдат всеки момент. Затова преди да разговарям с Бойко Рашков, сега бивш вътрешен министър, а сега депутат от Продължаваме промяната и с лидера на Възраждане Костадин Костадинов, ще видите рекламния блок.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Отново здравейте. Първият ми гост вече е тук. Лидера на Възраждане, Костадин Костадинов. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Дайте вашето обяснение за изборите, за резултата от изборите. Как се случи така, че Прогресивна България получи абсолютно мнозинство, а пък вие останахте почти на ръба на бариерата? Защо?
1: Много просто. Една голяма част от избирателите разсъждаваха по следния начин. Възраждане ще влезе в парламента, така или иначе, но няма да може да управлява, докато формацията на Радев е с шансове не просто да влезе, но да управлява. И една част от тях пренасочиха вота си временно към Прогресивна България.
0: А всъщност, оценявате ли това като някаква форма на грешка от вас? Именно защото аз помня във всичките си интервюта, които съм правила с вас, с ваши колеги, Възраждане ще управлява, когато спечелим изборите, когато само ние управляваме, няма да влизаме в коалиции и така. Това не дистанцира ли избирателя? Наистина, както казвате вие, Възраждане няма да управлява. За какво да го подкрепяме?
1: Вижте сега, ако трябва да сме съвсем конкретни и точни, на практика това, което ние казвахме, стана. Само, че не стана през нашата формация, стана през друга формация. Която, между другото, по време на цялата кампания и социолози, анализатори, наблюдатели, политолози и най-различни коментатори обясняваха, че всъщност това е нещо като Възраждане, само че по-умерено Възраждане. Иначе казано, това, което ние говорихме, победи на изборите. Нашата концепция за управление е победи на изборите. Фактът, че ние обяснявахме как една партия може да спечели изборите, пък знаете, включително и с вас сме водили спорове по темата. Всички обясняваха обратното, как няма как да стане това нещо, времето на коалициите е сега в момента и това дълго време ще бъде. Това също се случи. Сега, разбира се, най-добре ще да бъде за нас, ако беше станало през Възраждане, но Възраждане, както каза един известен социолог и наблюдател, Възраждане предлага алтернативен политически модел. Модел основан на суверенитет и независимост. В нашето общество през последните десетилетия се наби в главата на хората, че България не може да бъде суверенна и не може да бъде независима държава, което не е така. Ние имаме два избора. Или да променим вижданията си, идеологията си, да кажем, да се нагласим съобразно мнозинството от хората, които
0: или
1: вярват
0: и смятат...
1: Или да останете
0: вечна опозиция.
1: Не, момент, чакайте сега. Първо, никой не е вечна опозиция. В историята вечността е много, много, много разтегливо понятие. Наскоро дадох пример, преди няколко дни дадох пример с една партия в Уелс, която спечели изборите 101 години след създаването си. Проблемът е, че в една такава... Проблемът е, че в една такава среда, примерно там, могат да чакат. Докато при нас, ние като държава и като народ нямаме време, защото времето ни изтича. България изчезва
0: като
1: държава. И затова
0: хората избраха Румен Радев.
1: Да, поради много причини, включително и заради това, че оттам се усещаше се сила, подкрепа отвън, от чужди посолства, все пак 9 години президент на държавата, от които 2 години и половина управляваше еднолично държавата, няколко правителства съставени, 5 от него самостоятелно.
0: Което значи ли това, че е една позитивна оценка за всичко това, което изброихте? Хората казаха да, доволни сме от президентския мандат,
1: значи
0: от правителствата, които създаваше, от начина по който управляваше и му повериха цялата власт.
1: Значи следното нещо. Българските граждани избраха силен кандидат, за когото социолозите обясняваха, че може да победи омразните ГЕРБ и ДПС, които станаха токсични през последните години особено много, с ясното съзнание, че той не отговаря на 100% на техните виждания. Аз съм разговарял с хора, които ми казаха следното. Ние гласувахме, знаейки, че всъщност гласуваме за компромисен кандидат, с идеята поне една част от политическия буклук да бъде изчистен от терена. Това така или иначе се случи. Сега от тук вече идва момента не за равносметки, а за последващи ходове и действия.
0: И за това ви питам. Прогресивна България могат да бъдат ваш партньор или са ваш опонент?
1: Ами няма как да бъдем партньори поради две причини. Първо, защото те самите го казват, т.е. за да имаш партньор трябва да имаш и желание от другата страна, а и показват със своите действия, че на второ място имаме наистина огромни идеологически различия. Включително, ако щете и с... начинът по който подхождат към една от темите, които миналата година, по това време, бившият вече президент и настоящ министър-председател Румен Радев, се опита да използва в своята тогава начеваща кампания за бъдещите парламентарни избори, когато говори за референдума за запазване на българския лев. Преди една година, на този ден, Румен Радев каза следното нещо. Мнозинството в Народното събрание крачи към еврозоната, отдалечавайки България от законността и демокрацията. По ирония на съдбата, вчера в Народното събрание беше изпратено писмо до всички парламентарни групи и до ръководството на Народното събрание от един граждански комитет, който е внесъл още в предишното Народно събрание, но то е актуално това нещо, Искане за провеждане на референдум за лева, за статута на нашата страна в Европейския съюз и НАТО и така нататък, което е подкрепено от повече от 300 000 български граждани. И днес в декларация в парламента аз припомних думите на Радев и зададох следния въпрос. А Радев през 2025 година говори за това, че законността и демокрацията се отдалечават от Народното събрание. А Радев през 2026 година ще подкрепи ли законността и демокрацията, говорейки вече като министър-председател? Естествено, въпросът е риторичен, те няма да го...
0: Твърде е риторичен, защото ние вече сме в еврозоната и няма такава, според мен, практика световна, която през месец-два да си сменяме валутите, да излизаме от съюзи и да се преформатираме.
1: Няма и практика световна обаче да се влиза в една финансова система чужда с фалшифицирани данни за инфлацията и за бюджета.
0: Било каквото било. Какво очаквате?
1: Не, вижте.
0: Ние сме вече в еврозоната.
1: Извърша...
0: И смятате ли, че ако се върне лева,
1: секунда,
0: само ме чуете.
1: Да довърша, не, само да довърша.
0: Ще се намалят цените. Каквито
1: разбира
0: са такива
1: се.
0: Ще... Само,
1: не,
0: няма
1: не е вярно това, напротив.
0: Те вече отлетяха. Те вече
1: а защо
0: отлетях? Ами защото е абсолютно спекулантски това,
1: така,
0: което се случва. Разбира се, в сферата на услугите всеки си закръгли както иска
1: не е така.
0: Цените.
1: Напротив, не е така.
0: Не е така.
1: И ще
0: опит.
1: Ви кажа, ми не знам какъв опит има.
0: Личен,
1: нека първо да кажем, нека
0: битов.
1: Първо да кажем това, което беше важно да се чуе. България влезе в еврозоната с фалшифицирани данни за инфлацията и за бюджета и не може, и е престъпно вие, дори без да ви обиждам или по някакъв начин да ви укорявам, но не може да се казва било каквото било. По тази логика някой извършва убийство 6 месеца по-късно казва, било каквото било. Няма такъв филм.
0: Добре, настоявайте за вашия референдум,
1: разбира
0: може да ви се получи, аз ви поощрявам.
1: Чакайте.
0: Нека да има референдум.
1: Настояваме за референдума на гражданите. Това са 300. Този референдум не е организиран от нас. Между другото, миналата година самият Радев вкара референдум, който в последствие не изпрати човек, който да го внесе в парламента втори път. Аз говорих тогава, с него той отказа да изпрати. Представите ви, трябваше да го внесем ние. Възраждане внесе референдума на Радев, който между другото беше отхвърлен. Това е трети подобен референдум. И тук говорим за следното. Пак ще използвам думите на Румен Радев като президент.
0: Разбрах.
1: Ще запази ли мнозинството законността и демокрацията, но... цитирам Радев от 25-та година,
0: казах
1: или Радев през 26-та година ще погази.
0: Но понеже
1: законността и демокрацията,
0: явно референдумът се продължава да бъде част от нашите разговори. Нека да се върнем към реалността.
1: Референдумът е най-висшата форма на демокрация.
0: Разбрах,
1: и
0: всички
1: точно тази
0: сме
1: форма...
0: демократи, нали?
1: Ами не сме, очевидно.
0: Нека да говорим за нещо,
1: очевидно.
0: Което е в реалността.
1: Ако бяхме демократи, ще...
0: Референдумът ще бъде
1: госпожа
0: и следващия
1: Ризова,
0: ни път разговор.
1: Демокрацията в реалността ли?
0: Демокрацията е в реалността и за
1: това ще... Ами тогава значи и референдумите трябва да са в реалността.
0: Добре. Ето, вие сте парламентарист, вие внасяйте, правете подписки.
1: Той е внесено.
0: Правете с...
1: Наша работа е да го гласуваме.
0: Разбрахме, чухме ви.
1: В предишния парламент ГЕРБ и ДПС, заедно с БСП има такъв народ и ППДБ, отказаха да го разглеждат. И сега ще бъде изключително интересно,
0: че
1: формацията на Радев направи също като ГЕРБ, ДПС и ППДБ в предишния парламент.
0: Добре, сега да ви върна малко към реалността. Как оцени...
1: това, което
0: това
1: коментираме,
0: не е реалност,
1: какво
0: е? Този референдум не е, не е,
1: да
0: не
1: е реалност?
0: Не е реалност.
1: Не може да налагате подобни
0: не, не е
1: присъди.
0: Реалност близките месеци. Ето аз да ви кажа, защото го отхвърлих. Сега като го внесете пак, пак ще стане реалност
1: не,
0: и пак
1: ние
0: да
1: не
0: го
1: внасяме. Той е внесен вече
0: добре,
1: от гражданите.
0: Добре, нека да си стои и нали всеки разбирате? Път ще подсещаме. Не ви отказвам тази тема, вижте, половината ни разговор мина на тази тема.
1: Тя е много важна, разбира се.
0: Ето, вижте, как високо
1: въпрос,
0: оцених.
1: Въпросът за
0: демокрацията. Високо оцених това и за това. Но искам да ви попитам.
1: Попитайте.
0: Как оценявате факта, че правителството или унази там мистериозна треченка свали охраната на Борисов и Пеевски и освен това, чета съобщение от колеги от парламента, че вече всички депутати трябва да минавате през входа от към Дондуков и това там с задния двор и прочее ще бъде затворено.
1: И какво от това?
0: Е, питам.
1: Никакъв проблем няма с това. Естествено, аз и преди съм минал през Дондуков, преди 2 години и половина, заради това, че Пеевски настояваше да влиза вътре вътрешния двор с неговата си кола, с неговата охрана, се въведе правилото всички председатели на парламентарни групи, както и заместник-председателите на Народното събрание, да влизат. Защото до този момент само...
0: Да не е само Пеевски.
1: Не, защото до този момент само председателя на Народното събрание имаше това право. Честно казано, няма абсолютно никакъв проблем. Парламента има 3 други входа. От към Дондуков, от към Царския дворец и от горната страна, от третия булевард.
0: Точно отговаря на истината, как да кажа, молвата, че вие сте били против затварянето на този вход.
1: Не, бяха само ГЕРБ и ДПС. Били са, защото имало председателски съвет днес.
0: Добре.
1: Аз не съм председател.
0: А смятате ли,
1: а каква
0: че...
1: каква е тази молва, че ми стана много интересно.
0: Да, че вие сте били против,
1: против?
0: Затварянето на
1: входа. А кой го каза това?
0: Чето го в медиите, затова ви задавам въпрос.
1: Пик? Еми, извинявайте, не е сериозно.
0: Не.
1: Чето го в медиите.
0: Казвам защото... и за това, ама аз не го казвам във ваше отсъствие. Искам да чуя това. И за
1: хубаво,
0: това е добре,
1: ето,
0: вие
1: това
0: да нещо, го отречете.
1: Което се документира, ма какво значи да го отрека? Хубаво е това нещо да се коментира, след като се види, тъй като на председателски съвет се води протокол. Обърнете се към ръководството.
0: Били сте, нямате нищо против да влизате от централния
1: само
0: вход.
1: Само ГЕРБ и ДПС който... са били против. Не през централния, той има три входа, всеки един може да се избира през който да влезе.
0: Добре.
1: И на всеки един вход, като влезеш, естествено се минаваш през тези турники.
0: Какъв проблем реших страната с свалянето на охраната на Певски?
1: Е един морален въпрос, който дразнеше много хора и това беше съвсем закономерна и логична мярка, която се предприе.
0: А как мислите, ще се справи ли мнозинството, Прогресивна България, с законопроектите, които целят спиране на увеличаване на цени?
1: Аз не виждам такива законопроекти. Ако вие виждате, поправете ме, но аз мога да ви дам един пример, между другото, защото първо ние дадохме три предложения, с които цените могат да паднат. Разбира се, аз предполагам, че пак ще кажете, това няма как да стане, защото, разбира се, когато ние от Възраждане кажем нещо, винаги някой излезе и казва, това няма как да стане. Не може да паднат санкциите срещу Русия, това няма как да стане. Не може да махнем въглеродните емисии, които натварват с до 40% цената на тока, това няма как да стане. Не може да върнем българския лев, това няма как да стане. Въобще скоро отиваме в ситуация, в която не може да имаме българска държава, това няма как да стане. Можем да кажем нещо обаче много по-лесно достъпно. Първо, утре внасяме предложение за премахване на ДДС-то за хляба и за цените на, и за храните от малката потребителска кошница. Мляко, месо, яйца, кашкавал, основните храни, които всеки един от нас потребява. Това нещо автоматично, между другото, вече веднъж беше предложено от нас, беше в последствие прието за хляба. Говорим, когато се коментираха тези мерки след психопандемията от COVID-19, тогава цената на хляба падна, ако помните. След което обаче беше взето решение да се вдигне, защото...
0: За ДДС ли говорите? Моя спомен
1: да.
0: Въобще не беше, че падна цената напротив, на хляба, но може би от различни
1: не
0: магазини сме пазарували.
1: Да, не знам какъв
0: приличен,
1: хляб купувате.
0: Приличен.
1: Аз купувам горубленски хляб, да ви кажа честно, падна
0: му цената.
1: И тогава
0: падна му цената.
1: Падна му цената, след което като се върна обратно в ДДС-то скочи.
0: Не бяхте казали да ходим от горублене да си купувам.
1: Не, не се купува от горублене, те го продават с цяла София. Но както и да е. Другото нещо, което може да се направи, което между другото даже не изисква законодателна промяна, това вече е една наредба 26 на Министерския съвет, която забранява пряката продажба на храна. Ако вие сега, примерно, искате да продадете ваша продукция, да речем, гледате кокошки, искате да си продадете яйцата. Няма как да стане това нещо, защото
0: за
1: ще ви
0: говорят... За домакинство и еднолични говорите, а не за стопанства, нали?
1: Говорим за продажба на яйца, говорим за продажба на месо, говорим за продажба на храни, за... включително домати и краставици. Дам ви един пример сега.
0: От личното стопанство или от кооператив, или от фирма, или от как?
1: Ама законодателството не прави разлика. Щом има продажба, следователно се осъществява сделка. Дали е лично стопанство и, примерно, имате три корена домати, които сте посадили, или имате оранжерия на 2 декара, или имате, примерно, да кажем, комплекс от оранжерии на 50 или 100 декара, в случая няма никакво значение. Законът третира по един и същи начин бабата, която продава домати на улицата, пред вкъщи, и човека, който отива да ги продава с фактура и всичко останало. Ние смятаме, че трябва да има раздалечаване, смятаме, че трябва да има разграничаване на дребните производители, за да може тогава, защото тези хора продават директно, при тях няма никаква наценка. Аз, честно казано, предпочитам да пазарувам от такива хора. И ще ви кажа, аз от такива хора пазарувам. И не само аз, още десетки, да не кажа стотици хиляди българи, пазаруваме, има най-различни групи в интернет, където имаш възможност да се свържеш директно с производители и да купиш от него на минимална стойност. За нас е минимална, защото не слагаме наценките, които ги виждаме в големите вериги. Тук е моя апел, не пазаруйте в големите вериги.

0: едно решение, ли? Наредба 26 разбрах, да се промени.
1: Ето, 20.
0: И то няма и нужда през парламента да мина.
1: Добре, ще се поинтересувам за тази наредба, дали е възможно да се промени и ако има обструкция, от какво естество биха били.
0: Сега на финала, финансовото министерство.
1: Ще участвате ли в избора на нов Висш съдебен съвет? Ще имате ли свои предложения?
0: Ние смятаме,
1: имате ли
0: че...
1: хора, които да предложите?
0: Разбира се, че имаме хора. Ние смятаме и затова и днес подкрепихме предложенията за промените в закона. Смятаме, че това нещо трябва да се случи, възможно най-скоро. А вече по отношение на избора, смятам, че ситуацията към настоящия момент е такава, че управляваща формация на Радев има не кой знае колко много възможни варианти, за да може да осъществи този избор, защото са нужни 160 гласа. Mm-hmm. Тези 160 гласа, според мен, минават само единствено през сътрудничество с ГЕРБ. Защото няма как по друг начин да стане.
1: Благодаря за този разговор. А сега ще видите как реагираха Бойко Борисов и Делян Пеевски, след като не се освали тяхната охрана. И следва разговор с Бойко Рашков.
2: Това решение идва и в отговор на поисканото от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана.
3: Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че отнес съм сигурен и свободен български гражданин.
1: В студиото вече е Бойко Рашков. Помните, той беше вътрешен министър, а сега е депутат от Продължаваме промяната. Здравейте!
4: Здравейте!
1: Господин Рашков, защо за вашата политическа сила Продължаваме промяната свалянето на охраната на Борисов и Пеевски беше толкова важно? И комисии предлагахте, и промени в закона предлагахте. Какъв е крайният резултат, който очаквахте да се постигне?
4: Сега, крайният резултат е такъв, който съответства на заявените политически намерения много преди изборите във връзка с усещането за несправедливост в цялата страна, което усещане има няколко направления. От една страна това е във връзка с неработещата или слабо работещата съдебна система. От друга страна, нека по-кратко да кажем, е това, че някои политици, някои граждани така не попадат под принципа на равнопоставеност, на равенство и дори малко така шеговито казано, някои от политиците в нашата страна се оказват по-равни от другите граждани въобще и от другите политици въобще. Не може в живота почти няма такава хипотеза, в която един политик да бъде, да кажем, 15-20 години застрашен. Това не е възможно. Второ, ако се надникне в работата на тази тричленка, която работи по закона за Националната служба за охрана, ще се види, че там се отправят от най-различни институции, документи, информация и така нататък, което е действие абсолютно безконтролно. То не подлъжи на никакъв контрол.
1: Каквото решат те, имате
4: не
1: това.
4: Не само каквото решат, а който реши и изпраща някаква информация. Ръководителя на Националната служба за охрана не е оперативна служба в този смисъл да може да проверява тази информация. И самата комисия, самата група от директора на началника на НСО, председателя на ДАНС и главният секретар на Министерството на вътрешните работи по дефиниция не проверяват информацията, която се изпраща там.
1: Тоест всеки може да изпрати някакъв сигнал.
4: Точно така.
1: И никой не го проверява.
4: Обичайно го приемат за чиста монета. А никой не проверява на практика основателен ли е този сигнал за заплаха или не. Ето ви едно гнездо за злоупотреби с закона.
1: Вие като вътрешен министър имахте главен секретар. Той казва ли вие как протичат там тия дискусии?
4: Вижте, аз съм се интересувал лично от този въпрос и дори на ваши колеги имах възможността миналата седмица да кажа, че лично съм установил подобни злоупотреби, между другото, и ги разпространявам сред вашите колеги. Ето и сега твърдя пред вас. Подобно нещо в една страна, която се нарича демократична, която търпи подобна злоупотреба с закона, това не говори добре. В

0: Второ, тъй като виждам неглижиране не само във въпроса ви на този проблем, виждам неглижиране на този проблем и в сегашното управляващо мнозинство. В смисъл такъв. Абе, сега, това ли е най-важното? Не, това е едно от нещата, които трябва да намерят трайно.
1: Но те го направиха, а докато вие управлявахте, не го направихте.
0: Съвсем още не са го направили.
1: Е, няма тогава.
0: Трайно, нека да обясня. Едно трайно законосъобразно решаване на този въпрос, защото ние никога не сме отричали, а и други закони предвиждат възможност за осигуряване защита на застрашени лица, но така, че да може тази защита, която се осигурява, да бъде обоснована, тя да подлежи на проверка и нещо много важно. Тази защита струва огромни финансови средства на българския данъкоплатец. И когато създадеш едно такова тричленно, малко, корупционно звено, по линия на което с гласуване изтичат огромни финансови ресурси към в момента двама души, които са все заплашени, застрашени от 15 до 20 години и ползват безплатна държавна охрана, това на нищо не прилича. Не искам да обръщам внимание на факта, че единия дори притежава една охранителна фирма, която спокойно може да поеме неговата защита, ако той се чувства заплашен. Освен това, обществото може би има нужда да знае какви са тези заплахи. От кого идват? Защо питам това? Защото вашите колеги задават въпроса дали връзката на Бойко Борисов, например, с Сретен Йосич, не е причината той да стои постоянно под охраната на Националната служба за охрана или не. И сега разликата искам да обясня, защото вие казвате какво от това. Ето те го
1: решиха. Не, не казвам какво от това. Кой въпрос?
0: За един ден или за два дни го решиха веднага. Да, решиха го. И нали, прави впечатление не само на нас и на цялото общество, че в момента, в който този въпрос се повдигна като сериозен, действително, автоматично изчезнаха заплахите по отношение на тези двама души. Това случайност ли е? Това съвпадение ли е? И на последно място ще кажа, защото твърде много внимание отделихме, проекта, който са внесли колегите ми от ПП и Демократична България, във връзка с решаването на този въпрос, предвид до момента липсата на какъвто и да е контрол, още по-малко съдебен и друг, дори и политически контрол няма, е тази, че въпросът за охраната на един застрашен, заплашен народен представител, например, да се решава от така наречената специализирана комисия, която има в Народното събрание и която се занимава с наблюдение на службите за сигурност. И тъй като НСО е служба за сигурност, е съвсем естествено тези материали да се докладват в тази комисия, така че всички народни представители, които по дефиниция имат достъп до класифицирана информация, да се запознават с тези данни. И тогава ние с вас няма да водим този разговор.
1: Да, и само трябва да отбележа, изобщо не неглижирам този проблем. Изобщо не го намирам за маловажен. Но има един друг въпрос, който вие знаете, че и на вас е редно да ви бъде зададен. Днес ли разбрахте, че трябва да има законодателство, което да бъде внесено? Защо не предприехте вие, докато управлявахте, мерки за да бъде свалена тази охрана? Сега ли е по-належащо от преди? За това питам. Какво се случи в това време?
0: Има в момента мнозинство, на което се разчита, че въпросът би могъл да се реши по легален законодателен ред. А така, не така с подобни тричленни секретни комисии, за които, за дейността на които абсолютно никой нищо не знае. Така че до този момент, вие кога искахте да подадем този проект, когато министър-председател беше Желязков ли?
1: Не, Кирил Петков, беше, например.
0: Когато мнозинството се формираше от четирите партии през това управление, което протече под премиерството на Желязков, ГЕРБ, ДПС, Ново начало, ИТН и БСП, тогава ли?
1: Не, по времето на управлението на Кирил Петков.
0: Дали има разумен
1: вършител,
0: който ще каже, да, ако беха внесли такъв проект в това мнозинство...
1: Ама аз не питам за това мнозинство, господин Рашков. Питам за предишното мнозинство, когато правителството беше на Продължаваме
0: сега
1: промяната.
0: Аз не мога да се връщам, както тук е от вашето студио и въобще, към време назад, тъй като в времето назад е възможно да има действителни данни за заплаха. Въпросът е как така тази тричленка реши на секундата, че Такива заплахи вече няма. А реално, имало ли е? И по линия на тази охрана, на тези двама души, ежегодно изтичат около 2 милиона евро, вече казваме, и ние да стоим безразлично да гледаме тук 2 милиона, 2 милиона за нивата в Козлодуй, около ядревата централа.
1: Не се е случило няколко... това.
0: Да, защото се повдигна въпроса и стана обществено известен. Иначе, в края на мандата на предишното правителство, това щеше да се случи. Както се случиха милиардите във връзка с, да изброявам ли сега, автомагистралите, вече ми е втръснало да го повтарям, язовирите в България и нещо много актуално, свлачищата в България. Това, което се случи Пампорово-Смолен, е резултат от това, че парите ги няма за тези бедствия, така да се каже, защото никой не е предприемал също такива огромни средства, които, доколкото нека да не греша, 4-500 милиона лева тогава беше отделила българската държава, за да може да се укрепят свлачища и да не се случва това, което стана сега там.
1: И ако се промени състава на Висшия съдебен съвет, ако там попаднат хора, каквито вие описвате, с интегритет, без зависимости и с морал, може ли всичко това да се промени?
0: Разбира се, че очакваме, цялото общество очаква да има положителна промяна в работата на не само на Висшия съдебен съвет,
1: а но там май се започва,
0: под неговото ръководство, тъй като пък този орган избира тримата ръководители в съдебната система, двамата председатели на върховни съдилища и главния прокурор. И тогава, когато избора се възложи на едни хора с високи морални качества, защото професионалните години стаж в системата на съдебната власт е нещо, което често се формализира. Нещо, трябва някой да е прослужил известно време и за да може да заеме длъжността член на Висшия съдебен съвет. Усилията на колегите от правната комисия в момента трябва да се подкрепят. Има единодействие, макар и в различните парламентарни групи и партии в парламента, има единодействие, има взаимно разбиране за обективната потребност обществото да има най-накрая Висш съдебен съвет и ръководители в съдебната система, които да отговорят на обществените очаквания, защото ние по Конституция, много пъти съм казал и ще го повтарям, сме демократична и правова държава, но до момента нека да отбележа само по силата на Конституция.
1: Да, рядко ни се е случвало да осъзнаем това нещо. И да, затова ще ви попитам. Вие също така настоявате за няколко вече парламентарни комисии. Прогресивна България отказва всичките. Нека да отбележим, че тя по принцип смята, че временните парламентарни комисии не постигат никакъв ефект. Какво според вас можем да научим, ако има комисия за 8-те джуджета, за влиянието на Петьо Еврото или за нотариуса? Нещо по-различно от това, освен, че там са се случвали кадрувания и тук на няколко стотин метра от нас, освен това, че се пази от частна фирма, че полицията стоеше отпред, че всеки, който искал да се издигне, е трябвало да мине през това място. Какво друго очаквате да стане ясно?
0: Нека да припомня на вас и вашите зрители, че тогава, когато беше съставена такава парламентарна комисия извънредна, която да проучи тези всички въпроси, това се падаше в строга тайна от управляващите в миналото. Защото Пепи Еврото и Мартин Божанов са продукт на онази власт, властта на Борисов, властта на Цацаров като главен прокурор, властта на Иван Гешев като главен прокурор и в последствие, разбира се, и на изпълняващия уж временно, а то доста дълго време, Сарафов. Така че ние с огромната съпротива на ДПС ново начало, ГЕРБ, не успяхме да проучим изцяло този проблем. Защото връзките между управляващите преди няколко години с този подземен свят, наречен от една прокурорка фамилията, по подобие на Италия, италианската мафия, това нещо остана неразкрито. На обществото се дължи разкриването на тези връзки, престъпни, бих казал, нелегални Не само заради политиците в страната. Прокуратурата трябва да вземе отношение, защото там става дума за грандиозни престъпления, които са вършени. И всичко това, нито от политиците се изяснява, тъй като някой казва, няма нужда от такива анкетни комисии. А тези, които казват така, добре знаят, че ние нямаме прокуратура поради нейната заинтересованост. Тя не желая да разкрива подобни деяния в нашата страна, подобни явления. И едва ли не иска и покровителства подобни нелегални организации, като в мафиотска Италия.
1: Може би се надява, че след промяната, след избирането на нов съвет, ще има нов прокурор и нова...
0: Госпожо Ризова, това е въпрос на бъдеще. До тогава трябва ли да бездействаме по тази линия и да изчакаме, нещо правно ще кажа, да изчакаме да изтекат всички давностни срокове? Това ли цели и прокуратурата, и такива като Борисов и Пеевски, и някои, които все още са едва навлизат в политиката и понеже не разбират какво ще последва, казват, оставете ги тези анкетни комисии, но бъдете убедена. Същите сега тези, които управляват и казват, тези комисии са само говорилни, а парламент значи говорилня. Да се говори там, това е органа. Mm-hmm. Да се обсъжда, да се анализира и да се вземат решения. Те самите ще искат създаването на такива извънредни комисии, по простата причина, госпожо Ризова, че това го пише в българската конституция. И конституционният законодател не го е направил, не го е предвидил това случайно. И искам да попитам тези, които отричат тези проучвателни комисии, те в противоречие с конституционния законодател ли влизат? Нека да си решат тогава проблема с този законодател, не с партии като Продължаваме промената и Демократична България, които искат с парламентарни способи и средства да постигнат онова, които държавни органи не желаят да направят.
1: Ами ето един държавен орган получи нов ръководител. Шеф на ДАНС е вече друг човек, разбира се, все още изпълняващ длъжността. Любимия Виденио Денев вече отстранен от там. Това добро начало ли е за промяна в тези държавни органи и спецслужби, на които разчитаме да ни пазят от организираната престъпност и от такива фамилии?
0: Вижте, аз имах повод да оценя, въпреки че няма да променя решението на премиера Радев, смятам това за една от първите му големи грешки политически.
1: Което? Че махна Деню Денев?
0: Назначаването не, махането на Деню Денев. Деню Денев отдавна трябваше да бъде отстранен от ръководството на Държавната агенция национална сигурност, защото оставете гласуването там, машинното, отменянето на машинното гласуване при едни избори и така нататък. Този човек няма необходимата подготовка за упражняване на функцията на ръководител на ДАНС. Ние го изслушахме в парламента, изслушахме го в специализираната комисия. Той трудно говори.
1: Но минутка.
0: Сега, що се касае до човекът, който го замести, ако Деню Денев има едни недостатъци, които наложиха или налагат да бъде отстранен, този човек, не само според мен, а според хора, които са работили в тези среди, абсолютно неподходящ за длъжността да ръководи Държавната агенция национална сигурност. Той никога не се е занимавал с оперативно-издирвателна, контраразузнавателна дейност. И в момент, в който нашата България се намира толкова близо, а в някои аспекти е обвързана с две огнища на военни действия, ние възлагаме контраразузнаването на човек, който няма никакъв опит там.
1: Добре.
0: Аз смятам, че това е изключително тежка политическа грешка на една от първите на премиера Радев.
1: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро на 15 май започва тази сутрин. Аз съм Богомил Грозев. Светът е Бангаранга. Нашето момиче, което представя България на Евровизия, отива на финал. Дара откри снощи втория полуфинал на конкурса и буквално отнесе с музика, настроение и с мощна енергия публиката във Виена. И очаквано се класира на финалната фаза, която е тази събота. Желаем от сърце успех на Дара. В предаването днес продължаваме темата с мерките за овладяване на цените. Какво като предложение от страна на бранша ще чуе и приеме кабинета Радев? И кои от идеите и предложенията по-скоро може да задълбочат кризата, отколкото да свалят цените в магазините? Ще говорим и за това. Защо стотици мотористи излизат на протест днес? Ще има ли блокади по пътищата в страната? Къде и кога? Ще говорим и на много важна здравна тема в навечерието на Световния ден за борба с хипертонията. Продуцент на днешното предаване е Венелина Григорова. Ето и останалите теми до 9.30.
1: Какво според управляващите е справедлива цена и кога ще я видим в магазина? И още, какво предлага опозицията, за да спре поскъпването? В студиото Богдан Богданов. Кой сложи взривно устройство под колата на мъж от Говедарци? Протест на две колела. Ще могат ли мотористите да плащат гражданска отговорност разсрочено? Защо наричат хипертонията тихия убиец и как да предпазим сърцето си преди да е станало късно? Очакват ли ни бури и градушки през уикенда?
2: Разхождаме се ние тук с вихрен.
1: Куче по паспорт, вълк по душа. Срещаме ви с TikTok звездата Вихрен.
0: Освен, че ще слушаме днес Бангаранга, ще говорим за Бангаранга и за успеха на Дара, ще проследим какви са реакциите. Тя получи огромна, огромна подкрепа от целия свят, от много известни изпълнители, артисти, музиканти от България, така че цяла България с Дара и стискаме палци. Разбира се, темата за цените ще продължим и днес, тъй като вчера имаше много голяма среща в Министерския съвет. Освен ресорните министри, бяха представители на бранша, регулатори, за това какви мерки ще бъдат предприети, за да се овладеят много бързо растящите цени на стоките у нас. Има най-различни предложения. Има, разбира се, критики от страна на опозицията, от страна на икономисти, но ще продължим тази важна тема, защото трябва да бъдат чути всички гледни точки по тази тема. Сега обаче трябва да чуем новините с Поли Мечкова. От мен една прекрасна сутрин.
3: Добро утро, това е първата емисия Новини за деня. Аз съм Полина Мечкоева. Започваме с добрата новина от тази нощ. Дара се класира за финала на Евровизия, след като откри втория полуфинал на конкурса с нощи с песента Бангаранга. Финалът е в събота, 16 май. Над преварата ще участват 20-те страни, които се класираха след двата полуфинала и 5-те, които са на финала по право. Франция, Германия, Великобритания, Италия и домакинът Австрия. Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50 на 50 между журито и зрителите, които участват в гласуването. По правило за Дара може да гласуваме само от чужбина, но не и от страната. И към останалите новини от деня, мотористи от цялата страна излизат на национален протест с блокади на пътища заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Демонстрациите имат граждански характер и ще обхванат основни пътни артерии, магистрали и подходи към тях. Протестите са насрочени за 18 часа и се очаква да затруднят сериозно движението. В София мотористите ще се съберат пред катедралния храм Свети Александър Невски, като централни улици ще бъдат затворени. В Пловдив ще бъде блокирано кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе и около Връстния път. Блокади са предвидени още пред Дунав мост в Русе, на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен, както и в Сопот и Стара Загора. Мото общността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни полици, както и за отчитане на реалния рисков профил и годишен пробег на всеки водач. В отговор на напрежението, Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци. Отново протести на гръцките фермери на граничния преход Промахон. Фермерите от Серес съобщиха, че са в готовност за протести днес. Напрежението е породено от неизпълнени задължения на правителството към земеделци и животновъди. Кризата в аграрния сектор вече е въпрос на оцеляване, заявиха пред медиите техни представители. Фермерите ще проведат общо събрание на граничния пункт и ще решат дали само символично ще протестират или ще преминат към пълна блокада на границата. Очаква се до обяд трафикът на коли през Промахон да не бъде засегнат. След края на земеделското събрание има вероятност пътят да бъде блокиран в двете посоки. Земеделците изтъкват важността на причините да излязат на протест, високите цени на торовете и горивата превръщат продукцията им в непродаваема. Ако се стигне до протести, те ще са само на Промахон, като другите гранични пунктове с България няма да бъдат засегнати, увериха фермерите в южната ни съседка. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски кани всички бивши ресорни министри на експертен диалог. Това съобщи самият той през профила си в интернет, пояснявайки, че цели да организира консултативен орган за редовно провеждане на експертен диалог. Идеята на Абровски е да събере опита на колегите си от различни етапи от управлението на българското селско стопанство, които да участват в набелязването на антикризисните политики. Браншът настоява и за спешен диалог с новото управление, за да бъдат решени в спешен порядък на болели проблеми в сектора. Новините извън нашата страна, палестинците по света днес отбелязват Накба, денят на катастрофата. Датата е възпоменание за прогонването на 725 000 палестинци от домовете им през първата израело-арабска война през 1948 година. Днес потомците на първите бежанци са около 5 милиона по целия свят. Само в ивицата Газа има 8 града, възникнали като лагери за приютяване на първите прогонени. Там живеят около 1 милион и 100 хиляди потомци на бежанци, като това е половината от населението в ивицата. В знак на благодарност за подкрепата на палестинската кауза, улични художници изрисуваха футболната звезда Ламин Ямал на една от разрушените стени. Преди два дни Ямал развя палестинското знаме при честването на шампионската титла на Барселона, което може да му донесе тежко наказание от ФИФА. Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници. Това заяви китайският президент Си Цзинпин след срещата си с Доналд Тръмп. От своя страна американският държавен глава подчерта, че двете страни трябва да използват общите си ценности за по-голям просперитет и мир за света. Двамата лидери обсъдиха редица спорни въпроси помежду си, като търговските войни, митата и подкрепата на Вашингтон за Тайван. Островът от 1949 година е самостоятелна държава с демократично управление, но Пекин отказва да признае неговия суверенитет. Въпреки различията по много въпроси, двамата лидери са имали почтителен тон, отбелязват световните агенции. Сред срещата Тръмп обяви пред американски медии, че Китай ще закупи 200 пътнически самолета Боинг за своите авиокомпании. Китайският президент също така обещал да не продава оръжие на Иран и е предложил помощта си за отваряне на Ормузкия проток. Обратно у нас признание за тези, които се грижат за природата. За 16-ти път конкурсът най-зелените компании в България отличава най-добрите.
4: Наградата «Зелено перо» получи репортерът на BTV Мелина Василева с филма за BTV репортерите «Ноевият ковчег за семена – българското наследство».
5: Зелените теми винаги са намирали място в ефира на BTV, когато показваме както проблемите, така и добрите примери, ние насърчаваме едно по-добро отношение към природата.
4: BTV е отличена и със специалната награда «Зелена медия», както и с приза, образование и ESG.
6: Тази вечер сме отличени в няколко категории, най-зелена медия, зелена инициатива за зелената седмица, което е признание за нас. Зелените идеи са в ДНК-то на BTV. Зелената седмица е една прекрасна инициатива, която тази година, за четвърта поредна година, ще се организира вече под формата на седмица на бъдещето. Тя ще се проведе от 1 до 7 юни.
7: BTV медия провежда този конкурс вече 16 години, така че имаме поглед върху много дълъг период в това какво правят българските компании, общини граждани и неправителствени организации. Предприемат се мащабни инициативи, които наистина показват сериозно отношение към опазването на околната среда. И не случайно тези награди се дават толкова дълго време продължително, защото има какво да бъде наградено и има проекти, които заслужават тези отличия.
4: В инициативата до момента са се включили над 1000 компании. Всички те са зелени цели и постижения и каузи за по-здравословна среда.
3: Какво време ни очаква днес и през уикенда ще разберем след секунди от Алекс Янкова в прогнозата. Останете с тази сутрин.
8: Добро утро! Към този момент температурите са между 5 и 10 градуса, в София около 8 градуса. Днес денят започва с предимно слънчево време, след обед на страната ще се развива купеста облачност над западните и централни райони и купесто дъждовна и на места там ще има краткотрайни валежи, възможни са и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините преди обед ще бъде слънчево, но след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като в много райони от масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. През следващите дни атмосферата над страната ще остане неустойчива и отново ще се развива купесто дъждовна облачност. В събота ще бъде топло, с температури между 22 и 27 градуса, но след обед от запад на изток ще има краткотрайни превалявания, а в Западна България на места ще са и доста по-интензивни с грамотевици и условия за градушки. В неделя валежите ще са на повече места и повече по количество в Източна България. Тогава ще нахлува и по-студен въздух и температурите ще започнат да се понижават. Началото на седмицата ще бъде ветровито с променлива облачност и краткотрайни превалявания главно на изток и в планините. Температурите ще останат без съществена промяна. В сряда и четвъртък отново се повишава вероятността за значителни валежи в Източна България, в западните и централни райони от страната ще има повече слънчеви часове, но след обед и там на места ще има краткотрайни валежи, ще остане ветровито, максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат близки до 20 градуса. Такава е прогнозата за времето. Тази сутрин започва. Останете с нас!

0: Добро утро, казвам на Петя Дикова, Петър Бакърджиев и професор Георги Рачев. Всъщност, предпочитам да ви кажа Бангаранга вместо
1: Бангаранга
0: добро утро.
1: Бангаранга и на теб.
0: Това си стана наистина като официален поздрав, а повода, разбира се, е прекрасната Дара, която снощи отнесе буквално публиката във Виена с страхотното си енергично изпълнение на Бангаранга. Тя откри всъщност втория полуфинал и се класира. Не знам, Пипи, дали успя ти да изгледаш цялата Евровизия до край.
1: Почваме се с лошо в тази хубава сутрин. Мислиш, че аз ще дойда неподготвена? Спала съм 3 часа, за да мога да изгледам всичко, всеки кадър, всеки фрейм, разбира се. Започваме с огромни поздравления, адмирации за Дара. Но и откриваме BTV следа в Евровизия. Първия кадър на нейната визитка е дело на нашия колега Андрей Рашев. Нейната визитка беше много хубава, много любопитна в една библиотека и ето, че така и ние се почувствахме съпричастни. Разбира се, пролича колко много работа е свършила Дара. Това е едно от най-трудните от хореографска гледна точка изпълнения. А тя пее на живо, разбира се, нека да напомним, че това е основно изискване за конкурса. Много сме горди. Предполагам, че освен майка, с която се познаваме, има и един друг човек, който е гледал, може би, с просълзени очи снощи. Това е една от първите учителки по пеене, Павлинка Тодорова. Това е майката на Елица Тодорова, перкусионистката, която заедно с Стунджи направиха едно от първите
0: бляскави
1: класирания на Евровизия. Така че мога да ви говоря до 9:30. Спрете ме, когато прецените за редно.
0: Да, наистина, страхотно изпълнение. Да кажем, че сцената беше наистина впечатляваща. Аз гледах кадрите и тази сутрин. 360 градусова сцена и много изискваща от гледна точка на това хореография.
1: И да изпълниш пространството.
0: Да изпълниш
1: сцената.
0: Много добре го казва.
1: Имаше много, много трогателно видео, както Пепи Бакърджиев може да потвърди, как всеки участник първо вижда сцената и има едно по-детски оживление, едно фасциниране, едно ококорване на очите. Дара също, наистина като една Алиса в страната на чудесата погледна тази разкошна сцена, която и донесе огромен успех. Смея да кажа, не случайно. Не само ние го очаквахме, букмейкерите също. За мен втората...
0: Журналистите гласуваха на закритата репетиция и всички казаха, Дара е абсолютният фаворит. От 87, мисля, че бяха, 54 гласа бяха за нашето момиче. Така че няма никакъв спор, че парчето, енергията, изпълнението на Дара са абсолютен фаворит за финала, който е утре.
1: За мен огромна промяна на настроението, ако си спомняте, около финала на локалния избор на наш кандидат, тогава Дара насочи вниманието към менталното здраве, защото имаше всякакви полярни коментари. Днес това, слава Богу, не е така. И дори лица от политиката и държавни мъже и жени се включиха.
0: Бангаранга.
1: Да, включиха в подкрепата. За мен това е подвига на Дара, защото ние знаем, че тя е талантлива, ние знаем, че тя е секси, че е дива, че има този екс-фактор, който трябва за да покриш една сцена, но тя успя да преобърне менталността на българина, менталитета и от онова спорно начало, в което всеки се опитваше да се упражнява
0: да
1: по темата. Да, беше на път.
0: Помните, професорите, тя беше
2: точно
0: много
2: така, беше на път да се откаже и слава на Бога, че преодоля този момент. И другото, което е интересно и което тя спомена, да излезеш на сцена, която няма гръб. Разликата е много голяма. Винаги знаеш, че има някакви кулиси, нещо. Може се шмогнеш за секунда, а тук си от всякъде наясен.
0: Публиката от всякъде, което е изключително трудна задача.
1: Всеки сантиметър от Дара трябва да се види. Така че поздравления за нея, за големия екип и за работата, изключителната работа, която е свършила.
0: Само да кажем, кои са държавите, които вчера се класираха от втория полуфинал. Освен България, Украина, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. Мисля, че 5 отпаднаха от надпреварата. Азербайджан, Люксембург, Армения, Швейцария и Латвия.
1: И да ти кажа още една статистическа любопитна подробност, защото аз съм фен на TikTok. Много голям фен. И там има разни хора, които ме след...
0: Звезда там.
1: Не, не, далече. Не, искам да ви кажа нещо друго. В TikTok канала на Евровизия, което е пак някакво мерило за одобрение, най-гледаните видеа, някои от най-гледаните, за да съм коректна като журналист, но като българка ще ви кажа, най-гледаните видеа са на Дара. 2 милиона гледания с огромна вълна от одобрение има видеото и от репетицията тази седмица. 2 милиона и 300 хиляди има първата и поява на 6 май, на Гергьовден. 1 200 000 има част от дуета и с Желко Юксимович, Лане мое. Изключително голяма вълна от одобрение, а това не може да не направи впечатление също. Забележително. Забележително.
0: Да, заслужено е и не само ние като българи гледаме с огромна така радост и енергия към Дара. Гледам, че всички са много-много впечатлени, което е показателно, всъщност, и подкрепя цифрите, които ти каза. Така или иначе, желаем успех на Дара. Утре мисля, че е финала.
1: Събота, да.
0: В събота, да. Така че и отново да кажем, че българите, които са извън България, могат да гласуват за нея и ги призовавам да го правят. Гласувайте, там има различни с SMS-и през приложението на Евровизия до 10 SMS-а, така че нека подкрепим нашото момиче и да ни донесе голямата награда, защото ще я показва на есен като жури в Гласът на България.
1: Разбира се. Въобще да. Малко като спортен успех някак си се чувства вълнение във въздуха тези дни в България. Добро утро, Пепи.
3: Добро утро. Когато ти говориш с толкова енергия и страст, аз само попивам и мълча, така че мога ли да не се съглася?
0: Както джентълмен, както винаги господин Бакърджиев, но сега ще минем и към нашата сурова действителност, защото така ли иначе днес в предаването ще продължим да говорим по темата за цените, които всеки един от нас вижда, когато влезе в магазина. Вчера имаше много голяма среща в Министерски съвет. Ресорните министри, заедно с представители на бранша, представители на регулатори, комисии и всъщност темата беше, разбира се, цени и мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се овладее този ръст, който всички виждаме. Разбира се, премиера Румен Радев не пропусна темата за запазване на родното, защото по една или друга причина вносните стоки някак превзеха пазара и родните производители започват да губят позиции по всички параметри. Имат данни и на синдикати, и на различни комисии които, и органи, които правят анализ. Това, което мен много ме притеснява, е за последните 5 години, примерно млекодойни крави са намалели като количество 65%. Нали разбирате, че това е...
1: Че какво има в млякото ни тогава?
0: Това е края на българския производител. И то по някой път има мляко, по някой път има млекоподобно. И всъщност това вчера каза и Димитър Зоров, който е председател на Асоциацията на млекопреработвателите, че не трябва да има сухо мляко, не трябва да има някакви наподобяващи или както ги наричат професоре, имитиращи продукти.
2: Еми, то си имитация, да?
0: Да.
2: Просто си...
0: То си е фалшиво това.
2: В унисон с това, което ти каза, ами в Западна Европа ние се бориме с някакви постановления. Излезе едно много странно. Аз на времето не съм учил макроекономикс, учих политическа икономия на социализма, на капитализма. При социализма беше изключително тежко, защото то нищо не се разбираше. Но сега пак излизат и ни такива справедлива цена. Какво значи справедлива цена? Трябва някой много така мастит икономист.
0: Справедлив.
2: Справедлив човек. Икономист да обясни какво значи справедлива цена. Справедлива цена е цената, която Бакърджиев приема, когато му продавам старата си кола. Това е справедливата цена, това е нормалната цена. Щом има някой да купи на 100 евро едни череши, значи цената е справедлива. И защо всяка година се захващаме с тези череши?
0: Е, това е голямата дискусия.
2: Отиваш в Мюнхен, отиваш в Амстердам, в събота и неделя има фермерски пазар. Площада се превръща на един огромен пазар, където хората продават хляб, картофи, мляко, масло, какво ли не. Защо го няма това при нас?
0: Ами, ние имаме разни фермерски базари, но честно да ви кажа, това, което аз съм виждал, цените там далеч не са такива, каквито очакваме да бъдат. Не са народни. Напротив, аз няколко пъти съм пазарувал на такива фермерски базари и някои неща са помрачително скъпи. Изключително скъпи, което е някаква... Тук е големия въпрос. Има ли някаква спекула? Има ли увличане на пазара? Ами, то, щом там са скъпи, пък да дигам и аз цената. И всъщност тези мерки, които се предлагат, какъв резултат ще дадат? Но нека да чуем вчера коментарите, които бяха направени в Министерския съвет след тази среща.
4: Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза. Държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, а в нашия случай с акцент защита на българският потребител и производител и ясни отношения между всички в тази верига. Производител, търговец, потребител. Защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла. Така че ние като нормална, демократична европейска държава трябва да имаме тези силни механизми. Ние считаме, че това е въпрос наличието на силно родно производство, въпрос на хранителна сигурност и суверенитет и въпрос на национална сигурност.
0: Национален е въпросът. Факт, не можем да крием, че правителството казва, това е първата вълна от мерки. Доколкото разговорите, които водихме тук и с представители на Прогресивна България, идеята осветляване на веригата, тази справедлива, така наречена цена, концепцията била тя да ориентира потребителя къде е нормалната цена. Разбира се, тук може много да се говори. Факт, че говорим за цифри, но факт, че говорим и за възможност за известни интерпретации и кой откъде взима данните и какви данни се ползват, за да се направи тази формула. Ще има специална комисия, това предвиждат, която да, така, да контролира действието на органите и да изработва такива модели за справедлива цена. Но се чуха най-различни мнения. Млекопреработвателите казаха, искаме таван на надценката, защото Зоров беше в студиото при нас вчера и каза, големите мултинационални вериги на вносните стоки, които се така договарят на глобално ниво, надценката е 20-25%, нашите надценки са 70-75-90%, така че той за това настоява за тази мярка. Сега има спор с икономистите, доколко това е пазарен механизъм и би наистина сработил. Много-много различни мнения, но така или иначе, това, което каза и Румен Радев, една от мерките, които ще приложи държавата, е затягане на контрола. Ще има вчера втори законопроект за овладяване на ръста на цените. Вече беше приет в парламента на първо четене. Депутатите дадоха повече правомощия на Комисията за защита на потребителите да налагат глоби в размер от 5000 до 100 000 евро. И това е за първо нарушение. За второ нарушение глобата става двойна. 200 000 евро. Разбира се, това затягане на санкциите и увеличаване на контролните функции повдигна и други въпроси. Дали не се увеличава и прави една държавна бухалка? И как тези регулатори ще бъдат, как да кажа, справедливи и доколко ще бъдат използвани в полза на потребителите и ефективната държава в една свободна пазарна икономика. Така че имаше дискусии и в Народното събрание. Нека да чуем малко и от различните позиции на управляващи и опозиция.
5: И ако в големите населени места поминъка и възможностите за него са доста по-големи, то в малките хората изнемогват. И на много места цифричката остана, но валутата се смени.
6: Ефектът от подобни мерки не само, че не е ограничителен, а в определени случаи може да бъде и проинфлационен.
7: Двата законопроекта много трудно отговарят на такива обществени очаквания. има разминаване между това политическо намерение и законопроектите, които вие де-факто сте внесли.
8: Опитвате се да лекувате симптомите. Не лекувате обаче причината за болестта. Лекуването минава през това всички производители и всички ние като потребители да имаме сигурност на енергоизточниците.
9: Когато говорим за ценообразуване, когато говорим за ценова пазарна информация, ние трябва да бъдем и реалисти, доколко една институция може да обработи цялата информация.
10: Ние никога не сме имали амбиция, че точно с този законопроект или с точно другия, или с двата заедно ще решим всичките проблеми. Това е първата крачка, с която сме готови. Ще има, разбира се, и следваща.
11: Решенията трябва да бъдат внимателно балансирани, за да не се стигне до прекомерна намеса.
0: Факт. Един закон, една мярка не може да реши толкова сериозни проблеми, а те са продиктувани и от не само от нашия вътрешен пазар, а и от глобалната криза, която знаем къде са цените на горивата в момента заради конфликта в Близки изток. Така или иначе, темата за цените, мерките, ще бъде тема в предаването днес. Още след 7:30 започваме такива разговори. Мои гости ще бъдат бивши министри, които знаят методологията, знаят как би трябвало да знаят.
2: Надяваме се да я знаят. Как,
0: ами, опитни хора, така че ще коментираме тази тема и ще обсъдиме какво всъщност държавата може да приложи, за да остане държава в свободен пазар, а не да има груба намеса.
3: Когато в спорта се опитват да правят протекции върху българските спортисти в баскетбола, в футбола, е така, да ги защитят под някаква форма, това води до разлигаване на българските спортисти, до прекомерни претенции, до абсолютно безхаберно отношение към нещата, понеже по изкуствен начин им създават...
2: Или здрав контрол.
3: И да, няма контрол. Та има квоти за български играчи и българските играчи спекулират с тази работа. Мислях си за господин Зоров, като съм големи на ценките в веригите, защо не си направи собствена верига от млекарници, да си продава там с малката наценка.
0: Това коментирахме вчера.
3: Като не иска в голямата верига да си направи, но не виждам вериги Зоров. Да има. Този въпрос просто сетих за него.
0: Зададох вчера, защото ако веригите им извиват ръцете, да, защо тогава в малкото магазин. Квартално магазинче или в тези... които са фирмени магазини, защото имат такива мандри, не виждаме много по-ниските цени.
3: Факт.
0: Това е много важен въпрос. Естествено, той обясни, че има по веригата дистрибутори, които и те са нареждали там на нашата сметка. Сега, наистина, осветляването на тази верига трябва да бъде направено, но как точно, защото в една пазарна, свободна пазарна икономика не може да изкараш печалбите на фирмите, нали? Някакси не е редно, но ще видим какво ще предприемат.
2: Това е много интересно, господин Бакарджиев, като му осветлят веригата. Това дали ще доведе до киселото млекце да му...
3: Той каза, моята наценка на дистрибутор е толкова, моите разходи са такива. Иди доказвай, че не знам, не разбирам. Те са умни хора, затова сме ги избрали там да ги решавате.
0: Здорово специално каза, че не е дигал.
3: Пример за спорта, когато там направиш защита върху един български футболист, той става безхаберен. Щото си знае, че на него всичко му осигурено.
2: Тихо, спокойно.
3: Тихо, спокойно,
2: ти
3: никой.
2: Живее, да. И живее и си фърля селфетки.
3: На всичкото отгоре иска още по-големи заплати. Това е големият проблем на спортните президенти, като казват, българите не стига, че ни извиват ръцете с по-големи заплати, защото задължително трябва да има трима българи в отбора, няма как, или там четирима. Така че не знам дали това ще работи. В спорта не работи. И въобще в нормалния живот тези защити... Господице Дикова, защо... Нали господице?
1: Да.
3: Какво? Защо така ме гледате с...
1: Не, сега вече преминаваме
3: към Бог. Вече неодобрение имам чувство.
1: Да, това е нерелевантно.
0: Тя следва твоя пример. Когато ти говориш, господин Бакърдев, тя слуша внимателно и попива,
2: и
0: както си казва.
2: И практически мълчи. Защото става дума за
3: мълчи, ама с някаква такава безизразност в лицето, което...
1: Защото за мен квотите са хубаво нещо, понеже аз като гледам български спорт, искам да видя българи на екрана.
3: Ема тези българи на екрана трябва там да се преборят да бъдат на екрана, а не някой да каже вие.
0: И там се търси конкуренция, да. Дикова.
1: Да,
3: така. Ми, разбира се.
0: Като на пазара, като при киселото мляко и при хляба.
1: Бомбастична конкуренция, да.
0: Така или иначе, нека да кажем съвсем накратко какво предстои до края на предаването като акценти. В 7:10 ще имаме тема, която е за обезвреждане на бомба. Кой и как откри устройството. Това е в Говедарци, ще бъдем наживо там. 7:30 професор Рачев ще направи своята така обстойна прогноза за бури и градушки. Ще има ли през уикенда какво да очакваме? 7:45. Богдан Богданов какво предлага опозицията, за да спре поскъпването? Малко след 8, справедлива цена. Кога ще усетим ефекта от мерките на новата власт?

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи кайси нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова и с мен Надежда Василева.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

минималните температури ще се повишават и ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Преди обед в планините ще преобладава слънчево време, след обед в много от масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. В събота времето ще остане топло, но след обед на много места ще превали краткотрайно. В Западна България валежите ще са интензивни с гръмотевици и условия за градушки. В неделя повече валежи се очакват в Източна България. С нахлуването на по-студен въздух температурите ще започнат да се понижават, най-вече в западните райони. Началото на новата седмица ще бъде ветровито, с променлива облачност и краткотрайни превалявания главно на изток и в планините. И в сряда прогнозата е за значителни валежи в Източна България. В западните и централни райони от страната ще има повече слънчеви часове, но след обед и там на места предстоят краткотрайни валежи. Ще остане ветровито, а максималните температури в по-голямата част от страната ще са близки до 20 градуса. Такава е прогнозата за времето, а сега останете с тази сутрин.

0: и го няма диджей Мартен.
1: Добро утро отново. Отново да кажем само с няколко штрихи. Бангаранга отива на финал на Евровизия. Да пожелаем успех на Дара. Утре ще гледаме на финала. А сега ще обърнем специално внимание на вашите сигнали в рубриката Аз репортерът. Отново да кажем, редакционната ни поща е тази, долна черта сутрин, @btv.bg, а първият сигнал е от господин Бахарджиев, или поне той ще го представи.
0: Да, не от мен, а от Кирил Георгиев, но аз ще имам честа да възпроизведа неговия текст и снимков материал. Сигналът е за лоши условия във влак, пътуваш от Каравелово до старата ни столица Велико Търново. Затова сигнализира споменатия вече господин Георгиев, като добавя, че това е ежедневието за всички пътуващи с влака в областта. Каравелово, Велико Търново. Ето имаме билет.
1: Да, показателно. Ще отидем сега към Благоевград. Следващия сигнал от групата Забелязано в Благоевград, където потребител публикува видео от локалното шосе, минаващо покрай бирената фабрика. Може би, аз така си мислих, че покрай бирената фабрика намаляват заради аромата, заради пивото,
2: което... Уважението, че минават покрай завода.
1: Но всъщност той описва, че... се получават огромни задръствания там, защото това бил единственият път към басейнова дирекция. Аз по-скоро мисля, че към бирената фабрика ще има по-голям наплив, отколкото към басейнова дирекция, но може и да не съм прав. Има и камиони. А големият проблем, който става ясен от коментарите, е абсолютна класика. Паркирали автомобили на пътното платно, където не им е мястото. Така че повдигаме този въпрос и този сигнал от групата Забелязано в Благоевград, защото проблема очевидно е сериозен. А ако задръстат бирата, ще стане още по-сериозен.
2: И понеже Благоевград е един много хубав южен град, оставаме там, явно че те бъкат от проблеми. Проблем също така има и с паркирането. И то паркирането на улица Митрополит Борис. Паркира се особено в час пик. Обикновено всичко е пълно от дясната страна на улицата. Никой не обръща никакво внимание. Както преди малко ти спомена за органите, които трябва да контролират нещата. Няма е законовата бухалка, не обикновената бухалка. И нещата придобиват един доста така краен израз. Но това е положението. Продължава да си седи плътно, паркирано в дясно по цялата улица, което пречи на цялото движение.
1: Тихо, смирено, незаконно съглашателство се получава.
2: Да, едно такова мирно съвместно съществуване беше, имаше такъв термин на времето.
1: Имаше, да.
3: Сигнал в социалните мрежи и от столичния квартал Белите Брези. Камелия Тодорова пише: молим за поставяне на антипаркинг колчета на улица професор доктор Димитър Атанасов 13А. Както се вижда от снимките, мястото пред входа се ползва редовно от различни коли. В сигнала се посочва още, че паркирането пред входа налага майки с колички да правят маневри покрай колите, за да влязат на

0: От снимките може да видите къде точно е започнало пропадането на тротуарната настилка от честото паркиране.
1: И да, виждам, че дайте по демонстрацията, че пред входа е паркирал автомобила. Аз преди години, да, трябва да се вземат някакви мерки, защото да не се намесва регулацията от живущите, което ще стане вече...
2: Саморегулация.
1: Саморегулация, която не води до нищо здравословно. И искам да ви покажа обаче и нещо позитивно и хубаво в сигналите. То не е сигнал, а така да се каже, хората да се похвалят. Една красива, много красива градинка. Това е от групата Забелязано в Люлин. Оригиналът. Много е важно. Катерина Петкова пише: здравейте, реших и тази година да споделя какво сътворихме с съдействието на всеки от входа. Всички се включиха и нещата се получават. Дано успеем да дадем пример. Когато се обединим, можем да постигнем всичко. Усмихнат и слънчев ден. Усмихнат ден и на вас, госпожо Петкова, и на вашите кумши, защото сте направили нещо много, много красиво в силен контраст от това, което видяхме в предишния сигнал, начините на паркиране. Когато има нещо такова красиво, професоре, не виждам как някой ще си направи своеволието да паркира на две места.
2: Или поне да не ходи с кученцето, доброто кученце там в тази
1: градинка.
2: Има
1: турбички.
2: Има, да, да ги заобикалят. Все пак не е само едно място. Аз познавам дори в мои приятели в Младост 2. Имат доста много хубави градинки и ги поддържат, защото това радва окото. София цъфна буквално за две седмици, като стана зелена.
1: Да, много
2: от,
1: е красиво.
2: От кафяво, сиво, мръсна, изведнъж придоби един хубав такъв вид, който така, дипломатите от 60-те години на миналия век мечтаеха да дойда в София, защото София се отличаваше с чист въздух и с много зеленина.
1: И все още за щастие е зелена за въздуха. Можем да поспориме много сериозно, но така или иначе за чистите неща, които приемаме всеки ден, господин Бакърджиев.
3: Снощи карах зад един камион на чистотата с тези големи четки долу, който на околовръстното се опитваше да изчисти нещо. Може би поне 10 метра след него вървеше пушъка. Беше отвратително нещо.
1: Тоест искаш да кажеш, че това чистота е по-скоро в кавички?
3: Ми не мога да преценя. Той в крайна сметка ще ги махне от плотното тези пушеляци, но след него беше... Първо си мисля, че нещо пуши и там се е запалило пред мен. После гледам камиона, който върти с... Но така.
2: То трябва да има една малка дюзичка.
3: Ами не знам какво трябва да има. Трябва да не се тапа на
2: едно добре да има.
1: За да се оттушира тази прах.
0: Все за нещо се намери да се начумери.
3: Не бе, не. Но... Когато ти си до мен съм щастлив. Давай темата за...
0: Не, те предлагат една тема за енергийни напитки, но аз предлагам една друга тема.
3: Разбира се. Кои са те? Ние сме ние тук сега, тук, каквото ние предложим, това е...
0: Вени, така, така.
1: Звездите и говорят, очевидно.
0: Вени Григорова, продуцента на днешния ефир. Сега, аз може да съм спала само 3 часа, обаче подготвих едни кадри, които са пристигнали по Reuters буквално преди 2 часа и искам да ви покажа за едно много специално парти в Кан. Значи, ние сме свикнали в Кан всички да се борят за едни екскурсии.
1: Ние специално не сме
3: свикнали. Ние не сме, аз Кан не съм бил.
1: Аз също не съм ходил на тези
0: партии. Вие губите. Но да знаете какво сигурно да правите следващата година. Сега говорим за едно DJ парти, за което билетите се теглят на лотариен принцип. Любопитното, както виждате, мероприятието си има стриктен дрес-код, пижама. Тази година 1800 души са се записали в лотарията за 300 билета, като за да кандидатстваш не е необходимо да си част от индустрията или медиите. Създатели на партито са двама филмови кинопродуценти, на които им е омръзнало да чакат за покани на ексклузивните партита в Кан. Единият от тях казва: на традиционните партита винаги има риск да се почувстваш неудобно, защото все някой е с по-скъпа и лъскава дреха от твоята, а тук не е така. И създателите признават, че са отказвали билети дори на носители на Оскар, само и само за да запазят честността на лотарийния принцип. А според Волк, пижаменото парти се е превърнало в хита на града. Вашето мълчание ми показва, че и аз съм на лут. Бинго от тази вина.
2: Ако ние с господин Бакърджиев участваме с пижами, не с пижами, с нощнички, дали може да участваме? Или трябва да сме се по пижама?
0: Нека да си говорим след една година. Нека да си подадем кандидатурата и да видим дали късмета ще е на наша страна.
1: Да, аз ви обещам, че ви покажам в сутрешния блок, ако стигнете там по пижами или...
2: Ма не, ние може да си дойдем и в оригинал, няма никакъв проблем.
3: Професор, че ако отидем с вас, трябва да сме готови за ефекта на автор парти. Това не съм сигурен, че бих искал да бъда част от автор парти, явявайки се с пижамата.
0: Внимавай какво си позовал.
1: Бих казал да им имам проблем. Да, да, да, да. Но направил си парти, защото не му се занимава с покани.
0: Следващия петък може по пижама да дойда, но щом като папата да си позволява да носи маратонки и на нас.
2: Те проблемите бъкат от всякъде излизат и още на времето най-великия папа за мен е Йоан Павел II, който открехна тая ужасно консервативна система, каквато е католическата църква. След него всички папи лека по лека започнаха да открехват тези врати. Сега нашия папа, нашия световният папа, който обаче малко така си пада американче и си пада по спорта, и то много, и то много по спорта, е видян да се разхожда по една тревичка с едни хубави маратонки, кецове, белички отгоре. Не знам какво прави неговия обощар, защото той в Ватикана си има специален обощар, който в бяло и в червено прави те чипички специално за папата, но явно, че папата си харесва тези маратонки и сега вече така феновете са се така забили къде, какъв модел, защо, как ги носи. И прочетох, че мъжете около 40-те, като харесат едни обувки, много често си купували по два чифта, което мисля, че не е невярно. Напротив, наистина е така. Вече не толкова модата, колкото удобството е така на първо място в този случай, но пък все пак това е главата на Римокатолическата църква. Той не ходи на меса с маратонки, но пък защо пък да не се разходи, сака, а и пък босичък мога да го срещнеме. Въпросът е много странно, понеже ти се занимаваш с това, как са се промъкнали тези снимки и дали те не са просто...
0: Внимателно режисирана проява.
2: Внимателно режисирана проява.
1: Човек да не тръгне по маратонки.
3: Бидейки американец, този американски бранд и без това е номер едно в света по продажби. Мисля, че сега ще дръпне още малко.
0: Въпросът е благогодна постъпка ли е този маркетингов ход, ако е...
1: И как ти реагира папския обощар?
3: Можеш ли на папата да му кажеш дали...
2: Ще остане без работа, Куркия.
1: Стане очевидно без
3: работа. Докато на Расто не сложи запетайката, всичко е наред. Сложи ли вече и там на одеждите си тази прословута запетайка, вече тогава може би ще мине отвъд богоугодното. Но до тогава
0: всичко... Важното е не запетайка, а да сложи хикс на злоупотребите с малолетни.
3: Няма да го направи.
2: Точно така. Той, Йоан Павел II, пръв открехна цялата тая история. И скандала беше грандиозен преди време. И той продължава.
3: Понеже споменахме за вездесъщата Венелина Григорова, която няколко пъти вече ме подканва с апломб да обяви следващото видео. Той е посветено на фамилия Мъркови, дядо и внук Георги и Георги Мърков. Георги Мърков, дядо, е олимпийски шампион за България от летните олимпийски игри в Мюнхен в борбата през 72-а година. А 72-а сега сме 26, а това са колко 54 години по-късно. Негов е внук Георги Мърков, стана европейски шампион за кадети на европейското първенство в Самоков, а пък господин Барзаков, нашия колега, ни среща с тях двамата. Нека да ги видим. Фамилия Мъркови.
4: Преди повече от половин век, 26-годишният Георги Мърков тъкмо бе покорил олимпийския, световния и европейския връх в рамките на година, а името му бе символ на успех. Датата 13 май 2026 върна спомените за величието му. Този път от трибуните Георги Мърков гледаше как неговия внук печели европейската титла за кадети.
5: Да го видиш на почетната стълбичка, да се свири химна, си спомнах онова време, когато и на мен го свириха. И сега Георги Мърков отново, само че Георги Мърков младши. Това е по-голяма радост, отколкото за себе си да съм се радвал.
6: Не съм си мислил и за секунда, че ще загуба и мислех само за победата. Неописуема емоция и означава много и ще продължаваме напред. Това е само началото.
4: 16-годишният възпитаник на частното основно училище Света София обаче първоначално не избира тепиха. Той преминава през други спортове – футбол, карате, спортна гимнастика и ски, като дори свири и на пиано, но съдбата му е предопределена и на 11 години влиза в залата по борба.
5: Той беше много скромен като дете, такъв... Не беше от тия агресивните деца и все се оплакваше, че му се налита, че искат да го бият и аз викам, а това дете трябва да мине през борбата.
4: Макар и още тинейджър, чистата любов към дядо му го водят към решението да поиска да носи великата фамилия Мърков.
5: Е, как чуеш Георги Мърков името, оживява наново, особено сега след успехите. Пита, бе, защо аз съм, вика, в друга фамилия? Искам да нося твоето име, твоята фамилия. И така опитахме и си носи моята фамилия.
7: Давай, го-го! Бутни го тоя! Ау!
6: Голяма чест за мен е да нося това име и нали, това е моя идол и искам да нося неговото име. Ми дава една енергия позитивна и се чувствам все едно не мога да загубя.
5: Те не направено хората казват, че внуците се обичат повече от децата. И сега да го гледаш, че той върви по твоите стъпки, аз много пъти се ядосам, искам да е като мене, искам да прави такива движения, като където аз съм ги правил.
4: Мечтата пред 16-годишният талант е да бъде като своя дядо.
6: Просто ме вдъхновява, като гледам видеа и клипчета, как той се бори. Искам да бъда като него, да постигна целите на дядо си, да стана олимпийски шампион, както всеки спортист.
5: Той е много убеден. Дедо, аз ще стана световен шампион, аз ще стана олимпийски шампион. Да, бе, деде, стане. Ама като знам колко трудно се става, не искам да го разочаровам. Като не станеш, не всеки става световен олимпийски шампион. Важното е да стане човек.
4: А посланието на Георги към неговия дядо е само едно и идва от сърце.
6: Че го обичам и ми е най-близкият човек.
5: Това е последно, какво да каже повече за детето.
1: Страхотни. Наистина много, много емоционални, много хубаво така предаване към поколенията. Той каза, дядо ми е най-близкият човек.
0: И браво на Иво Бързаков, че ги е предразположил да дадат това трогателно интервю.
3: Иво, много силно. Не го ли гледаш Иво Бързаков цяла седмица в предиобед? Той е лъчезарен, усмихнат.
1: Да. Да,
3: страхотно ниво.
1: Благодаря ви за тези интересни теми, които направихме. Сега накратко да кажа какво става до края на предаването. В 7:10 ще говорим за една открита бомба в кола, под кола в Говедарци. Кой и как откри устройството и има ли опасност все още? 7:30 професор Георги Рачев. Очакват ли ни бури и градушки през уикенда? 7:45 мой гост ще бъде Богдан Богданов. Какво предлага опозицията, за да спре поскъпването? Малко след 8 справедлива цена. Кога ще усетим ефекта от мерките на новата власт?

Добро утро, това са новините в 7, аз съм Полина Мечкоева. Започваме с добрата новина от тази нощ. Дара се класира на финала на Евровизия, след като откри втория полуфинал на конкурса с нощи с песента Бангаранга. Финалът е в събота, 16 май. В надпреварата ще участват 20-те страни, които се класираха след двата полуфинала и 5-те, които са на финала по право. Франция, Германия, Великобритания, Италия и домакинът Австрия. Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50-50. Между журито и зрителите, които участват в гласуването. По правило за дара може да се гласува само от чужбина, но не и от страната. Очаква се днес от полицията и прокуратурата да дадат повече подробности около мащабната акция срещу имотната мафия, която се проведе вчера. До момента се знае, че столичната полиция е задържала Георги Янев Джеймса и бившия нотариус с отнети права Борис Янков. По неофициална информация, двамата са били арестувани през 2019 година. Тогава са били разследвани за 23 измами. Групата е подозирана за стотици измами с имоти на самотни възрастни хора. Обиски бяха извършени в Люлин и центъра на София. Мотористи от цялата страна излизат на национален протест с блокади на пътища заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Демонстрациите ще обхванат основни пътни артерии, магистрали и подходи към тях. Протестите са насрочени за 18 часа и се очаква да затруднят сериозно движението. В София мотористите ще се съберат пред катедралния храм Свети Александър Невски, като централни улици ще бъдат затворени. В Пловдив ще бъде блокирано кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе и околовръстния път. Са предвидени още пред Дунав мост, в Русе, на изхода на Бургас, посока квартал Ветрен, както и в Сопот и Стара Загора. Мото общността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни полици. Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци. Важното от света, Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници. Това заяви китайският президент Си Цзинпин след срещата си с Доналд Тръмп. От своя страна американският държавен глава подчерта, че двете страни трябва да използват общите си ценности за по-голям просперитет и мир за света. Двамата лидери обсъдиха редица спорни въпроси помежду си, като търговските войни, митата и подкрепата на Вашингтон за Тайван. Островът от 1949 година е самостоятелна държава с демократично управление, но Пекин отказва да признае неговия суверенитет. Въпреки различията по много въпроси, двамата лидери са имали почтителен тон, отбелязват световните агенции. След срещата Тръмп обяви пред американските медии, че Китай ще закупи 200 пътнически самолета Боинг за своите авиокомпании. Китайският президент също така е обещал да не продава оръжие на Иран и е предложил помощта си за отваряне на Ормузкия проток. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: За теб, за подарък, за бала. Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Към този час температурите са между 5 и 10 градуса, в столицата около 6 градуса. Днешният ден започва с много слънчеви часове, но следобед над страната ще се образува купеста, а над западните и централни райони купесто дъждовна облачност. И на места там ще паднат краткотрайни валежи с условия за гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините преди обед ще бъде слънчево, следобед масивите над запада и централна България ще превали и прегърми. В събота ще бъде топло, но следобед на много места ще има краткотрайни валежи. В Западна България те ще бъдат по-интензивни, с гръмотевици и условия за градушки. В неделя валежите ще са повече в източната половина от страната, тогава ще нахлува и по-студен въздух, а в първите дни от новата седмица времето ще бъде ветровито, с променлива облачност и краткотрайни превалявания, главно в източните и планински райони. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Открито взривно устройство, прикрепено към автомобил, вдигна на крак вчера полицията в самоковското село Говедарци. Кой е поставил това устройство? Обезвредено ли е вече и намерен ли е човека, който го е сложил в гумата на автомобил, зад джантата? Петър Антонов сега включваме от Говедарци. Пепи, добро утро.
1: Добро утро, колеги. Започвам с най-важната информация. Устройството е обезвредено, но ето го автомобила, в който вчера е открито това устройство. Ситуацията се разиграва тук на място около 11 часа, когато собственикът на колата подава сигнал в полицията за това, че има бомба. На място идват органите на реда. Те започват да оглеждат, откриват и взимат устройството, отцепват и района. Вижте само колко са близо къщите до автомобила. Хората от тях са били помолени да не излизат от домовете си, докато дейностите на място не приключат. Към момента обаче все още няма официална информация дали устройството е бутафорно или се касае за истинска граната. Но разказ сега от първо лице за всичко, което стана вчера тук на място, от Митко Джорго, собственик на автомобила. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как започна вчера всичко? Излязохте от дома си и какво стана?
2: Да, към 11 излязох, имах работа. Тръгнах към автомобила, се качвам. Отворих, но понеже съмнителен, имам някакви проблеми от близо 2 години с едно лице и реших да огледам колата, а и наскоро смених гумите й с летни.
1: Отворихте вратата, вашата врата?
2: Отворих, да, тази врата, погледнах тази гума и огледах колата, дойдох тук към тази страна и при огледа видях свинска опашка черна.
1: Само да ми я покажете, за може да максимално картина да дадем къде точно я видяхте и какво установихте.
2: Тази черната, след което погледнах и тук видях граната зелена, бойна, която беше тук вързана за щифта и с опашката около джантата.
1: Имаме и предоставена снимка от вас, нашите зрители ще я видят. Виждате устройството тук и какво правите?
2: Еми, обадих се на 112, веднага ги информирах. Те върнаха и институциите дойдоха. Патрул първо дойде, после след някакво време изчаках, дойде линейка, пожарна, полицията от Самоков цялата дойде.
1: Казахте ми, че и отряда за борба с тероризма е бил на място.
2: Да, за около час и нещо дойдеха и те.
1: Какви бяха първите действия? Отцепиха района, казаха?
2: Отцепиха района тук от двете страни на улицата, долу и горе. Ние тук бяхме в къщата. Казаха да не излизам от там и изчакахме всичко това да се случи.
1: Какво изпитахте в първи момент? Имаше ли страх? Казахте, че по принцип оглеждате автомобила си, имате някакви съмнения за него?
2: Да, имам някакви съмнения в едно лице, защото имаме конфликт както казах, 2 години вече и не е много приятно.
1: Какъв е повод за конфликта?
2: Някакви разправи си имаме. И в същия ден имахме дело с него.
1: Бизнес отношения, лични отношения, за какво
2: става? Лични отношения по-скоро.
1: Какво подозирате вие, че това ли цели е поставил от това устройство?
2: И това подозирам. Това всичко води към това за мене поне.
1: Какво ви казаха от службите, които бяха на място и взеха устройството след като го видяха?
2: Че е бойна граната и предстои да я изследват. Взеха я да я изследват.
1: Бойна граната, истинска бойна граната. Потвърдиха ли ви го това?
2: Да, и казаха, че трябва да я изследват.
1: Трябва да изследваме.
2: Да.
1: Това знаем и ние, това е официалната информация. Но изпитахте ли страх за живота си в този момент?
2: Изпитах. Не мога да определя. Като видиш граната на колата си, то си е страх.
1: Казахте, че се съмнявате кое е лицето, но малко в началото на нашия разговор предварителния ни показахте, че съседния имот има камера. Да. Тук също има камера до автомобила. На тях виждали се нещо?
2: Да, че към 3 нещо минава много бързо тук обект. И
1: от тази страна ли идва? От полицията?
2: Да, отгоре идва. Тук застава и после претичва пак нагоре.
1: 3 нещо през нощта, няколко часа преди да излезе.
2: Да.
1: Редовно ли оглеждате автомобила си?
2: Да.
1: До момента нещо друго откривал ли сте?
2: Не. Не е имало такива индикации.
1: Добре, при нас е и вашият адвокат Василка Мазганова. Адвокат Мазганова, здравейте. Кажете вашата гледна точка. Господин Джоргов каза, че е имал дело вчера, заседание по дело.
3: Точно така. Настояваме прокуратурата и разследващите органи да разследват лицето Христо Гуцелски за евентуална съпричастност към подбудителство или поръчителство на въпросното деяние. Вчера имахме дело в 2 часа. В 11 часа и малко след това Митко ми се обади, че в колата му има бомба. Съответно, аз веднага уведомих и съда, ход на делото не се даде. И за мен няма абсолютно никаква случайност. Имаме основателни съмнения да считаме, че не е случайно, че в деня на делото, в което Митко трябваше да бъде конституиран и бе като пострадал, да защити правата си като пострадал от престъпление, извършено от господин Гуцовски, за което той е подсъдим, по друго дело, по член 144, 142 по описа на районния съд Цанков. В същия този ден се открива бомба, активна, като това е установено от служителите на...
1: Много накратко, два пъти споменавате името на лице. Имате ли конкретни доказателства или просто съмнение, че той може да има някакво отношение?
3: Имаме конкретни основателни съмнения да считаме, че това не е случайно. Че в деня на делото, в което господин Митко Джоргов е пострадал, същия този ден се открива. Освен това, държа да кажа, че от 2 години, както семейството на господин Джоргов, така и семейството на Цветелина Джелепова и всички около тях живеят в абсолютен страх за живота си. Това не е първото такъв опит за покушение над неговия живот. Дали сме показания, сведения. Надявам се прокуратурата наистина да си свърши работата, за да не се налага следващия път да имаме поредния убит.
1: Благодаря ви, адвокат Мазганова, за това. В името на професионалните стандарти беше споменато името на лице 2 пъти в нашите ефир. Ние сме длъжни да го потърсим, да чуем и другата гледна точка. Това е от тук, колеги.
0: Да, Пепи, благодарим ти, ще го потърсим със сигурност. За мен не звучи кошмарно. Човек сутрин да излиза и първото нещо, което да прави, да оглежда автомобила си. Това е огромен стрес, така че се надяваме, че извършителя на на това действие ще бъде открит и да разберем кой е поставил тази граната. За щастие, тя вече е иззета, така че няма опасност. Сега сменяме темата. Стотици мотористи от цялата страна днес излизат на протест срещу увеличението на цените на застраховката гражданска отговорност. Къде ще има протести? Очаква ли се да има и блокиране на движение? Лора Костова, включваме сега с нейните събеседници, представители на няколко мотоклуба са обявили протестна готовност.
4: Добро утро, намирам се на площад Княз Александър Батенберг, където днес в 18 часа ще бъде затворено движението, защото мотористите ще протестират заради поскъпването на гражданската отговорност, както и отлагането на възможността да плащат разсрочено на вноски за времето, в което карат всъщност превозните си средства. Добро утро, кажете ни къде ще бъде затворено точно и колко души очаквате да се включат в София?
5: Добро утро на зрителите на BTV. Днес протестите ще бъдат от 6 часа на над 25 места в цялата страна, като тук в София ще бъде затворен центъра на града, в Монтана главен път Е-79 и на много други главни артерии в държавата.
4: Ще се блокират ли много пътища? Колко хора очаквате да се включат и тук в София?
5: Ами очакваме подкрепа на всички мотоклубове, организации, свободни мотористи, като, както казах, всички главни пътища ще бъдат затворени.
4: Благодаря ви. Предния път ви разказахме, че и много жалби и сигнали са подадени към институциите и сега ще чуем какви бяха отговорите и какви са исканията с днешния ви протест.
6: Добро утро. Както знаете, ние сме последователни, написахме си нашите жалби, обаче получихме много неудовлетворителни отговори, защото ние си мислехме, че контролните органи на застрахователите ще работят с полза на обществото, само че отговорите показват, че работят като адвокати на самите застрахователни компании и поради тази причина се стигна до този протест. Написахме един меморандум до премиера и до всички институции, за което се надяваме да се направи замразяване на застраховките, да стигне до старите нива и когато си направят своите анализи и се види защо са се стигнали до тук покачването на застраховките, тогава да ги покачат, но така на тъмно да ги правят двойно, над 80%. В отговорите пишат, че са 10-13%, но реално не е така. Вчера получихме един отговор от МВР, където може да ви каже колегата за статистиката, за виновните мотористи.
7: Добро утро, здравейте. Значи за 2024-та общия брой ПТП-та в страната са 32 886, от тях само 422 са по вина на мотористите. За 2025 е идентично. 32 954, а само 423 по вина на мотористите. Рисков фактор сме, по медиите се твърди, че сме рискови. а също време данните сочат други неща.
4: Благодаря ви много. Поискахме отговорите. Институциите от Асоциацията на българските застрахователи заявиха, че по данни на Гаранционния фонд над половината мотористи не изплащат пълния размер на годишната си гражданска отговорност. В същото време покритието на риска е изчислено на база цялата годишна премия. От Комисията за защита на конкуренцията заявиха, че са изискали детайлна информация от секторния регулатор Комисията за финансов надзор и уточняват, че при установено нарушение санкцията може да достигне до 10% от оборота на дружествата за предходната година. А от Комисията за финансов надзор към този момент не коментират темата.
0: Да, продължават, Лора, благодарим ти, продължават да не коментират. Да припомним отново, че всъщност моторите се карат сезонно, когато времето така дава тази възможност, не и през зимата, разбира се. Сега следва тема по зрителски сигнал. Десетки жители от софийското село Владая недоволстват срещу лоша инфраструктура и казват, че от години подават сигнали, но ремонт така и не се прави. Повече за техните искания сега ще разберем от Каролина Занкова. Кари, добро утро. Предполагам, че това е една от красивите улици в кавички, лунен пейзаж в Владая.
8: Здравейте, точно така, намираме се на улица Чаладинка и това, което може да видите зад мен, е самата тя, както и ти се изрази, лунен пейзаж, дупки, неравности, на места липсващ асфалт. И за да придобиете сега по-голяма представа, Любомир Евтимов е до мен, за да ви покажем горе-долу в какъв размер са така наречените трапища, които хората тук ги определят. Както може да видите, само тази дупка на... Може ли да покажете само на камерата? Над 20 сантиметра. Ежедневно минавате от тук. Кажете ни от кога е това състояние на пътя?
9: Да, здравейте, добро утро. Значи състоянието на пътя е така, откакто изобщо съществува Владая. Никога на това място не е имало по никакъв начин асфалт. Единствено през годините имаше един момент, в който когато се подменяше на булевард България асфалта, тогава беше докаран фрезован асфалт, който беше нанесен тук. След това дори статута на улицата се промени и той се превърна в асфалтиран.
8: Така, нека да видим сега и колко хора всъщност са се събрали тук, за да изразят недоволството си от случващото се. Кажете ни, вие обаче подавали ли сте сигнали?
9: Значи сигнали през годините са подавани многократно, обещания сме получавали многократно, дори след сигналите, както виждате, това са резултатите. По никакъв начин не се задвижват неща, нищо не се прави по тази улица. С наши средства сме запълвали улиците, включително миналата седмица в по-горната част, защото и там даже беше в нещо, състоянието беше сходно на улицата. С наши средства събрахме пари и с риск дори да бъдем глобени, защото това е общинска собственост, засипахме и запълнихме дупките. Но това също така, това нещо е временно, защото след следващия дъжд това нещо ще се получи, ще бъде по същия начин.
8: Отиваме сега и при другите хора. Кажете ни, ежедневно чупите ли си колите? Как преминавате от тук? Колко ремонта сте правили лично на вашата кола?
10: Моята кола е там се изчупена. Купих нова, защото ми излиза по-ефтино да купя нова, отколкото да ремонтирам тази. Оставете колите. Всички тук, поне повечето имаме малки деца. Аз имам на 2 години дете. Моето дете не може да излезе с бебешка количка с жена ми да я разходи. Не може да кара колело като нормалните деца. Някакво такова дете се бута. Само детски БТР може да мине от тук.
8: Така, тук е важно да уточним, че поканихме представител от район Витоша. Те обаче ни обясниха, че няма да могат да присъстват на днешната ни жива връзка и уточниха, че работят с бюджет, който е регулиран от столичната община и е ограничен и за това не може да видим ремонт тук. Цветанка Здравкова, кмет на село Владая, е сега тук при нас. Кажете ни, чухте какво мислят хората, ще бъде ли ремонтирана тази улица?
11: Добро утро на вас и на вашите зрители. Изцяло подкрепям жителите на улица Чаладинка и съседните улици. За съжаление, в окаяно състояние не само тази улица. Много второстепенни улици са в това състояние. Наистина бюджетът е много свит и изцяло се отремонтират само обществено значими улици. Миналата седмица, както каза господин Евтимов, на техна разноски си бяха подсигурили, за да си запълнат дупките. Аз, което можах да им съдействам, е с багер. Така че, каквото
8: може
11: мога,
8: да се направи от тук нататък.
11: Нищо, не мога да обещая нищо. Подавала съм многократно за всички улици. Имам писма в кметството, ако искате, заповядайте.
8: Благодаря ви за този разговор. Ами, колеги, виждате каква е ситуацията тук. Хората са недоволни, искат улицата да бъде ремонтирана. Чухме, не може да се даде такова обещание, така че продължаваме да следим темата.
0: Да, да. Обещанията са преди изборите обикновено. Благодарим ти, Каролина Занкова. Наживо от Владая виждате състоянието на улицата. Важното е, че на улица Челадинка също плащат данъци, но не стигат парите до там. Какво става до края на предаването? В 7.30 професор Георги Рачев. Очакват ли ни бури и градушки през уикенда, а и през следващата седмица? 7.45 в студиото ще дойде Богдан Богданов. Какво предлага опозицията, за да спре поскъпването? А малко след 8, справедлива цена. Кога ще усетим ефекта от мерките на новата власт?

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%, а ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зол магазин EU или в обектите ни.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гедон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема Стикс на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
7: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Добро утро! Температурите сега са между 5 и 10 градуса в столицата, около 6 градуса. Днес денят започва със слънце в страната, но след обед ще се образува купеста, а над западните и централни райони купесто дъждовна облачност. На места там ще паднат краткотрайни валежи с условия за гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса в София, около 20 градуса. В планините преди обед ще бъде слънчево, след обед масивите над Западна и Централна България ще превали и прегърми. В събота ще бъде топло, но след обед на много места ще има краткотрайни валежи. В Западна България те ще бъдат по-интензивни с гръмотевици.

0: Добро утро отново. Време е за времето с професор Георги Рачев, който ще ни каже, професор, ето кога ще продължат тези бури и градушки. Сега гледах малко по-рано на рекламите, че навънка леко е ръснало.
1: Да, аз излязох навънка. Под дърветата обаче е сухо, просто прекапало. Това е предвестника на този средиземноморски циклон, който много добре виждат зрителите и който ще ни налази. Пишещите братя, удряни, връхлитани, налазвани, много готини такива глаголи.
0: Не хващат око.
1: Така, да, точно така. И той ще мине през територията на България. Има една особеност при този тип циклони. Малко се разцепва на две, но така или иначе утре ще бъде хубаво времето до обед. След това от запад ще започне увеличение на облачността. Мощна купесто дъждовна облачност, свързана с мълни, светкавици, грамотевици и естествено в редица райони има възможност евентуално и за градушка, защото от юг ще се пренася топъл и влажен въздух, който ще създава неустойчиво време над България. И развитието на тези мощни купесто дъждовни облаци в дългосрочен аспект ще видим, че това нещо ще премине сравнително бързо утре предимно Западна България, след обедните часове и вечерта, неделя сутринта, над източните райони. Неустойчива атмосфера, типично за май месец, ще се наблюдава дори след 25-6 май, когато сутрин ще е ясно, хубаво, много свежо времето и след обед бум-бум, грамотевични бури, колкото по-близко до планините, толкова повече.
0: Аз мисля, че всъщност името на месеца май идва точно от тук. Май ще вали, май ще е слънчево, май ще има бури, май ще има градушка.
1: Точно така. Това е края на пролета. Изключително неустойчиво време за тази част от Европа. Ето ги Балканите и става дума за събота. Всичко това, което е в, така виждат зрителите, леко от жълтичко преминава през оранжево до червено, западните Балкани са най-чувствителни на мощни грамотевични бури, като преди всичко това ще бъде над Босна и Херцеговина, Сърбия и югозападната част на Румъния. Това ще се пренася в източна посока и ще отслабва. Но иначе тук ще бъде сърцето на грамотевичната дейност при този средиземноморски циклон.
0: Покрива и Западна България. Така,
1: и понеже ти каза сутринта за чистотата на въздуха, общо взето над Балканите въздухът е чист. Има само малко завишение на полена, главно от тревите, от първите треви, които цъфтят в България. Иначе няма да има пренос на сахарски пясък, няма да има пренос от Африка. Това са температурите в неделя. Над България ще нахуе малко по-хладен въздух, малко-малко, но този въздух ще бъде с температури в Западна България, дори под 20 градуса максимални, докато в югоизточната част на България ще стане топло. Обръщам внимание, вижте горе Архангелск, 22 градуса. Реално погледното с Мадрид може да го сравниме в неделя. Това е един много мощен, така казва се, гребен на топлина в Москва 24 и това ще се запази в следващите няколко дни, докато Европа, Централна и Западна Европа ще бъде обхваната от сравнително хладен въздух. Продължаваме да бъдем под нормата за май месец. София, ето тази дупка евентуално, която се очертава без валежи от понеделник до към сряда.
0: И уикенда пак.
1: И след това, точно за 24-ти, за този светъл празник, едно доста смутно време с превалявания и това, което говорихме, сутрин слънце, след обед грамотевична дейност, но
0: с по-високи температури, 20-22 градуса.
1: Точно за това. Значи, тези по-студени
0: неделя, понеделя

0: Понеделник, 15-16, казвам
1: ето ги, да, за хората, ето ги, ето ги, да, точно така. Ето този период, неделя, вторник, когато максималните температури 15-16 градуса не е топличко за края на май месец. Напротив, 22, което ни очаква към 24 май, това е нормалното време. Иначе, ето е грамотевичната дейност, която ще бъде днес след обед на по-малко места, но докато утре в събота след обедните часове просто ще бъде сериозно. Да. Пловдив, нещата са, както винаги, са Пловдив.
0: По-розови.
1: Е, много по-розови, те направо червене, да. Особено вече след 21-ви, когато температурите ще бъдат типично летни. Става дума 15 на 25 градуса. Това е доста добро разпределение на температурата, типично за лятото. А то лятото идва след 3 седмици. След малко ще видим и морето. Но неустойчиво време. От сряда до края, поне визията е неустойчиво време. Събота и неделя в Пловдив грамотевична дейност, превалявания. И все пак не е София 15-16 градуса, 20-21, което е съвсем нормално. И се надявам на богата ягодова реколта, български ягоди, а не от тези сламино, не знам какви ягоди, които нямат и вкус, но иначе добре изглеждат така на...
0: То зависи малко и от вашите сутрешни температури, защото
1: абсолютно.
0: Да попари сланата. Гледам, че така вече се стабилизира.
1: Вчера видях, че оризовите полета са залети с вода. Още малко температура и ще съдим и български ориз. Четвъртък и петък Бургас, когато този процес на 21-2 ще се активизира. Иначе събота и неделя малко по-хладно време. Морето вече 15-16 градуса и върви осезателно към затопляне. По морето значително по-малко валежи, в сравнение с западната половина на страната. Там нещата ще придобият друг характер от 20-ти, от сряда до 24 май, когато ще бъде по-динамично времето. Варна, абсолютно същото положение. В неделя, евентуално с преминаването на средиземноморския циклон по-хладничко, 15, 16, 17 градуса. И то с валежи, може би от порядъка на поне 10 литра на квадратен метър, след което отново се връщат положителните температури в нормата 20, 21, 23 градуса и четвъртък 21, 22, когато ще има друг процес на много неустойчиво време и с повече валежи. Предстои да видим и във вторник ще го коментираме това нещо. Русе заради ето тези 24-27 градуса. Е, това е южния поток, който винаги има и лек фионов ефект, който се оказва в тази част на България. Айде да не стигне 27 градуса и 25 и 26 типични
0: няма да ви температури.
1: Но пък след това с нахлуването на студеният въздух в неделя едно понижение от...
0: И то близо 10 градуса?
1: 8, 9, 10 градуса доста по-съществено. Особено пък ако се сравни максималната в събота 27 и минималната в неделя рано сутринта 12-13 градуса, дисонанса става още по-голям. Неустойчиво, много хубаво майско време, типично за климата на България. С следобедни превалявания и Плевен, който е представител на континенталния тип климат в България, обръщам внимание, ето тук отново 15 градуса разлика, 26 максимална в утре и рано сутринта 10-11 градуса в неделя с превалявани и грамотевични бури и от 20 до към 23-24 хубаво, топло, но много неустойчиво време, особено в следобедните часове, когато силното слънце, а слънцето вече е много силно, деня продължава доста дълго време, ще затопли земята и тази влага ще се издигне отново в височина, за да падне вече в вид на валежи. Градушки от днес за утре. Евентуално районите могат да бъдат оценявани. Иначе за градушки 3-4 дни предвид това, просто...
0: Трудно да се...
1: Май.
0: Там идва името на месец май.
1: Точно така. А,
0: това, което е интересно, винаги казваме, когато има ръв в месец, е много колеблив, но май много се колебае, сменя 3 сезона.
1: А, практика.
0: Професоре, попарихте малко, охладихте нашите така желания за по-лятно време, но надявам се, че ще има наистина и хубавите слънчеви часове. В първата част на деня ще бъдат такива, така че ще си ходим с чадъра в едната ръка и ще се обредим.
1: Няма как.
0: Благодаря ви, професоре, за тази прогноза.

0: Сега продължаваме с разговор в студиото за цените и мерките, които управляващите предприемат за овладяване на инфлацията, за удържане на много сериозно растящите цени в магазините. Мой гост е Богдан Богданов, депутат от парламентарната група на Продължаваме промяната. Добро утро и добре дошли!
1: Добро утро.
0: Преди да започнем по темата за цените и критиките от страна на опозицията, не мога да не ви припомня едно ваше гостуване на 19 март. Казахте тогава, тук аз ви обещах, че си записвам и ще ви питам пак, ще бъдем първа политическа сила. Какво се случи?
1: Загубихме изборите, факт. Пренасочи се обществената енергия към нов политически субект, който в случая имаше едно доста по-широко покритие от гледна точка на различни тези, които вземаше в цялото обществено пространство. И ние тепърва трябва да си извадим поуките от начина, по който беше направена цялата кампания и от начина, по който ние от тук нататък трябва да продължим да работим, за да можем да разширяваме общността от хора и да разширяваме подкрепата за Продължаваме промяната.
0: Това, което се случи, разделението между коалицията, която имахте ППДБ, още тогава коментирахме тук в студиото и вие казвахте, че за счупване е така, не е правилно да се говори, но се счупи така или иначе това ваше партньорство. Това ли ви, така да се каже, обърка посоката на вашите избиратели и преля, може би, в друга посока?
1: Комплексен е въпросът тук. Не мога да говоря за някакво счупване, за някакво концептуално разделяне. Ние имаме с нашите колеги областите на припокриване, но ние винаги сме били различни партии. Като партии
0: са различни приоритети. Демократична България казаха, че това е било грешка да се разделите.
1: И тепърво ще видим дали е било грешка да сме две отделни. Пак казвам, две отделни парламентарни групи в парламента. Ние имаме нашия общ подход, включително и кандидатурата за обща кандидатура за президентските избори, така че тепърва ние имаме много общи проекти и каузи, по които ще се борим, но и същевременно ние имаме различни политики. С тези различни политики ние целим и да разширим в крайна сметка тежестта на следващите избори на тази цялостна демократична общност, на която ние всички разчитаме.
0: Ще успеете ли да се обедините около едно общо име? Коментира се много сериозно кандидатура ваша на Андрей Гюров, служебния премиер. Обсъждано ли е това име и някакви имена конкретно?
1: Смятам, че има един доста изчистен процес по това как се номинират и как се избира кандидатите и договора, който ние сме подписали, споразумението, което е подписано с Форума за демократично действие и с колегите от Да България и ДСБ. Това споразумение ясно дефинира процес и ние заставаме зад него. Ние смятаме, че това е правилният път към издигане на обща кандидатура.
0: Две парламентарни групи, но в общ съюз, нали, ще бъдете като съюз. Ще успеете ли да намерите консенсус по съдебната реформа? Знам, че не е точно във вашата специфика, но така или иначе тук има вече много сериозно политическо решение. Ще успеете ли да се включите активно или ще има тежки преговори с Прогресивна България, които имат нужда от вас?
1: Още вчера се видя, че това е тема, която има широка подкрепа в парламента и трите законопроекта и наши, и на колегите от Да България, и на Прогресивна България беше подкрепен с пълно мнозинство вчера в парламента, така че това е тема, наднационална тема, с идеята, че в крайна сметка тази реформа трябва да бъде завършена, ние ще бъдем абсолютно конструктивни.
0: Като се стигне до предлагане на конкретни имена?
1: Нека да стигнем до там. Разбира се, ние ще имаме нашите номинации, но смятам, че тепърва трябва да бъде първо изчистен закона, за да е ясен процеса и да имаме възможно най-ясна и чиста рамка, в която да влезем, когато стане въпрос за конкретни имена.
0: Много конкретен въпрос. Заедно ли по-отделно ще предлагате кандидатурите? Имам предвид с Демократична България. Или всяка парламентарна група, ще
1: отделни парламентарни групи и предложението в крайна сметка и част от кандидатурите, включително и от обществени организации, от образователни институции, БАН и така нататък, всеки един народен представител би могъл да припознае една или друга кандидатура.
0: Добре, да минем към другата много важна тема, която е в фокус на Народното събрание, която е в фокус на всеки един от нас, защото влизаме в магазина и виждаме какво става. Бяхте, така опозицията като цяло вчера беше много критична относно предложенията на управляващите за мерки, които да нормализират и да така стабилизират дали ще намалят, не знам, но поне да стабилизират цените в магазините. Какво не одобрявате от тези предложения?
1: Вчера и в последната седмица разговорите около високите цени на хранителните продукти и високия ръст на инфлацията така станаха за пореден път фокус на обществото. Казвам за пореден път, защото ние този дебат го имахме и 2023 година. Аз това го казах и на комисията, когато имах изказване, защото тогава пък въпросът беше какви ще бъдат инфлационните нива, за да може да постигнем критериите за еврозоната. Така че тогава бяхме значително по-притиснати от това да имаме ниска инфлация и да можем да изпълним маастрихтските критерии. Смятам, че основните промени, които се случват в момента в двата закона за защита на конкуренцията и закона за защита на потребителите, основно са насочени към, да ги наречем, козметични законодателни промени. Някои от тях поставя така доста под въпрос възможността за конкуренция дори, според нас.
0: Конкретни.
1: И давам конкретика. Давам конкретика. Положителните неща, за да сме напълно обективни. Положителните неща са това, че всъщност предложенията предлагат да се разшири обсега на нелоялните търговски практики. Във времето, разбира се, те са еволюирали и в момента ние стигаме до 30 и няколко от 13. Така че да кажем, тук се разширява този обсег и дава възможност на Комисия за защита на конкуренцията да наблюдава за повече неща, което в другия случай не ги е спирало никога. И тук въпросът е защо Комисията за защита на конкуренцията до сега не си е вършила работата по конкретните теми. От друга страна обаче има съществени дефицити в този закон, а именно това, че управляващите се плъзгат така по най-лесната писта, именно нека да дам пример. Скача се директно срещу големите търговски вериги, операторите на българския пазар, които апропо са с може би не от най-прозрачните цени. Не, че аз тук съм защитник на една или друга теза, но нека да говорим с факти. Първо, ако говорим за модерната търговия, големите хранителни вериги, те допринасят за около 5% вече от брутния ни вътрешен продукт. В този сегмент работят около 60 000 души вече. Там ежеседмично и КЗК го потвърди по време на дискусиите в комисията, има много засилена конкуренция и то на продукти от първа необходимост. Това говорим, че са продуктите от малката потребителска кошница. Или това, което виждаме ние, е, че фокусът се измества отново, защото и 2023 и 2024 това беше лесният подход. Да хванем тези, които са най-големите оператори на пазара и да си намери и обществото, и управляващите враг. Ние направихме нещо коренно различно тогава. И това е изключително
0: искам
1: важно.
0: Искам да ви прекъсна тук, защото една от основните критики от страна на управляващите и от бранша е, че големите мултинационални компании договарят вносните стоки на глобално ниво и при тях надценките са много по-малки. Вчера Димитър Зорово го каза в нашото студио, а при българските малките производители цената на ценката е 70-80%. Те затова и настояват за тавана на ценките.
1: Значи в момента може да се види първо там процесите са абсолютно прозрачни. И може да се види и на ниво НАП в момента, през фактурирането, какви са оборотите, какви са печалбите на тези оператори. Така че тук смятам, че е излишен разговор от това, кой точно каква печалба. Вчера четох, между другото, един от най-големите онлайн оператори за търговия с храни, беше публикувал информация, че всъщност печалбите при тях варират между 2,5% и 4%. И то с сериозни инвестиции, които изпълняват. Нека да кажем, че голяма част от тези оператори имат дистрибуционна мрежа, с която предлагат техните продукти, стигат не само до българския пазар, а стигат и навън. Нещо, което не се каза, между другото, е, че благодарение на тези дистрибуционни мрежи, в крайна сметка, българската продукция се изнася навън. И тук въпросът е, защо в крайна сметка ние нямаме подход, при който да се търси това, което ние направихме, припомним една инициатива Достъпно за вас 2023 година. Първо, ние се фокусирахме ето тук са решенията, за да не говорим само празни приказки. Фокусирахме се върху най-уязвимите групи, защото наистина там е проблема. Имаме 100 продукта в малката потребителска кошница, продукти от първа необходимост. Влязохме в активен диалог, както с големите, така и с по-малките оператори на пазара. Имахме над 400 различни обекта в цялата страна, които тогава започнаха да предлагат продукти на най-добрата възможна цена. И се получи една конкуренция, както между компании, защото това е разковничето. Имаме ли по-висока говореше, конкуренция?
0: Така се и магазин за хората,
1: не като, само, като модел. Няма нищо общо едното с другото. Не, тук беше изцяло пазарен сегмент, при който се предлагат продуктите на възможно най-добрата цена, създаваше се конкуренция между различните оператори. Знаете ли, тогава КЗК, между другото, се опита да спре тази инициатива с едно писмо до всички оператори, че едва ли не, тъй като имали разговори с Министерството на икономиката, едва ли не някакво съглашателство имало. Напротив, това, което се случи тогава, дори оператори, които не бяха включени в тази инициатива, която беше изцяло доброволна, започнаха да се състезават да предлагат по-добри цени от тези, които се включиха. В крайна сметка, какво се постигна? Успяхме да натиснем цените да останат до едни нива, които бяха абсолютно пазарни тогава. Но в момента се тръгва по по-лесния вариант. Варианта, при който да обвиняваме мен или други, че имат свръхпечалби, свръхнаценки, нещо, което държавата не би могла да контролира. И давам ви един пример защо.
0: Да.
1: Ако имаме справедлива цена, както го наричат в момента прогресивна България, в техния законопроект е написано, че ще се сравнява цената с аналогичен продукт в Европа. Няма база за сравнение. Имаме цени, имаме различни данъчни ставки, различни вериги на доставка,
0: различно потребление.
1: И за това тук казваме така. Нека намерим начин, и този начин има конкретни решения. Първо, да се влезе в директен диалог с по-големите оператори, да се намери начин как да се скъсат веригите на доставки. Нашите производители.
0: Какъв този начин? Да ги помолим да печелят по-малко.
1: Не, няма такова нещо. Говорим, че в момента тези оператори, които са на нашия пазар, те осигуряват голяма част от логистиката. Ако един производител, да кажем, на млечни продукти, иска да съкрати веригата на доставки, ми той може да го продава на локалния си пазар. Говорим, примерно, ако произвеждаш в Плевен, продаваш в Плевен. Тогава риска от дистрибуция, риска от по-високи цени да стигне до София твой продукт при високи цени на горивата, изчезва.
0: Сега факт, че не виждаме тези малки магазини, които и дори включително в тези фирмени магазини, не виждаме чак такава голяма разлика, но
1: и не само.
0: И ясни и точни аргументи защо се получава. Вчера Зоров каза, има дистрибутори, които обират и там тази разлика.
1: Ами и това не бих се съгласил, защото да, ако някой реши да ползва дистрибутор, този дистрибутор трябва да обезпечи своята логистика, цени на горива и така нататък. Другия вариант е да имаш директна продажба към крайния потребител, но нека дам няколко конкретни предложения на
0: крат.
1: Първото, което е важно, пак казвам, трябва да има конкретен диалог с всички в веригата, включително производители, включително дистрибутори и търговци.
0: Диалог сега има, очевидно.
1: Не може да се обвиняват едни или други оператори, че са най-лошите на пазара. Второто, което е много важно, трябва да се подпомогне българското производство. И давам тук един пример. Не може в момента, излязоха изказвания и данни реални на министри на земеделието, че имаме хиляди животни, които са виртуални, те не съществуват, а държавата ни плаща. По наши сметки това са няколко десетки милиона евро, които губим всяка година за това, че едни животни не съществуват, а се плаща за тях.
0: Това
1: и това защо е проблем?
0: И по времето, когато вие бяхте в управлението,
1: не,
0: и тогава имаше такива разкрития.
1: Имаше такива разкрития. Тези животни бяха извадени, тези ушни марки. Тези животни бяха извадени виртуалните от системата, не се плащаше за тях, след което бяха върнати, може да проверите. И затова тези десетки милиони, които се плащат за несъществуваща услуга, несъществуващ продукт, води до това ние да внасяме до 70% от нашата продукция. И накрая, за да завърша, ясен показател е, че повишава се потреблението в последните месеци. Поредно 3 месеца ние виждаме 7% ръст на потреблението и близо 12% ръст на търговията на дребно, което в крайна сметка показва, че доходите във времето назад са изпреварили тези инфлационни процеси и в крайна сметка хората все още имат възможност да купуват повече, затова расте и потреблението. Но нека да си признаем, не може в момента ние да обвиняваме един или друг оператор, че работи на пазарен принцип. Аз вярвам, че конкуренцията е най-добрият начин как може да се координира процеса и потребителите да постигнат най-добра цена.
0: Искам само да ви попитам за съвсем кратък отговор. Каква трябва да бъде ролята на държавата? И конкретно ще ви питам. Вие казвате защо въпросът в момента е защо Комисията за защита на потребителите не работи. Дадохте пример с Комисията за защита на конкуренцията, която се е намесила по някакъв начин, поне по вашите думи. А вие бяхте икономически министър и Това ли видяхте и отвътре?
1: Видяхме много неща отвътре. Аз видях как Комисията за защита на конкуренцията се опита да саботира програмата тогава, която ние въведохме и реално даде резултат. Това, което може да направи държавата, ето няколко конкретни мерки. Много електроенергията е изключително скъпа в момента. Експресни процедури за разрешителни за изграждане на собствени фотоволтични мощности, енергийни мощности, за да може всеки един производител на мляко или на месо, независимо на какво е, да има евтина електроенергия. Бързи процедури. Може да се осигури финансиране и през Българската банка за развитие приоритетно за тези проекти. Може да се махне в един момент специално за земеделието, тогава, когато сега обработваме почвите, да се махнат конкретните добавки в горивото, когато става въпрос за биодобавките. Това ще намали цената на горивото. Това са временни мерки, които ще дадат реален резултат, а не просто законодателна промяна, която след 6-8 месеца нещо евентуално ще подобри в координационния процес или в контрола, който налага КЗК и КЗП. Хората искат мерки сега. Хората и тези мерки решения, са реалните решения, които могат да свършат работа. Аз давах пример част от тях. Ако ми позволите накрая, последна дума. Искам да честита празника. Днес е 15 май, празника на моя роден град Плевен. Искам да честита празника на всички плевенчани. С това искам да завърши.
0: Честит празник на Плевен. Благодаря ви, Богдан Богданов, депутат от парламентарната група на Продължаваме промяната, с конкретни предложения, които ще обсъждате и в Народното събрание, сигурен съм.
2: Добро утро, това са новините в 8. Аз съм Полина Мечкоева. Започваме с добрата новина от тази нощ. Дара се класира за финала на Евровизия, след като откри втория полуфинал на конкурса с нощи с песента Бангаранга. Финалът е в събота, 16 май. В надпреварата ще участват 20-те страни, които се класираха след двата полуфинала и 5-те, които са на финала по право. Франция, Германия, Великобритания, Италия и домакинът Австрия. Тежестта на вота за определен на победителя се поделя 50 на 50 между журито и зрителите, които участват в гласуването. По правило, за Дара може да гласуваме само чужбина, но не и от страната. Парламентът ще обсъди промени в закона за насърчаване на инвестициите и ще проведе първия парламентарен контрол към министри от кабинета Радев. Трима министри от правителството ще отговарят на въпроси. Това са министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, на регионалното развитие Иван Шишков и на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова. Иван Демерджиев се очаква да представи информация пред депутатите за напрежението в Габрово заради масово сбиване от преди дни. Най-много питания има към регионалния министър Иван Шишков. Те са свързани с различни инфраструктурни проекти. Той ще представи информация за очаквания времеви период, запускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолен и ремонт заради свлачището в района. Очаква се днес от полицията и прокуратурата да дадат повече подробности около мащабната акция срещу имотната мафия, която се проведе вчера. До момента се знае, че столичната полиция е задържала Георги Янев, Джеймса и бившия нотариус с отнети права Борис Янков. По неофициална информация, двамата са били арестувани през 2019 година. Тогава са били разследвани за 23 измами. Групата е подозирана за стотици измами с имоти на самотни възрастни хора. Описки бяха извършени във факултета Люлин и в центъра на София. Мотористи от цялата страна излизат на национален протест с блокади на пътища заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Демонстрациите ще обхванат основни пътни артерии, магистрали и подходи към тях. Протестите са насрочени за 18 часа и се очаква да затруднят сериозно движението. В София мотористите ще се съберат пред катедралния храм Свети Александър Невски, като централни улици ще бъдат затворени. В Пловдив ще бъде блокирано кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе и около Връзния път. Блокади са предвидени още пред Дунав мост в Русе, на изхода на Бургас, посока квартал Ветрен, както и в Сопот и Стара Загора. Мотообщността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни полици. Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци. Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници. Това заяви китайският президент Си Цзинпин след срещата си с Доналд Тръмп. От своя страна американският държавен глава подчерта, че двете страни трябва да използват общите си ценности за по-голям просперитет и мир за света. Двамата лидери обсъдиха редица спорни въпроси помежду си, като търговските войни, митата и подкрепата за Вашингтон за Тайван. Островът от 1949 година е самостоятелна държава с демократично управление, но Пекин отказва да признае неговия суверенитет. Въпреки различията по много въпроси, двамата лидери са имали почтителен тон, отбелязват световните агенции. След срещата Тръмп обяви пред американски медии, че Китай ще закупи 200 пътнически самолета Боинг за своите авиокомпании. Китайският президент също така е обещал да не продава оръжие на Иран и е предложил помощта си за отваряне на Ормузския проток. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: certain sound, boy.
1: Добро утро! Към момента температурите у нас са между 5 и 10 градуса, София около 6 градуса. Днес на много места в страната слънцето ще се показва, но до обед, тъй като към следобед ще се образува купеста, а над западните и централни райони купесто дъждовна облачност и на места там ще паднат краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините преди обед ще бъде слънчево, след обед в масивите на Западна и Централна България ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. В събота ще бъде топло, но след обед на много места ще има краткотрайни валежи. В Западна България те ще бъдат по-интензивни, с гръмотевици и условия за градушки. В неделя валежите ще са повече в източната половина от страната. Тогава ще нахлува и по-студен въздух, който ще понижи температурите у нас най-вече в западните райони. И в първите дни от новата седмица изгледите са засилен вятър и променлива облачност, а краткотрайни превалявания предстоят главно в източните и планински райони. Такава е прогнозата за времето. А сега останете с тази сутрин.

0: Добро утро, отново продължаваме темата за цените и опитите на управляващите да овладеят инфлацията, но сега разговорът ще бъде не от гледна точка на политиката, не от гледна точка на браншовиците, а от гледна точка на опита. Мои гости в студиото са двама бивши министри на икономиката и на социалните дейности, госпожа Лидия Шулева в различни периоди, разбира се, и земеделски, бивш земеделски министър, господин Мирослав Найденов. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Госпожа Шулева, как прочитате предложенията за предложените мерки от управляващите за овладяване на тези растящи цени и растяща инфлация, разбира се?
1: Ами, аз най-напред искам да кажа, че подобни мерки не датират исторически от днес. Един ваш колега Иван Нончев беше направил много интересен преглед в исторически аспект и се оказа, че подобни мерки датират още от 3 век от нашата ера, от император Диоклециан, който създава прочутия едикт за максималните цени против алчността на търговците, което води до страхотен дефицит, черен пазар и спомага за упадъка на Римската империя в оня момент, пълен провал.
0: Тоест, след осветляването или те, ако говорите конкретно за справедливата цена ли?
1: Ами, говоря визирате? За те, той тогава, той за едикт прочут, който е запазен между другото пергамента и до днес, показва, той е искал да въведе максимални цени, за да овладее инфлацията в този етап в Римската империя и въвежда максимални цени, на които могат да се продават над 1000 стоки, които са описани в този пергамент. И всичкото това нещо води до абсолютен дефицит, черен пазар и спекула още по-голяма и в крайна сметка до пълен провал на цялата тази идея, въпреки много жестоките наказания, които са били предвидени от страна на този римски император. Тоест пълен провал на цялата тази, на това упражнение. По-нататък, примерно през 70-те години, Никсън въвежда 90-дневно замразяване на цени и заплати, което от 6% инфлация след 90-дневния период става 11% инфлация. Показва и доста други примери, но най-пресният пример е Унгария, където след всички мерки за тавани на цени и наценки и така нататък, инфлацията беше стигнала до 18% в Унгария, като най-висока в Европейския съюз. Тоест, всичко това показва, че намесата на държавата в пазарните механизми в повечето случаи води до отрицателни резултати. Също нещо ние наблюдавахме това лято, преди въвеждането на еврото, когато се каза, че ще се забрани повишаване на цените. Знаем много добре как всички производители и търговци дигнаха много рязко цените предварително.
0: Преди влизане на закона.
1: Така че не знам до каква степен биха се отразили на пазара всички тези мерки, за които става въпрос. Така надявам се да не доведат до печалните резултати исторически погледнато на всички мерки, които нали, до сега са взимани от различни правителства и в различни периоди, включително от древността. Да се надяваме, че това по някакъв начин, в което дълбоко се съмнявам, би могло да доведе до някакво положително нещо на пазара.
0: Да, надяваме се, че и този широк кръг от дискусия, която се оформя в момента, господин Найденов, вие днес ще бъдете на среща при земеделския министър, който събира бивши земеделски министри. Имате ли конкретни предложения, които бихте направил? И примерно във вашия ресор, вчера Димитър Зоров тук в нашото студио каза тезата на млекопреработвателите, че трябва да има таван на надценките. Това ще подобри ли условията и благосъстоянието на българския производител? Ще го стабилизира ли?
2: Първо да кажа за тази инициатива, която споменахте, мисля, че е похвална на министър Абровски, защото обикновено, когато дойде ново управление, те смятат, че всичко тръгва от тях. И в този смисъл това да се коментира с хора, които са управлявали сектори в годините назад, е добре. И има какво той да чуе. има, разбира се, в коментара и какво ние да кажем.
0: Къде ще го така представите вашите забележки?
2: Вижте,
0: къде смятате, че има грешка?
2: Аз лично смятам, че похвално е, че те правят нещо, защото очакването към тази политическа сила, те бяха заявили в предизборната си кампания, че трябва да се направи нещо, и то по-скоро по овладяване на ръста на цените. Прави се, допълнително се дават правомощия и дано не се превърне в бухалка това, но предстои да видим на тези контролни органи, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Но аз мисля, че основното, което трябва да се направи, усилията, които трябва да се съсредоточи, особено земеделския министър, това е да се стимулират производителите. Един от големия проблем за цените днес, освен всичките неща, които и при вас постоянно се коментират, кризата в Близкия изток, цената на горивата, разпоскъпването на труда, енергоносители и така натам, за мен големия проблем, и това ще коментирам днес, поне аз за тази среща, е това, че намалява, драстично намалява българското производство. И когато няма български продукти на пазара, съответно цените са такива. Тоест,
0: кой го бива българския производител?
2: Вижте, поредица, аз и друг път съм го коментирал наскоро, преди няколко седмици го коментирахме тук при вас, във връзка с ситуацията с хлебопроизводителите. Пороците на общата селскостопанска политика, които продължават да конкурират един сектор за сметка на малките сектори, т.е. необлагодетелствани са зеленчукопроизводство, производство на плодове, най-вече животновъдите. За сметка на един сектор и какво се получава. Тези хора не произвеждат, все по-трудно може да намерите българска стока, говоря млечни, местни продукти, зеленчуци, плодове, и това води до дефицити. Тоест, това върху което трябва да се съсредоточи държавата спешно, ама наистина спешно, да намерят начини да подпомогнат тези сектори. И ето едно от предложенията, има забавене в плащанията към земеделските производители. Ние сме средата на май. И голяма част от средствата, които те очакват, още не са пристигнали при тях, а те изнемогват. Особено сега, когато ситуацията с горивата и с останалите туровете, примерно, е такава. Така че, според мен, таргета трябва да бъде насочен на там. Няма лошо, че се дават допълнителни правомощия, че се вдигат глобите, защото, примерно, тези глоби по Закона за защита на потребителите бяха смешни. Сега правят сериозни глоби, дано това стресне спекулантите по веригата, защото факт е, че има спекула. Аз даже смятам, че е добре да отиде екип на министерството, може би и самия министър да отиде при производителите на зеленчуци, да покаже цената там и да покаже цената на женския пазар. И тогава да се запитаме ние всички, добре, трябва ли ни тази дълга верига от доставчици и спекуланти? И ако стимулираме нашите производители, създадем условия те да могат да предлагат директно на пазара. И последно с това завършвам. Да може в бъдещата обща селскостопанска политика, чието разговори се водят в момента интензивно, България да настоява за справедливо разпределение на тези огромни, наистина огромни субсидии в Европейския съюз.
0: Госпожо Жулева, ниски ли са глобите в момента и ограничени правомощията, или просто недостатъчно ефективни са тези контролни органи, на които ние разчитаме? Конкретно се правят предложенията за Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията.
1: Аз само искам да кажа, че съм абсолютно съгласна с това, което господин Найденов казва, защото наистина проблема е този, и по този проблем отдавна се говори, но трябва наистина да се вземат сериозни мерки по отношение на преразпределение на субсидиите в България. Защото действително това е в сърцевината на проблема. От друга страна, контролните органи, разбира се, имат всички правомощия да си свършат работата, и ако, примерно, ние очакваме на пазара да видим производители, виждаме ли производителите на пазара и виждаме ли ниските цени от производител на пазара, там където би трябвало производителите да произвеждат? Не виждаме такова
0: нещо.
1: Но
0: не виждаме като че ли достатъчно ефективно действие на органите, КЗК, и в момента
1: абсолютно
0: могат да го обяват до 10% от оборота.
1: Въпросът е дали наистина производители са на пазарите и на различните места, нали, които уж са достъпни за тях, или това са пак спекуланти, прекупвачи и така нататък. Аз искам да обърна обаче внимание върху още един проблем, който определено влияе върху инфлацията, и то не по-малко, отколкото нали, всички разговори за спекула и така нататък. Те са свързани с бюджета. Защото основният проблем в бюджета е наистина това нарастване автоматично на заплатите в бюджетната сфера. Ние стигнахме вече 11 и повече процента от брутния вътрешен продукт разходи за заплати в бюджетната сфера. А такива неща никога не са били, винаги са били под 10%, 7, 8, 9 до 10 макс. Всичкото това изливане на този ресурс на пазара води наистина до голямо потребление и до търсене на стоки, което само по себе си подклажда инфлация.
0: Никой не говори и за кредитирането.
1: А за кредитирането, което това, което исках да кажа, е второто нещо. Тоест тези две неща от икономическа гледна точка влияят много-много силно върху инфлацията, и върху тях също трябва да се обърне сериозно внимание, тъй като от една страна би могло да се предприемат мерки за ограничаване на потребителското кредитиране, има достатъчно механизми за това, а от друга страна сега е момента за бюджета, и ако в бюджета се направят необходимите промени за свиване на разходите...
0: Къде трябва да се реже? Кои сектори?
1: По принцип, в държавната администрация, както казах, разходите са прекалено раздути, и най-малкото това правителство има шанса да ги сведе до нормалните в предишните години размери, както казах, не повече от 10%, нали, да бъдат разходите.
0: Тоест да се намали администрацията като цяло, като бройка.
1: Вижте, още Международния валутен фонд миналата година каза, че на разходите в администрацията, разходите трябва да бъдат намалени. Това не означава непременно съкращения. Това или намаление на заплатите, това означава оптимизация преди всичко на много структури и на много, примерно, незаети места, неща, които така сравнително безболезнено биха могли да се направят и биха могли да свият тези разходи. Да не говорим, че това правителство с това мнозинство, което има невероятния шанс да направи и по-сериозни реформи. В крайна сметка няма друга държава, в която нали, може да си позволиме 265 общини с по 2-3 хиляди жители население, които имат почти същия апарат, каквато и по-голямата община с 20 000 жители. Реформата в общините, това е нещо, което част много от отдавна се говори, защото това също е администрация, това също е нещо, което тежи на бюджета и в крайна сметка подхранва инфлацията. Това са факти, които ние няма как да ги пропуснем, да ги коментираме.
0: Със сигурност и в земеделието най-вероятно има къде да бъде направена оптимизация, но един от големите проблеми, който излиза постоянно на дневен ред, е многото злоупотреби с средства, които са за подпомагане на земеделските производители, които не стигат за виртуалните животни. Разказахме съвсем наскоро. Вчера видяхме един земеделски производител в нашия ефир, който каза: аз не взимам субсидии, сякаш много от производителите не ги е страх. Не искат да имат взимане даване с държавата. Този проблем как се решава генерално?
2: Вижте, той като цяло, преди малко го загатнах, мога да продължа в тази посока, трябва тези недъзи, които ние натрупахме достатъчно опит като членове на Европейския съюз и сме ги видяли. Всъщност 2007 влизайки, аз 2009 станах министър и видях първия програмен период какво се случва. След това трябваше да бъдат отстранени, да се направи тъй, защото да се улесни достъпа. Да, да се...
1: Защото
2: Европейската комисия е изключително консервативна по отношение на някакви промени. Плюс това лобито в Европейския съюз на големите земеделски производители, нали, не позволи или поне се направиха плахи крачки в тази посока, но трябва и върху това смятам и се надявам, тъй като министър Абровски има доста опит като експерт и от доста години наблюдава работата, че може тези недъзи, говоря по отношение на нашата администрация, т.е. да бъдат по-достъпни фонд земеделие и земеделските служби до земеделските производители. Да им се помага, а не само да ги удрят през ръцете. Отделно от това, нещо, което то се говори тук в последните дни, но мисля си, че трябва спешно да се проведе разговор с големите търговски вериги. Спешно и то на ниво държава, не само
0: земеделски. Трябва да говорим с тях, аз
2: вижте, това питах и господин трябва да се говори първо да това, което да казаха и производители. Да сега. Първо, трябва наистина наценките да бъдат справедливи. И няма как, дадоха се примерите за българските стоки да стигат почти от 70 до 100%, за европейските аналози на нашите партньори от Европейския съюз да бъдат минимални.
0: Един, плюс това... прекъсна, извинявайте, конкретно попитах и господин Зоров вчера. Ако една голяма търговска верига му слага на неговите продукти наценка 70-80%, това е въпрос и към двамата, защо примерно в малкото магазинче квартално или в фирмения на конкретна мандра не виждаме много-много по-евтино кашкавала, сиренето, млякото? Горе-долу са сходни цените.
2: Сходни са цените, защото това е пазар. Те като гледат на какви цени се продава в големите търговски вериги, ясно е, че в малкото квартално магазинче няма да продават или ще продават на подобни цени. Но ако се коментира с големите търговски вериги, защото факта и се отчита, че те правят изключително големи обороти, разбирайте, правят и много добри печалби. Край на краищата, в тази ситуация, когато държавата към тях е била благосклонна по отношение на това, че им е дала топ места да ситуират своите, примерно, съседна Гърция, където ходят много българи да почиват, ми там не може да видите подобни търговски вериги, големи да са в центъра на големите градове, те са извън, има ги съвсем малко вериги са допуснати, дава се така предимство на местните търговски оператори. Тоест, този разговор трябва да се проведе. Факт е, че големите търговски вериги имат изключително силно лоби в лицето на посланниците на някои от европейските страни. Аз самия съм имал разговори, когато започнахме подобни действия по отношение на търговските вериги с посланници, които казват, ама защо правите така с нашите? А и всъщност български интерес трябва да е на първо място.
1: Аз само искам да... Вижте, тук има доста неща, които така, нали, се говорят, но все пак трябва да бъдат потвърдени наистина с факти. Като се говори за търговските вериги, си направих така труда да проверя как стои въпроса и в другите европейски страни. В България дела на търговските вериги е до 60% по последни данни в търговията на дребно. В всички западноевропейски страни той процент е почти 90%. Така че това нещо изобщо не е така, нали, както казвате, че там, видите ли, има ограничения на търговските вериги. Там търговските вериги стигат до 90% от оборота в търговията. Така че не това е проблема. Проблема наистина е, че много от търговските вериги започнаха скъсяване на веригата на доставки, създавайки си собствени логистични центрове, което означава инвестиции, които инвестиции безспорно трябва да бъдат по някакъв начин отразени в надценките и в цените. Защото създавайки логистични центрове, те скъсяват веригата, те елиминират голяма част от дистрибуторите, защото производителя има възможност директно в тези логистични центрове големи да доставя своята продукция и по този начин се елиминират твърде много от веригите се скъсява веригата на доставка, което е нещо...
0: Защитим нашия българския родния производител.
1: Именно, родния производител доставя в тези логистични центрове. Не само това, те дават възможност дори на наши производители да изнасят продукция, и то не малко, в същите вериги в европейските страни. И това също е факт. Така че работата и може би работата с търговските вериги трябва да бъде насърчавана именно на скъсяване на тази верига на доставки, елиминиране на различни дистрибутори, посредници и така нататък, и даване на пряк достъп на производителя до самата търговска верига, което безспорно ще намали и тези прекупвачи и скъсяване на тая верига, респективно на цената на щанда. Така че това е един добър подход като цяло в страната, който се забелязва и който според мен трябва да бъде стимулиран, защото това е път, по който скъсяваме веригата на доставки, нещо, за което всички настояват.
0: Чуха си призиви включително за ограничаване на вноса, намаляване на ДДС.
2: Няма, възможно ли е да ограничаване на вноса, няма как да по отношение на стокооборота в Европейския съюз, то не е внос. Това е свободно движение на стоки. По отношение на трети страни, ние имаме смисъл договорености, така че не можем едностранно да правим някакви рестрикции, но да продължа темата, защото да, процентно, аз съм съгласен, че така се знам тази статистика. Въпросът е по отношение на локациите. Тъй като ние позволихме те да имат топ локации, стимулира се и този процент и в България ще нарасне от 60, не знам дали ще стигне 90, но трябва да се проведе този разговор, защото основно, особено в големите градове, се пазарува от тези големи търговски вериги. А скъсяването на пътя, изваждането на излишните звена в веригата, да, на доставки, естествено ще намали. И разбира се, част от разговора да бъде това при формирането на крайната цена. Някои от елементите, които сега съществуват като реклама, като обратно изкупуване и така натам, също да бъдат подложени на дискусия. И ако може по някакъв начин да се постигне ефект или поне ефект по отношение на продуктите от първа необходимост, които пазаруват най-уязвимите сектори на нашето население. Те имат начини в по-голямата кошница да регулират своите печалби.
1: Между другото, един от големите проблеми в страната, това са големите неравенства в нашата страна. Защото това е един наистина много сериозен проблем, който на практика поражда напрежението на пазара като цяло. И хората, които нямат възможности да, така да се каже, да се справят с тези цени, на тази група хора трябва да бъде наистина обърнато специално внимание и да се търсят начини за тяхната подкрепа, защото действително пазара регулира, т.е. търсенето и предлагането. Но ако има една част от населението, което, примерно, получава много високи заплати, както казахме в бюджетната сфера, имаше по 30-50-60% увеличение на заплатите в последните години и хората могат да си позволят, нали, да пазаруват, нали, на тези цени. Има друга група хора, за които това нещо е непосилно. И там трябва да се обърне внимание. И другото, което искам да кажа, е, че както споменах, нека приемем, че 60% са търговските вериги. 40% са останалите търговци. И това, което вие казахте, ами, окей, търговските вериги правят наценки, инвестират в реклама, в логистични центрове и така нататък. В какво инвестират останалите, нали, на пазара, тия останали 40%, които нито инвестират в реклама, нито инвестират в логистични центрове и така нататък, техните цени са същите. Нека да погледнат и в тая част от търговията.
0: Ето
1: какво
0: това,
1: се случва.
0: Как се оправя?
1: Ами това също
0: имат
1: се...
0: И темата това... инвестиции, по-малки обороти.
1: Нямам нищо против.
0: Тази
1: нека...
0: справедлива цена, която се коментира...
1: Справедливата цена, според мен, това е... как да кажа, много така приятно за ухото наименование.
0: И неприятно за ухото, най-вероятно ще бъде.
2: Аз мисля, че сбърках и с самия термин.
1: Референтна цена е нещо, което е доста
2: по-скоро или обективна цена, но
1: съсредоточили
2: са се хората върху това справедлива цена. Не мисля, че това беше най-удачното попадение. Говоря като термин.
0: Зависимо как
2: вижте, има цена. Има цена, има реална цена. Реалните цени, важно е да се търси начин тези цени, нали, да бъдат наистина адекватни и да се намалят. Много е важно. Ако се скъси вериги...
0: Пазар, не казва ли пазара, коя
2: пазар,
0: е реалната цена?
2: Тя е пазарна цена.
0: Не,
2: тя
0: е комисия към, пазарна цена. Към държавата.
2: И не мисля, че с въвеждането на един термин, нали, не знам как ще се изпълни със съдържание този термин и каква ще е тази статистика, нали, която ще може ежедневно да го отчита. Така че по-добре мерките да бъдат, пак се връщаме към това, което казах в началото, мерките да бъдат насочени към това да се произвежда повече, да се произвежда повече родна продукция, да може да се предлага, сега управляващите днес имат и друго конкурентно предимство, влизаме в летния сезон, т.е. цените от само себе си би следвало да спаднат, защото нали, производството през лятото е по-лесно и отделно млечните продукти също Така че нека да използват това, че се случва въобще и дебата, и старта на управлението в летния сезон. Т.е. ще имат време, достатъчно време. Не мисля, че някой ще им даде 100 дена, но ще имат достатъчно време да могат така да направят един синхрон между мерките и средствата, с които обличат държавните регулатори, и тази помощ, която е абсолютно необходима. Абсолютно необходима към земеделските производители.
1: Не само към земеделските производители. Не трябва да забравяме и външните фактори, които влияят върху инфлацията, и също мерките, които все пак, макар и временни, трябва да бъдат взети в момента за с оглед на туширане на този ефект. Имам предвид повишените цени на горивата, на торовете, на електроенергията. Тоест в тази посока би трябвало да се продължат. Имаше предприети мерки от служебния кабинет. В тая връзка трябва да бъдат предприети допълнително мерки за подкрепа диференцирана на определени групи население и на определени сектори, за да може по някакъв начин тези външни шокове до някаква степен да бъдат компенсирани, защото те пряко влияят върху инфлацията и цените. И по този начин също би могло да се повлияе това, което и правителството, и управляващите казват, да се опитаме да спрем нарастването на цените, което е наистина този нещо, което е много по-важно, отколкото самото намаление. Ние трябва в момента да се опитаме да овладееме доколкото е възможно влиянието и на външните шокове, за да не се повишават цените.
0: Добре, така или иначе, темата ще е с продължение. Много ви благодаря. Мои гости бяха бивши министри на икономиката и социалната политика Лидия Шулева, на земеделието Мирослав Найденов. Тема с продължение, така или иначе, управляващите казаха, това е първата вълна. Ще видим и какви

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Спестявай в Била. Вземи кайси нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Ведра и спраз.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес прогнозата е типично пролетна. Ще се редуват и слънчеви часове, и дъждовни облаци в страната. След обед ще се развива купеста, а в Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Поглед и към планините, където в масивите в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. До края на тази седмица времето в страната ще остане нестабилно. В събота след обед от запад на изток на много места ще има краткотрайни валежи, а в Западна България ще са и временно интензивни и значителни по количество, с условия за гръмотевици и градушки. Тогава все още ще бъде топло с дневни температури на места до 27 градуса. В неделя обаче очакваме да нахуе по-студен въздух, който ще понижи максималните температури най-вече в западните райони, а повече валежи се очакват в източната половина от страната. Новата седмица започва с променлива облачност и силен вятър. В източна България и в района на планините на отделни места за кратко ще превали. В сряда и четвъртък отново ще се повишава вероятността за значителни валежи в източната половина, докато в западните и централни райони ще има повече слънчеви часове, но след обед и там на места ще има краткотрайни валежи. Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат близки до 20 градуса. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден!

0: Тихият убиец, който често не дава симптоми. Високото кръвно налягане. На 17 май отбелязваме Световния ден за борба с хипертонията, но темата е много по-голяма от един ден. Сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смърт, както в България, така и в световен мащаб. И въпреки това, хиляди хора живеят с високо кръвно, без дори да подозират. По тази тема ще говорим с моя гост, кардиолога, професор Яна Симова. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро, благодаря.
0: Първо да започнем с този голям, огромен проблем. Защо продължават сърдечно-съдовите заболявания да бъдат причина за толкова висока смъртност и в България, и в света като цяло?
1: Директно на въпроса. Наистина, сърдечно-съдовите заболявания са причина номер едно за смъртност и в България ние сме начело на тази черна статистика. 6 от 10 смъртни случая в България се дължат на сърдечно-съдови заболявания. И в сравнение с останалите европейски държави, нашата смъртност от сърдечно-съдови заболявания е 3 пъти по-висока в сравнение с средната европейска. И съответно, продължителността на живота на българите е доста по-ниска. При мъжете 7-8 години по-ниска средна продължителност на живота. При жените 5 години. А това са години, които могат да бъдат спасени, могат да бъдат предоставени на нашето население, ако се обърнем достатъчно рано и направим нужните неща, защото тази болест, тя не е категоричен убиец, тя може да бъде спряна на време, тя може да бъде контролирана, така че да не се стигне до този нещастен изход.
0: Да, и да бъде, да имаме индикатори и така усещане към нея. Да видим малко и от данните, това е мащабът на проблема. 2 милиона българи с артериална хипертония. Всеки, вие казахте, всеки четвърти над 25 години.
1: Да.
0: Нали, зрителите могат да видят тези графики, около 25% от хипертониците не знаят диагнозата си.
1: Точно така.
0: Ние затова явно е влязло и термина като тихия убиец. Кои са основните причинители и кои са индикаторите, по които човек може да се ориентира, че да светне лампата, че има проблем?
1: Да, Световният ден на хипертонията е само след 2 дни, на 17-ти. То се пада неделя. Предполагам, голяма част от моите колеги ще правят някъде по страната безплатни прегледи, ще мерят кръвно.
0: Няма часове, казват колеги.
1: Аз и мои колеги също ще правим такива прегледи в Бургас обаче. И затова сме тук сега, за да си поговорим на спокойствие за тази болест и да стимулираме повече и повече хора да дойдат на такива прегледи. Ако никога до сега не са си измервали артериалното налягане, да дойдат да го видиме. Ако сте на 40 и не знаете своите числа, високото кръвно, ниското кръвно, холестерола, захарта и индекса на телесна маса, още утре отидете при личния си лекар и ги проверете. В неделя елате някъде в страната, където се правят прегледи за хипертония. Проверете се. Не отнема много време. Тези 5-10 минути може да са най-важните за тази седмица. Да, хипертонията е тихия убиец. Тя не боли. Тя бавно, постепенно уврежда съдовете на сърцето, на мозъка, на бъбриците, на крайниците. Затова хората се чувстват здрави. Затова голяма част от пациентите, от хората не знаят, че имат хипертония. А от тези, които знаят, не всички се лекуват. А от лекуващите се не всички постигат контрола. И всъщност ние имаме около половината от хората, които изобщо имат хипертония, се контролират и стигат до нормални стойности на артериалното налягане, които са стойностите, които ще предпазят съдовете от увреждане, които ще предпазят мозъка от инсулт, които ще предпазят сърцето от инфаркт.
0: Кои са най-подценяваните симптоми? Боли ме малко главата отзад или нещо подобно. Кои са симптомите, които хората някак си ги приемат за нещо ежедневно, пък всъщност са индикатор за голям проблем?
1: Моя съвет, не разчитайте на симптоми. Измервайте си кръвното. Може абсолютно нищо да не усетите. Да, може да има главоболи.
0: Ето аз съм на 46, колко трябва да ми е кръвно?
1: Може да има главоболи. Сега. Трябва сигурност да е по-140 на 90. Но аз веднага започвам да ви питам, имате ли други рискови фактори? Как са ви бъбреците? Как ви е черния дроб? Имате ли фамилност? Как ви е холестерола? Как ви е захарта? И от тук нататък.
0: И
1: определям нивото
0: фактори,
1: на риска.
0: Които ще видим на графиката сега, Това са рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания. Тютюнопушенето при мъжете е 46%.
1: За България?
0: За България. Наднорманното тегло и затлъстяването около 60%. Това е много голям процент.
1: Ужас!
0: Епизодично тежко пиене.
1: Знаете ли какво
0: много
1: е това?
0: Интересно е.
1: Знаете ли каква е дефиницията на епизодичното тежко пиене? 4 до 5 питиета поне един път месечно. Едно питие е 20 грама концентриран алкохол. Тоест, една малка водка е 5 питиета.
0: Една малка водка на месец?
1: Не, една голяма водка. 100 мл. Водка е 5 питиета.
0: Ще загуби мъжката аудитория,
1: така.
0: Да знаете.
1: И това е само епизодичното пиене, за което имаме данни от консумацията навънка, например по баровете, за така нареченото домашно, битово консумиране на алкохол. И много хора не го приемат като рисков фактор. А всъщност приема на алкохол си е рисков фактор. Също за сърдечно, не само за сърдечно-съдови, и за мозъчно-съдови, и за някои неопластични заболявания, и за заболявания на черния дроб.
0: А тази легенда, където една чаша винци или една малка ракийка вечер, е дори здравословно. Легенда ли е това?
1: Оказа се легенда.
0: Не, тук колегите в студиото притихнаха рязко. Да кажем и другите проблеми. Недостатъчна физическа активност. Над 50% от хората на практика се оказва, че не спортуват и не се движат достатъчно.
1: Да, хората това казват, е че нямат време. А то не е нужно много. Не е нужно да отделяш 2 часа да ходиш на фитнес. Можеш да правиш 20 минути гимнастика сутрин, като станеш 20 минути гимнастика вечер. И това е напълно достатъчно. Но просто хората не могат да се мотивират на време. И тук сме ние, обществото, ние лекарите, които трябва да подобриме здравната култура на населението, да ги обучаваме как трябва да живеят, за да живеят максимално дълго, максимално добре и да не се стига до влизане в болница. Защото болниците лекуват вече проблема, когато той е развит, когато съдът е запушен, когато инфаркта се е случил. Преди да се стигне до болница, можем да вземем мерки, да предприемем стратегии, които ще определят много дълъг период от живота на човека, неговото качество, неговото количество и вероятността той да развие определено заболяване, да стигне или да не стигне до болница.
0: Тъй като времето ни напредва, ние вършим част от тази превенция, информираме хората преди Световния ден за борба с хипертонията. Има ли други стъпки, подходи и въобще политика дори, държавна и международна, която може да подобри тези показатели?
1: Много е важно да се оцени риска при всеки един пациент. Имаме много системи за оценка на риска, имаме стандарти европейски, американски. Препоръчва се оценка на сърдечно-съдовия риск при всеки един мъж на 40 и жена на 50 и оттам нататък всяка година.
0: Както оцени риск?
1: Стандартните схеми за Европа са Score 2, за Америка Prevent. Там се включват артериално налягане, холестерол, възраст, пол и пушене. Но допълнително, ако даден пациент има известна фамилнозаранна атеросклероза или има много висок холестерол, високо кръвно диабет, тогава 35 не е рано, а 40 е вече късно. И сега, според категорията на риска, определяме поведението при всеки пациент. Колко интензивни трябва да бъдем в препоръките, колко интензивни трябва да бъдем в терапията. Най-критични са хората в междинната рискова категория. Когато сме на кантар, на везни, дали трябва да започнем дадена интервенция или не. Там ни помагат някои нови методи. И тук бих искала да кажа за един изключително така съвременен нов метод, който навлезе от преди 2 месеца като препоръка и в американските, и в европейските стандарти, така наречения полигенен рисков индекс, полигеник риск скор на английски. Това е геномно изследване. Изследват се стотици хиляди генетични варианти, всеки от които сам по себе си мъничко променя риска, но заедно дават съвкупността на определен човек от риск за коронарна или мозъчна атеросклероза.
0: Тоест предварително да видя колко рисков съм аз в определена посока да...
1: Да, като генетична карта, като хороскоп, но на ниво гени и не за, например, любов пари, а за заболявания и за здраве. И нали, не всеки е подходящ,
0: да,
1: разбира
0: се. Кога период трябва да се направи един такъв тест?
1: Период точно не е фиксиран, по-скоро групите хора, при които е показано да се направи такъв тест. Едната група пациенти, които по стандартните рискови скорове попадат в междинната категория. При тях не е изключително важно да видим дали нещо няма да ни промени риска в едната или в другата посока, за да определим стратегията. Втора категория. Млади хора без рискови фактори, но с фамилност. Роднини по първа линия. Майка, баща, братя, сестри с инфаркт, инсулти на ранна възраст. Ранна за мъжете е под 55, ранна за жените е под 60. Други хора, при които се чудиме, лекарите, дали трябва или не да започнем терапия с статин, за да намалим холестерола. Това е терапия за цял живот. Този рисков скор ни дава поглед за това дали има смисъл или няма смисъл да го направиме. И също така аз бих препоръчала на някои хора, ако усетя човека, че има нужда от допълнителен стимул, за да почне да живее по-здравословно, за което аз съм страшен привърженик, тогава, ако усетя, че имам такъв човек срещу мене, на който този тест би му помогнал, също бих го пратила на такъв тест.
0: Да. Благодаря ви, наистина, превенцията и това да бъдем добре информирани, изключително важно. Два дена преди Световния ден за борба с хипертонията, мой гост беше професор Яна Симова. Останете с нас.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%, а ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов, минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
5: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
6: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
7: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, започват новините. Аз съм Полина Мечкоева. Започваме и с добра новина от тази нощ. Дара се класира за финала на Евровизия, след като откри втория полуфинал на конкурса с нощи с песента Бангаранга. Финалът е в събота, 16 май. Над преварата ще участват 20-те страни, които се класираха след двата полуфинала и 5-те, които са на финала по право. Франция, Германия, Великобритания, Италия и домакинът Австрия. Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50 на 50 между журито и зрителите, които участват в гласуването. По правило, за Дара може да гласуваме само от чужбина, но не и от страната. Парламентът ще обсъди промени в закона за насърчаване на инвестициите и ще проведе първия парламентарен контрол към министри от кабинета Радев. Трима министри от правителството ще отговарят на въпроси. Това са министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, на регионалното развитие Иван Шишков и на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова. Иван Демерджиев се очаква да представи информация пред депутатите за напрежението в Габрово заради масово сбиване от преди дни. Най-много питания има към регионалния министър Иван Шишков. Те са свързани с различни инфраструктурни проекти. Той ще представи информация за очаквания времеви период, запускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолен и ремонт заради свлачището в района. Очаква се днес от полицията и прокуратурата да дадат повече подробности около мащабната акция срещу имотната мафия, която се проведе вчера. До момента се знае, че столичната полиция е задържала Георги Янев Джеймс и бившия нотариус отнети права Борис Янков. По неофициална информация, двамата са били арестувани през 2019 година. Тогава са били разследвани за 23 измами. Групата е подозирана за стотици измами с имоти на самотни възрастни хора. Обиски бяха извършени в факултета Люлин и в центъра на София. Мотористи от цялата страна излизат на национален протест с блокади на пътища заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Демонстрациите ще обхванат основни пътни артерии, магистрали и подходи към тях. Протестите са насрочени за 18 часа и се очаква да затруднят сериозно движението. В София мотористите ще се съберат пред катедралния храм Свети Александър Невски, като централни улици ще бъдат затворени. В Пловдив ще бъде блокирано кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе и около връзния път. Блокади са предвидени още пред Дунав мост в Русе, на изхода на Бургас, посока квартал Ветрен, както и в Сопот и Стара Загора. Мото общността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни полици. Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци. Отново протести на гръцките фермери на граничния преход Промахон. Фермерите от Серес съобщиха, че са в готовност за протести днес. Напрежението е породено от неизпълнени задължения на правителството към земеделци и животновъди. Кризата в аграрния сектор вече е въпрос на оцеляване, заявиха пред медиите техни представители. Фермерите ще проведат общо събрание на граничния пункт и ще решат дали само символично ще протестират или ще преминат към пълна блокада на границата. Очаква се до обяд трафикът на коли през Промахон да не бъде засегнат. След края на земеделското събрание има вероятност пътят да бъде блокиран в двете посоки. Земеделците изтъкват важността на причините да излязат на протест. Това са високите цени на торовете и горивата, които превръщат продукцията им в непродаваема. Ако се стигне до протести, те ще са само на Промахон, като другите гранични пунктове с България няма да бъдат засегнати, увериха фермерите в южната ни съседка. Още новини в обедната ни емисия в 12. Останете с тази сутрин.
1: Здравейте! След краткия дъжд тук в столицата отново слънцето започна да се показва. Така ще се задържи времето до обед. А към следобед ще се развива купеста. В Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на много места ще паднат краткотрайни валежи, които ще бъдат придружени от грамотевици. Дневните температури ще се повишават и ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Поглед и към планините, където следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. дъждовна облачност и на много места в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. До края на тази седмица времето в страната ще остане нестабилно. В събота след обед от запад на изток на много места ще има краткотрайни валежи, а в Западна България ще са временно интензивни и значителни по количество, с условия за гръмотевици и градушки. Тогава все още ще бъде топло с дневни температури на места до 27 градуса. В неделя обаче очакваме да нахуе по-студен въздух, който ще понижи температурите най-вече в западните райони, а повече валежи се очакват в източната половина от страната. Новата седмица започва с променлива облачност и силен вятър. В Източна България и в района на планините на отделни места са кратко ще превали. В сряда и четвъртък отново ще се повишава вероятността за значителни валежи в източната половина, докато в западните и централни райони ще има повече слънчеви часове, но след обед и там на места ще има краткотрайни валежи. Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат близки до 20 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Балета Символ, Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България, звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Подскишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
3: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гедон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема Стикс на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване За града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. В минутите след 9 ще ви разкажа за един феномен в социалните мрежи. Полувълк, полукуче и истинска звезда в социалните мрежи. Ще ви разкажем за Вихрен и неговият стопанин Николай Христов, които живеят сред природата край София, а видеята им събират стотици хиляди гледания. Репортаж на Лора Костова.
1: Разхождаме се ние тук с Вихрен. Добре, влезна в чуждите дворове, за да ядеш сняг, така ли? Ето го най-непослушния вълк, Вихрен, така ли? Много обича да се снима, между другото.
2: Чехословашкият вълчак Вихрен е любимец в ТикТок. Видеята със стопанина му Николай Христов събират по половин милион гледания.
1: Искам да започнеш да ме слушаш. Не си прави такива огушки. Не мога аз 10 минути да седа да те чакам.
2: Вихрен е порода куче, кръстоска между немска овчарка и карпатски вълк.
1: Една тишина. Им чувства, че времето е спряло. Вихрен, ти на какво мнение си? Важно е твоето мнение за мен и за драгия зрител, така че искам да го споделиш, след като препикаеш цялата гора.
2: От софийското село Владо Тричков двамата показват живота си сред природата. Идеята на Николай да отгледа такава порода куче идва преди години и се появява Вихрен.
3: Точно когато имах най-голямо желание да си намеря и някакси съдбата, може би, не знам как да си го обясня и аз, едни добри хора, които с течение на обстоятелствата не можеха по един или друг начин да се грижат за него, търсеха нови стопани и буквално имах много кратко време да реша и още същия ден запалих колата и отидох да го взема.
4: Той на колко беше, когато го взехте и какви му бяха навиците?
3: Сравнително голям. На около 6 месеца и половина, близо 7. Навиците, всяко едно куче вече до такава, нали, големина, вече е създал свои собствени навици.
2: И докато вървим, Вихрен прекъсна разходката ни за радикална баня.
4: Видяхме сега Вихрен, който много хареса локвата тук. Колко често всъщност трябва да се къпе?
3: По принцип не трябва да се къпе въобще много често, защото чел съм, че не е много хубаво заради самата козина, но един-два пъти годишно, пък и видяхте току-що той, неговото къпане в какво се състои.
4: Сега ще има ли баня за него?
3: Еми, иска, не иска, трябва да има и баня.
2: Дори да е наполовина вълк, във Вихрен няма агресия.
1: Аз ще ви бие и двамата малко.
2: Отгледане с две по-малки кучета и с деца.
3: Децата буквално му се катерят по главата и той няма никакъв проблем с това. Играят си, даже и децата по някой път го разхождат.
1: Вихрен след 2-3 седмици има рожден ден и се чуда какво да му подаря.
5: Дали да взема ти намеря една булка?
1: Той ти си човек, що да не ти намеря?
5: Да се почувства мъж.
3: Определено с женските се разбира много по-добре и намират общ език веднага. С мъжките са така малко по-подозрително се държат. Случвало се така с мъжки, да.
4: Как реагират мъжките кучета на Вихрен?
3: Ами, определено му се радват много.
2: Противно на очакванията, не се храни с сурово месо. И да ловува не е сред инстинктите му.
3: Има интерес към нещо, което се движи и бяга от него, да речем сърнички, много пъти сме срещали зайци и други диви животни. Той се впуска така, може би, повече от интерес, че това нещо бяга от него и той иска да го подгони. И бързо се отказва.
6: Дай лап.
4: И въпреки, че наполовина куче, не винаги изпълнява и командите.
2: Николай пуска Вихрен в по-високите части на планината, където тича на воля.
3: Случва ми се да се разхождаме в по-населено място, минавайки покрай главен път, хората намалят с колите буквално, вадят телефоните, започват да го снимат.
2: Външният му вид често кара хората да мислят, че срещу себе си виждат диво животно.
3: Най-често въпросите са, това не е ли истински вълк, как се грижиш за него, къде го намери и изобщо как сме се запознали.
4: Питат ли дали изобщо е легално да гледаш?
3: О, да, има и такива въпроси. Аз им отговарям по един и същи начин, че реално аз имам вълк за домашен любимец, всъщност е куче по документи, което е най-хубавото, защото на мен вълка ми е едно от любимите животни.
2: Но дивото у Вихрен все пак съществува.
3: Дивото съм го виждал, да, в някакви моменти, но по-скоро не е било в някакъв така изблик на агресия. По-скоро е било, когато се контузи, имаше един момент, в който си скъса тук преди 2 месеца и половина връзки на задната лява лапа. Тогава видях в него, така в очите му, някакси една оплаха, Буквално се едно гледам едно ранено диво животно, не искаше 2-3 дни да излиза от къщичката си.
2: И вълкът се обажда с виене.
3: Доста често вие, особено когато има моменти, рядки са тези моменти, но нямам възможност да го разхода, да речем днес, и буквално той ми напомня с вълчия си вой.
2: Николай избира сам името Вихрен заради любовта си към планината и го орисва на непокорство.
3: Не се подчинява много, дори и на нас, независимо, че сме му стопани, че го гледаме от толкова много време.
6: Я погледни там в камерата. 10 пъти те викам, не ме отразяваш. Това няма да стане, нали знаеш?
3: Нямаше саксия, която той да не щупи, да не бутне. Даже се беше научил да си отваря входната врата сам. Дига се на два крака и с лапата си отваря вратата. Вътре, каквото намери, обувки, якета, дрехи, без значение, всичко вади навън.
2: За Николай няма значение дали Вихрен е повече куче или вълк. Той е най-добрият му приятел.
3: Това за мен е едно безусловно приятелство, което така ме е научило на доста неща. Да забравим за ежедневието, да забравим за всичко, което ни заобикаля като малки проблеми в ежедневието. И наистина се чувстваме добре, когато прекараме повече време в планината, така и живеем в един синхрон с природата.
1: Вихрен, ела тука!
7: Това ако не се развикам като излезна, все едно не сме излизали.
1: Е, така ще си ти отнеса.
6: Айде, радвай се на снега. Давай.
2: Зад забавните видеа в социалните мрежи, Николай казва, че иска да остави и послание.
3: Най-вече да бъде любовта към животните, не само към кучетата, дори и към дивите животни, любовта към природата, и това е най-вече моето послание.
2: За едни Вихрен е вълк, за други куче. А за Николай е причината по-често да гледа към планината вместо към града. За тази сутрин, Лора Костова.
0: Да, куче по паспорт, вълк по душа, страхотен е този Вихрен. Сега продължаваме с важна социална тема. По данни на Националния осигурителен институт, над 50 000 майки ще се върнат обратно на пазара на труда през тази година. Връщайки се на работа, много жени обаче се сблъскват с едно предизвикателство, като незаконни съкращения, отказ от гъвкаво работно време или натиск за напускане веднага след края на майчинството. Онлайн консултации обаче предлагат безплатна правна помощ и кариерна подкрепа за всички тях. Габриела Андреева разказва малко повече.
8: Преди близо 4 години, по време на първата си година майчинство, Бояна получава обаждане от тогавашния си работодател.
9: Който ме информира, че фирмата затваря отдела и аз ще бъда съкратена. Предложиха ми да подпишем взаимно споразумение, в което аз да се съглася на обезщетение от няколко заплати. Приключих първата си година майчинство с изплащане на по-високите майчински, но втората година останах без никакъв доход и съответно без работа. Как ми се отрази финансово? Добре, че беше мъжът ми. Аз изцяло разчитах на него. Ограничихме просто семейния бюджет и стиснахме зъби, докато детето порасне достатъчно голямо, за да се върна пак на пазара. Беше ме страх. Когато вече минаха 2 години, тогава аз усетих една неувереност. Вече тотално чувствах, че съм забравила това, което съм правила преди, и стреса си каза думата.
8: Започва да търси нова работа, силно неуверена и притеснена.
9: Най-големият проблем беше загубата на самочувствие, защото след пълни 2 години вкъщи, без контакти с колеги и заобщо работния процес, буквално трябваше да си припомня на спомени аз всъщност какво съм работила, какво мога и какво се търси на пазара.
8: Оказва се, че много майки изпадат в същата ситуация. Именно това мотивира Светлана да започне безплатни онлайн събития, насочени към решаването на наболели трудовоправни казуси. Самата тя също е била съкратена при връщането и обратно в офиса след 16 месеца майчинство.
10: Получих обезщетение, но по време на този процес, наистина оставайки с малко дете на 2 години и търсейки нова работа, се чувствах много оплашена, с много въпроси. Подкрепата, която усетих тогава, искам да дам и на майките, които те първа ще търсят нова работа.
8: Дамите след майчинство често се оказват между интересите на бизнеса и буквата на закона.
10: Майката, тя вече много повече цени своето време, много по-организирана е, много по-отдадена е и наистина има менеджери, които така търсят търся този порив и този устрем. От друга страна, за съжаление, срещаме и работодатели, които така с идеята да не компенсират майката, не предлагат нужното обезщетение. За съжаление, регистрирахме доста подобни случаи, в които нейното място е затворено, закрит е нейния щат. Предлага и се нова роля, в която тя се чувства неподготвена. Също така я понижават в нивото, в което заема, в джуниор ниво, поради факта, че отсъствала няколко години по време на майчинство и така работодателя смятам, че некоректно се отнася към нея, като я подценява. Упражняват психологически натиск, смятат, че тя така е негодна, амортизирала се. Наистина има период, в който майката може да липсва до 3-4-5 години, но това не означава, че тя няма след няколко месеца да бъде на същото ниво, на което са и нейните колеги.
9: Все още в България работодателите подценяват майката като работник. А всъщност, след всичко това, което ни се случва вкъщи, целият този хаос, ние не седим да си почиваме, моите лични наблюдения, наблюдението върху други майки е, че когато те се върнат работа, сме в пъти по-организирани. Оборотите, на които работим, са в пъти по-високи, защото ти не спираш да бъдеш майка, след като си започнала работа. И съответно това, дори бих казала, че е един много голям плюс в работата ти, защото просто не си губиш времето, знаеш за какво си там.
8: А решението според експертите е внедряване на програми за реинтеграция на майките в работния процес, така че адаптацията им да бъде по-плавна и лесна.
10: Гъвкаво работно време, обучение ако са нужни, ментор, който да върви с нея. Със сигурност това са неща, които ще помогнат тя да се чувства много по-уверена. Очакваме тази година да се върнат между 50 000 и 60 000 майки. Доста от тях също избират да останат и в третата година в своето майчинство, която е неплатена, а и голяма част, около 20%, между 8 000 и 11 000 майки, пък изобщо не се връщат отново на работа, което смятам, че би могло да бъде една голяма икономическа загуба.
8: При нарушени трудови права по време или след майчинство, жените могат да подават сигнали към инспекцията по труда, която е длъжна да извърши проверка. За тази сутрин Габриела Андреева.
0: Сега се насочваме към колегите от преди обед, за да кажат какво ще има днес в предаването. Добро утро, колеги! Бангаранга!
11: Добро утро, Бангаранга,
12: Боги! Трябва да влезеш и ти в текстовете на някоя песен. Днес, вижте, да покажете, Оля, покажете.
11: Айде,
12: Оля.
11: Бангаранга.
12: Колко сте добри. Ей, ще ви изям просто. Днес, Боги, в предиобед ни очакват много пътешествия. Ще отскочим до Холивуд, Шри-Ланка, Сирия, Ирак, но една световна звезда от култовите филми Дяволът носи Прада, Игрите на глада ще ни покаже Италия такава, каквато не сме я виждали. Коя е звездата? Ще разкажем след малко.
11: Ще надикнем и за бялата престилка на една от най-коментираните героини в култовия сериал на BTV Вяра, надежда, любов.
13: И още нещо, което рядко се вижда по телевизията. Сирия и Ирак, такива каквито са били преди светът да ги свързва само с война, страх и разруха. Също така Марто и компания ще бъдат тук. Започваме след малко. Не сменяйте канала.
0: В никакъв случай, между другото, супер интересни неща имате днес. Аз съм развълнуван. Не чух нищо за хапване, но бангаранга, в крайна сметка. Така се разделяме. Благодаря ви, че бяхте с нас през изминалите 3 часа и половина. Отново да кажем на финала на предаването. Утре е финала на Евровизия. Стискаме палци на нашата Дара, която така или иначе вече е победител, защото плени цялата публика. Останете с BTV. Прекрасен ден от мен.

0: Бангаранга!
1: Уважаеми зрители, Бангаранга положението. Вие сте с преди обед едно позитивно предаване с актуални елементи.
0: Днес ни предстои ексклюзивна среща с световна звезда от най-обичаните филми последните две десетилетия, който може да превърна всяка италианска паста в кино. Стенли Тучи.
1: Ще разберем коя е доктор Стоянова от Вяра, Надежда, Любов, когато камерите изгаснат. Актрисата Катерина Борисова за ревността, мечтаното майчинство и извън живота на прожекторите.
2: Като говорим за ревност, аз истински ревнувам Зара Лазарова, която ще ни заведе в люлката на цивилизацията. Сирия и Ирак, преди страха, разрухата и войната, предстои ни страхотно пътешествие.
0: Една истинска дама ще посрещне нашият натурален джентълмен Марто в студиото. Нурджан сяда на горещия червен стол при компанията.
1: Натурален джентълмен.
0: Защо се...
1: Страхотно е просто. Над 100 000 мотористи от цял свят палят двигателите в името на една кауза – мъжкото здраве. Какво стои зад зрелищния поход на натуралните джентълмени, поход на джентълмените всъщност, и защо всички говорят за него, ще разберем.
2: Как да изглеждаме стилно и модерно, без да приличаме на авария от социалните мрежи? Съветите идват директно от стилиста Антония Йорданова.
0: А преди това любопитните дни ще коментираме по ноти с певицата Александра Панайотова. Малко по-късно ще дойде Иво, има си основателна причина да закъснее.
1: За която ще разкажа.
0: За която ще
1: как
0: разкажа.
1: Как си, Александра?
3: Добро утро. Добре съм, благодаря. Добро утро. Как сте вие?
0: Добре сме. Снощи до късно сме стояли будни, защото какво гледахме?
3: Евровизия.
0: И естествено, съвсем очаквано, но все пак винаги ме изненади, Дара отива на финал. В събота тя ще пее под номер 3. Вчера беше номер 1 и даде жесток старт на вечерта, според мен. Сега, аз съм малко изненадана от останалите 9. Не очаквах да са точно те. Вижте какво прави. Тя не прави концерт, изпълнение, тя прави клип на сцената.
2: Имаше хора, които веднага казаха, че тези маски са малко плашещи. Имаше доста коментари от Великобритания, но всъщност това е решение на сценографа, което, доколкото разбирам, в последния момент са сменили идеята за това, което да се случи на сцената.
1: Този коментар съм изненадан, че идва от Великобритания. Вечерта се правят маскарад.
2: Шокирани, но според мен за Великобритания това е плюс. Те имат нужда да бъдат шокирани, особено като гледах техния изпълнител. След Бангаранга, честно ви казвам, беше много трудно някое парче да ме грабне и да ме впечатли.
0: Мене между другото Армения, но те не са на финал. Не знам защо.
2: На мен пък ми хареса Албания, но аз обичам тежки балкански травми. Изкара майки и цялото нещо. Беше много яко албанското парче.
0: Така, съвсем очаквано. Обаче Румъния отива на финал. Не знам ли чу, просто преди няколко месеца имаше страхотен скандал около парчето, тъй като тя пее около 30 пъти, казва душиме, душиме.
3: Да.
0: Певицата. Това беше
1: скандал. Не се ли намери кой да...
0: Румънците не искаха да я пускат, тя в крайна сметка отиде и ете отива на финал. Парчето не е лошо.
3: Не, и на мен ми хареса.
0: Ти имаш ли фаворит? Освен Дара. Освен Дара.
3: За Дара е ясно. Честно казано, не съм сигурна.
0: Не бяха нещо. Не се отличиха с нищо повечето песни.
3: Не се отличиха, така.
0: Освен кибърката, която пя фалшив.
1: Колко си доволна.
2: Искам и нещо друго да ви питам. Какво става с тези опери, бе, хора? Какво беше
3: да,
2: това?
3: Колко ти парчета?
2: Повече парчета.
0: Имаш някакви фалцети, те отиват на финал с фалцети.
2: Аз исках в този момент да съм с Дарина Такова пред телевизора и да си пием ракията и да коментирам. Какво беше това? Гиене, това
0: чудо. Нека да сме на стиловете, но това е.
2: Разбрах, че понеже такова парче е спечелило миналогодишната Евровизия и много композитори са се
0: пуснали. Тази лесна.
1: Гледали се клипове на Иво Димчев? Моля ви, оттам идва.
0: Мъжуто повече бяха имитации на Иво.
1: Да. Гледали си го?
0: Имаше един, който откровенно си спомня коя държа. Откровенно го имитираше.
1: Е, не, това е...
0: И откровенно го
1: имитираше. Аз съм същи.
0: Много се дозвам от екрана и крещях.
1: Е, не, просто ще щупя нещо. Аз съм потресен.
0: Така, аз съм доволна, че не е много добри песни отиват на финал, защото конкуренцията става миниатюрна.
2: Факт е за българите, които бяха възмутени, когато чуха за първи път Бангаранга и казаха как може да и напишат такова парче. Ми е много интересно какво мислят след снощи. Например, в Латвия, какво са си казали, като са чули това парче? С това отиваш на Евровизия, това е.
0: Това е положението, да. Ами, хубаво е, защото нали, Бангаранга на ямайски, как четохме по някое вярно, означава смут, революция, нещо се случва, нещо преобръщаш. И всъщност Дара може да обърне играта с това парче и... като нищо да станем победители. Малко невероятно звучи, но все пак, що да не
4: помечтаем. Да помечтаем.
0: Поне топ 3. Поне топ 3.
2: Колегите от Lady Zone са направили много хубав материал. Знаете ли какво ще се случи, ако Дара спечели Евровизия? Следващия финал ще бъде в България. Избира се веднага град, което значи, че най-вероятно София. Страшно много пари за инфраструктура, за сцени, за медии. Огромни приходи от туризъм в София, защото ние вчера видяхме колко държави и колко хора имаше в залата и колко много подкрепяха. И всъщност това ще изкара България на европейската музикална карта. За Дара ще бъде абсолютно стрелване.
0: И ние сме го играли с детската Евровизия, ние бяхме домакини.
1: Да, но време и не на детската, и на сериозната Евровизия, макар че детската си е много сериозна. Това нещо също, да се случи името в името точно на нещата, които избори Оля. Говорейки за сцена и за музика, има и позитивна новина от джаз фестивала Ейто джаз.
0: Да. Ими ще се случи. Крайна сметка ще се случи, след като излязох организаторите с онзи клип, в който обясниха, че 15-то издание е застрашено. Служебният кабинет се е свикал много спешно и последното им, може би, решение е било да се отпуснат пари не само на Ейто джаз и на други културни събития. В крайна сметка, междувременно, вече се бяха събрали някакви средства от сметката, която бяха обявили те. И сега организаторите казаха, че всичко до стотинка ще бъде върнато на техните благодетели.
2: Поздравления на институциите за бързата реакция и за подкрепата на културния сектор. Има нужда. Както се видя, без тази подкрепа много неща не са възможни.
1: Също и награждане. Гражданите, които веднага с огромна готовност бяха така позитивно настроени и си казаха, че да, тази година ще си платим билет и ще отидем.
0: И докато сме на музикална вълна, пак припомни кога могат да те слушат зрителите.
3: Пак, да, и ги слушателите. Време е да припомня, че ще правя първият си концерт. 5 юни, City Stage, 8:30, само френска музика. Билетите се продават онлайн, може да ги откриете, като напишете Александра Панайотова концерт. Ще бъде много яко, няма да издавам повече.
1: Не, моля те, кажи за макарони.
3: Агли да кажа.
1: Кажи за макароните, Александра.
3: Всеки път, всеки път. Това може би е любимата част на всеки.
2: И аз си кажи и за Кали после.
0: Дует с Кали.
3: Това ще разкажа. Да, явно днес има много да разказвам.
1: Кажи и за детството си.
3: И за детството. Така, през далечната 1900... Няма да казвам коя година.
2: 1900. Шегуваш се.
3: Да, ще има welcome макарон за всеки, който дойде на концерта, както и много други изненади, лайв бенд, танцово шоу. А иначе сега да кажа пък и нещо интересно и малко по-различно и жанрово за зрителите, че с Кали заснехме третият си дует. Интересното е, че хората наистина ни харесват заедно. И ние това го забелязваме. Не само по реакциите от песните. Да. А тук, например,

0: брак. Това са две тотално различни култури, Франция и България, така че абсолютно нормално аз да имам и така един по-различен музикален жар, ако мога да го кажа.
1: Хора
0: така
1: като теб работят здраво за европейската интеграция. Благодаря ти, Александра.
0: Нали?
1: Благодаря.
2: Точно така. Велики извод.
1: Наистина, сестра на развита личност. Сега ще запознаем и с друга сестра на различна личност. Той може да влезе в образа на хладнокръвен убиец, моден диктатор, гангстер или гурме романтик.
2: Гурме романтика ми е любимо. Светът го познава от Дяволът носи Прада, Игрите на глада и десет култови роли, но извън Холивуд Стенли Тучи е влюбен в едно нещо. Италия.
3: Световната звезда стяга куфарите за втори сезон на вкусното си пътешествие из страната на виното, пастата и пицата.
1: С него ексклузивно ни среща сега репортерката ни Мира Христова.
4: Hello.
5: Well, look what TJ Maxx dragged in.
4: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
6: I'm Andy Sachs. Andrea.
5: She was one of the Emilys.
4: One of the what?
7: Вероятно няма човек, който да е ходил на кино поне веднъж в последните 20 години и да не го е виждал. Извън големия екран, той е баща на 5 деца и мъж с дълбоки италиански корени, за когото храната е религия. Защото в Италия всяка чиния носи история. А той я разказва така, че да огладнееш още на първото изречение. Отутре National Geographic сервира втори сезон на Стенли Тучи в Италия. На 16 май вие се завръщате по National Geographic с 5 нови региона. Какво можем да очакваме от този нов сезон и как се промени вашата гледна точка към Италия между тези две пътувания?
8: Миналата и тази година заснехме сериала. Общо 10 епизода в рамките на около 7 месеца. След това ги разделихме и оформихме в 2 сезона. Това беше направено основно по логистични причини, защото имаше изключително много неща за показване. Но истината е, че никога не спираш да учиш, докато правиш такова предаване. Дори в региони, които съм посещавал и преди, винаги откриваш нещо ново. Беше абсолютно завладяващо и прекрасно преживяване.
7: Предстоящите епизоди ни отвеждате в региона Ле Марке. Какво беше скритото съкровище там?
8: Самият регион Ле Марке е скрито съкровище. Крайбрежието там е наистина невероятно красиво. А водата е прекрасна. Ле Марке е известен и със своята екологична осъзнатост. А храната е просто фантастична.
7: В Венето се потапяте в истинска кулинарна война за произхода на тирамису. Успяхте ли най-накрая да откриете окончателния отговор?
8: Според хората, с които разговаряхме, именно това е мястото, където десертът е създаден за първи път. Но от друга страна, това всъщност не е много стара рецепта. Появява се през 70-те години на миналия век.
7: А в Сардиния изследвате връзката между храната и дълголетието. След всичко, което опитахте там, каква според вас е основната съставка в тайната на италианското щастие?
8: Ако говорим за храната, мисля, че това са пресните продукти. Наистина качествени съставки, отглеждани възможно най-естествено, без пестициди и подобни неща. Също така е много важно храната да се консумира според сезона. И не на последно място, хората да се хранят заедно.
7: Казвали сте, че в Италия храната никога не е просто храна, а спомен и идентичност. Кое ястие от този сезон ви докосна най-силно лично и какво обичате да си приготвяте у дома?
8: Обичам да приготвям супа като тази, която опитахме в Сардиния. Каква е, ще видите в епизодите. Правя я почти всяка седмица. Но също така мисля, че е важно да помним, че голяма част от италианската кухня произлиза от истинска бедност и до днес носи този дух и характер. Мисля, че в Кампания, човекът, който приготвяше спагети с домати и морски камъни, създаде едно от най-интересните и впечатляващи ястия, които някога

0: някога съм виждал.
1: Most fascinating dishes ever.
2: А можем ли да очакваме подобна поредица и в България? И какво знаете за нашата страна? Може би за нейните вкусове или пък традициите ни?
0: Не знам много за българската кухня, признавам си. Но се надявам някой ден да направи подобен проект в тази част на света, България. Защото там има невероятна храна.
3: My neck is hot.
4: Oh my god, just hide a feeling for once, please.
2: Премиерата на Дявола носи Прада 2 беше само преди няколко седмици. Какво беше усещането след всички тези години отново да влезете в безупречно елегантните обувки на Найджел?
0: Беше страхотно. Забавлявах се изключително много. Успях отново да видя приятелите си, голяма част от екипа и Дейвид, който режисира проекта. Всички бяха същите хора. Видях отново Мери, Лани и Емили, която междувременно вече ми е снаха. Беше прекрасно.
5: Am I having a hallucination?
6: Hi, Emily.
5: You also know her?
6: We were at runway at the same time, Miranda.
5: Really? Where was I?
7: А аз къде бях? В Столипиново беше.
8: Така, преди това обаче, аз тотално се вдъхнових от това видео. Тази неделя ще правя лазаня болонезе. Стенли Тучи да заповяда.
9: На Яна Донева болонезето Стенли Тучи.
8: Значи, е, Яна, е той обожава лазаня.
7: Ако не го дегустираме, не се е случило, само да знаеш.
8: Стенли ще ви разкаже.
7: Това обещания за
10: вършки носят за лазанята, що ми аз знам даже.
8: Да.
9: И после едно лимончело, край.
7: Ау, най-тежкото ми пиване.
10: Обожавам.
7: Никой не ми каза, че се пие по-малко.
8: Ужас. А ти какво реши, че така, като вода?
7: Ами никога не бях виждала такова нещо и си мислих, че не знаех, че...
9: То не за наяждане, бе, мила моя.
8: Ужас. Дали порезда на Стенли Тучи, ще разбереш как се употребява. Не знам обаче в Столипиново лимончело чували ли са?
9: Как да не са чували за лимончело? То си има даже в магазините лимончело.
8: Дават си го.
9: Ми да. Защо така ме питаш?
8: Не знам, стана ми странно. Вчера какво си видял?
9: О, вчера такива неща видях. Толкова хубаво си изкарах вчера. Беше просто невероятно. И се оказа, че в каруцата, в която се возих, там е детето на човек, който 98-ма дига сватба. И крал Чарлз, тогава принц, му присъства на сватбата. Колеги, моля снимка. Да, това е детето.
8: Помним.
9: Това е детето.
7: Важно е да кажем, че това не е AI.
9: Това не е AI, ето.
8: Истинска снимка.
9: Ето, Пепи Стоянов усмихнат, крал Чарлз тогава, принц, разбира се, присъстват 98-ма, мисля, да, точно така, 98-ма. И вчера аз се запознах с момчето, което е всъщност резултат от тази сватба.
8: Пак ли беше чисто като вчера? Вчера беше изключително чисто, не признавам.
9: Вчера като има така места, които са много чисти, има места, които естествено са много мръсни, но още като влизахме с екипа на преди обед, видяхме много камиони, които изнасят бокуци. Има процес и Георги Кочев с тази инициатива да изчистим Столипиново за един ден, наистина вдъхновява и малки и големи. Видях едно момченце на 7-8 годинки, което е участвало във всяка една секунда на всяка една акция. Нали? Не да се спотайва, нали, малко там да се покаже. Не. И виждаш едни млади роми, които наистина са много вдъхновени именно от тази инициатива на Георги, така че голямо браво.
8: Нека.
9: Да, и имаше естествено много хора, които искат да ми покажат добрия пример. И имаше един човек, виж го той, и изхвърля си всеки ден букука в кофата. И имаше много такива хора, наистина. Което, браво.
8: И това само може да ни радва.
9: Може да ни радва. Сега с тази позитивна новина излизам в кратка пауза, а вие, скъпи приятели, останете с нас след малко, защото ще ви поканим, това е много хубав израз, ще ви представим красивата Катерина Борисова за ревността, мечтаното майчинство, тефтерите с уроците на Малин Кръстев. Става въпрос за главната героиня от Вяра Надежда Любов.
7: Ще разгледаме Сирия и Ирак отвъд войната, страха и руините през историите, които рядко стигат до телевизора, но ще стигнат до вас, благодарение на Зара Лазарова.
8: И още мотори, костюми и газ до дупка с кауза за мъжкото здраве. След рекламите ще разберем какво да очакваме от тази годишния поход на джентълмените. Останете с нас!

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
1: Ведра изпраза вас. Гори!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
6: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Както винаги. Много ти благодарим.
1: Бедно настроение.
2: Едно парче е посветено на Валери.
0: Прекрасна си. Тоже, и гласа ти се оправя, това ни радва.
1: Оправя се, да, благодаря.
0: Че ние мъчим тук цяла седмица с болен глас, пеем момичето.
3: Така сме отпределят, мъчим хората.
0: Да, за съжаление. Така, ти не знам ли го спомена в понеделник, че имаш свидетелство за управление на яхта?
1: До 40 яхта, бруто.
0: Кораб? Какво точно?
1: До 40 бруто тона. Капитанско до 40 бруто тона.
0: Опиши ми го.
1: Малка лодка.
0: Не като яхтата, примерно, на Безос.
1: Не мога със сигурност, да.
0: А, пълничка.
1: На Безос не мога.
3: Тоест, ако отидем, примерно, в Кала Гононе в Сардиния, мога да взема една малка лодка и да си отидем на дивите плажове.
0: И ти ще управляваш.
1: Имам право. Добре. На теория, да. Имам право да я управлявам. На теория. Вече на практика, макар че съм си карала практиката, имам видео, документирано е, разбира се.
2: Къде е, на Панчарево ли?
1: Не, да, във Варна.
0: А можеш ли, по река или само морска яхта? Това, каква е разликата? Не знам, може ли?
3: Речната живее по-дълго.
0: Не знам, може би трябва по-голяма дълбочина.
1: Мисля, че не може. Не съм 100% сигурна, честно казано.
0: Добре,
1: сега ми задаваш неудобни въпроси.
0: Не, просто се замислих. Добре, искаш ли тогава да ни разкажеш за мега яхтата, вдъхновена от Дарт Вейдър?
1: Да, това е нещо много интересно, но все още е само проект. Става въпрос за мега яхта, която има изключително интересна визия, вдъхновена от Дарт Вейдър. Мисля, че не е започнало производството, ако не се бъркам. Нали така?
2: Да, тя всъщност е вдъхновена от... Imperial Star Destroyer, на английски ще го кажа, което е всъщност кораба на Дарт Вейдър в първия филм. И не знам колко милиона, милиарда ще струва. Има, мисля, че са англичани, да, великобританци, със студиото, което стои за тях. Ще има, със сигурност ще има купувач за нея.
0: Наистина.
1: Изглежда невероятно, честно казано. Много фючерист.
0: А ти можеш да управляваш така? Не, голяма е тази.
1: Такава със сигурност не мога.
0: Не можеш.
1: Не мога.
0: Забрах.
3: Сега се ориентирай. Тя да ти падне, ти ще се научиш.
1: И ти си прав.
0: Ама колко му е? Най-вероятно тази яхта би могъл да си я позволи човекът, който може да си позволи 2 милиона за билет за финала на световното.
3: Или понеже е триъгълна, някой от триъгълника на властта. Примерно ти казвам. Примерно, добре, примерно, но без НСО.
0: Но, понеже коментирахме онзи ден много скъпите, безбожно скъпите билети за финала, 2 милиона долара, излезе новината, която може би в някаква степен оправдава тази цена, ако изобщо може би някакво оправдание. И то е, че Шакира и Мадона ще закриват мундиала.
1: И BTS.
0: Добре, според вас, достатъчни ли са тези звезди, за да платиш 2 милиона, за да гледаш този матч?
2: Всички знаем кои са Шакира и Мадона. BTS, между впрочем, не са познати са из младото поколение в България, не са толкова познати на другите поколения. Това са една от най-популярните в света групи и всъщност младите са луди по тях. Става въпрос за корейска група, която са 7 члена вътре, пълнят стадиони от по 90-100 хиляди души, милиони, милиарди гледания в Instagram, в Facebook, в YouTube. Имат над 1000 музикални награди. Те ще бъдат, може би, желанието на организаторите да дръпнат млада аудитория, защото Мадона и Шакира са наш... Ние сме и таргет на тях.
3: Но BTS... По-възрастничките така.
2: Ами, по-зрелички. Но BTS всъщност ще бъдат абсолютно фурор за младите. Има много интересни факти за тях. Дай на Майт стига 100 милиона гледания за по-малко 24 часа и общо взето те направят неща в дигиталната ера, които изпълнители преди тях не са не са успевали. Казва се, че те са всъщност икономически фактор за Южна Корея и ако те спрат да работят, от това ще удари брутния вътрешен продукт на Южна Корея. Толкова са успели.
0: Да.
2: Ти падаш ли си по кей-поп музика?
1: Не е моето, но харесвам някои от песните им. Аз по принцип слушам доста по-различна музика от това, което изпълнявам, което може би не е изненада.
0: Например?
1: Например... може би нещо... R&B.
2: И аз си отвори топ парчетата, онази класация в това приложение, дето излиза. И я да ти видим най-слушаните парчета през миналата година.
1: Това не е толкова добра идея, защото там... защото там слушам всякаква музика, за да мога да съм наясно с всички тенденции. Така че най-слушаните ми парчета не са не съвпадат с музиката, която харесвам най-много. Аз обожавам R&B, например. Но това е нещо, което си слушам вкъщи. Не, че не мога да го пея, но ние нямаме такава сцена, която да е толкова широко разпространена. От френската музика също харесвам модерните френски парчета, които са в момента в топ класациите, които отново не са познати на... Не са познати и рядко стигат до нашия пазар, освен много-много-много хитовите, като на Гимс, например. Но какво друго? Да, по-добре да не отварям.
4: Да,
1: че там ще се прокрадне някое
0: романско
1: парче.
0: Пак се сетих за световното. Значи, почивката между двете полувремена е 15 минути. Колко песни ще изпеят за 15 минути, бе? Че 2 милиона билета.
3: Пак тънка сметка сега.
0: Не, разбирате ли, това е пълно бирджийство.
3: Ама ако искаш,
0: Окей.
3: Тихо си милиардер.
2: Значи Мадона. Те са 3. Значи по 5 минути.
0: По 5 минути.
1: Крис Мартин.
0: Каквото и да ме хонорара, пак не оправдава 2
3: милиона. Помисли, че има хапване, че има пиване.
0: Напротив, това би ли казали, който си купи билет за 2 милиона, ще му донесем хот-дог и пържени картофки.
3: Ама за 2 милиона. Кога си ява ти хот-дог за 2 милиона?
0: Да, да.
3: А, Яна?
0: Иди на някой фестивал пред НДК по Коледа, почти за толкова ще го ядеш.
1: Но пък ще се случи и нещо хубаво всъщност по времето. Шоуто ще набере средства и за фонда на гражданско образование и FIFA, което всъщност е една прекрасна инициатива, която ще се състои по време на полувремето.
3: Успокои се малко, нали?
0: Така ще го гледаме по телевизия. Който платил, платил. Не безплатно.
2: Добре, колеги, сега ви предлагам да сменим малко темата и посоката и да се преместим на едно малко по-мъжко място. По традиция, стотици джентълмени на мотори ще преминат през София тази неделя.
3: Всъщност ще видим ретро машини за милиони погледи и ще се срещнем с хора, които заменят кожените леци с вратовръзки.
0: Шествието ми има за цел да привлече вниманието и да събере средства за мъжкото здраве. Повече за инициативата ще заберем сега от Александър Ботьов. Здравей, Сашо!
5: Добро утро! Точно така, днес ще си говорим за мотори, джентълмени, костюми и една изключително важна кауза. Петър Дочев не е на мотор, аз слизам от него и се отправям към Жоро, Делян, здравейте. И към Ади, дамата в нашия джентълменски екип.
6: Естествено.
5: Колко е важна превенцията на рака на простатата? И защо мъжете сякаш се страхуват да ходят на прегледи, свързани с това?
7: Ще започна аз, тъй като смятам, че имам така добро познание в посоката и ще ви кажа, че за съжаление рака на простатата е, може би, в първите челната тройка на заболеваемост на мъжете. Което ще рече, че по статистика всеки един от 8 мъже най-вероятно ще заболее от рак на простатата в своите от 45 години нататък. Така че големия бич, който можем да наречем рака на простатата за мъжете, обаче може да бъде намален с идеята да започнете да правите ранна превенция. Отидете след 45 години, направете си един път в годината клинични изследвания на кръвта, пуснете си специалния показател, който там ще ви насочат и това е първата стъпка в превенцията с борбата с рак. Втората, която бих посъветвал всички е здравето. Гледайте своето здраве, хранете се добре, спортувайте, мислете позитивно, карайте мотори, обличайте се като джентълмени, дръжте се като джентълмени към, не само към своите половинки, а към всички хора в обществото. И смятам, че това са първите стъпки за една добра превенция.
5: Като официален представител на самото събитие у нас, какво значи то за теб, какво значи то за София, като столица, която е представител на това?
8: Това е 15-тото издание на Distinguished Gentleman's Ride. Очаквания брой хора са над 125 000 в над 110 държави, 1100 града. И най-важното, тъй като то е благотворително събитие, за тези 15 години до сега са събрани над 60 милиона евро чрез нашите партньори от Movember, които се оползотворяват за превенция и изследвания на рака на простатата и за помощ на мъжкото психично здраве.
5: Защо сте с костюми и откъде тръгва това нещо? Нали, аз се постарах да бъда поне сриза, но не си намерих сакото.
8: Значи, за да отговоря на въпроса, трябва да кажа малко с историята на събитието. Той е създаден от 2012 година в Сидни, Австралия, от един агент марка Кава. Той е инспириран от това, че е гледал сериала Mad Men и от главния герой, той вижда снимка на главния герой върху класически мотор, облечен с костюми и си казва, това е страхотно.
4: Жестоко
8: да направим нашия формат, точно да съпоставим, че моторджийството не е рокерски якета, бради, обици, раздаване на газ, ми може да е джентълменски акт.
4: Ето за този джентълменски акт сега отиваме към Ади да ни каже като дамата в нашия екип, както казах по-рано, всъщност издай на нашите зрители, че не само джентълмените могат да участват в мотошествието.
6: Да, разбира се, могат да участват и джентълумани. Както половинки на всички, които ще се присъединят, така и жени, включително и аз и други приятелки и дами, които през годините така се присъединяват. Аз бих искала да подканя още повече жени, които карат такъв тип мотори, класически, да могат да се присъединят, за да можем заедно да сме в подкрепа и така малко по-силно и по-твърдо да говорим за мъжкото здраве, защото, за съжаление, повечето време се говори много повече за женското здраве, за проблемите в кавички при жените и така нататък. Когато се даде малко повече гласност с подкрепата на жените, вярвам, че мъжете ще отворят сетивата си и ще могат да имат малко повече вяра в себе си, в това да могат да осъзнаят, че това е много важно. Както казах и моите колеги, движение, смях ще добавя, спорт, хубаво хранене и една жена до вас, която да ви подкрепя и да ви насърчава в добра посока.
4: Жоро, ако искам да дойда на събитието в неделя, аз нямам мотор, но ако си взема мотор, все пак трябва да внимавам какъв да бъде, има ли някакви изисквания. Виждам, че вие сте си с класически готини мотори и двамата.
8: Значи, както стана въпрос до сега, самото събитие има строго определен дрес-код. И като казвам дрес-код, не визирам само това как сме облечени да сме елегантни джентълмени, но имаме и дрес-код за самите машини, които могат да участват в събитието. Всеки, който иска да се включи, разбира се, може да влезе на gentlemansride.com. Сайтът е много готино направен и вътре може да види какви стилове и типове мотори ние подкрепяме да се включат към нашата инициатива и съответно, като отговаря на тези условия, или тя, разбира се, да си направи регистрация, да се запише за тази годишното издание и най-важното нещо, да започне да разпространява своите социални бизнес кръгове, личната профил страница, която ще получи след като си направи регистрацията, с цел да събира дарения в помощ на нашата кауза. Заповядайте на 17 май от 10 часа тук на площад Гина Кунчева, или да се включите като участници, или да се насладите, както каза Дидо, на готини класически мотори, готина музика, подбрана храна и напитки, страхотно кафе, което сме организирали, да се позабавляваме заедно. Най-вероятно ще има и барбар столове, които в реално време ще правят джентълмени, разбира се, джентълменки, ако искат. Така че заповядайте всички.
4: Благодаря за поканата, защото аз сигурно може да си направя една прическа и да послушам музика, а сега ти скачам на мотора и го отвличам, защото се приготвям да тръгвам към неделя 10 сутринта. Връщаме се обратно към студиото. Вижте какъв хубав мотор си имам. Както казах по-рано, Петър Дочев, за съжаление, си няма.
3: Благодаря ти, Сашо. Това момче ме съсипа. Той ме съсипа със всеки изминал репортаж.
2: Да, но си имаш каруца, така че Сашо може само да завижда. Поздравления за инициативата. Мъжкото здраве е изключително важно и колкото повече такива инициативи има, толкова по-добре. Ние участваме и в Мовембър всяка година, което също е свързано с рака на простатата. Мъже, грижете се за себе си. Имаме нужда от вас, много ви обичаме. И към джентълмените на мотори. Всички джентълмени на мотори, хора, спрете да се режете по Патриарха и Раковски. Искаме да спим. Честно, не, това е 2 часа, 3 часа. Защо? Кому е нужно?
0: Еми тогава няма коли.
3: Е, само заради това изказване 3 дена сега ще видим как ще спиш.
0: Защо? Под прозорца.
2: Джентълмени, 600 човека.
3: Така ли?
2: То сега има протест заради винетките. Целият протест.
0: Заради гражданската отговорност, да. Така, аз съм много впечатлена, че организатор Ради Гюзелева, както знаем, това е дъщерята на оперния ни бас Никола Гюзелев. А пък сега погледнах, вижте какво съвпадение. Утре се навършват 12 години, откакто той си отиде. никога не губихме. Вели глас, дъщеря му не е певица, но какво от това занимава се с други смислени неща. Ади е страхотно гостуване, готила е, поздравяваме я. И сега разбирам, че му труджик, аз не знаех.
3: Но отговорна.
0: Но отговорна, но отговорна. И като казахме отговорни, какво са, са установили учените от Пенсилвания?
3: Какво са установили?
0: Ако гласуваш, живееш по-дълго.
3: Чакай сега.
0: Как става?
3: Това е някакво заглавие, което просто ме кара да кликна.
0: Така, да, наистина е така. Обаче, доказали се го, не знам как, че хората, които са гласували на президентските избори през 2008 година,
3: да, да,
0: и тези, които не са гласували съответно, тези, които са гласували, са живяли средно с еди колко си години повече от тези, които не са гласували.
2: Добре, ма къде? Каква е връзката?
0: И аз не мога да разбера. От това, че те са си изпълнили гражданския дълг и са удовлетворени.
2: И не може би, че са по-социално ангажирани.
0: Ема това не те и доизтощава.
2: Особено ако в България следиш политиката.
0: Именно. Как ти удължава живота? Точно това не мога да избера. Странно проучване, ама то по тази логика, аз трябва да стана на 100. Мога да докарам до 100. Винаги гласувам.
3: Не, може би наистина преди това, че си чувстваш се част от общност, имаш отговорност към тази общност, бидейки отговорен гражданин. Между другото, не знам защо скоро течеш по някъде какво. Какво се разсмея?
0: Редакторът нещо ми казва в ухото в този момент.
3: Кажи, скъпи редактор, кажи ни на нас. Кажи.
0: Ама той не можа да си изкаже.
3: А не можа да си изкаже.
0: Не, не.
3: Добре, сега искате ли да продължим с тогава с редактора?
2: Аз искам да чуя Петър какво има да каже, защото аз също нищо не чух.
0: Кажи.
3: Ами вече забравя.
2: Аз нито другото, така че.
0: Каме, не.
2: Добре, не, това, което Петър казваше, има голяма връзка. Помните ли, бяхме обсъждали едно изследване, което казва, че когато си на възраст и вече след пенсионна възраст, ако имаш приятели, ако излизаш, ако си имаш мини общество, ако имаш хобита, ако се събираш с други хора, живееш по-дълго просто защото това намалява кортизола, намалява стреса, подобрява кръвното. Социалните контакти са дълголетие.
0: Да, но това пак няма връзка с гласуването.
3: Не
0: само. Може да ги имаш и без гласуване.
3: С гласуването е просто елемент от това да си част от едно гражданско общество. Това, което се сетих сега исках да кажа в документалния филм за Барак Обама, всъщност последната му реч е точно свързана с това, че той благодари на американците след втория си мандат за това, че им е служил и че те са му се доверили. Нали, процент от тях, разбира се, и че отново ще служи на тях като гражданин. И Америка, мразена или обичана, тя наистина е пример за гражданските общества и как могат всъщност да се реши един проблем или когато изразиш недоволство, можеш да промениш нещо. Когато, да кажем, ти, Оля, специално, ако докато пиеш сега вода и изразяваш изразяваш недоволство от това, че моторите пред вас примерно бучат, ще прикрепиш съседа, ще прикрепиш следващия блок и изведнъж ще сформирате една група.
2: А, без според мен ще си изям боя днес, още като прибирам.
3: Това е със сигурност. Това е със сигурност.
2: Ще ме качат на
3: мотора. Това е със сигурност, но редактора според мен, Камен Лисички, според мен искаше да каже, че е изписал вместо да гласуваш, да псуваш на избори. Дали? Живееш по-дълго.
0: Аз тук нещо не виждам от тези растения.
1: Ти се зачудих дали аз нещо чета грешно.
0: Не, не видях.
3: Което също е вярно. Да псуваш на избори, също може ти удължи живота.
0: Това го разбирам. Така всякаква негативна енергия и изчистваш от себе си.
3: А, така.
2: Петък винаги е по-особен. Ние не те предупредихме. Много ти благодарим.
1: И аз много ви благодаря. За мен беше удоволствие да бъда тук цяла седмица. Наистина прекрасно. Атмосферата ви е страхотна. Зрителите също са много готини. Получих доста съобщения. Затова го казвам. Така че ви благодаря за тази прекрасна седмица и ще ви видя на 5 юни. Петър тепне, защото няма да се...
3: Алекс.
0: Разбрахме.
3: Алекс, je reviens te chercher.
0: Какво каза сега?
3: Какво каза?
1: Ще се върна да те взема.
0: Браво, научил си го.
3: Абе, 10 реплики и си ти.
0: След 50 ходания до Париж си го научил, браво. Благодарим. А сега реклама, останете с нас, тъй като след малко идва доктор Стоянова от сериала Вяра, Надежда, Любов. Красивата Катерина Борисова за ревността, мечтаното майчество и тефтерите с уроците на Малин Кръстев.
3: Разгледаме Сирия, Ирак, отвъд войната, страха и руините през историите, които рядко стигат до телевизора.
2: И Антония Йорданова ще ни покаже как да изглеждаме стилно, без да приличаме на трагедия от социалните мрежи. Аз ще имам нужда да участвам в това.
0: Така, снощи всички в Ергена бяха полунощници, да очакваме ли Марто и компания в този вид.
9: Иска ви се. Ако си дойда с халата, ще стане предаване за червена точка и за по-сигурно съм си с моите дрехи. Долче ноте беше темата на последния коктейл в Ергена, който беше гарниран с много драма. Елена от Троя, пасти да яде. Имаме си Илиана от Плевен и ще си я коментираме с моята компания след малко. Очаквам, го пропуснах.
10: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg. Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, «Лебедово езеро». Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Само ахейците знаят какво им е този сезон на двама от ергените, които се борят за любовта на една единствена Илиана. Снощи гледахме холивудска или перлишка драма. Питам моята компания Цвети и Кокушев. Какво гледахме вчера? Древногръцка трагедия, холивудска драма, пернишка?
1: Да, Омир е написал един епос преди време и той се превежда така условно «Иди ми, дойди ми». Нали? Просто и тя, Илиана, явно го е чела. Много интересно, драматично. Сега не я обвинявам аз, нали, тя е в това предаване, за да се чувства, както се казва.
2: Аз не я съдя, защото ние с Илиянка сме на 8 април родени и двете и много я разбирам. Аз съм същата.
0: И ти ли си такава?
2: Да.
0: Хем си влюбена, хем не си.
2: Не, просто тези действия аз съм ги правила и да, разбирам я.
0: Днес ще имаме време, ще обсъдим хубаво събитието от епизода, защото отново време не ми е било толкова интересно да изгледам епизода до края. Наистина.
2: Абсолютно да.
0: Но преди това мисля да минем към нашата гостенка.
1: Да.
0: И така. Секунда, само да видим какво се случва тук. И така. Няма никакво значение. При нас ще дойде една дама, истинска, с главно да, за която нямаме търпение да дойде. Нурджан, моля те, заповядай при нас. Привет, добре си дошла.
3: Здравейте.
2: Здравей, добре дошла, как много си красива.
0: Защо да не ги целуваме, виж колко е хубава.
1: Супер е, да. Между другото, Нурджан е първата участничка, преди която ти изгуби ума и дума. Нали, така че явно има нещо.
0: Аз не, загубих ума и дума, просто ми пише друго на екранчето и затова така се обърках, ако искаш да знаеш. Не съм зациклил, защото просто тя е много хубава. Не, че не си толкова хубава, разбира.
1: Малко остана, Марти.
0: Нурджан, обикновено започвам с въпроса какво се обърка, но теб няма да те питам какво се обърка, защото според мен при теб нещата се развиха даже по-добре, отколкото си очаква. Ти стигна почти до самия финал.
3: Да.
0: Как оценяваш сама участието си?
3: Аз съм много доволна от себе си. За мен беше важно да бъда себе си. И мисля, че успях да го постигна това нещо.
1: Определено бих казал, че твоя характер е нещо, което зрителите ще запомнят.
3: Бях много различна. Не знам защо така. Винаги бях много различна. На моменти даже не се и вписвах, мога да кажа, но бях себе си просто. Хората са различни в живота.
0: Защо не се вписваше според теб?
3: Не знам, има няколко момента там, се вижда, винаги аз съм малко по-различната.
0: Не знам. Направи ли всичко необходимо, за да може Марин да те забележи?
3: По принцип направи такива някакви мои си бебишки стъпки към него, но да, можех, защото съм в предаване, да направя нещо само за там, но нямаше да съм аз. И нямаше да съм себе си, хората отвън, моите приятели, щяха да си кажат, еми това не е Нурджан, нали? Тя по принцип в живота не действа така и реших да съм себе си.
0: Ергена не е живота. Ергена е едно предаване.
3: Ама аз живях там.
0: Ти живя там, но трябваше да се правят неща, които дамите не правят по принцип в живота, а именно да се борят за ергена. Аз не видях ти да се бориш за ергена.
3: Еми чаках да се боря той, но той... Явно днешните ергени, да, до някъде бях в момата аз, до един момент.
0: Ти направо си беше до края в момата.
3: И чаках, но...
2: Ти от самото влизане беше заявена само за Мари ли?
3: Не, аз по принцип бях и за тримата, бях в срещите на тримата родители, защото без да ги видя наживо, аз няма как да определя тази енергия, която има наживо, не мога да го определя от една снимка като цяло и да кажа не за този съм.
0: И си хареса Марин.
3: Да, но от пръв поглед си харесах Марин, да.
0: Нормално.
1: По принцип.
0: Преди или след като се съблече гол до кръста?
3: Преди. Аз съм дама, е.
1: Не, аз съм съгласен с това, че една дама, участничка в предаването, абсолютно е в абсолютното си право да иска да ги види, да ги опознае и тогава да избере. Защото този вариант с харесване по снимки е все едно сме в някакво приложение такова за бързи поръчки.
3: И в живота избягвам връзки. Така от снимки да си избирам партньор от Фейсбук или някой когато ми пише. Предпочитам на живо да взема някаква енергия от този човек и тогава да преценя дали е за мен.
0: Чакай, тогава те попитам. Заслужено ли стигна до там, докъдето стигна?
3: Да, защото по принцип на мен беше най-трудно. Друго е да си фаворитка и да стигнеш до края, друго е да си винаги последна и да стигнеш до края. Това е много тежко психически и не всеки би го издържал. Аз излизах много малко от имението като цяло. Беше ми много трудно на мен на моменти. Друго е да излизаш постоянно и да си фаворитка и да си до края, друго е като мен да си до края, когато се иска голяма воля. За това нещо. Аз съм доволна от себе си.
0: Воля, ама в крайна сметка тук говорим за любов.
3: Да.
0: За каква воля става въпрос, ако виждаш, че между вас не се... Ти вярваш ли, че между вас може да се получи нещо?
3: По принцип, до един момент, да.
0: До кой момент?
3: Еми, докато дадах жълтата роза, мислех, че може да се получи между нас и точно последните 3 дни осъзнах там в среща с психолога и така нататък, че наистина не сме един за друг. И защо дадах тази жълта роза?
0: Но, вие нямахте срещи, как да сте един за друг? Еми, вие не
3: именно,
0: се познавате с този
3: човек? Аз как да разбера, когато нямаме срещи? Аз нали трябва да излезна с него 1, 2, 3 пъти и да разбера.
1: Е, за това...
3: Аз за това останах.
1: Тя за това казва, че накрая е разбрала, че не са един за друг, когато са имали възможност да си кажат добър ден, здравей, да се запознаят и така нататък.
3: Може би, ако имах срещи при това 1, 2, 3, щях да разбера, че този човек не е за мен и нямаше да дам тази жълта роза. Но тогава аз с него нямах време и исках по някакъв начин да покажа себе си на него, да видя той какъв човек е последните 3 дни. Наистина разбрах, че не сме един за друг, но вече трябваше да остана, нали?
0: Искаш да ми кажеш, че в момента, когато ти му даде жълтата роза, ти беше с ясното съзнание, че между вас двамата може да се получи нещо.
3: Бях с ясното съзнание, че той не ме познава въобще и не знае какъв човек съм аз и не е видял нищо от мен.
0: И смяташе, че следващите 2 дни, които имате, той ще те опознае.
3: Ми, за мен беше важно да покажа себе си, пък той дали ще ме опознае, това си е негов проблем. Аз отговарям за моите действия.
0: Въпросът ми е, че не остана само за още 2-3 дена ефирно време.
3: Не.
0: А наистина вярваше, че нещо може да се получи
3: не.
0: Между вас.
3: Не, мислих, че до там не бях показала себе си ефирно време. Аз преди това имах много ефирно време. И не е само за това, просто трябваше по някакъв начин аз да покажа и на него коя съм аз.
1: Според мен...
3: И наистина последните 3 дни успях да покажа според мен себе си.
1: Да, Нурджан осъзна ти, че нещата между вас няма да се получат, когато психологът те попита кой момент в имението ти е най-скъп с него и ти каза, че повече си от слона, отколкото от него.
3: Нали? Ние бяхме на тази среща заедно с него на слончето, а той пък избра партито. Там се вижда колко сме различни в... виждане и за живота като цяло.
1: Но и двамата не избрахте момент, в който двамата сте нещо правили, защото нямаше време.
3: Да, нямаше такъв момент.
0: В крайна сметка в този момент ти отиде на среща с психолог като двойка и в този момент вие разбрахте, че вие нямате нищо общо като двойка.
3: Аз разбрах. Той кога го е разбрал?
0: Той според мен го знаеше дали от доста по-отдавна.
3: Еми да ни ми е давал червени рози, като го е знаел.
1: Така е.
3: Аз дадах само една роза, получих много от него, така че...
0: Има лойка.
3: Еми да ни ми е давал.
0: Това ли е причината всъщност да няма разговор с майка ти? Защото видя, че няма никакъв смисъл между вас да се получи нещо.
3: По принцип, както обясних, тя е много притеснителна жена и е много затворена в себе си, не обича да се снима. Има такива хора в живота, не като мен. И наистина не исках да я притеснявам допълнително, но и да. В такъв момент, и дори да искаше да се снима, аз като знам, че тя, примерно този човек не е за мен, няма смисъл.
0: Какво ти каза? Какво ти каза, като се прибра?
2: Благодаря. Благодаря, че ме снима.
3: Да.
1: Аз това го разбрах някакси и го оцених като решение, защото това, което ние правим, не означава, че трябва нашите родители косвено да участват в него.
3: Ако не искат.
1: Нали, уважение за решението ти и също така за продукцията, защото предполагам, че до някаква степен те биха могли да кажат, това тук е по договор, давай.
3: Да, абсолютно, много съм благодарна.
2: А като цяло, родителите, аз казах, че много странно присъстват в това предаване. За мен лично не трябва.
0: Нурджи, аз ти викам Нурджи, защото така си ти викам. Не знам дали така ти викат хората.
1: Нури.
3: Нури.
0: Добре, да е Нури. Еми, не ми идва така, но както имам един въпрос към теб, по-специфичен. Ти в един момент се престраши да поканиш Марин на one-on-one среща на диванче.
3: Да, ми канят.
0: И той те отряза.
3: Да.
0: Как се почувства в този момент и защо продължи да му даваш шансове, като в този момент лично аз на твое място ще я да му кажа, бе, тук не ми е мястото.
3: Да, точно в този момент наистина се почувствах зле, защото беше за мен много трудно. Там, може би в този момент изкарах и лош късмет, защото го оставих за накрая. Той наистина беше изморен. След това беше точно Михаела, която му беше фаворитка тогава. И наистина се почувствах там зле. Но все пак после ми даде роза. Трябва да го пита защо не е дошъл на среща него, а след това пак ми е дал роза.
2: Не, този момент аз го помня, между другото.
3: Да, беше гадно за мен.
2: Винаги защитавам Марин, но в този момент наистина беше
3: малко. Да, точно мен, където наистина ми е трудно като цяло.
2: Да, ти си изморен, но това не е оправдание. Пак казваме, там не копаете по цял ден. Трима сте, не е един ерген с 20 и костюм момичета, така че тук не го оправдаваме, беше грубо. Наистина, за мен беше грубо.
0: Ти в интернет пасеш май доста хейт.
3: Да.
0: Как понася? Явно как ти понася?
3: Интересна. По принцип, странно е за мен, аз в живота не съм получавала хейт, защото си спазвам едни норми, правила, принципи, по които живее. Няма такива неща, някой да каже за мен нещо. И от началото ми беше гадно, вече свикнах, но от друга страна има хора, които ме срещат по улицата все по-често и казват много интелигентно представяне. Примерно вчера бях в един салон и момичето ми казва: моят дядо е на 83 години, който е прочел много книги и казва, че ти си много умна и интелигентна, и това нещо ме лекува от хейта, да. Мога да кажа.
1: Да. Аз тук, нали, специалист по интернет. Като цяло хората, които коментират в интернет, не са истинския живот. Със сигурност има и адекватни мнения, но пък има друго нещо, което ти правиш, дали е някаква защитна реакция или може би е стратегия, която си избрала, но ти в статуси си пишеш: ето, сега съм най-коментираната все още в България, не знам си какво такива неща.
2: Предизвикваш.
1: Да, ти ги предизвикваш. Има нещо наречено rage bait, в което, нали, ти кажеш: аз ще напиша нещо, за да може още повече да коментират. Не знам дали това е правилна стратегия, но ако теб те кара да се чувстваш окей, fine.
2: Но нормално, когато обаче влизат в подобно предаване и съдейки по предните сезони, момичетата да очакват да бъдат коментирани, но не е нормално да бъдат коментирани само с добро и това ги удря.
0: Да, нормално,
2: и аз бих дала просто съвет на момичетата, независимо колко слава искат или не искат, приемайте комплименти така, както приемате критика, и приемайте критика така, както приемате комплименти.
0: Предлагам да затворим този разговор и да минем малко да коментираме епизода, защото определено беше доста интересно. И така, Цвети май има кристална топка, защото каза, че Иляна е на кръстопът, и то се оказа вярно. Да си припомним бомбата, която гръмна снощи в епизода.
4: Нещо се случва с мен още след последната церемония на Жълтата роза. Чувството ми за всичко тук от тогава е, че предаването за мен сякаш приключи. И с тръгването на Стоян си тръгнах и аз. Както в живота, така и тук явно. Ме е страх от тази емоция. От това да изпитвам, може би, любов към някого и да си го призная. Страх ме е да бъда наранена.
5: Какво изпитваш към Стоян?

0: Очевидно е, че съм... Очевидно е вече за мен, което е най-важното, че съм влюбена и не знам какво да правя с тази емоция.
1: Ако в момента стоян на своята седалка в самолета имаше възможност да има пряка видеовръзка с теб. Не гледай мен, погледни камерата и му кажи това, което искаш да му кажеш мен.
0: Много ми е трудно да разговарям под афект на емоции, ти го знаеш, но искам да ти кажа, че винаги съм ти вярвала и съм била до теб и се надявам да си го усещал. Повярвай ми и ти сега, като ти кажа, че ми липсваш и че съжалявам за това, което се случи. Но мисля, че и двамата имахме нужда да се случи. И това, от което имам нужда в момента, си ти.
2: Какъв обрат? Аз май не го очаквах. Цвети, само ти го очакваше,
3: да.
2: Това.
3: Знаеш ли, аз нямам абсолютно никакъв контакт с нито един от участниците. Коментирам това, което се излъчва. И наблюдавах много добре абсолютно всеки един от участниците, но и точно в случая Илиянка. Аз бях сигурна, че ще стане това. Просто тя на последната среща, която имаха с Румяна, тримата на вечерята, тя го гледаше вече. Окей, защо го избрах тоя? Ей така го гледаш.
2: Но, аз бях сигурна.

0: държанието. Може би тя се е отблъснала по някакъв начин и е преценила, че си иска Стоян.
1: И вчера, като тя като му заяви нейната позиция абсолютно спокойно,
0: обрано. След
1: малко
0: ще видим и техния разговор, да.
1: Окей, okay. Това иска да коментирам, че той не постъпи изобщо така мъжки подкрепящо. Беше такъв, а вече видя физном и на ум казва
0: вярваме
1: той.
0: Ли, вярваме ли в такъв случай на Иляна, на сълзите й?
1: Това със сигурност, но чувствата и да.
2: По-скоро да.
0: Защото тя 2-3 дни преди това изгони Стоян, за да избере Гатев. И изведнъж 2 дена след това
1: плаче за Стоян. Така ще ги прави, ще ги гони, ще ги връща и така.
2: Ще ги гони, ще
1: ги връща. Тя му... Так тя се рада.
2: Тя му отмъсти просто, защото той си взе почивка, предсака я нея, така да се каже. И тя просто му отмъсти. Обаче да, след това вече, нали?
1: Ще му реве тук.
0: Добре, чекиментото достатъчно лут ли е, за да се върне?
1: Да, и сега да го разкарва. Пловдив, София,
0: ще се върне ли, София? Ще се върне ли?
1: Ще върне къде ще той да, натърпени?
3: Да, мен да.
2: Тя просто
0: го мисля, че се върне.
2: Наказа го и му даде по-дълга отпуска, отколкото той си взе, защото Коломбо Истанбул е 8-9 часа. Тя го прати веднъж натам, после на обратно, аз ако съм на нейно място, аз ще го пратя пак.
1: Аз ще го пратя до Пловдив.
0: Защото на негово място няма да се върне.
2: Си, ясен, че си.
0: Добре, ти ще се върнеш ли?
1: Ти ли бе?
0: Мачката се плюете.
1: Ти ще се върнеш, върнеш или няма да се върнеш?
2: Еми, май не. Обаче сега е лесно тук, като гледаме кафенци, пиеме и коментираме.
0: Ще не е лесно, ама аз знам, че няма да се върна на мястото на Стоян.
1: Ти си ясен. Ти си разочарован.
0: Нурджан, трябва ли да се върне Стоян?
3: Според мен не. Ако съм аз, макар че съм жена и се поставим на място на мъж, няма да се върна.
1: Но за рейтинга на предаването, да.
2: Е, да. Дано се върне, ще бъде доста по-интересно.
1: И после да каже, знаеш, ти докато пътуваш, аз пак примислих.
3: Да,
0: се да се върне и да й каже, идвам само за да ти кажа, че не ставаш и си тръгвам.
1: Чест, бе.
0: И си тръгвам.
1: И да му да танцуем.
0: Дайте да минем към другия разговор, който също беше много изключително интересен. И така, макар и труден за двама души, с нощи имаше един последен разговор, който ни залепи пред екраните. Гледаме.
4: Виж, ти ми каза веднъж, че е хубаво да бъдем искрени с отсрещния човек и със себе си най-вече. И аз го запомних. И е редно да съм искрена сега и с теб. И да ти кажа, че не се чувствам на място. И не се чувствам добре. Просто сега... емоциите ми взеха връх над разума. И те са насочени на друго място, а не тук.
5: Къде?
4: Към Стоян.
5: Изненада е думата, с която мога да опиша състоянието, в което се чувствам.
6: От теб просто виждам в момента едно тежко противоречие. Аз съм благодарен, че се случва сега. И че не се случва след месец, два, три или пет. Но и в двата случая ме губиш. Аз нямам какво да ти кажа повече.
4: И аз нямам.
6: Здраво.
0: На Гатев му дойде като гръм от ясно небе. Въобще не го очакваше това.
1: Наблюдаваме за кратък период от време как един мъж не може да приеме отказ от жена.
2: От мъжка гледна точка да кажа, а пак прекъснах те, извинявай.
1: Ама няма проблем.
2: Ема не,
1: 4 месеца.
2: Ами защото тук, нали, мъже, жени, но, нали, от мъжка гледна точка бих разбрал това, че той се чувства едва ли не подведен и така нататък, но според мен реакцията му беше незряла. Нали, той почна едни физиономии да прави, такъв все едно малко подигравателно.
1: Да, да.
2: Разбирам защо е обиден, абсолютно, но в крайна сметка това е предаването, тя може и 5 пъти да се смени.
0: В крайна сметка той влиза на доста късен етап и тя не е длъжна да бъде с него. Може да си промени мнението във всеки един момент.
1: Да, да слага такива етикети, че тя била несигурна, това просто...
0: Той
1: да,
0: така ли ще реагира, ако нямаше камери?
1: Ще е като на Алия, нали не е показал...
0: Пръст, да. Пръст.
1: Може би ще е покажа едва.
3: Това.
2: О, да.
3: Удари по егото, нали?
1: Емит.
3: По мъжкото его.
0: Ти го познаваш, виждала си го там, но май не си комуникирала много с него, така че нямаш наблюдение какъв човек.

0: Okay.
1: От началото сега, като гледам, ми хареса как постъпва с жените, така че се държи на думата, но тук малко не знам. Да. Може би е обиден.
0: Но е нормално да е обиден. Нали? Да. Нека, ясно е, че е нормално да е обиден. Все пак тя е неговия избор. И сега какво става? Руми, негов избор ли ще или ще е задължение и ще си тръгне ли с Руми?
2: Аз пак залагам моята кристалната. Аз си фърлям таро карти в
0: предаването. Я кажи ти.
2: Фърлям таро карти на предаването. Аз си мисля, че заради егото си той ще избере нея, просто за да не си излезе сам. Да. Но вече какво ще стане след предаването? Там вече е друг.
3: Аз понеже всичко гледам и помня и съм възрастен, това ми напомня на най-първия сезон, в който тогава Алекс Гърдева не беше защитена от Ергена в една ситуация и каза напускам и после Виктор от немай къде, ми аз избирам Капитонова, много я обичам, бъра-бъра.
0: Според теб тук ще стане също.
3: Ами,
1: смисъл, от няма как.
3: Да, Руми, наистина, аз много я подкрепям, супер е според мене.
1: Тя е скромно момиче, на мен ми харесва.
0: Тя е много готова.
1: Да, добре, че, но мъжете искат инициатива.
0: Въпросът е, че аз не виждам Гатев да има нещо към Руми.
3: Ами да, и как, наистина аз съм съгласен с Цвети. Той ще избере някакси да излезе едва ли не като победител. В смисъл, нали, това е уж наградата да си тръгнеш с някого, но той ще да избере Илияна, ако тя не беше направила.
2: Е, да, т.е. това го е и аз.
0: Урджан, ти какво мислиш? Ще избере ли Руми или не?
1: Ще избере според мен.
0: Еми, предстои да разберем.
2: Пак ще оправя, то е ясно.
0: Това кога ще се случи в следващия епизод, така че предлагам да видим и промото за следващия епизод. А именно, Алфред Хичкок е измислил съспенса в киното, а от Ергена ще ни държат с напрежение до следващата седмица. Да видим какво ни очаква и после ще го коментираме.
4: За първи път ще имате възможност да пренощувате заедно с дамата си.
5: Мисли, че ще дойде?
6: Ами мисля, да.
4: Не бих се върнал там, където виждам, че е толкова объркано.
5: В любовта, колкото и щастливи моменти има, толкова и болка.
7: Всичко между нас, тук, що всичко приключи. Винаги има човек, на който му е доста по-сложно, отколкото ми е на мен.
8: Ергенът. Вторник, 20 часа, BTV.
0: Маля, другата седмица ще е много интересно. Не знам тази седмица дали беше скучно, обаче другата седмица нямам търпение да видя. Марин ще има някакъв конфликт. Какво ще стане с Руми?
2: Това не е конфликт.
0: Чикито ще се върне ли?
3: Да, най-вече завръщането на Стоян, да видим тая развръзка или как точно ще се случат нещата. Иначе другите не са ясни.
0: Ще има ли любов? Ще има ли любов между Иляна и него? Не знам, ще видим. Нурджи, аз пак си ти викам. Нурджи, но аз така си ти викам. Имам един подарък за теб от новата колекция на Карма. Един спортен комплект.
1: Много.
0: Заповядай.
1: Благодаря.
0: Да си носиш със здраве. Благодарим ти за това, че беше тук.
1: Благодаря.
0: Имаме и шоколад, понеже разбрахме, че много
1: в Шри-Ланка много ми липсваше. Много благодаря.
0: И аз си взема едно парченце шоколад.
1: Благодаря.
0: Цвети.
2: Специална темата черпим.
0: Пушка, не за теб, това не е за наяждане.
3: Не бе, аз като имам шоколад, не мисля за ергените, като Нурджан, какво ми дреме.
0: Благодарим ти, че беше тук. И на вас ви благодаря. Другата седмица продължаваме с коментарите. И така, това беше от нас. Благодарим ви много, че бяхте с нас. Другата седмица се виждаме отново.
9: Благодарим ти много, Марто. Надяваме се шоколадът да е бил вкусен. Следват реклами, с тях ще разберем коя е красивата доктор Стоянова извън сериала «Вяра, надежда, любов». При нас влиза актрисата Катерина Борисова.
10: Тони Йорданова ще ни каже как да се обличаме, за да не изглеждаме както изглеждам аз, когато си разхождам кучето сутрин.
11: А Зара Лазарова ще ни заведе в люлката на цивилизацията, Сирия и Ирак преди страха, разрухата и войната. Останете с нас!
12: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Сега ще ви срещам с актрисата, която толкова убедително влиза в ролята на лекар, че в майчин дом я взимат за истински доктор, а зрителите вече искат да спасяват героинята й от любовните й драми.
1: Е, това е личната с професионалната драма. Ще разберем също защо пази тефтери от всяка репетиция с Малин Кръстев, защо красотата понякога пречи повече, отколкото помага, и какво е да живееш с героинята си, дори когато камерите отдавна са спрели.
0: Катерина Брисова при нас. Добре дошла.
2: Добре заварили, благодаря.
0: Как си?
2: Слава Богу, добре. А вие?
0: А как да чувстваш кожата на доктор Стоянова?
2: Доктор Екатерина Константинова вече.
0: А вече Константинова, извиня.
2: Моля, да, да. Вече сме женени.
0: Така?
2: Да.
0: По-различно ли е?
2: По-различно.
3: Я да видим пръстена, а не го носи.
2: Пръстена не го носи.
3: В реквизита го оставих.
2: Да.
0: Така, вече като сте женени, той ще се задържа ли повече в къща или пак ще липсва?
2: Надявам се Филип вече да го има повече. Да не е, че пак го няма, защото малко сложно става, като го няма постоянно.
0: Откриваш ли допирни точки между теб и героинята ти?
2: Разбира се, да. То май няма как без допирни точки. Винаги, всеки един актьор се старае да намери допирна точка с персонажа си. Допирна точка с нея...
0: Ревността или?
2: Не. Май не намирам много, между другото. Аз мисля, че сме доста различни. Тя е много по... Малко по-блак характер, струва ми се.
0: А ти си по-остра ли?
2: Малко по-остра, да. Малко по-остра.
0: Тоест, ако си по-остра, би трябвало, излизаме от сюжета, чисто морално да не оправдаваш постъпката на майка ти, Светла, която е взела мъжа на своята братовчетка, Кремена.
2: Ама сега това не го знам.
0: Като как е Екатерина. Да го знаеш,
2: като е Екатерина.
0: А ти не го знаеш като
2: знам.
0: Екатерина, да. Не,
2: Екатерина не го знам.
0: Дели се от Екатерина. Да.
3: Виж, персонажа не е чел сценария.
0: Не, въпросът е.
3: Както казва Малин Кръстев.
0: Като зрителка го кажи.
2: Какво, Андрей?
0: Като зрителка кажи какво мислиш за този казус.
2: За този казус какво да мисля? Жената е била влюбена.
0: А, така. Това оправдава ли?
2: Любовта оправдава много неща.
0: Тоест, да кажеш, че е виновен Петър.
2: Може би,
0: че
2: да.
0: Се влюбва в две братовчетки, а не е виновна тя, че не устоява на изкушението.
2: Нека да кажем, че Стелиан Радев е виновен, да. Персонажа му.
0: Персонажа,
2: да. На Стелиан той е виновен.
0: Така, ами той някога ще ни дойде тук.
2: Женска солидарност. Mm-hmm. Нека така да го наречем това. Ако има такава.
0: Приемам.
1: А в неонатологията как се справяш?
2: В неонатологията се справям, мисля, че е добре. Не знам, няма оплаквания за тега от никого, така че всичко е наред.
1: А каква тази история, която са те объркали наистина за...
2: Ами не, те хората просто сега, аз отидох да си почивам, нека така да го нарека, понеже имаше много време между... бях готова, гримирана, облечена и си минавам нещо текст, но те хората не... Те виждат жена в дрехи такива лекарски, която стои с лист... хартия, нещо, че те там прави. И просто един човек ме нападна и каза, че някакъв абукат не е махнат както трябва. Почна ми се кара да крещи. Беше малко по-агресивен, отколкото... Но просто не е за ефир. Да изпадна в подробности.
1: Започна да псува някакъв.
2: Да.
1: Бре, как реагира в тази ситуация ти?
2: Казах му, че не съм истинска.
1: Повярва ли веднага?
2: Не, той ми каза, че абсолютно не съм истинска, не съм истинска.
0: Продължава.
2: И ми обясни, защото аз му казах, вижте господине, тук сме в майчин дом, ние тук снимаме сериал. Той ми каза, да, вие сте си в някакви ваши филми. Абсолютно е така, но той ние имаме баджове, на които, между другото, си пише абсолютно Вяра, Надежда,
0: Болница,
2: Вяра, Надежда, Любов. Тоест, аз не съм с бадж от майчин дом. Но така де, човека беше...
0: Та в този момент не го интересува.
2: Да.
1: Как завърши цялата история?
2: Извиних му се и избягах по стълбите. Как да завърши? Иначе нямаше да има снимки. Нямаше да могат да ме гримират след това. Предполагам, не знам.
1: Добре, нашите колеги, които са били тук в студиото от докторската част, Поделиха, че са присъствали на операции, на различни процеси. При теб подготовката как протече?
2: Присъствах и аз на... Ние бяхме заедно всъщност. Какво правиха? Махаха карцином всъщност. Да, беше си доста страшно. Аз не успях да присъствам на истинско раждане, но пък успяхме да видим новородени деца. Ама от преди минути.
0: Петър е виждал.
1: Да.
2: Да, всички. Да.
0: А не, наскоро искам да кажа.
2: Да, аз се опитвам от време на време да следя неговите изяви. И да. Интересно е много. Смешното беше, че тогава дойде един баща и ние малко го объркахме кое е неговото дете, защото той влиза и каза кое е моето, ние казваме това, пък то се оказва, че е едно от друго. Ама така де, стана ясно кое е неговото дете. Няма...
0: Някога замислила ли си се да работиш нещо друго, освен да си актриса? И това е детската ти мечта.
2: Чак детска мечта, не. Исках да стана лекар в един момент. Наистина исках да стана лекар до към 8-ми клас. След това попаднах в една театрална школа и всичко приключи.
0: С мечтата за лекар.
2: Край.
1: И не е просто една театрална школа, театралната школа на Малин Кръстев.
2: Тя е по-късно.
1: А тя е по-късно?
2: Да, тя е в 12-ти клас.
1: Ти си имала друга школа преди Малин Кръстев?
2: Имала съм друга школа.
1: Не мога, не знам как ще го приема.
0: В Хасково ли?
2: Да, в Хасково, да. Той знае, простил ми е отдавна, няма проблем.
1: Но ето, споменахме тефтерите на Малин Кръстев. Лично в моите тефтери има много абзаци, които завършват отдолу с Малин Кръстев, е казал.
2: Сега се разберем, те не са на Малин Кръстев.
1: Да, те са твои,
2: мои,
1: да. Изписани по време на репетициите.
2: Да, да, аз много пишех. И то е смешно, защото то е ден 1, ден 2, ден 3 до ден, например, 190 и не знам си кой. Първа година, втора година, трета и така си ги записваш.
0: Ти можеш да ги издадеш след време.
2: Някой ден, може би, да. Как ако ти... има кой да ги прочете.
1: Как ти повлия той върху актьорската професия?
2: Надявам се добре. Не знам, май добре.
1: Твоето усещане?
2: Моето усещане е добре и съм благодарна и си... Не само той. Нека не забравяме и Явор Спасов, който ти познаваш, който беше също един от основните преподаватели в школата към младежкия театър. Как ми е повлиял Малин? Добре ми е повлиял, но струва ми се, че повечето от нещата, на които той ни е учил в момента, са леко сложни и се виждат за някои режисьори и е възможно да създадат проблеми. Тоест, по-високия критерий, който ние очакваме да срещнем в режисьора от среща, на моменти липсва.
0: А ти завършваш театрален колеж Любен Гройс, не на АФИС, да уточним.
2: Да.
0: Имаш ли усещането, понеже преди години беше точно така, надявам се да се променило, първите години на колежа, студентите, които завършваха, някак си бяха неглижирани, по-трудно получаваха роли, по-трудно пробиваха, приоритет се даваше на колегите им от надфис. Това продължава ли да е така?
2: Не мога да преценя. Мисля, че по-скоро не. Възможно е тогава да е било така.
0: Така беше, да.
2: Но сега май никой не го интересува аз къде съм завършила. И мен лично, дори като, понеже имам практика и като кастинг режисьор, мен не ме интересува кой къде е завършил, мен ме интересува кой стои срещу мен. Както казва моя любима приятелка и актриса Мариана Крумова от Русенския театър, тя казва, може си завършил и при Питър Брук, ама...
0: Ако не стават,
2: да,
0: не ги избираш.
2: Да, така че не мога да... Не, не мисля, че има такова неглижиране.
0: Слава Богу, слава Богу.
1: В последните години това разделение между учебните актьорски заведения се по-избледня. Поне това са моите.
2: Да, мисля, че избледня. Няма нужда...
0: А как стана кастинг режисьор?
2: По случайност.
0: По случайност.
2: Да, така се случи.
1: А какви са твоите критерии като кастинг режисьор?
2: Започнах да виждам като обектив. Много е странно. Тоест, като видя един човек и все едно съм камера. Много е странно. Опитвам се да разбера дали изглежда добре пред камера, защото има много хора, които са наистина много красиви в живота.
1: Примерно Яна Донева, как я виждаш?
2: Но не е зле, не е зле.
1: Видя ли, бе?
2: Добре. Но като застанат пред камера и някак си бледнеят, стават едни такива леко... Не стои добре. Не знам, интересно е, спирам хора по улиците. Да им казвам, че вече не ме мислят за луда в началото. Си мислеха, че съм луда. Ами да, аз така ги намирах. Просто го виждаш, че е интересен и му казваш, ти трябва да се занимаваш с това.
1: А ако трябва да кастнеш, така казано, приятел?
2: Там е много смешно. Там винаги, там стават най-големите издънки. Абсолютно винаги стават най-големите издънки там. Защото те някак си се отпускат, колегите като дойдат и се почват едни видеопредставения по 30 пъти. Аз се изнервям съответно, защото просто почват да се лигавят.
1: Да, така не се работи. Да. Актьорите не са хора.
2: Трудно е. Когато са познати хора, те някак си се отпускат или пък се притесняват повече, което пък е много, много с обратен знак е, когато са приятели. Като е непознат, идва човека стегнато, бързо, точно и се работи, а пък...
0: А случи се да ти звънат колеги да кажат, айде извикай ме, тук чух се една, да ме се прави. Леле, наистина ли?
2: Случва се, да.
0: И какво правиш в такава ситуация?
2: А когато има нещо подходящо, разбира се, че викаш хората. На мен ми е интересно, има мисия в това, между другото. Защото хората, които правят реклами, говоря тези, които са в маркетинг екипите, те все по-малко ходят на театър, което е малко... Така, притеснително, мен лично ме дразни, mm-hmm. признавам си. Аз се старая много да ходя на театър и ходя и гледам сега студенти. Всички студенти се старая да ги гледам. И мисията в кое е? Има много хора, които аз знам, че са актьори, но пък много други хора не знаят, че те са актьори. И когато аз се сетя за този човек и го извадя, той вече, да кажем, работи в кол-център, стои там по 8 часа, сигурно му гърми главата, викам го на кастинг и винаги ги взимат. И след това тия хора се връщат в професията и мен това ме радва и ме зарежда, защото един човек, който вече се е отказал, ти го връщаш и то с много такава... Приятно ми е. Също, много ми е приятно.
1: И през годините има много талантливи хора, за които никой не разбира, за съжаление, но...
2: Много хора има такива, да.
1: Такава играта.
2: Има много такива.
0: А дали си развалила приятелства заради това, че не си избрала даден твой приятел или колега за нещо?
2: Не.
0: Ти се сърдят?
2: Не. Защо да ми се сърдят? Не избирам аз. Моята работа е да намеря хора и да ги предложа.
0: И да ги предложиш. Може би, че не си настоявала ли? Не знам.
2: Не си позволявам да настоявам. Не, това е извън...
0: Добре, ще питам по друг начин. Ти избираш актьорът Хикс, режисьора го одобрява, но той не се справя.
2: Няма
0: такава ситуация.
2: Не. Не.
0: Добре.
2: Няма такава ситуация.
0: Мисля, че има и такива.
1: Тя е професионалист. Престани.
2: Не, той е много...
0: Той просто
2: не
0: се справя по време на снимки.
2: Ами, не. Как няма да се справи?
0: Ми, не знам, подлъгал вие на самия кастинг.
2: Не, възможно не ме излъжи.
1: Чото аз преди обед ги излъгах на кастинга и сега 3 години.
2: Аз вярвам на себе си. Ги излъгах на кастинга. Много, много, много жесток ги излъгах.
0: Ето, виждате ли, имаме примери.
1: Яна Донева още не мога да се прости как я излъгах.
2: Не. Аз ги излъгах. То кастинга е лъжа по принцип.
1: Всичко е една лъжа. Всичко.
2: Вярно е.
1: Живееш мечтата, извеждаш илюзия, както беше в една пиеса на Тенеси Уилямс. Казваш, между другото, че красотата понякога пречи, отколкото
2: така ли съм казала?
1: Помага. Да, така казваш.
2: Сигурно е.
1: Какви са ти наблюденията лично на теб? Ето, ти си красиво момиче.
2: Води се, да. Ами не знам какви да са ми наблюденията. По-лесно е да си помислиш, че като една жена е глупава, тя автоматично е... като е красива, че автоматично е глупава и промискуитетна, нека да го кажа по-учтиво.
1: Тоест имало си такова подценяване?
2: Е, разбира се, той е постоянно. Но няма проблем.
1: Кой ви? Кажи го, покажи го.
2: Не, бе, то няма никакъв проблем.
0: Аз знам един много известен човек, ще му кажа името, професор Петър Стоянович, който ти е страшен фен.
2: И аз съм му фен.
0: И ти, да. Казал го е в ефир. Така че ето човек, който я е оценил.
2: Ето.
0: Но той може би не само заради сериала, не знам.
2: Той вижда... Mm-hmm. Все пак той е капацитет. Говорим за масата в момента, не за професора.
0: Кажи ни за театъра. Ти и театъра. Как се разбирате?
2: Мисля, че добре се разбираме. В момента съм на свободна практика. Бях 2 години в Русенския театър и май от 3 години насам съм си свободна единица, реща се по магистралите и градове, села и паланки.
0: Така по-добре ли ти е? Но пък по-несигурно, може би?
2: Аз си обичам свободата. Не знам дали ми е по-добре. Едното има... Сега всяко нещо има плюсове и минуси. Май ми е по-добре. Не знам.
0: Разполагаш с времето си и решаваш ти в кой проект ще участваш и в кой не.
2: Да, но пък сега е по-натоварено.
0: Със сигурност. Преди малко с Сен Кокушев се разминахте и той каза, че отивате на репетиция двамата днес.
2: Ще трябва да се видим с Сен, да.
0: Какво
2: да
0: репетирате?
2: Репетираме едно комедийно шоу, да, така се води, Голям праз се казва, вече Голям праз.
0: Да.
2: С което ще имаме турне лятно по почти целия юни месец, мисля. И половината от юли, така че лято няма да имам. А евентуално август ще мога да си почина.
0: Била си партнирова с и на сцената и с Малин Кръстев.
2: Да, вярно е.
0: Нели, притесняваше ли се?
2: Много.
0: Нали?
2: Да.
0: И ама как го преодоляваш?
2: Как го преодоляваш? Не може сега как ще се притесняваш чак пък толкова. Притесняваш се до втора репетиция след това.
1: Няма чувство, че си под скенер постоянно.
2: Не, той е скенер, но по най-добронамерения начин. Малин Кръстев е много добър партньор, между другото. За всички, които казват, че той бил много труден за работа.
1: Кои са ти?
2: Има такива хора, моля ти се.
1: Наистина?
2: Да. Да, това е едно представление на Бургаския театър. Последното живо представление на покойния Борислав Чакринов, което в момента е в една пауза. Надяваме се от септември отново да почнем да го играем.
1: И ние се надяваме и поздрави на Малинко специално.
2: Поздрави на Малинко.
0: Обичаш повече морето от планината?
2: Да.
0: Защо?
2: Морето, ама през септември.
0: Или имаш изискване.
2: И винаги имам изискване.
1: Като няма хора.
2: Добре. Не до хората, слънцето пречи.
0: А, тогава е по-приятно, вече
2: по-приятно,
0: гали.
2: Да, да, по-приятно.
0: Разбираме те, и ние така.
1: Ми пожелаваме ти септемврийско море тогава. Спокойно. Да. И с възстановено представление.
2: Надяваме се.
1: Благодарим ти.
0: Благодарим ти. Продължаваме да гледаме Вяра, надежда, любов. Петък, събота, неделя, 22 часа. BTV, за да разберем, ще разбере ли пък доктор Константинова ли беше
2: Константинова
0: вече?
2: Константинова
0: вече,
2: да.
0: Че е сестра с доктор Лук... Бъркам ги много фамилиите.
1: Ами гледай сериал.
0: Ванеса Паянкова, актрисата, героинята. Кратка пауза. А след това Тони Йорданова ще ни каже как да се обличаме, за да ни изглеждаме като авария от социалните мрежи.
1: Но преди това Зара Лазарова ще ни заведе в люлката на цивилизацията Сирия и Ирак. Преди страха, преди разрухата и преди войната. Останете с нас.

0: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, започват минутите за пътешествия. Три, само толкова са държавите, които следващият ми гост не е посетил, а днес ще си говорим за Сирия и за Ирак. Как изглежда люлката на цивилизацията в днешно време или поне преди два месеца, преди в този район да стане опасно, ще разберем сега от Людмил Дуков. Здравейте, много ми е драго, че сте тук. От колко време се уговаряме да дойдете? Не мога да ви хвана в България изобщо.
1: Еми, напоследък се застоях почти заради тази причина, която споменахте току-що, но се надявам скоро да приключи. И все пак да имаме време да се виждаме.
0: Абсолютно, и аз се надявам по-често да се виждаме. Има какво да разкажете на зрителите. Нещо много любопитно. Вие сте професионален пътешественик. На колко годишна възраст организирате първото си пътуване?
1: Първото ми пътуване организирах в 8-ми клас. Беше до Румъния. Организирах целия клас. Иначе, като бях малък и пътуване до Перник ме вълнуваше. Така че...
0: Пътуванията винаги вълнуват. Сирия и Ирак... Защо тези две държави?
1: Ми, има една така прозична причина. Те бяха останали от останалите и дълго време там имаше конфликти. Тоест, аз като пътувам не търся, нали, адреналина, който, не дай си Боже, може да пострадаш, а по-скоро да видя хубавото на страните. Който следи политическа обстановка, знае какво имаше и в Ирак, и в Сирия. Така че последно време нещата се поуспокоиха и беше точно време за тези държави. В Ирак дори бях поканен там от местните туристически организации, докато Сирия си беше обикновено туристическо пътуване.
0: Имало ли е в Ирак туристи преди вие да се посетите, да я посетите на фона на събитията през последните години?
1: Ами, не мисля, че имало туристи, или ако са били туристи, те са били с пушки, знаете от кои туристи. Когато ние бяхме, това беше началото на декември, така, понеже там има едни обекти, които са сравнително стандартни, като има туристи, те ги обикалят, и с една румънска група се срещахме почти на всички обекти. Така че, де-факто, те почнаха да се рекламират, който следи, нали, чисто професионално туристическия бранш, преди около 2,5-3 години, и първите групи явно тръгнаха, първите туристи, и разбра се, че не е опасно, не е страшно, и постепенно туризма сега се развива все повече и повече в този район.
0: И все пак срещу хотела ви е имало джипове с гнезда на картечници отгоре. Спи ли се спокойно в такава ситуация?
1: Да, когато има такива джипове, се спи по-спокойно. Шегувам се, разбира се. Предполагам, че това е чисто така да бъдат сигурни туристи, че всичко е наред. Всичко беше изключително спокойно. Никакво напрежение за тези 10 дни, които бях там. Има си съответните проверки, които правиха на влизане и излизане от всеки по-голям град, но според мен това беше по-скоро от любопитство, тъй като там хората отдавна не са виждали нормални туристи. И когато ние бяхме една смесена група от 7-8 човека, имаше от Бразилия, от Дания, от Америка, от Румъния, и когато виждат такава шарения от паспорти, всички чисто любопитство искаха да знаят какви сме, защо сме, не защото нещо е имало. Просто това си беше така рутинна процедура.
0: А проверяват ли ви багажа или само документите?
1: Да, просто документите, да. И то, пак казвам, от чисто любопитство.
0: Как изглежда Багдад към днешна дата? Как ви посрещна?
1: Ами, Багдад, знаете, това е такъв легендарен град, да не използвам думата култов град. Смисъл такъв, че много неща знаем за тях, дали ще е от киното, дали ще е от историята. С две думи, преобразяваш се към добро, тъй като явно войната е поставила някакви отпечатъци, но народа иска да върви напред, държавата иска да върви напред, всичко е в строежи. Някои от по-известните обекти, като Национални исторически музеи, един от дворците там, който е най-известният, бяха затворени за реконструкция. Така че се гледа само напред в момента.
0: Стигнали сте и до спираловидните джами, обикаляли сте много. Разкажете ми малко повече за люлката на цивилизацията, за тези стари градове, за които четем и си представяме наистина като приказка.
1: Ами, приказка е, да, трябва да си отвориш въображението малко, тъй като все пак някои неща се случват при 3, 4, 5 хиляди години. Речем от древния град Урук или Ур или Варка, както те го наричат сега, на шумерите, е останало едно възвишение, което ако не ти кажа, че там е бил града, ще речеш, че просто се повдигнала почвата. Но с малко въображение започваш да си представяш едни красиви неща, които може би сме виждали в филмите на Холивуд. Вавилон е
0: Нали... Точно това щях да ви попитам. Аз наистина Вавилон си го представям като един център на цивилизацията преди хиляди години, зелен, красив, като оазис на това място. И виждайки снимките, разочарова ли малко?
1: В смисъл, не разочарова, пак казвам. То е, как да кажа, сега, ако отиваш и очакваш да видиш Вавилон преди 2000 години, да, но когато знаеш, че този град е все пак разрушен, някои така археолози в кавички да се погрижат да изнесат част от богатствата в някои европейски страни, но тая вратата на Иштар, нали, прословутата синя врата, тя е реконструирана и стои доста ефектно на фона на реални истински палми, на фона на реален оазис, който е бил там. Така че достатъчно вълнуващо. Има и, има и неща, които са оригинални. Там има една статуя на лъв, която е оригинална. Има и любопитни неща, като например от среща, от другата страна на то се казва Ладия, ни такива пресъхнали реки, двореца на Садам Хусейн, който си е реален всъщност и пак доста бляскав. В момента, нали, не е отворен за посетители, но явно той е копирал богатствата и разкоша на древните цивилизации, когато той си е приел неговите дворци. Така че в никакъв случай няма разочарование.
0: Как ви посрещна Басра? Според мен и там вече се усеща живот повече.
1: Ами ние в самия град не отидахме, защото чисто туристически той не представлява някакъв голям интерес. По-скоро посетихме на Сирия, този район, който е малко преди Басра и така наречената, то не е цивилизация, ами там имат едни такива като блата, които си има собствен живот. Би го нарекал даже Венеция на Близкия изток. Всичко става с едни папирусови лодки, едни папирусови къщи, специалната диета е речно езерна, в смисъл изключително много риба. Сега хората са развили такъв страничен бизнес с туристите. За сега все още малкият брой, които идват, но ги развеждат там, има собствен животински свят, полицията е като в Венеция на катери, която следи всичко да е наред. Така че от тази гледна точка нещо съвсем различно, което виждаш, да речем, в средната част на Ирак, където са повече пустини, или в северната част, където е по-планински региона. Така че сам по себе си е интересен регион.
0: Има ли разлика в начина, по който живеят хората в двете части на страната? Какво ви направи впечатление?
1: В смисъл севера и юга?
0: Севера и юга, да.
1: Ами, север е по-студен, там вали сняг. Даже ние като бяхме през декември, когато се влизаше в иракски Кюрдистан, който е запознат с политическата обстановка, знае, че преди известно време кюрдите в Ирак добиха известна автономия и там почти си ни валя сняг, дето се казва. Докато като отидохме на юг, който е над 1000 км, там спокойно си по джапанки и къши и шорти. В смисъл, това обуславя и начин на живот. На юг, както да сравним с някоя по-европейска държава като Италия, е по-лежерно, по-спокойно, докато на север си е доста по-трудничко от гледна точка на климатичните условия. Кухнята е по-различна, макар че имат и общи неща, разбира се. Така че бих казал, че има, тъй като държавата е север-юг, т.е. чисто климатически се определят някои такива особености.
0: Добре, оттам потегляте към Сирия. Доколкото разбирам, кухнята в Сирия, както и всичко останало, ви е изненадало повече.
1: Ами, то не беше едно пътуване, Сирия беше в февруари. Сирия пак, нали, всичкото напрежение около гражданската война, около режима на Башар Ал-Асад, това ме възпираше да стигна по-рано, но най-сетне дойде времето и за Сирия.
0: Всъщност той е свален миналата година, в момента има привременно правителство. Хората какво ви казват за бъдещето? Как виждат бъдещето? Как виждат политическата обстановка?
1: Значи, в Сирия е много интересно. Ако не знаеш, че имало война и ако не говорите съответно чисто любопитство с местните и ако не те заведат специално там, където, защото са разрушени специфични райони, няма така масово разрушение, няма да разбереш, че имало проблеми там. Но хората, тези поне, които бяха около мене, имах така възможност доста да контактувам с местни жители, те са общо взето чувстват се щастливи. Но освен щастието, нали, има един момент на... Не много ни е ясно какво се случи след това, но сме оптимисти. Така че това е генерално, което човек може да усети, ако е там бил, както аз съм бил, да речем, около 10 дни. Но има оптимизъм, че всичко ще бъде добре, както и между другото и в Ирак има също.
0: Коментираха ли в някои от двете страни отношенията им с Иран? Знаем, че се усеща и влияние.
1: Ами, тук има известно различие, тъй като Ирак е под силно иранско влияние, особено южната част, където са повечето и шиитите. Докато в Сирия определено не обичат Иран, По проста причина, че Иран е помагал на Башар ел-Асад. Съответно, няма никакви сантименти към, позитивни към Иран. Поне това, което аз усетих с хората, които бяха около мен.
0: Добре, доколко модерни са, може ли една жена да отида спокойно там да се разхожда? Трябва ли да е забрадена?
1: Ами, пак, ако мога да направя паралел между двете държави, в Ирак е по... как да кажа, не бих използвал думата напрегнато, но по-забулени са, така да го кажем най-меко. Съответно, може би пак заради влиянието на Иран, на шиитските формирования, които в някои градове контролират. Наджав, може би ще видите снимки от този град, където е и гроба на пророк Али, който е бил братовчеда, нали, на Мохамад. Той там дори имахме три дами от Америка, които бяха с нас, и те дори в града не могат да се разхождат без да са заболени, камо ли пък да влеят джамиите. Това е само в този град, нали? Докато в Сирия, според мен, новото правителство иска да се покаже, и може би наистина е така, че в смисъл те са толерантни към всички, и де-факто имаше такива контрасти, които просто даже мен ме очудиха.
0: Дайте ми пример, моля ви.
1: Еми, от една страна, там има такива рекламни, би ги казал, материали, как е редно да се обличаш в града, като там се показа и шорт и не, за братка да, и други трети. В същото време, на около 50 метра от това място има пазар, на който се продават супер секси сутиени, които...
0: Тези Вие ми изпратихте снимки. Едни червени сутиени, които съдят до сапуните.
1: Ами да, значи в същото време това дори го няма и при нас такова нещо. Така че не знам просто дали от свободия, която, ако използваме тая дума, или просто така са си нещата. Просто за мен, ето, виждате, нали, това е в Дамаск, в
0: доста
1: центъра.
0: Доста разкрепостено, факт.
1: Така че не знам какво ще бъде по-нататък, но за момента това е положението.
0: Обиколили сте доста от старите градове. Разкажете ми малко повече за тях.
1: Ами там, това е пак като един регион, може да се разглежда. Всичко, което знаете за древните цивилизации, които са от така наречения Близък изток, е започнало от там. Като почнем от акадците, като почнем шумерите, като почнем после Асирия, Вавилон, Персийската империя, защото тя, нали, не е била само в Иран, тя се разпространила в целия район. После са партиите са били там, после дошли римляните, после дошъл Александър Македонски, после са се разбили, неговите генерали са управлявали, после са дошли арабите, различните, нали, династии на Умаяди, на асанидите, след това са дошли отоманците, след това са дошли британците, т.е. това е отворена книга.
0: Кръстопът тотален.
1: Да, и като тръгнеш да обикаляш, дали ще е някой обект, който е на ЮНЕСКО, дали ще обикаляш по тия древни градове, които просто, както си говорихме преди малко, това е наистина отворена книга, да четеш, да четеш, да четеш. Рай за археолозите, излишно е да го казвам това нещо.
0: Виждаме невероятни места, да, които наистина сякаш ти разказват приказка.
1: Да, и другото интересно е, че там е също един такъв, нали, не случайно Вавилонската кула е била построена за един, нали, едната от легендите е, че хората са искали да стигнат до Бога, пък и са почнали да строят тая кула, и той, за да не стига до него, им създал различни езици, за да ги обърка, докато са строяли. Ми, че там също, нали, освен на арабите, които доминират последно време, там има най-различни древни такива народи, от които са останали по една, две, три села, по 2000-3000 души, те си имат собствен език. За съжаление, някои такива образования, туморни, като ислямска държава и други, са искали да ги унищожат по техни си причини. Говорим за язидите, говорим за някои други там народи, които са живяли, но за щастие все още се запазили. Имах щастието да посетя един район в Сирия, който е много интересен, едни от първите християни.
0: Те са арамейци там. Това ще да ви попитам, дали са запазени тези ранно християнски.
1: Да, те са така наречените арамейци, където те са си, в смисъл, те са един от най-ранните християни. В момента виждате снимка от тяхното плато там, Маалула се казва града. За съжаление, там е имало битки с ислямска държава. Народа, доста от тях са се изтеглили, християните, но за щастие сега се връщат. Сирийците се грижат за тях, тъй като те са много интересна част от населението на Сирия, и доста интересни като район, като посещение, чисто географски, а и чисто така да се научиш историята, как е била по това време в тия земи. Там наистина влияш все едно в историята, все едно се връщаш с машина на времето.
0: А столицата Дамаск модерна ли е?
1: Ами столица на Дамаск има, има и модерен, но аз си признавам, че не търсих модерното, защото едва ли ще ми изненада нещо модерно в Багдад или в Дамаск, но ние по-скоро из тези дни, които бяхме там, използвахме да се завираме по историческите места, тъй като и Дамаск, ето виждате Омаядската джамия, и Дамаск и Багдад просто ти говорят, все едно дълбаеш във времето и историята. Така че има, има и модерен, нали, елемент в града. Все пак Ирак са 8 милиона и съответно заедно с реконструкцията на музеите върви и строежа на моловете, което е нормално. Но по-интересно специално за нас за, за в тия пътешествия беше старата част, историческата част.
0: Трите ви златни съвета за пътуване, независимо къде сме. Ама айде да изключим Европа. По-скоро на по-екстремните и опасни места и на тези, на които по-малко туристи ще срещнем.
1: Ами първо, то е генерално, нали, но все пак за тези държави, които, да речем, имала война, военен конфликт, някакви други такива предубеждения, най-важното е да се отиде с отворено сърце. Аз винаги като отида в една държава, гледам хубавото, спокойно можех да ви наснимам тук снимки от разрушенията, които са били там, но не това беше идеята, нали. Второ, все пак да сте подготвени, защото може да има някакви изненади. Смисъл деко пъти неприятни.
0: Казахте да сме подготвени. Май са ви изненадали с сметката на едно място. Изпратихте ми снимка с много. Ето това. Какво сте си платил с него?
1: Има девалвация. Смисъл, ако отидеш да на местната валута, нали? Ако отидеш на ресторан, трябва да се вземеш раничка. По проста причина, че в Сирия все още...
0: Това сметка за колко души?
1: Ами, това е за четирима.
0: Добре, добре.
1: По проста причина все още не работят кредитни карти заради санкциите, които са в... все още Америка не ги е дигнала в Сирия. И там трябва да се ходи с кеш, заради девалвацията на местната валута, кеша трябва да е по-дебела пачка. И де факто си взимаш една раничка, която отидеш на ресторант. Келнера бори около 5-10 минути, колко си платил, но това е част от фолклора.
0: Тоест не трябва да бързаш, като си тръгваш. Да. Автопарка също ви е изненадал там?
1: Ами от две посоки, да. Понеже и двете държави преди си били в близки отношения с бившия социалистически лагер, има няколко реликви, които успях да видя, като за по-така наборите коли, като Волги и Жигули, които са на доста преклонна възраст. А в същото време новобогаташите там, които явно са успяли да припечелят от петрола, се карат Ролс-Ройсове и Бентлите, така че всичко има.
0: Със сигурност е много еклектично преживяване. Да. Много ви благодаря за това гостуване. Очакваме последните три локации. Пожелавам ви, знам, че Йемен и Сокотра са сред тях, така че ще ви очакваме с разкази за там. Преди обед продължава, останете с нас.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: сега при нас идва Антония Йорданова и бих си помислила, че идва специално заради мен и начина по който се обличам, не само когато разхождам кучето. Тони, днес темата ни е принтове. Аз обожавам принтове и съм имала много лоша забележка от гаджето, защото излязах с леопардова рокля, змийски бутуши и манто, което беше зебра, и просто бях попитана: ти реално ли ще излезеш така? И аз казах: не мога да взема моден съвет от човек с комбат панталони.
1: Ма така, бих дошла да те целуна, биха ми светнали очите от кеф. Така трябва. Аз се връщам от Милано, мили хора, където всичко е станало сиво, черно и бежово. Това е пълна тъга. Света е загубил по всички възможни начини цветовете и индивидуализма. Нещо, което в крайна сметка, когато говорим за мода и оставим нея като индустрия и тенденциите на страна, стигаме пак до това, което за мен е

0: най-важно. Да имаш индивидуален почерк и свой стил. И стигаме до това, че да комбинираш принт в принт е най-сладкото нещо на света, когато искаш да заявиш стил. И понеже в момента, макар и доста по-комерциално, има много точки, много рае, много каре, обърнахме им внимание и си дадох сметка, че всъщност не говорихме за това как се комбинират, както и всички останали принтове. Това е най-готиното, да си правиш смел стайлинг, а не да стоиш сива мишка с лята с всички останали по улицата и никой да не забелязва никого. И това е най-тъжното в момента, което се случва.
1: Добре, а ако искаме все пак да не предизвикаме фоточувствителна епилепсия, има
0: няма
1: ли някакви
0: лошо
1: основни правила? Нещо, към което да се придържаме, когато комбинираме принт с принт. Например, леопард, да, който да, много от нас на Балканския полуостров обичаме.
0: Да.
1: Какво го правим?
0: Давам ти пример. Ето, примерно, моята рокля е комбинация от няколко варианта на геометрия, което е абсолютно допустимо в рамките, нали, на това въобще да говорим за комбинация принт в принт. Някой е създал тази рокля. Тоест тя не е толкова невъзможно неприемлива. Или поне за мен не е. Имаме един жакард, който ако се загледаш, всъщност е змия.
1: Да.
0: Така че няма нищо толкова шокиращо. Отново и аз съм добавила още геометрия в чурапогашника, защото на мен ми харесва тази посока. И ако не исках да извикам многомилионно възмущение, щях да си сложа панталон с пола отново в каре, но реших да оставя нещата на ниво приемлив шок, вместо да го направя пълен. Нали, това бих направила. А връщайки се на леопарда, да, то е нещо по-смело и там наистина можеш да се превърнеш в нещо не особено естетично. Затова трябва много премерено, ако искаме да остане готина комбинацията. Аз за това съм избрала една рокля, която е в гладък материал. Това е памук. Общо взето е изчистена като кройка. Няма нищо фру-фру в нея. Или ти виждаш леко фру-фру.
1: Мен доста ми харесва.
0: И за да направим принт в принт, а да не играем с друг мотив, съм взела ето тези боти, които имат косъм. Тоест, тук правилото е, че правим една комбинация от един и същи принт, но имаме гладка материя с косместа текстура в аксесуара, в обувките. И тогава държим нещата под контрол. Сега, ако искаме още повече да изтрещим, бихме могли да сложим и чурапогашник леопардов, но тук има един много особен момент с детайлите, че трябва да обръщаш внимание на това в какъв стил, в какъв колорит, в каква текстура е съответния принт. Тоест, може да изглежда елементарно, но тук може да направиш много повече грешки, отколкото комбинираш, да кажем, цветя с точки. Има рокля до теб, която сама по себе си вече е създадена по този начин, да. И виж колко готино изглежда. Супер лека, изтичаща като материя, т.е. ти слагаш един готов аутфит с тази рокля. Защото вече някой се е погрижил да комбинира, два принта в едно. Това всъщност е по-лесният вариант, защото не мислиш ти как да не сгрешиш, ако си достатъчно смел да избереш принтове така или иначе, готовата дреха, която ти комбинира такива различни мотиви,
1: тук е имаме цветя решение с геометрия.
0: Точно така. И виж колко готино изглежда. Просто самата игра на тонове, ако щеш дори на мащаби, ти прави една много пълна и красива картина от мотиви. Това кимоно, да, и тази рокля също. Ето тук това правило, за което...
1: Видя ми се, че пише Бангаранга.
0: А, Бангаранга беше велика вчера, браво. Но да, тук това правило, за което попита, много нагледно, като по учебник, е приложено. Само геометрия. И виж, като е разпределено в различни цветове и абсолютно балансирано като композиция. Все едно си разчертал един лист на 4 панела.
1: Да.
0: Тя стои абсолютно велико.
1: Точки, квадратчета...
0: Още точки и още квадратчета, просто е играно с мащаби и с цветове.
1: Това ми е една от любимите дрехи.
0: Да.
1: Много смела, никога не би ми дошло на ум да комбинирам тези цветове. Тук има студена гама, топла гама, но...
0: Да, но всичко е рае.
1: Стои много добре заедно.
0: Да. Еми, точно това е насладата от играта на принтове, независимо дали са интегрирани в една дреха или си правиш ти комбинацията. Ти просто вече си заявил много готин и различен стил с една такава дреха. И от тук вече можеш да комбинираш с още нещо раирано, отдолу, панталон, пола, каквото решиш. Може да са точки и те ще стоят адекватно. Ето, например, тази комбинация съм я приготвила за всички, които в момента са се поддали на рае и точка. Виж колко са мащабни, изчистени. Може би по някакъв начин е смело, в същото време няма грешка, защото те са си в една група, геометрия. Имаме блясък в панталон. панталона и гладък материал в сакото, т.е. няма да прекалим отново това, което си говорихме при леопарда, да, за играта с текстурите. И тук вече ти си напълно готов, а всяка една от тези дрехи сама по себе си също е готова за комбинации в по... така, умерен вариант.
1: Имаш една последна закачалка, която бих определила като гърмеж.
0: Това ли е гърмежа? Да. За мен това е супер нормално. Мен това ми е гърмеж и то готин. Защото тук имаме сатен и погледни какво се случва.
1: Хайде да го покажем.
0: Да. Просто може да направим една съпоставка между твоя и моя гърмеж.
1: За мен това е напълно нормално. Ето виждаш, твоя гърмеж е нещо, с което бих.
0: Е, аз доста го харесвам.
1: Така, ето, мен, даже чувам, режисьора казва в ухото, че предпочита жакард.
0: А, ми тук жакард не сме подготвили днес, но може нещо да измислим.
1: Това е жестоко.
0: Тук имаш, погледни, барокови мотиви, леопард, геометрия, точки. Ето това е пример за това как един дизайнер може да събере в една дреха толкова много уж несъпоставими и несъвместими мотиви.
1: Знаеш ли какво е хубавото на тази дреха? Че кажи, си отива с всичко.
0: Точно така.
1: Тук няма обици, които да върнем.
0: Така е. Само може би Исус.
1: Исус.
0: Нашия приятел.
1: Нека
0: го пропуснем и тук. И моя, според теб, гърмеж, нали, за мен много умерено, защото роклята е памучна. Няма блясъка на кимоното, което е на теб.
1: Тя има къщи. Те имат, да, покриви флорални. След това имаш каре.
0: Да, имаш раирано, раирано
1: имаш
0: дърво.
1: Облак от дантела.
0: Да, но виж колко всъщност всичко влиза в следващото и стои хомогенно и имаш само един супер силен акцент – точки в яката. Ето това е, това е като да нарисуваш хубава картина. Така бих съпоставила играта на принтове в облеклото. Това е едно лично, много индивидуално изживяване и усещане за това какво
1: това
0: може...
1: Това знаеш ли на кой ще стои много добре?
0: Кажи.
1: На Петър Дочев, той днеска е в синьо.
0: А този семплия човек?
1: Семплия, той е... Да. Но това много добре ще му стои, само не знам къде се намира любимия ми колега. Това много добре ще ти стои. Отива си с всякакъв цвят. Принт в принта.
0: Идва и Янчето, тя сигурно е покъртена от това, което е видяла.
2: Не, не, напротив, защо? Видях, че има много морални мотиви, като моите.
1: Еми, извинявай.
0: Има всъщност.
3: Ко става моето момиче?
0: Петър, тук, знаеш, как си те представям?
4: Как си
0: те
4: представяш?
0: Само по кимоното, с кадифен панталон, какъв ти пижама, с една хубава пура и в едно кожено кресло.
4: О, много ми харесва тази твоя визия. А кой ще ми прави компания?
0: Можем да обсъдим варианти.
4: Сега ще се намери.
0: Да.
4: Сега ще се
0: измислим.
2: Чакато предложение.
5: Еми, отваря си ме.
0: Ами чакайте. То с това кимоно идват много предложения, според мен.
4: Режисьора на предаването какво мисли? Само да внимава, защото ще го кажа на глас. Малко шарено му идва. Добре.
2: А това детска рокличка ли е?
1: Не, не е детска.
0: Не, това е моята нова рокля. Но още не съм я обличала.
2: Шегуваш
1: се. Как ще се почувстваш, ако дойдеш една сутрин и Антония е определила това за ефир? Можеш ли?
2: Ами много ще отива за 1 юни. Можем.
0: Ами то е близо.
1: Да.
0: Аз ще се запазя да дойда с нея на 1 юни.
2: Детски са мотивите много. Да, хубаво е. Харесва ми. Интересно е много.
0: Много се радвам, Янче, че ми я оцени.
1: Тоест, Тони, ако трябва да направим едно обобщение, да бъдем смели, да не се страхуваме от раета, от карета, от точки, от пепит, от дантели, от цветя, флорални.
0: Знаеш, че винаги ще насърча всичко смело. Според мен, ако трябва да кажа нещо наистина сериозно за тези комбинации, това е да мислим повече за материите, отколкото за самите принтове. Просто наистина да търсим този баланс между матово и бляскаво, между, ако щеш, дори колорита, защото той също може да запази нещата в някаква приятна визия, да не прекаляваме с това. Но наистина, за да си толкова смел, значи ти вече имаш самочувствието, че имаш усет за тези неща. Както ти си комбинирала нещо, което човек с комбат панталон не е разбрал. А не е било редно да прави забележка на теб, защото ти ги усещаш тези изтръщели комбинации.
1: Да напомним на зрителите, че понякога принта може да е върху дюс дреха, т.е. той може да е в самата материя.
0: Да, но днес темата ни е принт в принт и затова няма да предлагаме нищо умерено. Другите пъти ще се
2: върнем. А това комбинация за човек без усет ли е?
0: Флората с геометрията ли?
2: Да.
0: Не, супер.
2: Става ли?
0: Абсолютно си е
2: супер. Не се бият.
0: Не се бият.
2: Добре.
0: Мисъл, за простото око вероятно се бият, но за моето е по-скоро приятно смело.
2: Да, кое е простото око наистина?
0: Ами...
2: Простото око.
0: Това, дето, не вижда много модно, а по-скоро иска да е така по-премерено и в някакви рамки.
1: То ни остават ни 30 секунди. Имаше ли нещо с нощи в костюмите на Евровизия, което ти направи впечатление? Имаше ли интересен костюм според тебе?
0: Може ли да кажа негативно?
1: Кажи!
0: Жената от Австралия изглеждаше като Селин Дион от 96. Това бих могла да кажа. И да поздравим отново Дара, защото тя беше абсолютно великолепна. Тя е завършена звезда и артист и беше изключителна наслада да я гледаме.
2: Стискаме и палци. И утре вече ще я гледам отново.
1: Да.
2: Номер 3, не забравяйте и не забравяйте, от България не можем да гласуваме, не се и опитвайте. Освен това, гласувайте само във времевия прозорец, не през цялото време, и това не работи. Има ни 30 минути, казват старт, стоп, това е момента.
1: Благодарим ви, че бяхте с нас, уважаеми зрители. Ще бъдем заедно и в понеделник.
6: Грижете се за себе си.
4: Ако може за някой друг, аз само да ви кажа, че ми е изключително приятна вашата компания.
2: Айде, особено с
4: това. Много приятно.

0: Дара и песента и Бангаранга класираха България за големия финал на Евровизия утре вечер в австрийската столица. Вие сте с BTV новините в 12. Аз съм Полина Мечкоева. Ето какво предстои в емисията. Българското момиче разтърси сцената на Евровизия и се нареди сред 25-те финалисти.
1: Дара, благодарим ти. Благодарим ти за цялата всеотдайност, защото ти можеш.
0: Футуристи от цялата страна на протест срещу по-скъпата гражданска отговорност блокират улици и магистрали. Очакват се фермерски блокади и на българо-гръцката граница наживо от кулата. Петролът поскъпна след изявлението на Доналд Тръмп, че Китай ще купува американски суров петрол. Повече вълк или повече куче? TikTok звездата Вихрен пред камерата на BTV. Еуфорията Бангаранга превзе Стария континент и почитателите на Евровизия. Българската изпълнителка Дара не само откри втория полуфинал, но и беше първата обявена за финалист, след като възпя бунта и суматохата, част от значенията на Бангаранга на разговорен ямайски език. Емоциите обобщава Станчо Станчев.
2: В 22 часа българско време Дара превзе сцената в австрийската столица и преодоля конкуренция от 15 държави. Близо 15 000 души публика във Виенската арена буквално и преносно взривиха залата, а децибелите бяха като на рок-концерт. Тези емоции от публиката, докато Дара излиза на сцената, запечатва изпълнителят Мишел, един от българите, които са в австрийската столица, специално за да подкрепят Дара.
1: Ние подкрепяме Дара, нашата Дара, която представи България и се представи изключително добре и класира България за финалите на Евровизия. Дара, благодарим ти, за цялата всеотдайност, защото ти можеш, много и ти благодарим, че показа България на какво е способна.
2: Освен, че откри шоуто вчера, Дара беше и първата обявена, че се класира за големия финал на 70-та Евровизия утре. Българите там очакват високо класиране.
1: Журналисти и медии класират Бангаранга на много високо в класациите, което само може да ни радва. И наистина това ни кара да се чувстваме много сплотени. Благодарим на всички българи в чужбина, които гласуваха за Дара и се обединихме.
2: Освен с класирането, Дара спечели Европа и с цялостното представяне на Бангаранга. Хореография, която показва как музиката премахва стените и ограниченията, в които живеем. Социалните мрежи бяха категорични за своя фаворит. След успешното представяне на Дара вече е ясен и редът, в който ще се яви на сцената на финала. България е под номер 12 от общо 25 държави финалисти. За BTV новините, Станчо Станчев.
0: Сега политика. МВР проверява колко и кои са охраняваните лица от висшия ешелон на властта, съобщи вътрешният министър в кулоарите на парламента. Иван Демерджиев коментира и казуса с охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС, Бойко Борисов и Делян Пеевски. Още от Десислава Ризова. Добър ден!
3: Добър ден, наистина зададохме доста въпроси на вътрешния министър, свързани с тази охрана. Един от тях беше колко е струвала. Той каза, че това няма да остане тайна за дълго, но има и части от тази информация ще бъде оповестена, но част от информацията, свързана с охраната на тези и на други лица, ще бъде не следствена, а професионална тайна. Демерджиев коментира и различни други теми, но нека първо да чуем какво каза по актуалния казус.
4: Не е тайна колко е струвала, това е важен въпрос, ще бъде изяснен, не е предмет на разглеждане от моя страна, но съм убеден, че ще бъде изяснен. Със сигурност доста сериозни средства са вложени в това нещо. Нашата задача е да не позволяваме това да се случва повече. Впрочем, поискал съм от структурите на Министерството на вътрешните работи справка подробна за всички охранявани лица, за да може там, където има несъответствие, да се предприемат действия спрямо тях. Политиката, която следваме, е всеки, който е вършил нещо, което не е трябвало, да понесе отговорност.
3: И така, от останалите теми, които коментира вътрешния министър, на първо място това е темата с говедарци. Той каза, че тук става дума по-скоро за личностен конфликт, а не за тероризъм, но не пожела да потвърди или отрече дали градатата е била истинска. Коментира и казва с Габрово, където припомня ви на 6 май на Гергьовден се стигна до сбиване между българи и роми в един от кварталите на града. Каза, че е засилено полицейското присъствие, изпратено на място главния секретар, проведена е среща и се взимат мерки. Демерджиев каза още, че ще продължи работата по казуса Петрохан. Потвърди, че има нови данни по темата, но не пожелава да каже какви са те, докато не се запознае с всичко. А на въпрос на BTV дали предстоят смени в регионалните дирекции, той каза, че първо ще посети всяка дирекция лично, ще види как работи тя и тогава ще взима своето решение.
0: Десислава Ризова с новините от парламента. Благодаря. Годишната инфлация остава висока, показват последните данни на националната статистика. За година стоките и услугите са поскъпнали с 6,8%, а на месечна база увеличението е 1,8%. През април, спрямо предходния месец, най-значителен ръст има при транспорта, облеклото и храните. Новият здравен министър и съсловните организации ще обсъдят възнагражденията на специалистите по здравни грижи и възможностите за увеличение на това перо в сегашния бюджет.
5: Очаквам конкретни, конструктивни и устойчиви решения, които да ми предложат. Уточнили сме се вече, ще си проведем среща другата седмица и след това ще получите допълнителна информация.
0: Национален протест на две гуми. До вечера мотористи от цялата страна излизат на бунт срещу по-високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Очаква се сериозно затруднение на движението в повече от 25 града.
6: По-високи цени на гражданска отговорност и отпадане на възможността за плащане на вноски при сезонно каране провокираха недоволството.
7: Дайте ни право на избора, ние сами ще си избереме дали си изключиме за 3 месеца, за една година или за 9 месеца.
8: На фона на нарастващия брой мотоциклети и новорегистрирани, които са 30% повече от миналата година, имаме една тенденциозност от едно и същи брой ПТП-та на половина на мотористите.
9: И ако преди цената на гражданската отговорност е около 130 лева, сега тя започва от 115 евро.
7: Това за нас е над 80% покачване, а в отговорите на институциите пише, че са 10-13% покачване.
6: От Асоциацията на българските застрахователи заявиха, че 52% от мотористите не плащат пълния размер на годишната си застраховка.
10: Покритието на риска е изчислено на база цялата годишна премия. Това означава, че застрахователят поема риск за целия период, въпреки че реално получава половината премия.
11: Комисията за защита на конкуренцията изиска детайлна информация от секторния регулатор, Комисията за финансов надзор. При установяване на нарушения законът предвижда налагане на имуществена санкция в размер до 10% от общия оборот за предходната финансова година.
6: От Комисията за финансов надзор не коментираха. Зад протеста до вечера застават 79 мотоклуба, очакват и затруднения в движението и в центъра на София. За BTV новините, Лора Костова.
0: Блокада на българо-гръцката граница при кулата Промахон. 5 месеца след зимните протести, гръцки фермери и земеделци отново затварят пътя при граничния преход с България с нови искания към правителството си. Образуваха ли се вече опашки? Въпрос към Мариета Димитрова. Здравей!
12: Добър ден. Не, все още няма опашки. Все още преминаването на граничен преход кулата е спокойно, тъй като протестиращите все още не успяват да стигнат до Промахон заради засиленото полицейско присъствие. По наша информация блокада има край град Серес на кръстовището Левконас. Там са попаднали и българи и казват, че движението от и към България е напълно блокирано. Поводът за протестите на гръцките земеделци е неизпълнени обещания по думите им от страна на гръцкото правителство. Задълбочаването на кризата с поскъпването на горивата и торовете според тях ще доведе до масови фалити в аграрния сектор. Опитът и невъзможността им обаче в момента да стигнат тук до граничния пункт е заради засиленото полицейско присъствие, жандармерия и отрядите за борба с безредиците на Гърция. Това даде надежда на българските превозвачи, че този път до блокада няма да се стигне. Чуйте.
13: Може би по-скоро е само заплахи.
14: Но за първи път полицията и специалните части...
13: Да, за първ път такова нещо, за първ път виждам аз. И се учудих, защото обикновено това го правят, когато има нещо, делегация, има прио, някой минава, някакви такива. А чак на такава организация за пръв път вижда.
12: За първи път гръцките земеделци излизат на протест през пролета, когато е сезонът на сеитбата им. Как ще реагира на това туристическия бранш в Гърция, предстои да разберем. А ни оставаме тук на Кулата, за да ви информираме по-късно дали ще се стигне до блокада на границата с Гърция.
0: Мариета Димитрова от българо-гръцката граница. С обещания за отношения от нов тип сътрудничество и взаимна почет, но без ключови споразумения, приключи посещението на американския президент в Китай.
14: Доналд Тръмп заяви, че много различни проблеми са били уредени, но за сега не са обявени съществени споразумения. Без яснота за изхода от разговорите остава и една от най-чувствителните теми – Тайван. Още преди срещата Пекин настояваше Вашингтон да прекрати продажбите на оръжие. Тръмп и Си Цзинпин са на еднаква позиция за Иран и отварянето на Ормузкия проток, обяви американският президент.
15: Не искаме те да разполагат с ядрено оръжие. Искаме протокът да остане отворен.
14: Тръмп заяви още, че Китай ще купи 200 самолета Боинг, както и американски петрол и земеделски продукти. Пекин обаче не потвърди конкретните договорки.
11: Успяхме да изградим конструктивни и стратегически отношения между нашите държави. Това е историческо посещение.
14: Срещата между двамата лидери приключи с пореден знак на уважение към американският президент. Разходка и забранената императорска градина от епохата на династията Мин. Доналд Тръмп пък покани китайския си колега в имението Мар-а-Лаго през септември.
0: Във Великобритания се засилва вътрешнопартийния натиск върху премиера Кир Стармър. Здравният министър напусна поста си в знак на подкрепа към кръговете в управляващата партия, които искат оставката на премиера. Очаква се кметът на Манчестър Анди Бърнам да се включи в битката за лидерството в лейбористката партия и респективно за поста на министър-председател. Финансовите пазари реагират негативно на политическа несигурност. Според анализатори, перспективата Бърнам да оглави правителството тревожи инвеститорите заради опасения от по-високи държавни разходи и увеличаване на британския дълг. Спекулациите около бъдещето на Стармър се засилиха след слабите резултати на управляващата партия на местните избори миналата седмица. Австралийски граждани, евакуирани от луксозния круизен кораб след смъртоносно огнище на хантавирус, се завърнаха в страната си и ще останат под карантина за поне 3 седмици. Шестима души, четирима австралийци, един постоянно пребиваващ и един новозеландец кацнаха с правителствен полет край град Пърт. По информация, здравните власти всичките са дали отрицателни тестове и нямат симптоми. До момента 11 пътници са заразени, а трима са починали, съобщи Световната здравна организация. България, единствена в Евросъюза, няма скринингова програма за най-разпространените онкологични заболявания, показват данни на Института за пазарна икономика. В страни като Финландия, Словения, Чехия, Словакия, над 70% са преминали скрининг за рак на дебелото черво и на маточната шийка. На дъното са Румъния, Кипър, Полша. По план у нас програмите трябва да започнат през 2026. Планира се за рак на дебелото черво да се изследват 160 000 души, а за човешки папилома вирус 70 000 жени.
16: Едва на 27 години Теодора чува диагнозата рак на шийката на матката. За нея това е шок. Няколко години по-рано разбира, че има високорисков щам на човешкия папиломавирус, но никой не й обяснява какво значи това.
17: Със сигурност се чувствам излъгана. Ако беше ми се обърнал минимално време да ме информират какво значи HPV и как ще ми промени живота, защото реално HPV наистина, когато чуеш диагнозата рак на шийката на матката, ти се променя живота изцяло.
16: Теодора вече е излекувана и избира да говори по темата.
17: Втория ден след моята операция си казах, че ще направя всичко възможно да има повече информация за HPV в България.
16: Счита се, че 9 от 10 души ще се срещнат с човешкия папиломавирус. Затова според лекарите е нужна информационна кампания още в училище.
18: Това, че вие имате папилома вирус в даден момент, вие трябва да го знаете, но това не значи, че сте обречени.
10: Човешкият папилома вирус е основната причина за рак на маточната шийка. У нас диагнозата чуват над 1000 жени годишно.
18: Достъп до нормална диагностика и съответно по-адекватно и по-бързо лечение ще има по-голяма част от населението. Финансите не са много добри при отделните пациенти. Това е една от причините всъщност да не се правят тези изследвания.
10: По-малко от половината случаи се откриват рано.
19: Евростат наблюдава всички държави, кога колко хора преминават през скрининг. И вътре виждаме, че всъщност всяка година, всяка държава достига наистина колкото може по-голям процент от покритие на своето население. Надявам се, че и България ще стане така. Ние сме на нулата.
10: Нужна е информационна кампания.
19: Подпомага и здравната система, намалявайки разхода за лечение, но е от най-голяма полза самия пациент.
17: Моя призив към Министерството на здравеопазването е да ползват хора като мен, които могат с личната си дори история да излезнат и да накарат хората просто да отидат на профилактични прегледи.
10: Кога точно скринингът ще започне, все още не е ясно. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: Репортаж по ваш сигнал. Цял Карловски квартал може да остане без канализация заради уличен ремонт. Емил Кацаров провери на място.
20: Когато започва подготовката за нов асфалт на главната улица, екипите откриват тази стара бетонна тръба, през която се отвеждат водите от близките планински дерета.
21: В тази тръба се събира водата още от Балкана при силни порои.
22: Ако не съществува, затворим тая тръба, тази всичката вода ще върви по улиците и ще подяжда и асфалта.
20: Тръбата не е описана в нито един документ, но в последните десетилетия много домакинства започват да я ползват за канализация. Възниква казус. Днес пречи на ремонта на пътя.
23: На тези 10 сантиметра ние не можем да направим изкупните дейности за водопровода, не можем да направим и дейности, които включват полагането на трошено-каменната настилка, пясък, асфалта, който е предвиден, както и направата на тротуарната настилка.
20: За това се налага да бъде премахната. Хората определят решението като санитарно бедствие.
24: Няма да мога да ползвам пираната, няма да мога да ползвам и тук ми банята и туалетната. Няма да мога да ползвам банята и туалетната.
20: Василка Бошкова е вдовица и разчита само на скромна пенсия.
21: 300 евро. Трябва да прокопая септична яма, трябва да плащам за изчистване. Изобщо не виждам как може да стане.
20: За сега местната власт няма готово решение. Обмислят частично премахване на тръбата и заменянето и с открит канал или по-тесни нови тръби. Но за това са нужни средства, с които общината не разполага. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: Полувълк, полукуче. Вихрен, порода чехословашки вълчак, е звезда в социалните мрежи, а видеята със стопанина му Николай Христов събират стотици хиляди гледания.
25: Ето го най-непослушния вълк, Вихрен, така ли? Много обича да се снима между другото.
26: Вихрен е порода куче, кръстоска между немска овчарка и карпатски вълк.
25: Не си прави такива огушки. Не мога аз 10 минути да седа да те чакам.
26: От софийското село Владо Тричков двамата показват живота си сред природата.
27: Той на колко беше, когато го взехте и какви му бяха навиците?
25: Сравнително голям. На около 6 месеца и половина, близо 7. Навиците, всяко едно куче вече до такава големина, вече е създал свои собствени навици.
26: И докато вървим, Вихрен прекъсна разходката ни за радикална баня.
25: По принцип не трябва да се къпе въобще много често, защото чел съм, че не е много хубаво заради самата козина, но 1-2 пъти годишно, пък и видяхте току-що той, неговото къпане в какво се състои.
26: И на половина вълк у него няма агресия.
25: А ще ви бие двамата малко.
26: Отгледане с две по-малки кучета и с деца. Външният му вид често кара хората да мислят, че виждат истински вълк.
27: Питат ли дали изобщо е легално да гледаш?
25: О, да, има и такива въпроси. Аз им отговарям по един и същи начин, че реално аз имам вълк за домашен любимец, всъщност е куче по документи.
26: За Николай няма значение дали Вихрен е повече куче или вълк. Той е най-добрият му приятел.
25: Най-вече да бъде любовта към животните, не само към кучетата, дори и към дивите животни, любовта към природата, и това е най-вече моето послание.
26: За BTV новините, Лора Костова.
0: Така се разделяме. Спокоен петъчен ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин Ио или в обектите ни.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес прогнозата е типично пролетна. Ще се редуват и слънчеви часове, и дъждовни облаци в страната. След обед ще се развива купеста, а в Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Поглед и към планините, където в масивите в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. До края на тази седмица времето в страната ще остане нестабилно. В събота след обед от запад на изток на много места ще има краткотрайни валежи, а в Западна България ще са и временно интензивни и значителни по количество, с условия за гръмотевици и градушки. Тогава все още ще бъде топло с дневни температури на места до 27 градуса. В неделя обаче очакваме да нахуе по-студен въздух, който ще понижи максималните температури най-вече в западните райони, а повече валежи се очакват в източната половина от страната. Новата седмица започва с променлива облачност и силен вятър. В източна България и в района на планините на отделни места за кратко ще превали. В сряда и четвъртък отново ще се повишава вероятността за значителни валежи в източната половина, докато в западните и централни райони ще има повече слънчеви часове, но след обед и там на места ще има краткотрайни валежи. Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат близки до 20 градуса. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден!

0: Здравейте, това е обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Напрежението около билетите за финала в турнира за Купата на България по футбол е на път да бъде решено. Локомотив Лодив и ЦСКА излизат един срещу друг в сряда на стадион Васил Левски, а в столичната дирекция на вътрешните работи в момента тече ключова среща между двата клуба, професионалната футболна лига и полицията. На мястото е Иво Бързаков. Иво, ще има ли още билети за привържените на ЦСКА, които вече изкупиха максималния свой капацитет?
1: Здравей, Пепи! Предстои да разберем дали това ще се случи, защото все още повече от час и половина продължава тази среща пред столичната дирекция на вътрешните работи. Замесените двата клуба, представители на ЦСКА, като изпълнителният директор Вангел Вангелов, техническия Михаил Александров, както и представител на феновете в лицето на Иван Велчев, са тук в столичната дирекция, за да дискутират с представители на Локомотив Пловдив как да се случат нещата на стадион Васил Левски. Полицията, разбира се, ще бъде другата страна в казуса, защото полицията иска по-сериозна буферна зона, въпреки

0: финал в турнира за футболната купа на България. 10 000 км път и леко боледуване не спират Божидар Сарабоюков. Звездата ни в скока на дължина атакува призово класиране в първата сезона Диамантена лига. Първият старт на бронзовият медалист от световното в зала е тази събота в Шанхай. Гледайте на преварата на живо, 12 часа и 20 минути по BTV. Излъчването е с предоставени права от Максспорт и А1.
1: Изключително спокоен съм. При 2-3 дни бях с 38 градуса температура. 5 часа сме тук напред. Малко ли много влияе наистина. Вчера пристигнах. Съня беше малко така странен. Въпреки всичко, показал съм, че и в такива моменти съм се събирал. Утре ще дам всичко от себе си. Ще се опитам да накарам отново България да е горда с мен.
0: Напрежението в Реал Мадрид продължава да набира все по-голяма сила. Близо 62 000 привърженици освиркаха Килиан Мбапе и потърсиха сметка от президента Флорентино Перес при победата срещу Овиедо с 2-0.
2: Така Килиан Мбапе беше посрещнат при появата си в игра. При капацитет на Сантьяго Бернабео от над 83 000 места по трибуните имаше малко над 62 000 души, повечето от които реагираха отрицателно на появата на нападателя, завърнал се в игра след травма в бедрото. Онлайн петиция с заглавие Мбапе аут събра близо 30 милиона фенове по света в онлайн подписка с искане той да бъде изгонен от клуба, а на освиркванията французинът отговори така.
3: Освиркванията. Такъв е животът. Не можеш да промениш мнението на хората, когато са ядосани. Това е животът на играч на Реал и въобще на известен играч като мен. Не играх, защото треньорът ми каза, че съм четвъртият нападател в отбора.
2: Минути по-късно треньорът Арбелоа опроверга това. Белите изпращат сезон без трофей, а загубата в Ел Класико, която донесе 29-та титла на Барселона, нажежи обстановката още повече. Това накара привържениците за пореден път да изразят недоволството си към управлението на президента на клуба Флорентино Перес. И докато някои показаха гнева си чрез банери като Флорентино е виновен и Флорентино тръгвай си сега, други спореха директно с Перес, докато той беше в ложата си.
0: Баскетбол, едно българско момче докосва своята баскетболна мечта. Кристиян Занов е на 17 години и се извисява до внушителните 208 см. Преди дни талантът от школата на Буба получи предложение да облече екипа на гръцкия гранд Панатинайкос.
4: Кристиян Занов ще играе за Панатинайкос в финалите на младежката Евролига. Мачовете започват на 21 май в Атина. След първоначалната изненада, че е избран измежду стотици други таланти, той тръгва уверен в себе си.
5: Съветът, който мисля да взема, е да не се притеснявам и да си играя моята игра, за да мога да покажа всичко от себе си.
4: Горд и развълнуван с поканата към Кристиян е баща му. Ивайло Занов е биш пловец, който подкрепя сина си и е неотлъчно до него по пътя към голямата мечта.
6: Мечтая да го видя поне на ниво Евролига в някой добър отбор, да показва това, което е научил през годините и да няма контузии. Това е най-важното.
4: Кристиян започва с плуване, но баскетболните гени, които носи от майка си и дядо си, надделяват. Момчето е пример за връстниците си. Упорит, скромен и уважителен. Наред с уникалната му физика, това са качества, забелязани и от Панатинайкос.
0: Очаквайте цялата история на Кристиян Занов в минутите за спорт в неделя в предаването тази неделя. Така се разделяме с пожелания за приятен следобед.

ITV Радио, за да знаеш всичко. От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по ITV Радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Еуфорията Бангаранга превзе Стария континент и почитателите на Евровизия. Българската изпълнителка Дара не само откри втория полуфинал, но и беше първата обявена за финалист, след като възпя бунта и суматохата. Част от значенията на Бангаранга на разговорен ямайски език. Финалът е в събота, 16 май. В надпреварата ще участват 20-те страни, които се класираха след двата полуфинала и 5-те, които са на финала по право – Франция, Германия, Великобритания, Италия и домакина Австрия. Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50-50 между журито и зрителите, които участват в гласуването. По правило, за Дара може да гласуваме само от чужбина, но не и от страната. МВР извършва проверка за броя и самоличността на охраняваните лица от висшия ешелон на властта, съобщи вътрешният министър в кулоарите на парламента. Иван Демерджиев коментира и казуса с охраната на лидерите на ГЕРБ и на ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски. По думите му, част от информацията, свързана с охраняваните лица и разходите за тяхната охрана, ще бъде оповестена, но друга част ще остане служебна тайна. Той допълни, че е поискал подробна справка за всички охранявани лица в системата на МВР, за да бъдат установени евентуални несъответствия и да се предприемат действия. Демерджиев коментира и други актуални теми. По случая в Говедарци той посочи, че става дума по-скоро за личностен конфликт, а не за терористичен акт, като не потвърди дали използваната граната е била истинска. Годишната инфлация остава висока, показват последните данни на националната статистика. За година стоките и услугите са поскъпнали с 6,8%, а на месечна база увеличението е 1,8%. През април спрямо предходния месец най-значителен ръст има при транспорта, облеклото и храните. Новият здравен министър Катя Ивкова и съсловните организации ще обсъдят възнагражденията на специалистите по здравни грижи и възможностите за увеличение на това перо в сегашния бюджет. Очаквам конструктивни и устойчиви решения, които да ми предложат. Уточнили сме се вече, ще проведем среща другата седмица и след това ще получите допълнителна информация, каза Ивкова. Национален протест на две гуми. До вечера мотористи от цялата страна излизат на бунт срещу по-високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Зад протеста до вечера застават 79 мотоклуба в 25 града. Протестите са насрочени за 18 часа и се очаква да затруднят сериозно движението. А в София мотористите ще се съберат пред катедралния храм Свети Александър Невски, като централни улици ще бъдат затворени. Пет месеца след зимните протести, гръцки фермери и земеделци отново затварят пътя при граничния преход с България с нови искания към правителството си. По информация на властите, протестът ще е изцяло на гръцка територия, а организаторите са уверили, че няма да бъде допуснато блокиране от българска страна. От Министерството на външните работи предупредиха, че протестът може временно да затрудни движението или да доведе до символично затваряне на отделни пътни участъци в района на пункта. Властите препоръчват на гражданите, които пътуват към Гърция, да предвидят повече време за преминаване през прехода Кулата Промахон. Австралийски граждани, евакуирани от луксозния круизен кораб след смъртоносното огнище на хантавирус, се завърнаха в страната си и ще останат под карантина за поне 3 седмици. Шестима души, четирима австралийци, един постоянно пребиваващ и един новозеландец кацнаха с правителствен полет край град Пърт. По информация на здравните власти, всички са дали отрицателни тестове и нямат симптоми. До момента 11 пътници са заразени, а трима са починали, съобщиха от Световната здравна организация.

0: Времето. Днес след обед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В събота и неделя отново ще се развива купесто дъждовна облачност. В събота след обед от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни валежи. На места в Западна България ще са временно интензивни, значителни по количество с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще е все още от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В неделя на повечето места и повече по количество ще са валежите в източната половина от страната. С ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще са от 14-15 градуса в западните райони до 22-23 градуса в горнотракийската низина. Още новини след час. А сега останете със следобедния блок на BTV Радио. От мен спокоен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: 13 минути след 2 след обед. Здравейте и добре дошли в предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране е в ритъма на деня. Днес с теми за средата, в която живеем, музиката, телевизията, спорта и лайфстайла. Посрещаме ви в петък в екип изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес, 15 май. Как студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия възстановяват Комина в Лозенец, къде е новото място за младежки дейности, каква е историята и неговото бъдеще, ще ни кажат архитект Гергана Иванова от гражданската инициатива Колективът и студентът Ростислав Иванов. След новините в 15 часа ще научите какво е футурофония. Поп-звездата Любо Киров ще ни гостува в студиото, за да разкрие повече за най-новия си звукозаписен проект и предстоящото си турне. Впоследствие ще ви разкажем каква е акушерката Диана Димова от сериала Вяра, надежда, любов по BTV в реалния живот и на сцената. Ще ни гостува актрисата Жаклин Даскалова, която изпълнява ролята. След новините в 16 часа ще чуете най-интересното от света на спорта в рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Ще ви запознаем и с акцентите на LadyZone.bg с Русица Николова от дамския портал на BTV. Следим времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате за града по BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Започваме така.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Слушате предаването за града по BTV радио. Разкъсана е облачността над София. В момента термометрите показват 21 градуса според сайта delivery.bg. 2 градуса повече отчитат в Русе. С 19 градуса посрещат петък в Велинград, където ни слушате на 106,8 МГц. Облачно е в Кърджали, където регистрират 20 градуса. Поглед към гражданската платформа rbg.info. Мръсен е въздуха в градовете Долна Оряховица и също така край Димово и Костенец има повече фини прахови частици. Що се отнася до района на столицата, вилна зона Беликата, също така квартал Орландовци и зона Б5 в момента регистрират повече фини прахови частици. Има и такива в Западен парк в столицата. Разбира се, обърнем внимание и на спирането на водата в нашия град. В аванс информация за датата 18 май понеделник от 9.30 до 20 часа и 30 минути в квартал Дъргалевци се налага спиране на водоподаването. Това ще се случи по 7 улици в района, така че имайте го предвид. Дано ремонтните дейности продължат по-кратко време, но ако се случи да са над 12 часа, потърсете информация в сайта на Софийска вода, къде са разположени водоноските. Сега на вниманието на онези от вас, които шофират. До 21 часа е забранен престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите и мотоциклетите, които ще превозват участниците в протеста, който се организира на паркинга на площад Княз Александър I в столицата. Протеста е на 80 мотоклуба от цялата страна, които се обединяват срещу поскъпването на застраховката гражданска отговорност. В София за начален час е обявен 18 часа. Мотористите ще се съберат на площад Александър Батенберг, за да изразят недоволството си от увеличението, което достига над 80% спрямо миналата година. Те настояват за въвеждане на сезонни застраховки, прозрачност в методиката за определяне на цените и реално отчитане на риска. Очаква се в 18 часа да бъдат блокирани 25 ключови точки по пътищата в цялата страна. Организаторите предвиждат блокади на Е79 край Монтана в посока Дунав мост 2, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Блокади ще има и на изхода на Варна към автомагистрала Хемус, на околовръстното шосе на Пловдив, на кърговото кръстовище на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен. Имайте предвид тази информация в аванс. И още нещо важно за тези от вас, които пък ще шофират в столицата, се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на снимачния екип на филмова продукция. Изключение ще бъде направено за тези, които са в режим на платено паркиране служебен абонамент от 19 часа днес до 17 часа утре на улица Московска в участъка между улиците Бенковски и Раковски, 45 паркоместа. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Родената с късмет на днешната дата, Михаела Филева, честит рожден ден ни казваме от нашия ефир и разбира се с пожелания за много успех на спектакъла до вечера в зала 1 на НДК, когато ще гостува балет Лебедово езеро в продукция на Държавна опера Стара Загора с участието на Михаела Филева в ролята на кралицата. А сега към още една звезда, родена с сериозен късмет, защото получи страхотна подкрепа. Освен това, на полуфинала в Евровизия става дума, разбира се, за Дара. Шумът от публиката достигна до 107 децибела, почти колкото да стоиш на рок-концерт или до излитащ хеликоптер. Еуфорията Бангаранга превзе стария континент и почитателите на Евровизия. Българската певица Дара откри втория полуфинал на песенния конкурс и бе първата, обявена за финалист, след като възпя бунта и суматохата, част от значенията на Бангаранга ранга на разговорен ямайски език. 70-тият конкурс за песен на Евровизия се провежда в Виена тази година за трети път. Чуйте повече за емоциите от вечерта, обобщени от Станчо Станчев от BTV.
1: В 22 часа българско време Дара превзе сцената в австрийската столица и преодоля конкуренция от 15 държави. Близо 15 000 души публика във Виенската арена буквално и преносно взривиха залата, а децибелите бяха като на рок-концерт. Тези емоции от публиката, докато Дара излиза на сцената, запечатва изпълнителят Мишел, един от българите, които са в австрийската столица, специално за да подкрепят Дара.
2: Ние подкрепяме Дара, нашата Дара, която представи България и се представи изключително добре и класира България за финалите на Евровизия. Дара, благодарим ти за цялата всеотдайност, защото ти можеш много и ти благодарим, че показа България на какво е способна.
1: Освен че откри шоуто вчера, Дара беше и първата обявена, че се класира за големия финал на 70-та Евровизия утре. Българите там очакват високо класиране.
2: Журналисти и медии класират Бангаранга на много високо в класациите, което само може да ни радва. И наистина това ни кара да се чувстваме много сплотени. Благодарим на всички българи в чужбина, които гласуваха за Дара и се обединихме.
1: Освен с класирането, Дара спечели Европа и с цялостното представяне на Бангаранга. Хореография, която показва как музиката премахва стените и ограниченията, в които живеем. Социалните мрежи бяха категорични за своя фаворит. След успешното представяне на Дара вече е ясен и редът, в който ще се яви на сцената на финала. България е под номер 12 от общо 25 държави финалисти.
0: В репортажа на Станчо Станчев от BTV чухте гласа на певеца Мишел. Не мога да повярвам, обичам да съм на сцената и обичам чувството, което изпитах по време на изпълнението. Това заяви Дара пред чуждата преса минути след като разбра, че отива на финала на Евровизия. Много съм благодарна за това и за подкрепата, която получих. Не очаквам нищо и когато получа някакъв подарък от съдбата за мен, просто го прегръщам и да, наистина съм благодарна, споделя Дара. Мисля, че ние като българи трябва да имаме все по-голяма платформа за всички наши изпълнители, композитори, всички в творческите общности. Евровизия е точно такава платформа, затова се надявам след това, което ви показах, да дойдете в България или да се запознаете с нашите изпълнители, защото те наистина са невероятни, споделят Дара пред световните медии. В втората вечер участваха 15 държави, 5 отпаднаха от надпреварата, Азербайджан, Люксембург, Армения, Швейцария и Латвия. Автоматично на финала отиват Франция, Германия, Великобритания, Италия и домакината Австрия. Фаворити на букмейкерите са Дания и Австралия. На финала отиват още Албания, Кипър, Чехия, Малта, Норвегия, Румъния и Украина. Тази година регламентът беше променен и освен зрителски вод имаше и такъв на национално жури. Финалът е в събота, 16 май. В надпреварата ще участват 20-те страни, които се класираха след двата полуфинала и 5-те, които участват на финала по право. Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50 на 50 между журито и зрителите, които участват в гласуването. Тук е момента да ви напомним, че от австрийското посолство организират публично гледане на големия финал в събота, 16 май от 22 часа в столичен клуб, а до 16 май музеят на Виена пък се превръща в международен център за срещи на фенове и артисти с безплатен вход и поредица специални събития. Духът на Евровизия определено е завладял австрийската столица, съобщават от община Виена, международния офис и София. Повече по тези и други теми четете на сайта btvnovinite.bg и следете в информационните ни емисии, а сега едноимената Бангаранга по BTV радио, изпълнението на Дара.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Уважаеми слушатели, вие сте с предаването За града по BTV Радио. Ще насочим вниманието ви към едно ново пространство в столицата, което дава възможност за облагородяване на градския пейзаж и превръщането му в културна и арт сцена за младите хора. Ще поговорим и за други инициативи на гражданската организация Колективът с гостите ни днес, архитект Гергана Иванова от екипа на инициативата и Ростислав Иванов, студент от Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност архитектура, които са тук в студиото ни. Здравейте, добре дошли при нас.
2: Здравейте. Здравейте.
1: Да започнем с новината. Буквално след броени часове на 15 май, а след това и на 16 и 17 май, се открива една нова сцена и едно ново място в столицата, което вие обновявате. Разкажете ни какво е това пространство, наречено Комина? Къде е този Комин? Какво представлява той?
2: Комина всъщност се намира в едно много интересно пространство в Лозенец, точно на границата между Университета по архитектура, строителство и геодезия, Биологическия факултет на Софийския университет, радиото и съда. И едно такова гранично пространство, което се оказа много транзитно и пълно с живот, въпреки че е леко скрито. И неговия най-специфичен репер е един тухлен комин, който доста дълго време не се използва, но предстои да се превърне в един символ на едно ново културно пространство.
1: Каква е била тази сграда преди? Какво се е случвало в нея?
2: Тя е много интересна и все още събираме факти за историята и всъщност тя е две сгради в една и по средата има калкан. И знаем, че едната част от нея е била обслужваща към самия комин, другата още не е много ясно. Преди години всъщност на това място имаше една оранжерия и има хипотези, че в някакъв период се използва като обслужваща сграда към оранжерията. Но е изоставена от доста години.
1: А защо има комин?
2: Това пак е в връзка с всички тези изменения на имотните граници, които са се случвали през годините. И всъщност този комин е бил обслужващо съоръжение към кампуса на съда и на биологическия, които преди години пък двете са работили заедно.
1: И са изгаряли какво? Документи?
2: Надяваме се, че не. За отопление.
1: Използвало се за отопление. А как се спряхте именно на този обект? И то в една централна градска част в столицата.
2: Всъщност от дълги години идеята на инициативата ни 100-100 е точно да откриваме такива забравени пространства с потенциал и също вътрешно като екип винаги ни се искало да имаме контакт с Университета по архитектура, строителство и геодезия, такъв по-силен, по-свързан с самите студенти и всъщност това беше една възможност и да работим върху пространството, което ни харесва и да направим един контакт с малко повече студенти от биологическия, понеже това

0: както и някои други по-малко интересни части, но боядисване, къртене, някакви пренасене на някакви елементи и така, но да, според мен е много полезно да се мине през нещо такова, колкото може по-рано, първи, втори курс, възможно е много опит да се натрупа, за да може просто да знаеш какво да очакваш, след като излезеш от университета.
1: Това е, както се казва, грубия строеж. Те първа предстои пространството да се разработва, но все пак вие свършихте немалко работа. Колко чували изнесохте, пълни с отпадъци и други материали?
0: Даже не мога да преборя колко пъти съм фащал количката и съм ходил просто до кофата с безбройно чували. Той не е само аз и колегите също.
1: Но какво заварихте там? Тип сметище или нещо подобно?
0: Като отидах за първи път, беше баш изоставено и започнахме с почистване, като цяло кал, някакви тухли и всичките в едни големи чували. Имаше много дървета, клони, които в последствие малко подредихме така да изглеждат. Гледат просто захвърляния ми като материали, които можем да използваме за нещо друго в последствие. И тея, които просто не бяха нужни в безбройно чували, да, вече, както казах, ги изхвърляме.
1: Не беше ли странно за вас, че едно такова пространство, централно място в столицата, е толкова занемарено? Как си го обяснявате?
0: Според мен просто е било нещо такова, че никой не му се е занимавал, никой е нямал идеята как може да го поправи, за какво може да се използва. Разбира се, докато Гери и инициативата не измислиха как да го оправят и положиха толкова много труд.
1: Значи,
0: и все още полагам.
1: Всичко е въпрос на идеи, всичко е въпрос на креативност и въпрос на енергия и желание.
0: Разбира се,
1: да променим.
0: Според мен това е една от главните работи на архитекта, със своето въображение да се предизвиква всеки ден с някакви нови предизвикателства и да продължава да се надгражда всеки ден.
1: Как ще се развива това пространство в тези близки 3 дни, това, което предвиждате като програма?
2: Случва се фестивална програма този уикенд, но също така имаме и една работилница за дизайн. Те подготвиха сградата, подготвиха терена, така че вече да провокира въображението на хората, които го погледнат. И в рамките на 3 дни, освен фестивална програма, имаме работилница за дизайн, в която всеки е поканен да дава идеи за това как може да се развие мястото в бъдеще. Останалата фестивална програма се опитва до голяма степен да представи съседите на пространството. Имаме включване с работилници на представители от биологическия факултет, различни изложби на студенти по архитектура и други студенти от ЛАСАГ, както и доста музикална програма. Работилниците и изложбите са много, мога да спомена някаква част от тях. Имаме фотоизложба и прожекция на една инициатива на Rural Heritage, която се казва Къщите и хората, изследват различни сходни пространства в Северо-Западна България, различни интересни къщи като архитектура. Има и позитивна нотка, по-скоро открити места, които заживяват нов живот и всъщност процеса по тяхното обживяване. Както винаги, столен е акцент заради името на инициативата. Имаме включване на различни артисти, които са правили или столове от интересни материали, или колекционират интересни класически дизайни столове, тъй че това ще бъде със сигурност фокуса на инициативата. Имаме доста алтернативни строителни материали, които се интерпретират по някакъв начин в програмата. Изложба на стълчета от рециклирана пластмаса, обекти от 3D принтирана глина. Общо взето сме наблегнали доста на експозиционния фокус, понеже сградата все още седи като бял лист и хем тя е един бял лист за възможности, хем пък може да експонира вече случили се неща.
1: И гражданите, които са в този район или пък имат интерес към дизайна, биха могли да дават идеи за това как пространството да бъде развито от тук нататък в рамките на тези 3 дни.
2: Да, много сме отворени за всякакъв тип обратна връзка и идеи, понеже това е едно пространство на доста интересна локация.
1: Между факултета по биология на Софийския университет и също така университета по архитектура, строителство и геодезия в столицата, в квартал Лозенец. 100 стола продължава да обновява пространствата и да ни провокира за това да мислим като хора с идеи за това как да направим нашата среда, в която живеем, още по-добра, още по-приятна. Какви други инициативи развивате напоследък? Знаем, че една от най-известните е Реките на София. Какво предстои?
2: Да, Реките на София продължава и тази година. Имаме си традиция края на август месец да се случва фестивала, тъй че и тази година няма да избягаме от традицията. Запазваме

0: Сме локацията всъщност от предходните две години, която е Южен парк 3. Искаме тази година доста силно да акцентираме на възможностите на реките в паркова среда. А наистина забелязваме през последните години се заражда един доста широк диалог за какво правим с реките, който излиза извън нашата организация, от което сме много щастливи.
1: Така е, дори кметът на София Васил Терзиев спомена за такова обновяване на речните корита.
0: Да, всъщност наскоро имаше и една изложба, която беше в градинката на Кристал, свързана с възможностите на различни речни локации в София. И ние всъщност в този контекст искаме да наблегнем на реките в паркова среда като една много лесна възможност, понеже те там са, нека да не казваме естествено корито, но в натурализирано корито. Нямаме бетон, нямаме каменни стени. И там възможностите наистина са много, с много леки усилия.
1: Така е, наскоро даже разговаряхме по този въпрос и в ефира на BTV Радио с нашия събеседник в тази посока, именно за инициативите, чрез които речните корита в Южния парк специално да бъдат възстановени. Тези от нашите слушатели, които са пропуснали разговора ни с Любомир Богданов от Идеи за града, могат да го намерят и на сайта ни btvradio.bg. Връщайки се на реките на София, всъщност това ще бъде отново фестивална програма, но как се грижите за междублоковите пространства? Друга е ваша основна тема.
0: Да, това всъщност е една много нова тема. Миналата година направихме едно издание ЖК Живи квартали, което се фокусираше върху възможностите на публичните пространства в жилищните квартали, къде ги имаме, къде ги нямаме. И избрахме да направим един тестови пилотен проект в Люлин, като най-големия ни столичен жилищен квартал. Там след серия от обиколки на терен, интервюта с местни хора, избрахме няколко локации, на които да направим такава пробна намеса и пробна програма. Намират се в Люлин 7. Започнахме около март месец с почистването на една горичка в близост до голямото училище Индира Ганди. Беше много интересно, понеже едно огромно пространство, около 3 декара, което просто никой не го използваше. Всички хора го бяха забравили, беше гъста джунгла и изведнъж с много акции по почистване то си стана един малък парк междублоков и трансформацията беше голяма. Другото е локация, която сме харесали, пък е едно много типично голямо междублоково пространство, пак в Люлин 7, до блок 724. И там предвиждаме вече да се направят малко по-стратегически намеси, да си говорим за дизайна на тези пространства, да си говорим всъщност и за дизайна на детските ни площадки, на съоръженията ни за кучета, въобще качеството на различните функционални зони, от които хората имат нужда в жилищните квартали, как те се създават, как те се поддържат.
1: Добре, това не е ли работа на общината? Защо се занимават млади хора с това? Може би нашите слушатели си задават такъв въпрос.
0: На нас мотото ни е да свършим нещо, което ни харесва. Със сигурност общината има безкрайно много работа. На нас пък това ни харесва и не ни пречи да помогнем по някакъв начин. Сигурни сме, че административните приоритети са много и различни, и алармите и задачите са много. Затова някак си оценяваме възможността и ние да свършим нещо. И нашия подход наистина е насочен много към хората, които ползват пространствата. И някак си като не си администрация, ти е по-лесно да проведеш някакъв диалог с хората и те да са малко по-добронамерени, за да дадат обратна връзка и всъщност да го направим заедно.
1: Но трябва да работите и в сътрудничество с администрацията, нали?
0: Да, да, със сигурност.
1: Пожелаваме ви успех. Акцията за живите квартали предстои през юни, така че ще имаме сигурно още поводи да бъдем заедно и да проследим и самата нея. А сега да насочим вниманието към комина и към откриването на това пространство 15, 16 и 17 май при Университета за архитектура, строителство и геодезия. Благодаря ви за това, че бяхте тук при нас и дано да има повече доброволци сред студентите. Ростислав Иванов от Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност архитектура, и архитект Гергана Иванова от екипа на гражданската инициатива Колектива, гости в ефира на BTV Радио и предаването за града. Много успех!
0: Благодаря много! Чао!
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

За града по BTV Радио, важна информация за онези от вас, които ще използват градския транспорт през следващите дни. От 16 май с решение на Столичния общински съвет се удължава линия 288, която ще се движи до жилищен комплекс Гоце Делчев, придобива по този начин и постоянен статут. Автобусите ще се движат на всеки 15 минути в делник и на 20 минути в празник. Също така във връзка с финалния етап на временната организация на движение по булевард Александър Стамбулийски се променя маршрут на трамвайна линия номер 1 от жилищен комплекс Иван Вазов през площад Македония, площад Възраждане до ЖК Западен парк. Разкрива се нова трамвайна линия номер 13 от жилищен комплекс Захарна фабрика през площадите Възраждане и Македония, както и през площад Славейков и Журналиста до метростанция Витоша. Имайте предвид тази информация. Възстановява се и постоянният маршрут на трамвайна линия номер 10 от жилищен комплекс Западен парк през площадите Възраждане, Македония и Славейков, както и Журналиста до метростанция Витоша. Ще има и промяна в разписанията на трамвайните линии 3 и 10, така че да бъде осигурена синхронизация между всички линии. Това ни съобщават от Центъра за градска мобилност и още важна информация. Линиите 28 и 29 на автобусния транспорт ще се движат по променени маршрути и разписания от днес до 3 юни. Само в събота ще има сериозни промени за основните линии 72, 76, 94, 204, 304 и 604. Продължава и временната организация на движението на линия 102. До неделя ще остане в сила и промяната за движението на линиите 52, 70, 56, 72 и 77, както и учебната линия 1. Да напомним за тези от вас, които използват градския транспорт, да имат предвид тази информация. И разбира се, не на последно място, не забравяйте, че днес предстои протест на мотоклубовете от 18 часа на площад Александър Батенберг в столицата, както и протестни действия на 25 ключови точки по пътищата в цялата страна. Останете с предаването за града и след новините в 15 часа, защото ще научите какво е футурофония. Поп-звездата Ки Любокиров ще разкрие повече за най-новия си звукозаписен проект и предстоящото си турне. Ще разберете и каква е акушерката Диана Димова от сериала Вяра, надежда, любов по BTV в реалния живот и на сцената. Ще ни гостува актрисата Жаклин Даскалова, която изпълнява този персонаж на екрана на BTV. А вие гледайте сериала до вечера от 22 часа. Останете с нас!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио. За да знаеш всичко.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране –

Здравейте! Слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Еуфорията Бангаранга превзе Стария континент и почитателите на Евровизия. Българската изпълнителка Дара не само откри втория полуфинал, но и беше първата обявена за финалист, след като възпя бунта и суматохата, част от значенията на Бангаранга на разговорен ямайски език. Финалът е в събота, 16 май. В надпреварата ще участват 20-те страни, които се класираха след двата полуфинала и 5-те, които са на финала по право – Франция, Германия, Великобритания, Италия и домакина Австрия. Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50 на 50 между журито и зрителите, които участват в гласуването. По правило, за Дара може да гласуваме само от чужбина, но не и от страната. МВР извършва проверка за броя и самоличността на охраняваните лица от висшия ешелон на властта, съобщи вътрешният министър в кулоарите на парламента. Иван Демерджиев коментира и казуса с охраната на лидерите на ГЕРБ и на ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски. По думите му, част от информацията, свързана с охраняваните лица и разходите за тяхната охрана, ще бъде оповестена, но друга част ще остане служебна тайна. Той допълни, че е поискал подробна справка за всички охранявани лица в системата на МВР, за да бъдат установени евентуални несъответствия и да се предприемат действия. Демерджиев коментира и други актуални теми. По случая в Говедарци той посочи, че става дума по-скоро за личностен конфликт, а не за терористичен акт, като не потвърди дали използваната граната е била истинска. Годишната инфлация остава висока, показват последните данни на националната статистика. За година стоките и услугите са поскъпнали с 6,8 на 100, а на месечна база увеличението е 1,8%. През април спрямо предходния месец най-значителен ръст има при транспорта, облеклото и храните. Новият здравен министър Катя Ивкова и съсловните организации ще обсъдят възнагражденията на специалистите по здравни грижи и възможностите за увеличение на това перо в сегашния бюджет. Очаквам конструктивни и устойчиви решения, които да ми предложат. Уточнили сме се вече, ще проведем среща другата седмица и след това ще получите допълнителна информация, каза Ивкова. Национален протест на две гуми. До вечера мотористи от цялата страна излизат на бунт срещу по-високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Зад протеста до вечера застават 79 мотоклуба в 25 града. Протестите са насрочени за 18 часа и се очаква да затруднят сериозно движението. А в София мотористите ще се съберат пред катедралния храм Свети Александър Невски, като централни улици ще бъдат затворени. Пет месеца след зимните протести, гръцки фермери и земеделци отново затварят пътя при граничния преход с България с нови искания към правителството си. По информация на властите, протестът ще е изцяло на гръцка територия, а организаторите са уверили, че няма да бъде допуснато блокиране от българска страна. От Министерството на външните работи предупредиха, че протестът може временно да затрудни движението или да доведе до символично затваряне на отделни пътни участъци в района на пункта. Властите препоръчват на гражданите, които пътуват към Гърция, да предвидят повече време за преминаване през прехода Кулата Промахон. Австралийски граждани, евакуирани от луксозния круизен кораб след смъртоносното огнище на Ханта вирус, се завърнаха в страната си и ще останат под карантина за поне 3 седмици. Шестима души, четирима австралийци, един постоянно пребиваващ и един новозеландец кацнаха с правителствен полет край град Пърт. По информация на здравните власти, всички са дали отрицателни тестове и нямат симптоми. До момента 11 пътници са заразени, а трима са починали, съобщиха от Световната здравна организация.

0: Времето. Днес следобед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В събота и неделя отново ще се развива купесто-дъждовна облачност. В събота следобед от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни валежи. На места в Западна България ще са временно интензивни, значителни по количество с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще е все още от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В неделя на повечето места и повече по количество ще са валежите в източната половина от страната. С ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат, максималните ще са от 14-15 градуса в западните райони до 22-23 градуса в горнотракийската низина. Още новини след час, а сега останете със следобедния блок на BTV Радио. От мен спокоен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
2: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вече няма как. Любо Киров и Дара в изминалите минути по BTV Радио. Вече няма как да е по друг начин, когато говорим за качествена стойност на българска музика, авторска, при това чисто нова. Такава, каквато ще ви я представим в следващите минути с самия Любо Киров и неговата футурофония, която ни зарежда от тук нататък в следващите минути с много настроение и, разбира се, красиви текстове и прекрасни мелодии. Казвам му, добре дошъл при нас.
1: Добре заварили, удоволствие за мене.
0: И не случайно чухме този дует в самото начало на нашия разговор, защото знаем България на финала на Евровизия с песента на Дара Бангаранга. Какво мислиш за представенето ѝ?
1: Толкова приятно ми стана, като чух дуета сега, защото не съм го слушал отдавна. И се сетих, че съм подкрепил Дара от във всичките години, в които я познавам. Тя е минала през нас и в реалити форматите. Били сме и колеги в Гласът на България и така нататък. И я подкрепям и сега, естествено. Мисля, че тя не страда от подкрепа в последните дни, от гилдията, от музикантите. И много се радвам, че тя понася, че тази голяма сцена и ходи, че тя понася.
0: Импонира.
1: Въпросът е да понесе така голямото взиране в нея. Нали? Но тя се справя, тя е направена с Дара за голяма сцена, така че всичко е наред.
0: Така е, боец абсолютен и смятаме, че на 16 май ще се
1: справиха се чудесно според мен с нощи. И пожелавам успех на финала.
0: Но имаш и доста негативни коментари, доста акции, които се изсипват незаслужено над нея. Какво мислиш за това?
1: Вижте, ние цял живот ги виждаме по себе си. Популярните хора, това е част от ежедневието. Мислите, че като изкарвам албума, има само зарадвани хора. Естествено, има някои, които пък се дразнят за това, че изкарваш албум и че някакви голяма маса хора го харесват. Ние правим музика за нашите хора. Аз така казвам. Артиста трябва да се хване в ръце, когато чува такива негативни неща и да се сети, че той прави музика за неговите хора. Тези, които го следват, тези, които го харесват и обичат. Там трябва да даваш нивото и да вдигаш нивото повече, за да могат твоите фенове да казват: да, заслужава си да харесвам този изпълнител, той никога не бе разочарова. Другите никога, те са по дефолт разочаровани, те никога не са идвали на твой концерт. Аз така казвам на някой приятел артист. Вижте, хейтат ви хора, които никога няма да си купят билет, каквото и да направите за вас. Така че се научаваме с времето на този натиск. Той е световен. В смисъл, няма някой... Виждате го, дали политика, дали музика, всичко вече е толкова разделено, че ако се опиташ да угодиш на всички, ти трябва да загубиш себе си.
0: Въпрос на самочувствие ли е това като оценка или не?
1: Самочувствие е... Тая дума, нали, малко трудно се възприема правилно. Увереност в истината, която носиш в себе си. Увереност, confidence, както казват американците, при нас е самочувствие всъщност, но самочувствие при нас е придобило такъв лош знак малко. И голямо самочувствие има този или онзи. Напротив, трябва човек да е щастлив от това, че прави с увереност нещата, които харесва. И това трябва да е мотивация за другите, които правят нещата, които не харесват. Нали?
0: И това е мотивация и за Дара, и за това да я подкрепяме, нали така?
1: Разбира се, ние се припознаваме в нея, защото не всеки би могъл да издържи, пак казвам, този натиск и това, тези прожектори в нея, в европейски, в световен план даже вече, защото тази Евровизия се гледа навсякъде, според мен. Да, в Европа много повече, но както виждате, има Австралия в конкурса и целият свят се интересува от това, защото интересен голям форум е, в крайна сметка.
0: И да изтискаме палци, може би. Това е посланието на Любо Киров към Дара. Ако трябва сега нещо да й кажеш, какво би било то?
1: Дръж здраво, Даре! Приятелски!
0: Добре, и сега, държим здраво вече в ръцете си новия албум, озаглавен Футурофония. Откъде се роди това название? Много хубаво и много интересно звучи.
1: Измислена от мен дума. Да, това е прецедент някакъв, който се случи. Исках албумът да го препратя в една такава музикална атмосфера, в която да не можеш да кажеш този албум старомодно ли звучи или модерно. Той звучи едновременно в една загуба на времето. Има нотки на нещо, което сме слушали в годините. Има нотки на Beatles, има нотки на Queen, има нотки на поп и рок музиката, да, от 80-те години. Има, от някъде ще чуеш Депеш Мод, от някъде ще чуеш всички ония неща, от които ние сме се влияли, но пък с много модерен нов звук, който минава през ръцете на аранжиментите на Ангел Дюгеров, с който бачкаме, използвам случая да го спомена. Двамата направихме албума, аз написах всички текстове. Говоря бързо, защото искам да стигна до идеята за думата. Та като си казах минало в бъдеще време, се опитах да намеря латински думи или стари гръцки думи за това, философски термини, и намерих думата футуро, което е думата, означава бъдеще, а думата за музика, за симфония, за глас е фония. Тези думи се оказа обаче, че никой до сега в литературния човешки така, момент не ги е съчетавал двете. Проверих дали има такава дума футурофония, заедно взета, и излязоха думи като футурология, която имаме вече някъде, да, през турците. Футуролог, помните?
0: Така е.
1: Имаме футурофобия, но нямаме футурофония. И ако днес вече направите ресърч някакъв, Google ще ви препрати или някой AI,
0: изкуствен интелект.
1: Изкуствен интелект ще ви каже, че тази дума е измислена от Любокиро. Вече алгоритъма превъртя и аз оставам автор в пространството за винаги на тая дума, която до сега никой не се е сетил да съчетае по този начин. А всъщност е много така добър неологизъм, така го описва AI, казва един не е използван в литературата неологизъм, който добре пасва на така на алтернативни поетични писания, музикални произведения и така нататък. Интересно е, но чувствам се много горд, но не знам какво бих могъл да спечеля от това.
0: Това е интересно. Със сигурност печелиш още повече симпатиите на публиката, защото в тази едноименна песен трябва да кажем, че има нещо много специално, именно радиоверсия, която е мастерирана в прочутите студия Abbey Road в Лондон.
1: О, да.
0: Как стана възможно това и какво е да влезеш в една такава атмосфера?
1: Ами прецедент, просто идеята, че специално песента Футурофония има този дух на звука на 60-те, края на 60-те като Битълс, да се случи така без мое много търсене нарочно, за да се случи. Приятел ми предложи и каза, знаеш ли, че аз имам връзки и мога да се обади да пробваме, след което те поискаха естествено автобиография CV, за да разберат кой е артист, е този, който иска да мастерира при тях. След едно известно одобрение за кратко време, те направиха много бързо мастера. Мастерът е направен от човек, който е корифей в мастър инженеринга в Abbey Road. Той работи от много години там. Той се е занимавал в началото с албума на Dire Straits, който се казва Brothers in Arms, ако помните, с Kylie Minogue, с Coldplay, с Пейчи, с Plant, с Coverdale Page по-скоро, извинявам се, с Уиле Морбит, мастъри на... Смисъл да не изборявам, с Pulp.
0: Много са групи.
1: Въобще, да, страхотни имена, аз съм публикувал някои от тях и скоро ще излезе статия в техния сайт в Abbey Road. Наистина пробив на български музикант, който е мастерирал за първи път там. Това е случката, която аз ми се даде като подарък отгоре по някакъв начин и много пасна на концепцията на Футурофония.
0: И сега да разкрием на слушателите, наистина ли премина по емблематичната пешеходна пътека пред легендарното студио Abbey Road в Лондон, по която преди повече от половин век Beatles стъпиха и увековечиха себе си в албума от 1969 година Abbey Road.
1: Точно така, 69-та година, обложката на Abbey Road с минаването на Beatles по пътеката. Ние го фейкнахме, както се казва. Това е направено в центъра на София, там където снимахме видеоклипа с Васко Стефанов и Стефи Николова, пред сградата, в която снимахме, налепихме и създадохме пешеходна пътека. Не е боядисвана, нали, после отлепихме тези неща, но направихме така наречената реплика с леко намигване към този нюанс в песента, който звучи като доста като Битълс.
0: Е, може би след като клипа стане достатъчно популярен, вероятно общината ще вземе мерки и ще направи една пешеходна пътека там, като реплика на
1: там, където пък Любокиров е минавал. Добре, интересно.
0: Нали? Звучи любопитно. Защо смяташ, че миналото вече спи?
1: Ами интересно е това. Това е поетичен изказ, който аз много харесах. Особено фразата, която така би стана фаворит. Не знам как мога да бъда фаворит сам на себе си. Това звучи много, нали, щеславно, има една такава дума. Но наистина си харесвам някои неща. Някой път улучвам страхотни изречения. Миналото вече спи в илюзиите си за бъдеще представени. Понякога бъдещето ни се представя като илюзия, която нещо, което много искаме да ни се случи, но то не е най-доброто за нас. Миналото винаги спи, защото то се е случило вече. Идеята на тези фрази и на този текст е, че ние имаме само сегашния момент, който може да управляваме. Ако има минало, то вече не е в нашите ръце на управляване, не може да го управляваме, може да вземе някакъв пример от него, но да създаваме само единствено и сегашния момент. Затова миналото спи, потънало в едни стари илюзии за бъдеще, които са приключили, защото вече има ново бъдеще.
0: Дано да си прав и дано това да се отразява и в социалния ни живот, и в реалния живот, защото наистина метафорично казано
1: е полезно.
0: Е полезно. Много полезно.
1: Радвам се.
0: Търсиш и постигаш в този албум и звук от една нова мечта. Коя е мечтата ти всъщност?
1: Мечтата винаги е била свободата в изкуството. Да нямаш съображения и да нямаш притеснения от очакванията на другите към теб, спрямо това, което правиш с най-голямо сърце. Да си свободен от очакванията на другите те прави истински артист. Аз мисля, че ние постъпихме много смело в този албум, не само с сингъла Футурофония като първа песен, и въобще с целия албум.
0: Определено има и много любов в него.
1: То без любов няма да минем. Аз съм казал, че константата любов винаги трябва да присъства, защото чрез нея се случват всички добри неща.
0: И както те обичаме, един от тези примери, една от следващите твои песни в този диск.
1: Трябва да чуете това, както те обичаме, е кавър от 80-те години, изпълняване от братя Ергирови в 84-та, ако не се лъжа, но тук става въпрос за една композиторка, която е огромен автор, огромно име,
0: да?
1: С над 250 милиона продадени копия на различните си песни във всички видове издания на Балкантон по времето на старата поп-музика. Това е Мария Ганева. Не случайно имат, в гилдията се знае. Имах честа да се запозная с нея и тя дойде на промоцията онзи ден на живо, заедно с много други така имена в историята на музиката, в поп-музиката. Иван Лечев, Камелия Тодорова, Александър Петров, Момчил, който написа също песен за албума, заедно с Сашо Петров като текст, Стенли, Ирина Флорин. Въобще беше така историческо събиране на хора, които не се виждат всеки ден често.
0: И е хубаво да се виждат често и разбира се не само в клубна атмосфера и на сцената, но има и прекрасни дуети. С Мона имаш един много забележително участие. Разкажи ни малко повече за тази песен също.
1: Имах удоволствието да се запозная с Мона като прекрасен млад човек около журирането ми в Евровизия, в национален ефир. Тя ми направи много впечатление, не само тогава, но и преди това с продукцията, която има. Познавам екипа на Мона, запознах се с нея лично и съм възхитен от един млад човек, който сам пише музиката си, свири на пиано, създава мелодиите и пише и текстовете за тези неща. Аз казах, че тя заслужава да бъде част от този албум, защото направихме много хубава колаборация. Тя ми пусна демо, което аз много харесах. Аз съм много прям. Ако не ми харесва нещо, няма да скоча и да направя колаборация, но тя ми пусна нещо, което аз реших, че мога да се съобразя изцяло с нея. Аз не дадох нищо повече от това, което тя ми прати. Просто гледах да отговоря на очакванията, защото трябваше да се пее малко повече с фолк мотиви, такива каквито тя носи в себе си. За мен това е предизвикателство голямо. Аз не съм народен певец и за мен беше нелесна задача да направя тези милизми, които изисква народното пеене. Да, не си представяте, че съм се превърнал в народен певец, но ще чуете, че пеенето ми наистина е малко по-различно.
0: Иска ми се да натиснем се за малко един бутон, бутонът Escape, който натискаш и във видеоклипа на Футурофония. Случва ли ти се понякога да желаеш да избягаш от музиката, от известността и кой е този момент, в който го правиш?
1: Ми, то е необходимост понякога. Не само, че ти се иска, но, но понякога е абсолютно необходимо. Даже по-скоро някой трябва на сила да те дръпне и да ти каже стоп, спри се за малко. И ако няма такива приятели около теб, те не, значи нямаш приятели истински. А слава Богу, аз имам такива приятели. Ала за няколко дена тук, дай да се махнем за няколко дена там. Въпреки, че ти си носиш главата със себе си, която е пълна с някакви задачи, идеи, които не можеш да излезеш от тях, та е хубаво човек сам да се паузира от време на време, защото ако не успее, Господ го прави заради него. И то понякога така сериозен стопер има, защото тялото се оказва, че е много зависимо от емоционалното ни състояние и вече все по-често се говори за тия неща в пространството, че емоционалният ни статус може да направи така, че тялото да изгърми буквално.
0: А сега е време да гръмне новината. Има цяло турне, което се задава и с което ще ни накараш да избягаме от реалността и да ни пренесеш в твоя свят, света на музиката, която правиш. В цялата страна предвиждаш от лятото да ни забавляваш с много от твоята музика, с много от твоята енергия. Къде и кога започва турнето, което разбрахме, че ще представи новият албум Футурофония в 15 града?
1: За мен турнетата са много голямо и весело преживяване. Да правим музика на живо, това е най-голямото щастие. Ако бе питате дали ми е трудно, не, аз по-скоро се чувствам добре и релаксирам това, когато съм с цялата банда. Защото това е една голяма банда. Китари, барабани, хора, вокалисти, екип, всеки ден различен град или на няколко дена различен град. Нямам търпение да ви кажа, защото турнето започва не много късно, то започва още през юни месец. На 10 юни сме в Русе. Това е много скоро.
0: Да внимава слушателите.
1: На 18 юни в Пловдив. През юни месец на 23 също е Добрич. Стара Загора също е през юни месец. Оттам продължаваме. Плевен, Габрово, Варна, Велико Търново, Бургас, Сандански, Пазарджик, Хасково, Благоевград и накрая ноември има два големи концерта в зала 1 на НДК. Те са на 13 и 14 ноември. От сега заявката за турнето е да бъде, как се казва, едно от най-мащабните. Ми, то е така по дати и по бройка, но мисля, че по емоция ще бъде най-якото, защото виждаме реакциите около албума и смятам, че хората вече имат любими парчета от него.
0: Определено, и сега ще чуят Футурофония, едноименната песен. Благодаря за това участие, пилотния сингъл от този албум. За нас е огромна чест да го чуем в радиоверсията, която си ни подготвил.
1: Без удоволствие.
0: Любо Киров, по BTV Радио. Me

0: Футурофония, новата песен на Любо Киров по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Днес ще ви запознаем с още едно от главните действащи лица в любимия на всички вече сериал «Вяра, надежда, любов». Можете да го гледате в петък, събота и неделя в ефира на BTV от 22 часа и ден по-рано на платформата Voyo. Предстоят ни още епизоди с много интересни сюжетни линии, но какво ще се случи с Диана? Ще ни каже самата тя, Жаклин Даскалова, в ролята на Диана е тук при нас. Добре дошла.
1: Здравейте, много ми е приятно. Много добре съм заварила.
0: И много се радваме, че сме заедно, защото освен, че хората те познават от театралната сцена в трупата на Народен театър Иван Вазов в София, сега имаме огромния шанс да бъдеш част от този прекрасен каст от млади и утвърдени актьори, които виждаме на екрана на Вяра, надежда, любов. Кажи ни обаче, когато получи поканата, какво беше твоето усещане? Как си представяше ролята? Имаш ли някаква предварително изградена стратегия за това какво ще се случи на екрана и какво точно предстои да направиш?
1: Не. Първо, напоследък забелязвам, че нещата, които искам да ми се случат и ги очаквам, някак се протакват във времето и така и не се реализират. А нещата, които са писани за теб, се случват бързо и неочаквано, както дойде и поканата за кастинг и след това много бързо след това и обаждането, което съм очаквала. Не беше написан целият сценарий в началото на този снимачен период. Имаше едва няколко епизода, с които се бяхме запознали и там, особено в началото на сериала, Диана много деликатно прави първите си стъпки към развитието на нейната сюжетна линия. Съответно, аз нямах много база на какво да стъпя. Знаех какво очаква и че тепърва към средата на сериала нейния персонаж ще се развива, ще и се случат толкова много събития, които ще променят живота и вижданията и съдбата и характера и така нататък. Така че аз нямах много възможност да се подготвя за това конкретно. Но знаех, че аз трябва да се подготвя технически, да се запозная с професията и с това какво е да си акушерка, какво прави тя точно, защото аз не знаех с какво точно се занимава един акушер. Не акушер-гинеколог, а акушерка, защото това са различни професии и те имат различни функции в самата болница. Това, че имах възможност да поживея малко с истинска среда, да бъда част от един ден на акушерки и да прекарам няколко дни в майчин дом, ми даде възможност да се позная с тази професия малко по-отблизо и да видя каква е динамиката на техния живот, на тяхното битие в коридорите на болницата. И така, малко по малко, малко по малко започнах да стъпвам.
0: Какво те впечатли от този живот, от момента, в който виждаш как поемат първите глътки въздух тези малки създания?
1: Впечатли ме представата, че ми се промени.

0: смисъла на това, че не може практически да проумея как то се случва. Когато влязох в болницата, това нещо видях, че човек знае, че това е естествен процес и че е природа, но когато го видиш и се докоснеш до него, то става възможно, то става реално и става нещо, което можеш да допуснеш на практика.
1: Кое обаче
0: от неизвестното?
1: От неизвестното,
0: това, че не знаеш точно стъпките, как се случва, какво правиш, когато отидеш в болницата, колко време има докато родиш, секцио, естествено раждане, какви са процесите, какво се случва докато си там, колко време трябва процеса и кога идва акушер-гинеколога, кога идват акушерките, какво правите, нали? Тези всички въпроси, как се ражда, какво жената трябва да прави, подготовката. Това са хиляди въпроси, които ти може би на теория знаеш, но на практика, като трябва да ги приложиш с едно неизвестно пространство, което така ме впечатли, че ми се промени представата за това. И съм много щастлива, че се сблъсках. И не случайно в този период ми се случи според мен, защото така промени ми се нагласата. Затова нещо, което е страхотно.
1: Какъв образ е Диана Димова? Тъжен образ, негативен образ или позитивен образ? Каква е Диана Димова за теб?
0: Мисля, че мога да си позволя лукса да кажа, че е истински образ. Тоест, съдържа в себе си и палитрата от всички емоции. Не мога да кажа дали е тъжна или щастлив образ. Мога да кажа, че се надявам да се случи истинска и да съм и позволила да преживее всичко, което един човек преживява в битието си, в живота. И загуба на близък, истинска любов, разочарование от друга любов, приятели...
1: Опити за самоубийство, включително.
0: Да, не го пожелавам на хората, но да, и също така разочарование, предателство. Това са неща, през които хората минават и се надявам плътно да и ги случих и на нея.
1: Ти си родена в тези времена, в които се развива сериала.
0: Да.
1: И може би не си ги спомняш достатъчно добре, но какво научи за това време? Какво би променила също така в това време, ако имаше възможност да го направиш?
0: Колкото и не си ги спомням добре, толкова и те са оставили отпечатък в мен, защото си спомням, че бяха много бедни години и си спомням, че това се отрази на много семейства. Аз като човек от морето, както моят баща, така и бащите на много деца около мен пътуваха, кораби, чужбина и така нататък. И това раздели много семейства. Това се отрази на много деца. Липсата на един родител винаги, за жалост, придава негативен отпечатък. Но не знам дали научих конкретно, не съм се замисляла, истината е, че не съм, но нещо от сериала за тези времена, но така ми припомни колко мрачни години бяха и се радвам, че не съм се сблъскала с мафиотският живот по това време.
1: Това ли ти беше най-трудното, да влезеш в този досег с клуб Марсилия, с Геле, с цялата тази структура, или това беше предизвикателство?
0: Ами
1: за
0: това беше най-интересното всъщност, защото Диана имаше възможност да е в двете сюжетни линии основни на този сериал и в болницата и в клуб Марсилия. И това е много яко, защото наистина е готино, защото дава възможност да разшириш, да си един на едното място, друг на другото място. И всъщност това пък беше най-вкусното за мен в изграждането на този персонаж.
1: Разкажи ни малко повече за нещо извън сериала, защото все пак те познаваме и от света на театъра. Имаш наградата Икар, номинация, категория дебют, Миранда, Бурята, Шекспир и така нататък. Имаш, разбира се, образи в други постановки. Много са заглавията, няма да ги изброяваме всичките, но ти в крайна сметка имаш огромната възможност да се учиш при Бони Лунгов и при Ивайло Христов. Две големи имена, както в света на куклите, така и света на драматичния театър. Коя от всички тези постановки най-много ти отива? Нещо, което ти го чувстваш вътрешно като твоят персонаж, като твоят образ, като твоят спектакъл?
0: Може би Бурята не случайно остави такъв отпечатък в моя живот, защото жанра на Робърт Уилсън, Бога го прости, е много близко до мен. Той съчетава класическия балет, защото съм се занимавала с балет.
1: Ти имаш такова образование всъщност, да, в Националното училище, да, по изкуствата Добри Христов във Варна.
0: Така, да. Също така пеенето, защото съм се занимавала и с музика в Варненска детско-юношеска опера с диригент Ганчо Ганчев.
1: Специални поздрави и към тях, тъй като, да, разбира се, Варненската опера правят невероятни неща, наистина, пък детския ансамбъл е страхотен.
0: Така е, наистина. И тази комбинация от кукли, от

0: визуалния аспект, тъй като и съвърших скулптура, графика и живопис в крайна сметка в Националното училище по изкуствата. Тази комбинация от визуално, вокално, движенческа партитура, която човек трябва да има, за да влезе в този жанр, на мен много ми харесва. Обожавам това, че той създава една рамка, в която те остава обаче да си абсолютно свободен. Обожавам, че той работи с въображението на човек и някак този сбор от всички изкуства може би е най-близко до мен. Така че не мога да кажа куклен или драматичен театър, защото това създава едни рамки, които смятам, че театъра отдавна е счупил и ги е прекрачил, както Александър Морфов много често на спектаклите си използваше куклени похвати, така и кукленият театър отдавна е за възрастни и както Веселка Кунчева, например, мой любим куклен режисьор, създава представления изцяло за възрастни драматични спектакли, които са учебник. Така че не мога да и не искам да вляза със сигурност в едно от двете направления, защото смятам, че театъра и изкуството като такова е просто отвъд.
1: Но играла си по текстове на Шекспир, играла си по текстове на Брехт, на Радичков. Има ли конкретен текст, конкретен автор, който най-силно те привлича, който бихме казали, че те охарактеризира?
0: Не мисля. Щастие за мен да се сблъсквам постоянно с нови жанрове, с нови текстове, с нови режисьори, които да ме потапят в изцяло нови различни светове, биографии и така нататък. Това, което искам да ми се случва, си го пожелавам и ми е любимо, е да се занимавам с стойностни текстове, с читави прекрасни автори, творци, да ми се случват големи роли, под големи имам предвид многопластови. И това е посоката, в която си пожелавам да ми се случва. Искам да...
1: Коя е мечтаната роля тогава?
0: Нямам мечтана роля. Искам да ми се случват плътни, богати персонажи, да мога да ги защитя, да ги обогатя и аз самата. И така, може би мечта, която имам, е това да не се загубя по пътя, да не изпускам концентрация, да съм все по-изискваща от себе си, да не се задоволя и да спазвам хигиена и да искам все повече от себе си, да не се самозабравя някъде по пътя. Може би това ми е мечта. И вярвам, че ако това ми се случва, аз ще мога, ако имам късмет, разбира се, да защитя и голям персонаж.
1: Всичко това, което казваш, е прекрасно и в света на театъра можем да те гледаме в Народен театър Иван Вазов. Кои са постановките, които ще играеш до края на сезона? Какво ти предстои?
0: Бурят, разбира се, да. Споменахме вече Идеалният мъж с Владо Кармазов и Юлиан Вергов и момчета да си партнирам там. Спектаклите на Диана Добрева, Моби Дик, Калигула, също така спектаклите на Крис Шарков, мой любим режисьор, Частици жена, Елементарните частици по романа на Мишел Уелбек, Разходка с Гогол на Кати Петрова, едно куклено така с начинки на кукли представление. Също така Коварство и любов, където си партнирам с Павел Иванов на покойният Асен Шопов спектакъл.
1: С Пламен къде играеш? Играеш ли въобще Пламен от сериала?
0: Да, с Пламен си партнирам в Моби Дик и в Бурята.
1: Константинов?
0: Да, и в Бурята сме двойка сценична. Също така в 199 е спектакъла ни за Винсен Ван Гог и естествено в Народния театър премиерното ни представление на Мила Искренова Влюбените, което аз се влюбих в него, защото е представление също, което съчетава много стилове
1: и много движение.
0: Мила
1: Искренова прочета наша хореографка.
0: И там имам възможност да се докосна до личните писма на световни имена от историята изобщо, както композиция, дори така и поети, художници, които са писали любовни писма и ние всъщност се занимаваме с този техен архив.
1: Има ли някое писмо, което толкова много те е трогнало,
0: да,
1: че не можеш да забравиш?
0: Да, на Фрида Кало писмото и до Диего Ривера е нещо, което е момент, който ме отключва в спектакъла и със сигурност се усещам близко до мен. И там се занимавам спектакъла и с пеене, класическо при това, и е нещо, което така ме вълнува и ми е приятно. А всъщност там си партнираме пък с Калян Трифонов, който играе Геле в Вяра, надежда, любов.
1: Ето колко много са паралелите между театъра и телевизията и всъщност едните обогатяват другите.
0: Да, точно така.
1: Предполагам, че това ще допринесе за още повече публика в театралната зала и обратното, много от актьорите, което да. Вече е факт, се случва да ги виждаме на екрана. Предишният сериал, в който обаче се включи в ефира на BTV, беше Sunny Beach, нали така?
0: Да.
1: Съвсем епизодична роля, ако не бъркам.
0: Абсолютно, абсолютно епизодична роля, но пък там се запознах с Роги. Един от режисьорите, с които сега работим в Вяра, надежда, любов, там се случи нашата среща и вярвам, че е било съдбовно, макар и минималното ми участие в Sunny Beach, така че съм щастлива.
1: И сега е време за музика и танци, не случайно, защото в края на нашия разговор ще чуем Невинна, една песен на Папи Ханс, която всички харесваме и, разбира се, обичаме да танцуваме. Песен, в която ти естествено грееш и това в танцов стил. Какво беше за теб това преживяване?
0: Чух песента лятото преди да излезе и поканата да взема участие точно в тази песен. За мен беше голямо удоволствие, защото обичам тази песен цяло лято. Просто усещах тръпки по тялото си и я танцувах. И аз я изтанцувах това лято с тази песен. И когато ме поканиха, просто само се надявах да защитя тази покана и тази чест да участвам в този клип, защото обичам песента и се надявах резултата да е добър. Съм доволна от това, което се получи. Така,
1: разбира
0: че...
1: се, имаш и прекрасен партньор да. В хореографията.
0: Да, Кристиан, той е страхотен. Много стабилно се чувствах в неговите ръце, защото аз танцувах на високи обувки, а танцуваме върху камъчета по земята и си беше опасно. Още повече ние с него имахме поддръжки. Не всяка от тях влезе в клипа, но аз бях във въздуха често, бях в неговите ръце и чувствах се абсолютно стабилна, защото той е професионалист, каквато аз не съм в танците и се чувствах много плътно в неговите ръце.
1: Музиката, танца, това ли е твоето друго ампла, твоята друга Диана, твоята различна Жаклин?
0: Ами, това е мое голямо хоби, което за щастие е пряко свързано с сцената, тъй като моят професор Ивайло Христов много често казваше, че е много важно човек да се занимава с музика, защото има усещане за вътрешен темпоритъм в сцената, което е много важно. И радвам се, че тези мои хобита през годините и че точно този мой път да се занимавам с всички останали изкуства, преди да се занимавам с театър, ми се случи, защото вярвам, че това е много важно и го препоръчвам на всеки, който иска да се занимава с театър и с кино в бъдеще, защото аз мисля, че школите не са полезни за едно дете. Аз вярвам, че то е хубаво да се обогатява, да обогатява общата си култура, да се обогатява както физически, така и умствено, да обогатява и да практикува ритъма в себе си, да се занимава с музика, да се занимава с танц, с движение, с спорт, да гледа много театър, да гледа много кино. И след това аз съм сигурна, че всичко това ще е обогатило и вкуса му, ще е обогатило тялото му и ще може да се занимава с театър. Вярвам, че това е по-успешният път и съм много щастлива, че именно такъв беше и моя, защото виждам, че това работи. И тъй като ние с Анастасия Ангелизова и Деян Донков имаме театрална работилница за кандидат студенти, вече 6-та година се занимавам и с това, което ми носи смисъл. И виждам, че хора, които са се занимавали от малки, понякога са по-трудно податливи, а хора, които са занимавали с изкуства и са музикални, просто това нещо им помага. И от тази гледна точка продължавам, когато имам време, да обогатявам тези мои хобита странични и обичам музиката, обичам и танца. Така че да, това са другите хобита, които практикувам, когато имам време.
1: Тоест, след Мърфи, Бекбеде и Луната, да очакваме и следващата песен.
0: Да, и Гамбит направихме с Ива Янкулова. Адмира също така взех много участие в развитието на този проект. И ако... Да, надявам се да не оставам без работа, но ако имам така свободно време, аз започнах да занимавам с музика по време на COVID, защото тогава имах такова. Ще се насоча пак към музиката.
1: И към следващия, надяваме се, сезон на Вяра, надежда, любов, който
0: дай
1: надяваме
0: Боже.
1: Да има такъв.
0: Дай Боже.
1: Със сигурност можете да гледате сериала с участието на Жаклин Даскалова в ролята на Диана Димова. Вяра, надежда, любов, петък, събота и неделя от 22 часа в ефира на BTV и ден по-рано в платформата на Voyo. Благодаря за това участие и на добър час.
0: Благодаря.
1: Актрисата Жаклин Даскалова, гост в ефира на BTV радио и предаването за града.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Слушайте Важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
4: С мен Лили Ангелова
3: и с мен Надежда Василева.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: В предаването има продуктово позициониране.

Добър ден с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Дара и песента и Бангаранга класираха България за големия финал на Евровизия утре вечер в австрийската столица Виена. Дара не само откри втория полуфинал с нощи, но и беше първата обявена за финалист, след като възпя бунта и суматохата, част от значенията на Бангаранга на разговорения майски език. След успешното представяне на Дара вече е ясен и редът, в който ще се яви на сцената на финала. България под номер 12 от общо 25 държави финалисти. И към останалото важно днес, по разследването на случая Петрохано Колчица има нови факти, ще ги обобщим и ще ги изложим, очаквам и подробен доклад. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев в кулоарите на парламента. Той коментира и случая с бомбата, прикрепена към автомобил в село Говедарци. По думите на министъра, този казус е свързан по-скоро с лични отношения и не става въпрос за класически тероризъм. Случаят е изяснен, мерки са взети, опасност няма. Те първа ще се установяват допълнителните данни, посочи още Демерджиев. Комисията за защита на конкуренцията обвини общо 7 фирми в участие в картелни споразумения при обществени поръчки за доставка на болнична храна и на машини, оборудване за добив и строителство. Екипи на комисията са извършили внезапни проверки в офисите на дружествата. Проверяват се съмнения за манипулиране на обществени поръчки. Практика, определена като една от най-тежките форми на картел. Според КЗК, подобни действия водят до сериозно източване на публичен ресурс чрез координиране на цени, разпределяне на пазари и съгласуване на условия между конкуренти. Напрежение на кулата, гръцките фермери вече са на границата. Около 13 часа след обед те пробиха полицейския кордон, като се насочиха към дезинфекционните системи при гръцкия пункт. Там изразиха недоволството си, тъй като според тях системите не са в изправност. За да освободят движението, гръцките полицаи използваха и сълзотворен газ. Към момента преминаването и двете посоки е свободно. А във Великобритания се засилва вътрешнопартийния натиск върху премиера Кир Стармър. Здравният министър напусна поста си в знак на подкрепа към кръговете в управляващата партия, които искат оставката на премиера. Очаква се кметът на Манчестър Анди Бърнъм да се включи в битката за лидерството в лейбористката партия и респективно за поста на министър-председател. Финансовите пазари реагират негативно на политическата несигурност. Според анализатори, перспективата Бърнъм да оглави правителството тревожи инвеститорите заради опасения от по-високи държавни разходи и увеличаване на британския дълг.

0: Времето. Днес следобед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. И на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Такава е прогнозата. Останете с програмата на BTV Радио. Приятен следобед!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Всичко за туристическото изложение Weekend Tourism, което се провежда в Русе, ще ни каже колегата Светослав Николов от Jazz FM Radio и BTV Radio Group. Това ще се случи малко по-късно в предаването. Ще ви запознаем и с акцентите на Lady Zone BG с Русица Николова от дамския портал на BTV. Но преди това е рубриката До последната секунда.
1: До последната секунда. Време за спорт в ефира на BTV Радио.
2: Все по-често осъзнаваме, че спортът не е просто резултат, класиране или статистика, то е емоция, характер и кауза. Днес акцентът ни е към новини от страстта на феновете около Купата на България по футбол, през новата надежда и вдъхновение, които ни очакват с Божидар Сарабуйоков, до битките и очакванията около националния ни волейболен отбор. Спортът продължава да ни обединява, а когато към всичко това добавим и инициативите с социална кауза, тогава спортът показва най-силната си страна, способността да променя хората, общности и съдби, защото със всяка победа стои не само талант, а сърце, дисциплина и смисъл. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев, това е BTV Радио. Феновете на ЦСКА ще получат допълнителни билети за финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив. Това стана ясно днес след срещата между представители на двата отбора, професионалната футболна лига и полицията. Това каза изпълнителният директор на Смърфовете Георги Величков, който представляваше клуба. До момента професионалната футболна лига отпусна около 22 000 билета за привърженици на ЦСКА, които бяха изкупени за по-час. Срещата в СДВР продължи днес повече от час и половина. От страна на ЦСКА присъстващият изпълнителен директор на клуба Вангел Вангелов изрази задоволство от решението и си пожела финала да се превърне в футболен празник. Припомня, че финал за Купата на България ще се проведе на 20 май от 19 часа на националния стадион Васил Левски в София. Вълнуващи моменти с лекоатлет номер 1 на България Божидар Сарабуйоков ни очакват в ефира на BTV. Звездата ни в скока на дължина поставя началото на летния сезон с участие в най-комерциалната верига турнири в леката атлетика Диамантената лига. Бронзовият ни медалист в скока на дължина от световния шампионат в зал ще започне с две поредни състезания над преварата в Шанхай и седмица по-късно в Сяман. Първият старт на Сарабуйоков е утре в китайския град, а вие може да го проследите на живо от 12 часа и 20 минути в ефира на BTV, като правата за излъчването са предоставени от Max Sport и А1. След 10 000 км път, ето и какво разказа Сарабуйоков пред BTV.
3: Изключително спокоен съм. При двата дни бях с 38 градуса температура. 5 часа сме тук напред, малко ли много влияе наистина. Вчера пристигнах. Съня беше малко така странен. Въпреки всичко, показал съм, че и в такива моменти съм се събирал. Утре ще дам всичко от себе си. Ще се опитам да накарам отново България да е горда с мен.
2: Тези големи състезания обаче допълват един наситен календар на суперталанта ни от Хармали. Той има и още 4 потвърдени участия в Диамантената лига на 4 юни в Рим, на 10 юли в Монте Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих. Между тях българската звезда в световната лека атлетика ще се състезава и в още няколко силни международни турнира, а българската публика също ще има възможност да се порадва на изявите на атлет номер 1 на България. Към момента той планира участие на националния шампионат, който ще се проведе на 25 и 26 юли. Братята Симеон и Алекс Николови ще играят заедно в Кучине, Лубеч и Витанова през новия сезон. Това обяви в интервю баща им Владимир Николов. В момента Симеон Николов завършва сезона в руския Локомотив Новосибирск, където треньор е Пламен Константинов. 208-сантиметровият ни разпределител е на полуфинал за Купата на Русия, където утре ще играе с шампиона Динамо Москва. Лубе и Алекс Николов пък стигнаха до битката за титлата в Италия, където отстъпиха на Перуджа, а Алекс Николов сега играе за иранския Фуат Сирджан в финалната фаза на Азиатската шампионска лига по волейбол. В същото време, за втора поредна година, мъжкият национален отбор на България по волейбол ще вземе участие в престижния приятелски турнир, който ще се проведе в периода между 20 и 23 май в Полша, съобщават от федерацията ни. Световните ни вице-шампиони получиха специална покана от домакините за участие в надпреварата, в която ще се включат още националните отбори на Полша, Украина и Сърбия. Следващата седмица, на 20 май, България ще се изправи срещу Украина, на 22 играем със Сърбия, а на 23 май със състава на Полша. Втора година с двойно повече участници и спортен празник с кауза. Така се очаква да премине благотворителното бягане утре, организирано от студентите от Университета по архитектура, строителство и геодезия в подкрепа на своите колеги, страдащи от онкологични заболявания.
4: Ивана Енихат са сред организаторите на благотворителния маратон. Тя учи архитектура, той строителство на сгради и съоръжения. Студентската инициатива да бягат в подкрепа на различни каузи им хрумва преди година, а днес признават, че са изненадани приятно от огромната подкрепа, която получават. Вярват, че академичната общност има силата да променя света около нас.
5: Участниците към дадения момент са над 1200, което е двойно повече от тези, които бяха миналата година, тъй като лично аз имам познати такива колеги и съм се докосвала до тях и знам колко им е трудно. Преценихме, че е важно те да се чувстват приети, да ги подкрепим, да застанем до тях.
6: Мисля, че всеки може да се докосне с лекота до това наистина да спортува, да си изкараме една прекрасна събота, да се забавляваме.
2: BTV е медиен партньор на събитието. Стартът е утре от 9 часа на булевардите Христо Смирински, Евлоги и Христо Георгиеви. Ясни са и дистанциите 2,5 км, 5 км и 10 км. Всеки желаещ може да се включи в благотворителната кампания, като таксата е символична и отива за благотворителност. Сред бягащите ще бъде и ректорът на университета, архитект Гичка Кутова, която отправи емоционално послание към студентите, борещи се с заболяването. Мили млади хора, ние сме до вас и сме с вас и сме готови винаги да ви помагаме. Дерзайте, имайте кураж, че ще се справите с общи усилия и положителната енергия на всички млади хора в страната. Вие ще преминете през този път и ще завършите образованието, което сте започнали, казва Кутова. А тази година посланици са и спортистите ни Мария Гроздева, Тервел Замфиров, Лора Христова и Цанко Цанков, които ще видим по трасето.
1: До последната секунда. Време за спорт в ефира на BTV Радио.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Информация в аванс за онези от вас, които ще бъдат на път. На 16 май от 14 до 21 часа ще има промяна в маршрута на автобусна линия номер 28 в посока село Мрамор, във връзка с празника на село Доброславци. Във връзка пък с провеждането на протеста на мотоциклетистите ще имате възможност да станете свидетели на забраната за престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на площад Княз Александър I до 21 часа днес. Частична промяна в движението на трамвайния транспорт в столицата с цел подобряване обслужването на кварталите Западен парк и Захарна фабрика предстои с въвеждането на нова трамвайна линия номер 13 от жилищен комплекс Захарна фабрика до метростанция Витоша ще се движи този трамвай. И още нещо важно в аванс: от 19 часа днес до 17 часа утре, заради заснемане на филмова продукция, ще има забрана за престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на снимачния екип, на улица Московска в участъка между улиците Бенковски и Раковски, 45 парко места. Ако сте в страната, в понеделник от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между разклоненията за Цалапица и Стамбулийски ще има ограничение на движението, така че това е между 102 и 106 километър в платното в посока София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента. Време на организации в участъка от 8 до 17 часа, от 18 до 22 май, участък на автомагистралата в Софийска област, като екипите ще работят по третокласния път Байлово-Смолско. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Desert Rose и Sting в изминалите минути по BTV Radio, а сега насочваме вниманието ви към туристическото изложение Weekend Tourism, което се провежда в Крайдунавския град Русе. 21-во издание на изложението и 18-ти фестивал на туристическите забавления и анимации бяха открити вчера, а фестивалът продължава до утре включително. Подробности сега и за участието на Jazz FM в проявите ще ни разкрие Светослав Николов, програмен директор на Jazz FM Radio, част от BTV Radio Group и един от любимите ви гласове в ефира на BTV Radio. Здравей, добре дошъл при нас. Какво се случва в Русе?
1: Здравейте на слушателите на BTV Radio.
0: Какво представлява фестивала?
1: В Русе се е събрала цяла България, като тук са общини, туристически организации и всякакви други организации, свързани с туризма, за да представят невероятните възможности за уикенд туризъм. Това са кратки пътувания, в които в концентриран вид може да опознаеш много детайли от един регион. И отивайки, да речем, за един културен празник, да опознаеш историческото наследство, природното богатство, да се срещнеш с хората. Така че на мен ми направи впечатление, че повечето общини тук в Русе предлагат точно такова комплексно преживяване, в което идвайки човек с един интерес, може да открие още много и същевременно пък така да се разбуди неговото любопитство, да изследва и други кътчета на страната по тази линия. Последно разговарях с колегите от Асеновград, които споделят за 50-те църкви и манастири, за култовите комплекси в района, за къщите, които са с архитектурна стойност. До тях пък са колегите от минерални бани в Хасково, които разказват за природните богатства и културния календар, на който могат да се наслаждават всички дошли заради минералната вода. Тук са колегите от Шумен, от Велико Търново, от Тутракан. И всъщност виждат колко пъстра е България. Достатъчно е да отвориш туристическия портал на всяка една община, за да останеш наистина изненадан от многообразието от възможности за туризъм, така че да опознаваме страната, нейните богатства, да се свързваме с хората и да знаем повече за историята, за наследството и заедно пък да чертаем бъдещето в икономическо развитие. Това е изложението.
0: Вчера заместник-министърът на туризма професор Мариела Модева откри събитието. Сред официалните гости бяха и областният управител на Русе професор Любомир Владимиров и заместник-кмета на румънския град Гюргиево Мариан Дамян. Каква беше презентацията на Jazz FM Radio в рамките на това събитие?
1: Разказахме за фестивалите, които организирахме, които организираме като повод за туризъм, за фестивалите, които провеждаме, пътуващия на Jazz FM в Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, тази година ще бъдем в Хасково, Димитровград, Кърджали и Маслиново, за Jazz Велинград, който е за култура в образованието, диалог между поколенията, връзка между регионите, за Велека Кайти Jazz Fest, който пък е за връзка с природата и с нашата човешката природа, за деца на джаза в Шумен, на който образоваме и вдъхновяваме. Поделихме своя модел за това как изследваме конкретния регион, неговите необходимости, установяваме и неговия потенциал и след това на тази база вече градим една културно-образователна програма, която да променя средата. И тази презентация направихме като партньори на Асоциация фестивалите в България, с която сме партньор в провеждането на Банско джаз фестивал. Ето сега пред опитно здание виждам колегите от Стрелча, на които ми предстои в края на май фестивал на етеричните масла. Така че много е пъстра българската културна карта и това видяхме на изложението.
0: Уикенд туризъм продължава до 16 май в сградата на доходното здание, където са подредени около 40 штанда, на които се представят туроператори, общини, институции и компании, предлагащи туристически продукти. Повече от 150 са българските производители за занаятчии, които показват своите изделия в центъра на града. Програмата също е много богата. Какво предстои в културен план? Каква е кулминацията на събитието?
1: Тази вечер ще слушаме една джаз група, джазът е навсякъде, разбира се, това ме направи безкрайно щастлив, водена от Марина Господинова, Михаил Йосифов, Вили Стоянов, с Наско Попов, изобщо от света на българския джаз, Митко Карамфилов, Миленко Кошаров. вчера слушахме Junior Band, който е един детски състав към училище просто изкуства в Велико Търново. След това Big Band Русе. Утре културната програма ще бъде закрита с голям концерт, нали? Така изисква традицията, на Мария Илиева. Това се случва на откритата сцена на площад Свобода в Русе и навсякъде наоколо, пък са щандове на производители на всевъзможни продукти, от мед и масла до възглавници с просол, дела, свещи, вина и така нататък. Да, много, много, много пъстър Русе.
0: Прекрасно е. Уикенд туризъм продължава до утре. Много успех на Jazz FM на това изключително интересно събитие. Включихме Светослав Николов, програмен директор на Jazz FM Radio, част от BTV Radio Group и любим глас в ефира на BTV Radio.

0: Ladies.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: И след тази супер жена Мария Илиева в изминалите минути, поглед към любопитните и интересни теми в дамския портал на BTV Ladies.bg с Росица Николова от екипа на изданието. Добре дошла при нас. Ето че отново имаме среща с Вяра Надежда Любов и тази вечер в ефира на BTV, както и в събота и неделя, ден по-рано на платформата Voyo, и сега ще ни срещнете с доктор Кацаров отблизо, един от, може би, най-желаните персонажи.
2: Вяра, Надежда, Любов всъщност правят уикенда, който ние работещите хора така харесваме, още по-желан, защото идват тези дни, можеш да си пуснеш този чудесен сериал. Да, при нас в подкаста продължаваме тези срещи с актьорите от сериала, да ги опознаваме в по-различна светлина, да ни разказват какво се случва зад кадър и, разбира се, да надничаме любопитно в личния им живот. Така се срещнахме и с доктор Богдан Кацаров, каквото е името на актьорът в сериала.
1: Антони
2: всъщност
1: Пенев,
2: Антони да. Пенев, да, един изключително премерен, интелигентен човек, с когото си говорихме за сериала. Той точно така изгражда и образа си, постепенно, премерено и доста критично към себе си. Казва, че в началото му е било много трудно да гледа сериала, защото винаги за нещо е намирал да каже, тук можеше по-добре, и, разбира се, както се казва, зад всеки успял мъж стои една жена, така и неговата прекрасна приятелка го подкрепя във всяко едно негово начинание и му казва точно обратното: справяш се перфектно, вярвай ми, и макар тази негова самокритика да прави нещата по-трудни, все пак наистина накрая при изграден образ той вярва. А най-любопитното е, че за да си направи ролята, наистина е присъствал на истинско раждане, каквото много от бащите се страхуват да направят, но той е отишъл в болница и е пожелал да присъства, и след като първия път са го изгонили, отново е отишъл, за да постигне своето.
1: И колко хубаво звучи всичко това, и нека да постига своето, и ръка за ръка с внучката на скулптора Георги Чепканов, Боряна Мануилова, която всъщност е неговата половинка в живота, а не всъщност
2: доктор Рада.
1: Точно така. Сега, поглед към каза ти за ражданията, поглед към бременността, но е на една друга героиня от реалити формат в нашия ефир, в ефира на BTV. Става дума за живот на Кантар. Срещаш ни с Виолета Певчиева.
2: Певтичева, да.
1: Прощавай.
2: И това, да. Знаеш ли, много интересна среща, защото тя за втори път гостува при мен в подкаста. Съдбовно гостуване, бих казала, защото първия път се разделихме и тя каза: до година мисля да съм доста по-балансирана и бременна. Каза, примерно, в четвъртия месец. И какво се случи? Втората й покана беше точно в такъв момент, в който тя вече е бременна в четвъртия месец. Защо имаме новина тук? Защото тя имаше изключително много проблеми, докато сбъдне това желание. Влизайки в живот на Кантар, желанието й беше да свали килограми, за да може да направи инвитро, тъй като при много килограми процедурата е невъзможна. Успява да свали 17 килограма в самото предаване, след като излиза, продължава с това. Има две запушени тръби, изчерпан яйчников резерв и какви ли не осложнения. Но когато имаш вяра, когато имаш любовта и когато се довериш и на правилните лекари, защото това е много важно, наистина нещата се случват. А много интересни неща ни разказа. Тя човек е изключително позитивен, така че дали имате или не проблеми в тази посока, няма значение. Хубаво е да изслушате този подкаст, просто за да ви оправи настроението и да повярвате, че хубавите неща в живота рано или късно се случват.
1: Много мотивиращо и вдъхновяващо е това, което ни споделяш. Повече в подкаста Малки разговори с участието на Виолета Певтичева. Сега и към голямата новина, разбира се, от последните повече от почти 24 часа, хайде така да го кажем. Разбира се, Дара, Евровизия, говорим непрекъснато за това от самото начало на предаването. Какво ще се случи, ако тя спечели?
2: Искаме така да сме добри пророци, наистина това да стане, така че решихме да проверим какво ще се промени и за нея, и за България, защото това касае лично всеки от нас, не е просто една изпята песен. Ако Дара спечели, това превръща автоматично България в следващата страна, в която ще бъде организирана Евровизия, и освен това ние автоматично се класираме в следващото финала. Издание, да, като страна домакин. Разбира се, за нея ще има изключително много бонуси, като интервюта, като предложения за нови записи и така нататък, но цялото това популяризиране на България и музиката тук ще хвърли много повече светлина и на всички останали изпълнители, така че да стискаме палци.
1: Пожелаваме и успех на 16 май в големия финал на Евровизия 70-то юбилейно издание. Дано да го спечелим. А пък сега имаме шанса да спечелим среща с двама прекрасни четириноги любимци, които стоят в ръцете на прекрасната Вики от Ергенът.
2: В случая наистина са двама. Нашата поредица Ергенът под лупа и муцунка с Виктория, която е една от предишните участнички в Ергенът, продължава и разбира се ще продължи, докато продължава и самият Ерген. Финалът на романтичното реалити е на 21-ви, така че от тази коментарна поредица ние имаме да заснемем още един епизод, но днес пуснахме предпоследния, в който в студиото имахме специален гост. Ако през цялото време Вики беше с кученцето си, което се казва Уиски, сега доведе и неговата сестричка и приятелка, която се казва Бери. Така че едно видео изключително любопитно с точни и сочни коментари от Вики в компанията на две кучета, облечени едното с гъщеризон, другата с рокля с перли. Чуйте това коментарно студио, за да се позабавлявате и уикенда да ви върви по вода.
1: Със сигурност ще бъде така, особено предвид прогнозата за времето и жълтия код за по-голямата част от Западна България. Благодаря ти за това участие в предаването ни днес и разбира се, още много любопитни и интересни теми в Ladies on BG. Росица Николова от дамския портал на BTV в нашето студио.
0: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие. BTV Радио, за да знаеш всичко. I got a

0: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гедон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема Стикс на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
5: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: В предаването има продуктово позициониране –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

края на това издание на предаването за града ви напомняме, че е обявен жълт код за интензивни валежи с гръмотевици в 12 области от северо-западна, западна, югозападна и част от южна България за утре 16 май. Очакваните количества на валежите са между 20 и 35 литра на квадратен метър. Причината е средиземноморски циклон, който ще определя времето в страната през следващите дни. Валежите ще започнат в следобедните часове в събота. От югозапад остава и опасността от градушки, така че внимавайте и разбира се, пригответе чадърите си през уикенда. В края на това издание на Заграда ви информираме за метеорологичната обстановка и ви напомняме също така да следите програмата ни. Днес работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Останете с BTV новините в 17, а след това и с предаването Лице в лице. Гости на Цветанка Ризова ще бъдат Петър Витанов от Прогресивна България, как новата власт ще решава старите проблеми и още журналистът Севда Шишманова, как политиката на Тръмп променя световния ред. Впоследствие ще чуете авторското предаване «Важното казано на глас». Обзорът на темите от седмицата ще бъде с политолога Росен Стоянов и с социолога от Alpha Research Геновева Петрова. «Важното казано на глас» започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Radio на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Следете и Facebook страницата на BTV Radio. Подкрепете дара на финала на Евровизия утре 16 май. Ако се намирате извън пределите на страната ни, желаем и успех. Бъдете в понеделник в 14 с предаването за града от целият ни екип. Прекрасен уикенд и завършваме с Бангаранга на Дара.

0: Дара разтърси сцената на Евровизия и отива на финала утре. След забележка за паркиране в София нападнаха съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев. Мотористи на протест срещу по-скъпата гражданска отговорност блокират улици и магистрали. Гръцки фермери взблъсват с полицията на границата ни при Кулата. Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. Дара и песента и Бангаранга класираха България за големия финал на Евровизия утре вечер в австрийската столица. Дара не само откри втория полуфинал с нощи, но и беше първата обявена за финалист, след като възпя Бунта и суматохата, част от значенията на Бангаранга на разговорен ямайски език. Емоциите обобщава Станчо Станчев.
1: В 22 часа българско време Дара превзе сцената в австрийската столица и преодоля конкуренция от 15 държави. Близо 15 000 души публика в Виенската арена буквално и преносно взривиха залата, а децибелите бяха като на рок-концерт. Тези емоции от публиката, докато Дара излиза на сцената, запечатва изпълнителят Мишел, един от българите, които са в австрийската столица, специално за да подкрепят Дара.
2: Ние подкрепяме Дара, нашата Дара, която представи България и се представи изключително добре и класира България за финалите на Евровизия. Дара, благодарим ти за цялата всеотдайност, защото ти можеш много и ти благодарим, че показа България на какво е способна.
1: Освен, че откри шоуто вчера, Дара беше и първата обявена, че се класира за големия финал на 70-та Евровизия утре. Българите там очакват високо класиране.
2: Журналисти и медии класират Бангаранга на много високо в класациите, което само може да ни радва. И наистина това ни кара да се чувстваме много сплотени. Благодарим на всички българи в чужбина, които гласуваха за Дара и се обединихме.
1: Освен с класирането, Дара спечели Европа и с цялостното представяне на Бангаранга. Хореография, която показва как музиката премахва стените и ограниченията, в които живеем. Социалните мрежи бяха категорични за своя фаворит. След успешното представяне на Дара вече е ясен и редът, в който ще се яви на сцената на финала. България е под номер 12 от общо 25 държави финалисти. За BTV новините, Станчо Станчев.
0: Още за представянето на Дара и за шансовете и за победа в емисията в 19, сега останалото на 15 май. Мъж е задържан след като е нанесъл удари на депутата Ивайло Мирчев, съобщиха от столичната полиция, а съпредседателят на Да България публикува клип от ситуацията в социалните мрежи. Репортаж на Десислава Ризова и Владислава Тричкова.
3: 12 се обаждам, чакам.
4: Всичко се случва вчера след 8 вечерта, разказва Ивайло Мирчев. Прибирайки се, то установява, че шофьорът запуши улицата, на която живее. Двамата се спречкват, но Мирчев е категоричен. Не е бил бит.
5: Нито някой ми е бил, нито аз съм бил някой. Това беше запушило улицата. Помолих водача на автомобила да се отмести, защото буквално нямам откъде да мина. Той отказа неколкократно, след което аз извадих телефона си да го снимам. Това го изнерви и замахна няколко пъти с ръка.
6: А? Не ги оцели, така ли?
5: Преплъзна му се върху лявата ми буза.
4: Мирчев показа и клип от случката, в който се вижда, че мъжът потегля с колата срещу него, а Мирчев снима и разказва, че е бил ударен. Информацията от полицията. Около 21 часа с нощи на телефон 112 получават сигнал от Мирчев. Причината – възникнало пререкание между него и шофьора на лека кола. Пращат екип на място.
7: Които установяват жалбоподателя Иво Мирчев, който споделя, че преди около 10-15 минути е бил нападнат от агресивен водач, в последствие на което същия му е нанесъл няколко удара.
4: А след тази ситуация шофьорът си тръгва.
7: От проведените незабавни оперативни издирвателни мероприятия на служителите е установен въпросния нападател. Извършени са необходимите действия по разследването, включително разпознаване.
4: Мъжът е задържан. Материалите вече са докладвани на Софийската районна прокуратура. По наша информация, арестуваният има предишна криминална проява за хулиганство.
8: Човекът избяга, обаче. Човекът избяга.
0: МВР проверява колко кои са охраняваните лица от висшия ешелон на властта, съобщи вътрешният министър в кулоарите на парламента. Иван Демерджиев коментира и казуса с охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС, Бойко Борисов и Делян Пеевски.
4: А тайна ли е колко е струвала охраната?
6: О, не е тайна колко е струвала. Със сигурност доста сериозна, така, сериозни средства са вложени в това нещо. Нашата задача е да не позволяваме това да се случва повече. Впрочем, поискал съм от структурите на Министерството на вътрешните работи справка подробна за всички охранявани лица, за да може там, където има несъответствие, да се предприемат действия спрямо тях.
0: Национален протест на две гуми. Тази вечер мотористи от цялата страна излизат на бунт срещу по-високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Очакват се затруднения на движението в повече от 25 града.
8: По-високи цени на гражданска отговорност и отпадане на възможността за плащане на вноски при сезонно каране провокираха недоволството.
9: Дайте ни право на избор, а ние сами ще си избереме дали си изключиме за 3 месеца, за една година или за 9 месеца.
10: И ако преди цената на гражданската отговорност е около 130 лева, сега тя започва от 115 евро.
9: Това за нас е над 80% покачване, а в отговорите на институциите пише, че са 10-13% покачване.
8: От Асоциацията на българските застрахователи заявиха, че 52% от мотористите не плащат пълния размер на годишната си застраховка.
11: Покритието на риска е изчислено на база цялата годишна премия. Това означава, че застрахователят поема риск за целия период, въпреки че реално получава половината премия.
12: Комисията за защита на конкуренцията изиска детайлна информация от секторния регулатор, Комисията за финансов надзор. При установяване на нарушения законът предвижда налагане на имуществена санкция в размер до 10% от общия оборот за предходната финансова година.
8: От Комисията за финансов надзор подкрепят сезонните застраховки с уточнението.
13: Застрахователната премия трябва да бъде справедлива, адекватна и изцяло заплатена, включително когато е разсрочена на няколко вноски. Цената на застраховка гражданска отговорност се формира на база реално възникнали инциденти и изплатени щети на годишна база, независимо, че инциденти са концентрирани в определен сезон.
8: Зад протеста тази вечер застават 79 мотоклуба от страната, а в центъра на София се очакват затруднения в движението. За BTV новините, Лора Костова.
0: Ескалация на напрежението и физически сблъсъци между протестиращи гръцки фермери и полицията белязаха опита на земеделците да блокират граничния пункт Кулата Промахон. Стопаните имат нови искания към правителството си. След като в ранния следобед фермерите направиха опит пеша да навлязат в територията на пункта и да блокират движението, гръцките сили на реда ги отблъснаха и възстановиха трафика, беше използван и сълзотворен газ, а сред засегнатите се оказа и оператор на гръцка телевизия, попаднал в зоната на сблъсъците.
14: Искаме си овцете, които ни убиха, обратно, затова съм тук. Искаме това, което ни откраднаха.
15: Нищо няма да работим, ще унищожим всичко. До там ни докараха. Мицотакис ни унищожи всичко. И сега спи и ще го събудим, Стояги.
16: Искате ли да видите как изглежда една бананова република? Ние живеем в такава. Направихме така, че държавата да функционира само срещу хората. Завъртете камерите, идете в България, за да видите как функционира една нормална държава. А тук решаваме да протестираме, а те ни бият. Айде стига!
0: С признаци за стабилизиране на отношенията между Съединените щати и Китай, но без конкретни подробности за споразумения, приключи посещението на американския президент в Пекин. Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин обсъдиха Иран, Тайван и търговските отношения. Тръмп заяви, че Пекин е поел ангажимент да купи 200 самолета Боинг, американски петрол и селскостопански продукти. До момента обаче няма потвърждение от китайска страна. Преди разговорите очакванията бяха, че Тръмп може да окаже натиск върху Си за съдействие при решаването на конфликта с Иран, според анализатори. Изявленията и на двете страни за сега показват, че срещата е довела до съществена промяна.
17: Говорихме за Тайван, говорихме много и за Иран. И мисля, че имаме много добро разбирателство и по двата въпроса. По отношение на Тайван, той не иска да вижда борба за независимост и аз го изслушах. Не направих коментар по темата.
18: Успяхме да изградим конструктивни и стратегически отношения между нашите държави. Това е историческо посещение.
0: Към ситуацията в Близкия изток, всички кораби могат да преминават през Ормузкия проток с изключение на тези, които са във война с Техеран, съобщи иранския външен министър. Абас Ракчи добави, че Иран няма доверие на Съединените щати и че страната ще преговаря само ако Вашингтон е сериозен за разговорите. Междувременно нови израелски атаки в района на град Тир в Южен Ливан. Армията обяви, че ударите са насочени към обекти на Хизбула, съобщава се и за дронове, изпратени от Ливан към северните части на Израел. Размяната на огън идва въпреки примирието с Ливан, което цели да спре боевете. И една здравна тема. България е единствена в Евросъюза без скринингова програма за най-разпространените онкологични заболявания, показват данни на Института за пазарна икономика. В страни като Финландия, Словения, Чехия и Словакия над 70% са преминали скрининг за рак на дебелото черво и на маточната шийка. На дъното са Румъния, Кипър и Полша. По плана у нас програмите трябва да започнат през 2026. Планира се за рак на дебелото черво да се изследват 160 000 души, а за човешки папилома вирус 70 000 жени. Кристина Налбантова разказва.
19: Едва на 27 години Теодора чува диагнозата рак на шийката на матката. За нея това е шок. Няколко години по-рано разбира, че има високорисков щам на човешкия папилома вирус, но никой не й обяснява какво значи това.
20: Със сигурност се чувствам излъгана. Ако беше ми се обърнал минимално време да ме информират какво значи HPV и как ще ми промени живота, защото реално HPV наистина, когато чуеш диагнозата рак на шийката на матката, ти се променя живота изцяло.
19: Теодора вече е излекувана и избира да говори по темата.
20: Втория ден след моята операция си казах, че ще направя всичко възможно да има повече информация за HPV в България.
19: Счита се, че 9 от 10 души ще се срещнат с човешкия папилома вирус. Затова според лекарите е нужна информационна кампания още в училище.
21: Това, че вие имате папилома вирус в даден момент, вие трябва да го знаете, но това не значи, че сте обречени.
19: Човешкият папилома вирус е основната причина за рак на маточната шийка. У нас диагнозата чуват над 1000 жени годишно.
21: Достъп до нормална диагностика и съответно по-адекватно и по-бързо лечение ще има по-голяма част от населението. Финансите не са много добри при отделните пациенти. Това е една от причините всъщност да не се правят тези изследвания.
19: По-малко от половината случаи се откриват рано.
22: Евростат наблюдава всички държави, кога колко хора преминават през скрининг. И вътре виждаме, че всъщност всяка година, всяка държава достига наистина колкото може по-голям процент от покритие на своето население. Надявам се, че и България ще стане така. Ние сме на нулата.
19: Нужна е и информационна кампания.
22: Подпомага и здравната система, намалявайки разхода за лечение, но е от най-голяма полза самия пациент.
20: Моя призив към Министерството на здравеопазването е да ползват хора като мен, които могат с личната си дори история да излезнат и да накарат хората просто да отидат на профилактични прегледи.
19: Кога точно скринингът ще започне, все още не е ясно. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: Една любопитна история. Полувълк, полукуче, вихрен порода, чехословашки вълчак е звезда в социалните мрежи, а видеята за стопанина му Николай Христов събират стотици хиляди гледания.
23: Ето го най-непослушния вълк, вихрен, така ли? Много обича да се снима между другото.
24: Вихрен е порода куче, кръстоска между немска овчарка и карпатски вълк.
23: Не си прави такива огушки. Не мога аз 10 минути да седа да те чакам.
24: От софийското село Владо Тричков двамата показват живота си сред природата.
25: Той на колко беше, когато го взехте и какви му бяха навиците?
23: Сравнително голям. На около 6 месеца и половина, близо 7. Навиците, всяко едно куче вече до такава големина, вече е създало свои собствени навици.
24: И докато вървим, вихрен прекъсна разходката ни за радикална баня.
23: По принцип не трябва да се къпе въобще много често, защото чел съм, че не е много хубаво заради самата козина, но 1-2 пъти годишно, пък и видяхте току-що той, неговото къпане в какво се състои.
24: И на половина вълк у него няма агресия.
23: Аз ще ви бие и двамата малко.
24: Отгледане с две по-малки кучета и с деца. Външният му вид често кара хората да мислят, че виждат истински вълк.
25: Питат ли дали изобщо е легално да гледаш?
23: О, да, има и такива въпроси. Аз им отговарям по един и същи начин, че реално аз имам вълк за домашен любимец, всъщност е куче по документи.
24: За Николай няма значение дали вихрене повече куче или вълк. Той е най-добрият му приятел.
1: Най-вече да бъде любовта към животните, не само към кучетата, дори и към дивите животни, любовта към природата, и това е най-вече моето послание.
24: За BTV новините, Лора Костова.
0: Лице в лице започва 10 минути. Какви теми и гости да очакваме в предаването днес, ще ни каже сега Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
2: Здравей, Иване! Ще ми гостува председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Депутати без охрана, правосъдие без зависимости и тайни квартири, закони, които да спрат галопа на цените. Колко възможна е тази мисия? В студиото ще дойде журналистката Седга Шишманова. САЩ, Русия, Украина и Иран. Новия световен ред и трусовете от него. България и другите.
0: Цвети, благодаря, очакваме те с интерес. Още новини в 19 остане. Избирай.

0: ТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
3: А сега следват рекламите.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
6: Ведра и

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено. Но когато навън вали...
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Здравейте! 16 май ще започне с слънчеви часове и малко по-високи температури от днес. След обед, увеличение на облачността и дъждове с грамотевици. Жълт код за интензивни валежи и грамотевични бури е обявен в 12 области от северо-западна, западна, югозападна и част от южна България. Очакваните количества са между 20 и 35 литра на квадратен метър. Вятърът ще е умерен до силен. Максималните температури в събота между 19 и 27 градуса. В столицата около 22-25 градуса в Пловдив и 19 във Варна. Атмосферното налягане продължава да е по-ниско от средното за месеца. През следващите 4 дни има повишена вероятност за слаби до средни геомагнитни бури. След обед и по нашето Черноморие ще се заоблачи, а над южното крайбрежие предстоят дъждове с грамотевици. Вятърът е умерен до силен. Максимални температури там между 17 и 21 градуса. Ако утре сте в планините, подгответе се за ветровито време и краткотрайни, но интензивни валежи с грамотевици. Максимални температури на 1200 метра около 15 градуса, а на 2000 метра около 8. В неделя и понеделник по-хладно и облачно време с валежи на повече места в източна България. В понеделник и вторник по-силен вятър и краткотрайни превалявания. Тогава започва постепенно повишение на температурите. Към сряда утихване на вятъра. Прогнозата е дъждовете с грамотевици да са над централна и източна България. А след малко започва лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с BTV.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е председателя на парламентарната група на Прогресивна България, Петър Витанов. Здравейте, господин Витанов.
1: Добър ден.
0: Може ли да формулирате кратък отговор на въпроса ми? Каква е крайната цел на тези закони, които приемате и са свързани с цените и инфлацията?
1: Няколко неща. На първо време засилен мониторинг. На второ изсветляване и търсене на прозрачност при ценообразуването. От трета страна е по-строг контрол от страна на регулаторите и отстраняване на четвърто място, отстраняване на пазарни аномалии посредством разширяване обхвата на така наречените нелоялни практики, създаване на възможност за по-високи глоби, които така да имат санкциониращ характер. Но това е.
0: Сега, вие отложихте с една седмица приемането на тези закони. Дали това е, как да кажа, признаване на някои грешки, които са допуснати, или на някои забележки, които от опозицията идват? От една страна, знаете, от опозицията, че това е някакво административно налагане на цени, които са определени по някакъв начин, който няма реален измерител и може да се превърне в удар срещу производителя. И само да ми позволите, дори ще цитирам Владислав Горанов от ГЕРБ, който казва: ще подкрепим с риск да участваме в грешен експеримент и всъщност тези мерки няма да доведат до задоволителни резултати, а ще затруднят производителя. Само да отбележа, това е казано преди свалянето на охраната на Борисов, след това те отказаха да ви подкрепят. Но предполагам, тъй като чух и други критични мнения, че то е валидно, независимо от охраната.
1: Първо, по отношение на самото законодателство, няма нищо непазарно в него. Даже на мен ми се искаше да има повече непазарни неща, но и той изцяло базиран на опит, взаимстван от Франция и от Германия. Така че няма създаване на никакви тавани на цените. Има създаване на няколко термина, като справедлива цена, той е в закона за защита на потребителите, с цел изсветляване, прозрачност и информираност на потребителите.
0: Но как се определя справедливата цена? Има ли формула? Има ли механизъм?
1: Но по-важно, може би, защото ми казахте, че става дума за забавянето. Ние забавяме, т.е. отлагаме приемането не заради нещо друго, а поради факта, че искаме да следваме изцяло законодателния процес. Ние бързахме да отпушим неговото начало, за да може да дадем старт на законодателството, а от друга страна качественото законодателство изисква най-малкото да се вслушаме в мнението и виждането на всички заинтересовани страни. Нещо повече, вчера на срещата с премиера, дори браншови организации, които са имали, някои имат резерви, други ни подкрепиха, те молят за малко повече време, за да предложат и те своите мерки. Така че, според мен, нищо апокалиптично няма в това законодателство и нещо повече. Това с магическа пръчка няма да намали цената. Впрочем, аз не знам, за 35 години цена да е била намалявана. Нашата цел е да спрем този ръст на цените и траекторията на повишаването на цените. Уви, става все по-трудно не заради друго, а защото почти всичко, което слагаме на нашата трапеза, е вносно. И за съжаление има много малко начини, по които може да стимулираме производителите, защото производителите ги няма. И когато внасяш, по-скоро си функция от външните фактори. Но това са само каскада и старта на серия от мерки, които трябва да доведат до най-важната цел, а именно запазването на хранителния суверенитет на България.
0: Защото как ние не направите, зеленчуко, производителите намаляват с страшна сила.
1: За няколко.
0: Това е всъщност най-важното, което трябва да се направи.
1: За няколко години, за 4 или 5 години, с една трета са намалели земеделските производители. Тоест ние трябва да възстановим българското земеделие, българското селско стопанство. Това става чрез стимулиране на производителите.
0: Имате ли програма за това?
1: Както в България, така и на европейско ниво, защото съгласете се, че не е справедливо някои държави да получават по-високи субсидии от други държави, но това е предмет на преговори в следващата многогодишна
0: финансова рамка. Както и ни производители повече от други в рамките на страната.
1: Точно така е.
0: И вие знаете за какво говоря.
1: Много добре говоря за тези, които отглеждат монокултурите. Разбира се, че е така и аз се надявам на един по-балансиран, по-справедливо разпределение на ресурсите тогава, когато му дойде времето. А дали имаме стратегия? Да, имаме. Това е са каскада от мерки. Това е горе-долу същото, както и в съдебната власт от другия закон.
0: Аз точно това щях да попитам. Добре, този закон свързан с, най-общо казано, с цените. Отлагате съседница, за да чуете мнението и на хората, които ще бъдат обект на проверки, на каквото там изисква закона. А защо отложихте с 2 седмици, на практика стават 3, закона за съдебната власт? Нали това беше най-важната част?
1: повтарям, смисъла на бързото предложение беше да отключим законодателния процес. Съгласете се, че трябва да имаме становище. Върховен съд, съдилища, прокуратури, Висш съден съвет, адвокатура, ако щете, висши учебни заведения. Всичко това изисква време. Около десетина дни са необходими за получаване на част от тези становища. Всички заинтересовани лица трябва да могат да участват в дебата. Ние не се опитваме да наложим силово едно или друго законодателство, опитваме се да го направим качествено. Хубаво е, че особено, що касае закон за съдебната власт, виждаме общия консенсус. Да, ние разполагаме с мнозинство да приеме всичко още утре, но считаме, че качеството на законодателство трябва драстично да се промени. Трябва да бъде далеч по-експертно, да бъде огледано от всички страни и в крайна сметка, ако е необходимо една седмица повече, говорим все пак за един Висш съдебен съвет, чийто мандат е изтекал през 2022 година. И ако една седмица е залога допълнително законодателството да бъде добро, да няма нужда от прекрояване след 2 или 3 месеца, то нека го изчака.
0: Тогава ще ви кажа един от аргументите, който даде опозицията в парламента.
1: То че... този закон няма опозиция.
0: Не. Опозицията по принцип в парламента. Те казват така, един от текстовете по този закон беше да не се дава възможност на сегашния Висш съдебен съвет и на който и да било орган с изтекал мандат да кадрува най-общо, нали така. Каква е гаранцията, че през тези 3 седмици няма да има кадрови решения, които да се окажат, как да кажа, неприлични с оглед на историята на този съвет. Тоест, вие може да гарантирате или някой правосъдния министър като Демерджиев ще излезе с един пост, моля не назначавайте. Аз това казах, като Демерджиев да излезе с пост по повод на Сарафов. А сега правосъдния министр да излезе с пост, който да каже, моля не назначавайте. Как ще гарантирате това?
1: Няма необходимост, още повече ние в законодателното предложение сме обсъдили тази възможност, свързана с легитимността на орган, който, чийто мандат е изтекал с повече от известен период от време. Ние имаме обективни съмнения относно неговата легитимност и така, че...
0: Да, но ако се случи, какво вие ретроактивно законодателство ли ще приема? Вие утре назначават някого.
1: Ретроактивно законодателство не може да се приема, не и в страна от демократичния свят. Става дума, че дори тези назначения, те не стават от днес на заутре, с голямата си част, те са свързани с конкурси, отнема време. Ще видим, администрацията има готовност да се справи с...
0: Разчитате на добрата воля да не се случва тези
1: неща? Не, разчитаме на добрата воля.
0: Така ли, не разчитат? Добре, питам. Струва ми се, без има 3 седмици, през които всичко може да се случи.
1: Без да персонифицирам, но аз лично имам относително ниско, да не кажа, нулево доверие към този орган.
0: Добре, и сега да се върнем към парламента. Ще има ли някакъв нов режим, свързан с поведението на депутатите, с поведението на журналистите? Ето, сега да попитам така, заключихте ли онзи вход, от който слизаха хората с охрана от НСО, и с коли от НСО и прочее?
1: В процес на дискутиране на този въпрос и най-скоро време, да, най-вероятно вътрешният двор ще бъде затворен, не заради друго, а защото сега, разбира се, има форс-мажор, който може да се налага да бъде използван, но общото разбиране на ръководството на Народното събрание е, че всички депутати трябва да бъдат равни, респективно да влизат през едни и същи входове и изходи. И да излизат, за това по-скоро разбирането е да бъде затворен вътрешния двор и всеки един народен представител, включително и тези, които до момента са имали право да го ползват като хора като мен, като председатели на парламентарни групи, съжалявам, аз и ходя с метрото, не ползвам и кола, да влизат през ходовете, които са предназначени за всички останали народни представители и служители на администрацията.
0: Добре, а тогава да попитам и за моите колеги журналисти. Знаете, те много така се притесняваха. В предходните парламенти имаха много затруднен достъп. Сега ще разширите ли възможността да общуват колегите ми с вас?
1: Преди да отговоря на този въпрос, медиите обаче трябва да сме наясно, че ние трябва да гарантираме сигурността на всички от тези народни представители, които пък ползват входовете. Знаете, че не един и два пъти сме ставали свидетели на организирани протести, замерене с яйца, домати. И аз надявам такива неща да няма или поне да бъде гарантиран свободния достъп на хората.
0: И ако има протест, сега, какво ще правим?
1: Не, ако има, разбира се.
0: Ще отворите задния двор?
1: Не, протести, всеки трябва да е готов за протести. Ние не живеем с илюзията, че света започва и свършва с нас. Аз си давам сметка, че много скоро, вероятно, и срещу нас ще има протести. Така че това не е повод за отлагане на едно или друго решение. Сега питате ме за медиите. Струва ми се, че предстои разговор с представители на медиите, така че да намерим онова сечение, което може да позволи най-адекватно те да извършат професионалните си задължения. Аз съм бил част от една институция, която е давала достъп, Европейския парламент, достъп на журналистите до почти всички помещения. Така че мисля, че при една добра воля и добра организация може да се мисли включително и за реорганизация по този въпрос.
0: А какви ще бъдат отношенията ви с опозицията? С кого най-лесно разговаряте? С коя от опозиционните формации разговаряте най-лесно?
1: Не ги делим. Опитваме се да имаме конструктивен диалог без идеологеми и без предразсъдъци. Съответно, опитваме се да въведем един нов тип разговор, да възстановим една парламентарна традиция и дух, която беше характерна за парламентите преди голямото изостряне, което не значи, че искаме да бъдем консенсусни или...
0: И крайно скучни.
1: Не, напротив. В скуката няма нищо лошо, особено що се касае до парламента. Аз се надявам, че времето на ефтиното шоу и на Цир дю Солей е в миналото.
0: Правете скъпо шоу тогава.
1: Не, парламента не е място за шоу. Парламента е място за работа, законодателно. Много често тя е скучна и аз се надявам той да се превърне в наистина скучно място. Както вече беше споменато от някои от вашите колеги.
0: Добре,
1: но, добре. Но ме питахте за опозицията.
0: Да, питам за опозицията.
1: Не желаем да бъдем конформисти с тях. Напротив, ние сме много твърди в намеренията си, в решенията си. Не разчитаме, че ще имаме подкрепа, не търсим тяхната подкрепа.
0: Но смятам... За някои неща не е ли редно да потърсите подкрепа?
1: Търсим диалог.
0: Като мнозинство.
1: Търсим диалог с всеки един от тях. Нямаме необходимост от тяхната подкрепа в приемането на законодателство, но...
0: За ВСС имате и за някои други неща.
1: Към момента говоря за тези закони, които се приемат с обикновено мнозинство, но разбира се, диалогичността е подхода, на който залагаме, но не на конформизма. И повтарям, нямаме необходимост нито от подкрепата на една или друга политическа партия, превърнали се последните години в токсични такива. Движим се по нашия дневен ред, по нашата пътна карта. Ако намерим подкрепа, тя е добре дошла. Ако има конструктивни предложения от страна на опозицията, например по ЗСВ, тъй като и те имаха закон, който ние приехме, аз смятам, че може да се обсъди и възможността това, което предлагат те, гласуването при професионалната квота при съдиите да бъде не във всяко едно съдилище. Може би трябва да се помисли за нали, това, че електронно...
0: Да дойдат София и...
1: Или да дойдат София
0: какво
1: или апелативните съдилища.
0: Толкова пари даваме за тази съдебна система, едни командировачи можем да дадем, нали?
1: Тайна на вод трудно би могла да просъществува. Така че там, където
0: и това е
1: виждам...
0: сигурно. Дори и вие го знаете, че е сигурно. Че
1: ами, уви, занимавам се с избори.
0: Нали видяхме какво стана за електронното гласуване в един съд?
1: От много... Да. Видяхме.
0: Хората 200... не са там, а са гласували. От съда.
1: 220 гласа от едно IP в намиращата Върховния административен
0: съд. Именно. Сега така, това...
1: Така че, ако има конструктивни предложения, сме готови да ги обсъждаме. Нямаме предразсъдъци, напротив, отворени сме.
0: А търсят ли ви, както се казва, за помирение партии, с които бяхте фостър диалог, да кажем, или с които се сборвахте по време на изборната кампания и преди това?
1: Не, ние не сме...
0: Неприлични предложения получавате?
1: Това сега не е малко... Добрия войник Швейк или някоя такава книга или Джозеф Хелър, да речем, някоя военна, за да търсим и помирение или не. Ние сме там, за да се опитаме да прокараме законодателство, което може да позволи на хора да живеят, да водят по-нормален живот, да има повече справедливост и благосостоянието на хората да е по-високо. Ако и те много често и останалите партии следват сходни цели, да, някой път средствата са различни, отворени сме. Дали има неприлични предложения? Неприлични в ония смисъл? Не, аз не виждам. Разбира се, съвсем естествено е да има добронамерени разговори, без значение каква от опозицията, от Възраждане до ППДБ. Опитваме се да се държим колегиално.
0: Добре, ето сега...
1: Реваншизъм няма, но абсолютно безпрекословни сме по отношение на справедливостта, по начина по който е разбира голямата част от българското общество и по начин, по който я разбираме ние. Пример беше охраната, например.
0: Обаче Възраждане си държат на онзи референдум, искат да си върнем лева. В същото време вие знаете, че гласувахте страната ни да се присъедини към спасителния фонд на еврозоната, което си още по-сериозно влизане в еврозоната. Всичките ви депутати, всички бяха за. Как ще реагирате, защото те твърдят, че това е онзи референдум, за който е мечтал вашия лидер Радев?
1: Чакайте сега. Първо
0: чакам.
1: По сейф механизма.
0: Да.
1: Той дава възможност на страните. Той не е част от интеграцията. Ние вероятно можем и без него, но той дава възможност на страната тогава, когато е в затруднено положение, да се ползва от финансов ресурс, което
0: казвам.
1: От своя страна пък повишава кредитния рейтинг на България и прави далеч по-прогнозируема всяка една чуждестранна инвестиция, защото всеки един, който дойде да инвестира, давайки сметка, че страната дори да е в затруднено положение, може да ползва финансов ресурс за стабилизацията, ми прави една потенциална инвестиция по-малко рискова.
0: Да, но това се случва благодарение на това, че сме в еврозоната.
1: За това специално, това е един от положителните.
0: Именно. Затова казвам, все повече навлизаме в еврозоната, а Възраждане искат да връщат лева.
1: Вижте, да ползваме един от положителните ефекти, защото за сега консумирахме преди всичко негативните. И пак мога да кажа, поради липса на адекватни действия от серия от правителствата, тъй като те не успяха да се справят с инфлацията. Да, съгласен съм, част от тях е външна, част от тях е функция и следствие на събитията, които се случват отвъд пределите на страната, войните, и особено тази в Близкия изток, но последната година бяха проспани редица мерки, които ние сега се опитваме да наваксаме.
0: Въпросът е какво ще правите с този референдум. Възраждане вчера ми гостува Костадинов, казва, той си е там, ние си го искаме и то е нещо като продължение на политиката на Румен Радев.
1: Само, че ние влезнахме в еврозоната, струва ми се преди няколко месеца, въпросът е абсолютно необратим. Някой път питаха и за друг тип подобно споразумение. Съжалявам, но ние няма как с магическа пръчка да върнем времената от преди няколко години. Ако можехме да ги върнем, вероятно едно или две или някои споразумения нямаше да подписем, някои ратификации нямаше да направим, но за съжаление в заварено положение правим от тук нататък това, което може.
0: Като това за трибунала срещу Путин, който ние сме с Унгария и Словакия единствените страни, които се отказахме да се включим в инициативата за трибунал срещу Путин.
1: Изцяло тук знаете, че ние имаме малко по-балансирана позиция, струва ми се и по-редно. Много често Европа, аз имах възможност и друг път във ваше студио да го кажа, много често ние оставаме неразбрани от глобалния юг, когато става дума за отношение към Руска федерация. То е базирано преди всичко на идеология, не толкова на прагматизъм. Днес започна да битува прагматизма. Виждаме го в реал политиката. За добро или за лошо. Тя е характерна от Китай през Съединените американски щати. Вече обаче и в Германия. И нещо повече. Виждаме, че все повече правителства, включително и в Европа, търсят успокояване, търсят намиране на някакви политически решения, за да могат собствените им общества да живеят по-добре.
0: Добре, а защо сте толкова упорити в нежеланието си да създавате временни анкетни комисии? Разбрах, че това е ваша принципна позиция. Няколко бяха предложени, за всички гласувахте против. И аз ще ви задам и допълнителен въпрос към... Как ще разберем според вас какво се е случвало в СС клуба на Мартин Нотариуса? Какво се е случвало в 8-те джуджета, където го пазиха и полиция, и собствена охрана? Ако няма, на кого разчитате да разберем за това? Или пито платено? Каквото било?
1: Не, не. Първо да оборя твърдението, че аз съм генерално срещу временните комисии.
0: Така разбрах, че те нищо не вършат, че били просто бърборене.
1: Временните комисии са допълнителен орган, но смятам, че той трябва да бъде конституиран едва след като бъдат създадени основните, а именно постоянните комисии. Защото всяка една временна комисия разсейва основния фокус на Народното събрание. Още повече, когато става дума за неща, свързани с разследване, колкото повече юрисдикции се създадат, толкова по-малко ще бъде фокусирана отговорността върху една или друга, върху един или друг орган. И трябва да ви кажа, сега ние и 240 следователи да бъдем в Народното събрание, трудно мога да изземем ролята на следствието и на разследването. Нашата презумпция...
0: Толкова е можело това следствие и това разследване да ги разследват. От години си говорим за това, вече ще да излязло всичко.
1: Съвсем отделен е въпросът, доколко тези комисии са ефективни, а не се използват само за пропаганден инструмент. Апропо, когато стана дума за тези комисии и решенията, ами те започнаха замерянията между ПП, Възраждане, ГЕРБ. Духа на парламентаризма тотално се наръши. Започнаха всичките онези крясъци и поведения, което бяхме свикнали да виждаме в предходни парламенти. Не, не съм генерално срещу временните комисии, но считам друго. Презумпцията на вносителите на тези комисии, говоря по-смислените от ППДБ на комисии, са, че няма работещи органи. Е, ние казваме, да. Ние казваме,
0: че... И кога ще всичко трябва да се промени, разбирате ли? Това е въпрос на следствие. Не на един прокурор, не на един главен прокурор, а редица независими прокурори.
1: Когато предложиха...
0: Това кога ще се случи?
1: Когато предложиха създаване на временна комисия за Делян Пеевски, ми съжалявам, половината от въпросите бяха решени, още нямаше да се е конституирала, част от въпросите вече отпаднаха.
0: Добре, но това питам за нотариуса и за ПП-евро.
1: А те първа, ние се надяваме се на обективно, сега след като имаме така възможност в изпълнителната власт да демонстрираме

0: да речем следствие, разследване, може да доведе до реални резултати. Може. Те биха могли да бъдат далеч по-юридически обосновани, отколкото дейността на една такава време.
1: Това е така. Но въпросът е, че тези хора са там
0: вече,
1: и са го правили и нищо не излезе.
0: Ако имаме затруднения,
1: трябва всички да ги смените, за да
0: проработят. Ако имаме затруднения с функционалността на органите, то повярвайте ми, аз ще бъда първия, който ще инициира създаване на временна комисия.
1: Финален въпрос. Ще има ли лятна ваканция парламент?
0: Времето ще покаже, но ние не сме с нагласата да почиваме. Било то и лятото. Сигурно вкъщи няма да са много доволни, обаче докато не се извършат серия каскада от спешни дейности и реформи, включително свързани с бюджета, защото ние не поговорихме, но там ситуацията е наподобявана тази от 1990-91 година, че и по-зле, нямаме нагласата да почиваме.
1: А какво за бюджет искахте да кажете, че е много страшно нещо?
0: Да, много е страшно. По предварителни данни над 7% дефицит. Но това са предварителни данни. Сега всяко ведомство прави анализ на неразплатени фактури. Някои от тях са натикани по чекмеджетата. Има неразплащане към общини, към фирми, към компании. До момента дефицит е над 1,5% за първото 3 месечие. Екстраполирайте, това са над 6%. От тук нататък оптимизация, по-ефективен начин на разходване на публичните финанси и предложение за нов бюджет. Макар че и с това приключвам. Този бюджет няма да може да отрази политиката на прогресивна България, защото ще бъде довършват за 6 месеца. Евентуално от следващия бюджет може да спреме този разгулен начин на харчене на пари от последните...
1: Кое е най-разгулен?
0: Последната година.
1: Вижте, теглянето на заеми, автоматизмите, особено в сектор сигурност.
0: Автоматизмите, да, категорично.
1: Раздутата администрация с незаетите места.
0: Точно така. Автоматизмите със сигурност. Вижте, само за една година, официално, външният ни дълг е нараснал от 24% на 29,9%. Това са 6%. И от страната с най-нисък външен дълг към брутния вътрешен продукт, сега сме на четвърто място. Само за една година. Това е много опасна тенденция, която може да доведе до дългова спирала, ако не се вземат непопулярни мерки.
1: Благодаря за този разговор. А след рекламите в студиото ще влезе журналистката Севда Шишманова.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%, а ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо в минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в обектите ни.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
9: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гедон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема Стикс на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
10: За теб! За подарък? За бала! Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.com.

0: Журналистката Стевада Шишманова е тук. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Как гледате на това, което се случва сега? Тръмп е в Китай. Скоро и Путин ще бъде там. Очевидно Китай е супер важна сила. Защо?
1: Залога в това посещение на американския президент Доналд Тръмп беше много голям. Поради факта, че той има нерешен проблем и за буксуване на дипломатическите възможности за разрешаване на кризата в Иран, която бележи света в момента. Това е въпрос и проблем, който по някакъв начин ще се отрази в следващите месеци в неговата, кариера, в навечерието на
0: Интермелекшн,
1: да, изборите за парламент на Съединените американски щати, но ще се отрази глобално и на целия свят. Ние го усещаме в всичките му измерения, от най-малкото до, до най-голямото нещо.
0: От цените на горивата до страха у хората.
1: Точно така е. Точно така е. Очакванията бяха Тръмп по някакъв начин да постави на масата проблемите, които са свързани с Иран. И това най-вероятно се е случило. От другата страна бяха поставени, ситуацията беше използвана и бяха поставени проблемите, които вълнуват изцяло Китай. И това е свързано с Тайван. Така че, как точно са протекли преговорите, ние не можем да знаем. Но беше много интересно да наблюдавам как Тръмп коментира това двудневно посещение на връщане в Air Force 1. За първи път той беше толкова внимателен и прецизен в използването на квалификации. Той даде да се разбере, че е постигнал съгласие у Китай, че Иран не може да има ядрено оръжие. Той даде да разбере, че е поставил пред Китай въпроса, че Иран не може да получава военна помощ от Пекин. Той беше много предпазлив по отношение на Ормузкия проток, защото каза, че независимо, че това е ключа в разрешаване на ситуацията, той не може да иска такова нещо от Китай, тъй като те ще поискат в замяна нещо друго от него. Тоест, според мен са вървяли едни дипломатически взаимоотношения на възможните постижения между двете страни и по ръба, тъй като Китай със сигурност е поставил въпроса, и това беше абсолютно двусмислено за Тайван, и за това дали предстоящата доставка от 14 милиарда на стойност 14 милиарда оръжие от страна на Съединените американски щати ще бъде изпратена в Тайван. По отношение на това, Тръмп беше също много предпазлив, като каза, че предстои да вземе решение, но каза, че не е поемал никакви ангажименти, и едновременно с това, разбира се, спомена, че Тайван все пак се бори за своята независимост. Ключовото изречение, според мен, обаче в ситуацията беше, че нито китайският лидер Си Цзинпин, нито той искат още една война. Казвам го не случайно, защото тежестта на войната в Иран между Израел, Съединените американски щати и Техеран е много голяма за света. Тя е определяща по отношение на икономиката, но тя е определяща по отношение на системите за сигурност, които по някакъв начин абсолютно се пренареждат. Съединените американски щати имат легитимна причина да не доставят оръжие за Украина. Всичко това остава в правомощията и в възможностите единствено на Европейския съюз. Съединените американски щати имат причина да пренасочат своите интереси изцяло в друга посока. И тук ние виждаме една съвсем различна конфигурация на световната карта.
0: Как изглежда най-кратко?
1: Да, най-кратко изглежда, че съюзите, в които държавите ще имат държавите имат дългосрочни колективни взаимоотношения, ще бъдат важни, но определящи ще бъдат двустранните отношения. Това, което се случва в Персийския залив в момента, и страха на света дали тази война ще бъде подновена, е много показателно в това отношение. И независимо, че Доналд Тръмп написа в своята социална мрежа, че е готов отново да бомбардира Иран.
0: Да, аз мисля, буквално това, преди час.
1: Точно така. Аз мисля, че това много трудно ще се случи. Не случайно Централното командване на Съединените американски щати с нощи каза, че по тяхна оценка и оценка на разузнаването, пораженията върху ракетния арсенал и капацитета на Иран да води военни действия не са толкова големи, колкото Съединените американски щати са предполагали, и че те имат капацитет да ударят техните съюзници в Персийския залив. Цялата инфраструктура на петролните находища, и по този начин, разбира се, да създадат един изключително голям голям проблем за администрацията на Доналд Тръмп, дотолкова доколкото пък разрешаването на цялата ситуация в Газа зависи от донорството, зависи от подкрепата на арабските страни. Тоест, толкова веригата е навързана, че някакси даже трудно стигам до Украйна, защото тя по някакъв начин изглежда изолирана, а ето днес продължават да идват новините за бомбардировки, бомбардировки, които Русия извършва в жилищни квартали в Киев, и там ситуацията изглежда като патова. Затова си мисля, че най-вероятно усилията да се постигне някакво дипломатическо решение на войната в Иран ще продължат известно време. От последните часове информацията от Иран, външният министър е заявил, че те отварят Ормузкия проток за всички кораби, с изключение на тези, които са в война. Но това е стъпка.
0: И сега, интересно, ние къде сме? Във война ли сме или не сме във война? Ние официално казваме, не сме във война. Обаче американците казаха, че сме казали да на техните самолети, преди да са ни питали.
1: Да, днес,
0: и сега, как Иран ще гледа на нас?
1: Да, днес това съобщение беше прието доста противоречиво. Мисля, че не сме страната, която е казала да преди да ни питат. Това е било Португалия. Но това някакси автоматично в социалните мрежи беше припознато като позиция на всички страни, които са съгласили. Най-вероятно сме спазили процедурата и правителството на ГЕРБ е дало своите разрешения в рамките на двустранните взаимоотношения, които има с Съединените американски щати. За мен продължава да стои въпроса в българската външна политика с прозрачността. Защото тогава, когато ти участваш и имаш абсолютно легитимно решение, което си взел като правителство, ти би трябвало да може да го аргументираш. Независимо какво ти коства, независимо за какво става дума. Защото така остава усещането за непрекъснат двоен стандарт в външната политика на България, който по някакъв начин захранва всички конспиративни теории и захранва абсолютно всички страхове на хората, че те не знаят какво извършват българските правителства. И за мен е много важно, когато българското правителство взема решение, то да бъде аргументирано. Независимо какво решение взима.
0: Ние питахме и Желязко да колко пъти, какво правят тези самолети.
1: И то да бъде,
0: не знам, нещо стоят там, паркирани.
1: За разлика от нас, Румъния веднага информираха своята общественост, че Съединените американски щати са поискали достъп до техните военни бази, които ще бъдат използвани за това. Аз разбирам, че ние бяхме в много сложна ситуация, защото беше предизборна кампания.
0: Много силно,
1: да, беше
0: разединено.
1: Така е, предизборна кампания, но самия факт, че правителството на Румен Радев в момента няма да ревизира по никакъв начин това решение на предходния редовен кабинет, говори, че
0: е било неизбежно.
1: Първо е било неизбежно, и второ, че то не носи този риск, който хората си мислят, че съществува. Аз скоро излитах от аерогарата и когато ни закарваха с автобусчето до самолета, чувах хората как гледат, виждат самолетите и как коментират. Ами това еха оплашени хора, на които по някакъв начин никой не е успял да им обясни за какво става дума. Никой не е успял да им обясни. И това е от непрозрачността, с която се вземат голяма част от решенията. Между другото, не знам дали сте гледали изключителния сериал на Netflix «Дипломат», в който... За съжаление. Да, той е политически трилър за международните отношения и там в един от епизодите се говори за така нареченият Bulgarian Way, български начин в дипломацията, което е константен
0: термин. Заинтригувахте.
1: И това е, че едно се казва, а друго се прави. И се обяснява дори с кимането, обратното кимане в България, което е страшно
0: тоест,
1: удобно за нашите
0: популярни
1: дипломати.
0: С това, че едно правим, друго говорим.
1: Точно така е. И има термин
0: в
1: дипломацията.
0: А това не е ли проява на дипломатичност? Или...
1: Според мен дипломацията има много измерения, но тогава, когато става дума за публично представяне на позиция на страната, Това е контрапродуктивно. И мисля, че има голям шанс пред сегашното правителство на Румен Радев, защото той има покани в ключови държави. Първото посещение Германия. В Германия. След това има покани, които са отправени от Емануел Макрон, от Мелони. Много е важно България как ще стартира в оценката за новата политическа новата политическа позиция, която се очакваше с идването на Румен Радев. И е много важно тя да е ясна и прозрачна и защитена.
0: И понякога едно отвън, навън говорим, друго вътре, но ще проследим. Благодаря, госпожо Шишманова. Благодаря ви, че отново избрахте Лице в лице.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 18. Аз съм Алекс Донев. Дара и песента и Бангаранга класираха България за големия финал на Евровизия утре вечер в австрийската столица. Дара не само откри втория полуфинал с нощи, но и беше първата обявена за финалист, след като възпя Бунта и суматохата, част от значенията на Бангаранга на разговорения майски език. След успешното представяне на Дара вече е ясен и редът, в който ще се яви на сцената на финала. България е под номер 12 от общо 25 държави финалисти. Мъж е задържан, след като е нанесъл удари на депутата Ивайло Мирчев, съобщиха от столичната полиция. Съпредседателят на Да България публикува клип от ситуацията в социалните мрежи. Тя е от вчера вечерта, разказва Ивайло Мирчев. Прибирайки се, той установява, че шофьор е запушил улицата, на която живее. Двамата се спречкват, но Мирчев е категоричен. Не е бил бит. На клипа се вижда, че мъжът потегля с колата срещу него, а Мирчев снима и разказва, че на два пъти е бил ударен. Сигналът за инцидента към полицията е около 21 часа с нощи. Веднага изпращат екип на място. Шофьорът вече си е тръгнал, но в последствие е издирен и задържан. МВР проверява колко и кои са охраняваните лица от висшия ешелон на властта, съобщи вътрешният министър в кулоарите на парламента. Иван Демерджиев коментира и казуса с охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС, Бойко Борисов и Делян Пеевски. По думите му, охраната е струвала на данъкоплатците, цитирам, сериозни средства. И допълни, че задачата на МВР е това да не се случва повече. Министърът е поискал от структурите на Министерството справка подробно за всички охранявани лица, за да може там, където има несъответствие, да се предприемат действия спрямо тях. Ескалация на напрежението и физически сблъсъци между протестиращи гръцки фермери и полицията белязаха опитът на земеделците да блокират граничния пункт Кулата Промахон. Стопаните имат нови искания към правителството си. След като в ранния следобед фермерите направиха опит пеша да навлязат на територията на пункта и да блокират движението, гръцките сили на реда ги отблъснаха и възстановиха трафика. Беше използван и сълзотворен газ, а сред засегнатите се оказа и оператор на гръцка телевизия, попаднал в зоната на сблъсъците. Протестиращите заплашват да унищожат продукцията си, ако исканията им не бъдат чути, а те са възстановяване на животните им, които са били умъртвени. Според тях, системите в страната не са в изправност. С признаци за стабилизиране на отношенията между Съединените щати и Китай, но без конкретни подробности за споразумения, приключи посещението на американският президент в Пекин. Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин обсъдиха Иран, Тайван и търговските отношения. Тръмп заяви, че Пекин е поел ангажимент да купи 200 самолета Боинг, американски петрол и селскостопански продукти. До момента обаче няма потвърждение от китайска страна. Преди разговорите очакванията бяха, че Тръмп може да окаже натиск върху Си за съдействие при решаването на конфликта с Иран. Според анализатори, изявленията на двете страни за сега не показват, че срещата е довела до съществена промяна. Към ситуацията в Близкия изток. Всички кораби могат да преминават през Ормузкия проток, с изключение на тези, които са във война с Техеран, съобщи иранския външен министър. Абас Аракчи добави, че Иран няма доверие на Съединените щати и че страната ще преговаря само ако Вашингтон е сериозен за разговорите. Междувременно, нови израелски атаки в района на град Тир в Южен Ливан. Армията обяви, че ударите са насочени към обекти на Хизбула. Съобщава се и за дронове, изпратени от Ливан към северните части на Израел. Размяната на огън идва въпреки примирието с Ливан, което цели да спре боевете. Времето. През уикенда отново ще се развива купесто дъждовна облачност. В събота след обед от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни валежи. На места в Западна България ще са временно интензивни, значителни по количество с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще е все още от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В неделя на повече места и повече по количество ще са валежите в източната половина от страната. С ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат, а максималните ще са от 14-15 градуса в западните райони до 22-23 градуса в горнотракийската низина.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
3: Ведра и спраза

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкрови от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
5: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
8: Здравейте! На 15 май петък започва авторското предаване на BTV Radio. Важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Днес обзорът на темите от седмицата ще направим с професор Росен Стоянов, директор политически анализи и прогнози в Gallup International Balkan и социолога Геновева Петрова от Alpha Research. Останете с нас, започваме само след поредни минути.
9: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.

0: Продължаваме с обзора на темите от седмицата. На телефонната ни линия вече са професор Росен Стоянов, директор политически анализи и прогнози в Gallup International Balkan и социолога Геновева Петрова от Alpha Research. Добър вечер и на двамата.
1: Здравейте.
2: Добър вечер.
0: Как бихте определили първите дни от управлението на новата власт? Виждате ли категорични намерения за промените, които обещаваха в предизборната кампания? Геновева Петрова.
1: Краткият отговор е, че в първите стъпки на новата власт така виждаме опит за постигане наистина на заявките, които бяха дадени преди изборите. Тоест, ако трябва накратко да ги определим, те са наистина амбициозни и така с посланието, че ще се следва неотклонно линията, която беше зададена в предизборната кампания. Сега, дали стъпките, които се предприемат, наистина ще доведат до резултатите, които така също са заявявани предварително, разбира се, е въпрос на време, но накратко действията поне в началото и по отношение на кадровата политика, и по отношение на така заявените мерки в икономическата сфера, и по отношение на заявените промени в съдебната власт, създават впечатлението за една решителност от страна на новите управляващи.
0: Професор Стоянов?
2: Позволете моето мнение да се различи в някакъв смисъл на думата. Първо, защото проявленията в първите дни на новото мнозинство не може да коментирам, поне аз, еднозначно, поради проста причина, че от една страна имаме парламентарно мнозинство, от друга страна имаме вече функционираща изпълнителна власт. Ако говорим за Министерски съвет, действията бяха сравнително бързи. Законодателна инициатива към парламента с едни законопроекти, които търсят някакъв друг въпрос, дали ще успеят ефект. Смяна на областните управители, назначаване на заместник министри за един особено притеснителен гаф в началото. По отношение на парламента обаче ми се струва, че нещата са от известен застой. Какво имам предвид? Все още нямаме приет правилник за дейността на Народното събрание. А това е текст, който е със ранга на закон. На второ място нямаме функциониращи парламентарни комисии, което е изключително притеснително. Някой ще каже защо толкова бързо ли трябва да се действа. Да, именно, трябва да се действа изключително бързо. Още повече, че законодателната инициатива на Министерски съвет започна, а именно през парламентарни комисии трябва да мина всеки един закон. И най-вече тези свързани с икономика, финанси, правосъдие.
0: Как бихте определили новия кабинет, като експертен или като политически? Геновева Петрова.
1: За мен, въпреки че така в голямата си част фигурите в новия Министерски съвет и министрите се представят основно през своята експертиза, аз тук по-скоро бих казала, че практически имаме един чисто политически кабинет. Кабинет съставен от така представители, които в голямата си част са били също членове на служебните правителства и влъчвани от господин Радев. И въпреки, че в него има няколко души, които така са свързани с друга политическа сила в предишните години, аз не бих казала, че това са представители на друга политическа партия, по-скоро са представители на така политически интереси, които към онзи момент са лансирали тези имена като фигури от друга политическа партия, но към днешна дата всъщност ги лансират като имена от управляващите от Прогресивна България. И ако ми позволите само да се върна за кратко към първия въпрос, аз съм абсолютно съгласна с професор Стоянов по отношение на ситуацията в парламента и бих добавила още нещо. Това, че така заявките и първите стъпки изглеждат амбициозни, съвсем не означава, че те са непременно в посока, която ще накара хората да се чувстват по-добре. Ето един от примерите, които така будят въпроси и създават известно колебание в това отношение, и то е опита да се наложи нов съвсем различен стил на управление и комуникация с проявите, които видяхме от страна на ключови представители на Прогресивна България в лицето на господин Славей Василев и отношението му към вас, медиите, в лицето на вице-премиера Иво Христов и отношението му към другите партии, и в лицето на господин Кутев и също така отношението му към другите партии и парламентарни участници. Така че наистина така поводи за засилено внимание в това отношение съществуват.
0: Професор Стоянов?
2: Интересна истината, комуникационната стратегия не е на лице. Не са известни онези хора, които сътворяват публичността на Прогресивна България, независимо как я наричаме, парламентарна сила, някои казват партия или тази коалиция, която влезе в парламент. Особено важно е в този момент да се подходи по един коренно различен начин от всички онези, които управляваха последните години в сферата на общуването, на разказването и на обясняването, било то тактически или стратегически, през отделни политики, какво точно искат да правят от мнозинството, така че да се подобри и обществения ландшафт и оттам взаимоотношенията през вас, медиите, с обществото. Ясно е на всички, че комфорта, който дава пълното мнозинство в парламента на Прогресивна България, като че ли притежава потенциал те да се откъснат от необходимостта от всекидневно следене пулса на техните избиратели и на обществото като цяло, едва ли не с мисълта, че имат абсолютно сигурен 4-годишен период на управление, което обаче води до известен скептицизъм у мен за такава ефективност в дългосрочен план.
0: Станахме свидетели на първа оставка, тази на доцент Асия Панджерова от поста заместник министър на образованието и науката. Какво значение придавате на този ход, Геновева Петрова?
1: Единственото, което мога да кажа по този въпрос, е, че оставката беше единственият правилен ход при така създавата се ситуация и така изнесените данни за конфликт на интереси. Особено когато има заявки и амбиции за нов морал, за нов подход в управлението, допускането на подобни кадрови недоразумения, нека да речем, е недопустимо. Така че няма друго правилно решение, освен оставка в такава ситуация.
0: Професор Стоянов?
2: Със сигурност ситуацията е изключително неприятна. Тя ни напомня на предоверяване по отношение на някакви кадри, такова каквото Радев вече изживя с един тогава кандидат за министъра, след това и министър-председател. Подведен бе и министъра на образованието със сигурност, когато някой явно му е предложил колегата от споменатия университет да стане негов заместник. Неприятна ситуация, защото да, оставката беше най-правилният ход, въпросът е, че не трябва да се стига до оставка. Това ни говори за едно симптом, че кадрите в Прогресивна България все още не са добре познати и вътре в самата формация. Те се търсят в крачка, адхок, и поради причина, че това е ново формирование, което няма минало с партийни структури, с изграждане на капацитет. Със сигурност предстоят и други подобни, и виждаме вече и в областните управители някъде тук-там проявление на недобра кадрова политика като начало ситуации, но така или иначе една голяма заявка, каквато дава Прогресивна България, с сравнително добра подкрепа от общо гласувалите, но не общо имащите право на глас на тези избори, предполага възможността да, по-скоро задължението, да обгърнат всички органи на управление, и там със сигурност ще има пробойни.
0: Добре, мина известно време от разцеплението на Продължаваме промяната и Демократична България. Според вас обществото разбра ли причината за метафорично казано развода между двете формации, Геновева Петрова?
1: Боя се, че отговорът на този въпрос продължава да е неясен. И всъщност това, което можем да кажем е, че симпатизантите на всяка от двете формации продължаваме промяната от една страна и Демократична България от друга, собствените им симпатизанти практически чуха единствено аргументите на собствените си партии, които подкрепят. Аз по този въпрос бих искала да кажа нещо различно, и то е, че ако погледнем обективно, всъщност и аргументите и на двете страни имат своите основания. Аргументът на Продължаваме промяната за идеологическите различия е абсолютно верен. Въпреки че и двете формации преди години, когато се събраха, така отстояваха тезата, че няма ляво и няма дясно, но всъщност в момента и двете се опитват да намерят своята идеологическа физиономия, ако мога така да кажа, като съвсем отчетливо Продължаваме промяната търси това в ляво, а Демократична България търси това свое лице в дясно. Аргументите на Демократична България, че така позициите като цяло на общността, която ги подкрепя през последните години от слава, също са абсолютно верни, но е факт, че няма в общи линии по-подходящ момент да се случи така подобно разделяне помежду им, предвид това, че в момента от гледна точка на управление нещата така са извън тяхното влияние. Така че от тази гледна точка смятам, че тази раздяла може би не е чак толкова лош факт за цялата общност, която, пак казвам, стои за тези формации. От тук нататък, разбира се, любопитното е, ще успее ли Продължаваме промяната да намери някои свои партньори в ляво и кои ще бъдат те, както и любопитно е, ще успее ли Демократична България да намери свои партньори в дясно и кои ще бъдат те.
0: Професор Стоянов?
2: За мен това не беше политическа раздяла, по-скоро някакъв вид семейна разпра довела до развод. Казвам го не случайно, поради причината, че имаше и много личностен елемент в цялата ситуация. Абсолютният прагматизъм на Демократична България с ползването на преференции всъщност рязко и дълбоко засегна този, който пое след решение на ПП да има само един председател, управлението на Продължаваме промяната. Дълбоко засегнат, в последствие, разбира се, опитаха да разкажат по друг начин причината за това разделение през някакъв вид, може би, ценностни или идеологически различия. Господин Василев излезе с едно непремерено и несъгласувано с онези, които представляват Демократична България, изявление, категорично различни в обясненията си бяха, което означава, че са спряли и взаимоотношения, както след развод. Единия иска едното, другия иска другото. Много разочаровани останаха всички роднини, които бяха свидетели на този брак преди, всички подкрепещи. Цялата тази енергия, която по площадите 25 декември бе излучена най-вече от младите, бе, да кажа, разочарована или излъгана, бе претворено за пореден път по-нашенски, по-български, едно конюнктурно преподреждане на силите, и то след като вече сме се домогнали, някои все пак имат такава житейска мечта, до властта в лицето на законодателната. Така, тогава се разделихме, вече след като сме част от легислатурата, нещо особено несправедливо, най-вече в така, взаимоотношението с твърди електорат и с техните избиратели.
0: През седмицата бяха внесени три законопроекта за съдебната власт. Очаквате ли доверието на обществото да се повиши и да се отстранят така наречените гнили ябълки? Геновева Петрова.
1: Вижте, това е един от малкото въпроси, на които в момента не може да бъде даден отговор. По простата причина, че първо има създадени много високи очаквания, не само в рамките на последните месеци, а и като цяло през последните години, по отношение на съдебна реформа, по отношение на битка с корупцията, и по отношение най-общо казано на така постигане на повече справедливост. Дебатът и инициативите, които, на които ставаме свидетели през последната седмица в парламента по отношение на промените в Закона за съдебната власт, въпрос много експертен, за да може обществото още в момента, още сега да, така, да каже дали това ще доведе наистина до очакваните резултати и респективно дали това ще позволи подобряване на така общественото доверие и в съдебната власт, и в така политическите формации и въобще институциите, които имат амбицията да реализират подобна съдебна реформа. Това наистина е въпрос, оценките по който ще дойдат доста по-късно, след като видим какви и как ще бъдат направени промените в Висшия съдебен съвет, как ще се реши въпросът с главния прокурор и как като цяло ще заработи съдебната система от тук нататък.
0: Професор Стоянов?
2: Основна тема на опозиция и в даден момент и част от управлението, визирам тогавашното ППДБ, бе темата свързана с правосъдната реформа, в частност съдебната реформа. Свидетели сме на законодателна инициатива от тяхна страна и днес. Разбира се, тук ми се ще да отбележа обаче нещо, което смятам за особено важно и акцент. Категорична разлика в подхода, в концепцията, в цялостната визия за това как трябва да се реализира тази реформа, сравнявайки с проектите на ПП с тези на Прогресивна България. И тук трябва справедливо да отбележим един плюс за Прогресивна България. Веднага кратичко казвам какво визирам. ПП продължават с тяхната мантра за това, че номинации трябва да бъдат давани, трябва да бъдат допускани в този процес за лица, свързани с съдебната система и от неправителствения сектор. Това за мен е категоричен абсурд, защото ние сме парламентарна република. В парламента нашите представители са партиите, затова наричаме представител на демокрацията, и те са призвани да правят въпросните номинации. Онова, което някой наричаше представителство на неправителствен сектор, на гилди, ми се струва странно неуместно в тази ситуация. То трябва да минава категорично и задължително през политическите партии. В този ред на мисли Прогресивна България надграждат и избягват това особено отношение към Конституцията в този момент и трябва да го отбележим като правим.
0: И другата голяма тема, как оценявате мерките срещу високите цени и инфлацията? Геновева Петрова.
1: Друг експертен въпрос, който също, към който също има много високи обществени очаквания. Аз тук мога да разчитам единствено на анализите на икономисти, които така наблюдавам през последните дни и които така поставят под съмнение възможността на подобни мерки да постигнат желания ефект. От това, което чувам от страна на все пак уважавани икономисти в страната, подобни мерки, най-кратко казано, представляват допълнителна административна тежест за бизнеса, без да има яснота за това как точно ще решат проблема с нарастването на цените. Напротив, чувам така притеснение, че такъв подход може да доведе до по-висок дефицит, до проблеми пред бизнеса, респективно неща, които за пореден път в крайна сметка ще се отразят на крайния потребител. Наистина, мисля, че подходът по отношение на тези мерки би трябвало да бъде преразгледан и преосмислен още веднъж, защото така административното налагане на мерки и ограничения. Не искам да споменавам и въпросната справедлива цена, която доби публичност през последната седмица. Няма пример в света да е довела до наистина по-добро равнище на цените. В общи линии, както неведнъж се каза, по-ниски цени могат да се случат, когато има конкуренция и когато бизнесът бъде оставен така свободно да работи и да се конкурира помежду си.
0: Професор Стоянов, смятате ли, че властта може да узъпти, така да кажем, цените или поне да спре тяхното покачване?
2: Вярвам, че единствено възможният подход в ситуацията, в която се намираме, е за държавна активност или намеса в целия този конгломерат от процеси, минава през бюджет, а не през палиативните мерки на тези законопроекти, които абсолютно популистки, простете за крайността на оценката ми, от мнозинството пуснаха в ход за обсъждане и приемане в парламента. Отново връщам към началото на нашия разговор, дори преди да са формирани парламентарните комисии. А това ми се струва като едно действие, което е отглас на кампанията, на едно пропагандно, агитационно предизборно говорене, но вече сме в съвсем друга ситуация. Наистина, съгласен съм с колегата и оценката на икономистите, оценката на големите работодатели, на едрия бизнес за тези законопроекти не е особено ласкава. Единствените, които виждам и през вас, медиите, слушам и следа особено подробно отгласите, единствените, които позитивно подхождат, са производителите. Производителите, които винаги са ощетявани от една или друга законодателна инициатива във времето. Наистина, особено бързо трябва да се намери баланс на онова, което минава през политики, т.е. леви или десни, за да разберем крайна сметка какви са прогресивна България и кой е Радев, а това единствено е възможно през един ясен, заявен, дебатиран и прият бюджет на страната ни, макар и за само 6 месеца до края на тази година.
0: И на финала още една голяма тема от седмицата. Защо според вас сега точно се свали охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски? Геновева Петрова.
1: Вижте, аз смятам, че всъщност, как да кажа, надявам се, че както поставянето на охраната, така и свалянето ѝ е резултат от обективна необходимост или пък на отпаднала по обективни причини необходимост те да бъдат охранявани от държавата. Големият проблем е, че начинът както на поставянето на охраната, така и на свалянето ѝ създават усещане за по-скоро политическо действие, а не действие в резултат на обективни данни и необходимост да бъде предприето това действие. В общи линии, да, вярно е, че така ползването на охраната от тези двама партийни лидери се беше превърнало в последните години в така символ на формална, по-скоро неформална власт, която в някакъв смисъл беше демонстрирана, но наистина това, което би трябвало да стигне като послание до обществото, а то не стига от тези действия, е, че зад тях няма политическа аргументация, политическа обосновка. Точно обратното, създава се впечатлението точно за такова действие.
0: Професор Стоянов?
2: Позволете да бъда максимално лаконичен. С този ход Радев всъщност отне още едно от основанията на част от разпадащата се ППДБ, още едно от знамената, които те развяваха в последните няколко години в полученото пространство, в битката си с едни от основните си опоненти, и по този начин сложи на своя ревер някакъв вид конюнктурна малка победа, с която да възстанови, да кажем, обществени очаквания за справедливост.
0: Благодаря ви много и на двамата за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио професор Росен Стоянов, директор политически анализи и прогнози в Gallup International Balkan, и социолога Геновева Петрова от Alpha Research. Така завършва днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер. Важното казано на глас по BTV радио. Защото това, което казвате, има значение.
3: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: Закуската е като детска игра.
5: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: България на финала на Евровизия.
1: Бангаранга на Дара сред претендентите за най-добра песен на Европа.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев, следва водещото в петък, 15 май. BTV и постъпките на българския фурор във Виена. След секунди първите реакции на тези дали първите уроци и на най-близките, неочаквана подкрепа и от жандармерията.
2: Много съм благодарен за цялата подкрепа на всички българи.
0: Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев в сблъсък с доставчик след спор за паркиране.
1: Напрежение на границата с Гърция, протестиращи фермери в опит да блокират пункта, полицията отговори със сълзотворен газ.
0: У нас инфлацията продължава темпа нагоре. За година поскъпването е близо 7%. Цяла Европа и над 160 милиона зрители по света очакват финала на 70-тото юбилейно издание на конкурса за песен Евровизия. На сцена от над 2000 квадратни метра, подобна на тази, която генерирахме с изкуствен интелект, Дара ще излезе на финал. Готова ли е тя да покори отново Европа? Еуфорията Бангаранга обобщава Станчо Станчев.
3: В 22 часа българско време Дара превзе сцената в австрийската столица. Близо 15 000 души публика в Виенската арена буквално и преносно взривиха залата, а децибелите бяха като на рок-концерт.
2: Много съм благодарен за цялата подкрепа на всички българи, на всички българи, които са в чужбина също така.
3: А едно сърце в залата бие по-силно от всичко. За да подкрепи дъщеря си, в публиката е майката на Дара.
4: Ние бяхме седнали в един сектор, където няма българи. Един доста голям сектор. Повярвайте ми, нашето изпълнение беше най-бурно аплодирано.
3: Вече сигурен финалист, Дара отговори на въпросите на големите световни медии.
5: Много съм благодарна за подкрепата, която получавам. Не мога да викам, защото имам нужда от гласа си за утре. Но ако можех да викам, щеше да изглежда така.
4: Евровизия е един голям сървайвър за всеки един изпълнител, който е на тази сцена. Тук няма почивка. Тук сме две майки. Една
3: сценична и една живота.
4: Отколко тя ходи с едни слушалки, за да може да се изолира от всичко. Вчера я хванах точно преди, малко преди да излезат на сцената, изобщо да започне целият спектакъл. Лежеше в съблекалнята, буквално като малко дете, и рисуваше с цветни моливи. За да може някакси
3: да си прави медитация. Сред хората дошли да подкрепят Дара във Виена е и Мона, конкурент в националната селекция, а днес приятел, който аплодира Бангаранга.
6: Имам възможност да подкрепя нашата държава лично и съвсем гордо да развявам българското знаме.
3: В месеца преди Евровизия Дони е един от организаторите на подкрепата на българската диаспора.
7: Ще ви кажа нещо, което няма как да знаете. Вота на българите е съкрушителен спрямо другите. Ако Дара се беше кандидатирала за политик, щяха да я изберат гарантирано. Българи в чужбина, вие сте просто велики.
3: Тези емоции от публиката, когато Дара излезе на полуфинала вчера, запечатва във Виена изпълнителят Мишел.
8: Дара, благодарим ти за цялата всеотдайност, защото ти можеш много и ти благодарим, че показа България на какво е способна.
3: Освен от феновете по цял свят, подкрепата за Дара дойде днес и от българската жандармерия. Тази вечер Дара пее на сцената на Евровизия за международното жури, което дава половината от резултата. Утре Бангаранга ще звучи за зрителите по света. За BTV новините, Станчо Станчев.
0: 95 000 зрители гледат репетициите и концертите на Евровизия на живо във Виена. Като билетите за финала са продадени за 14 минути. А световните агенции посочват и любопитен факт за Дара. Първият и вокален педагог е майката на друг участник в Евровизия, Елица Тодорова, която зае пето място заедно с Тунджи през 2007 година. След цялата еуфория, Дара има нужда от нашата подкрепа и утре за голямата конкуренция на финала. От общо 25 държави участнички, които ще излязат на сцената, Дара е под номер 12. Важна информация за всички наши сънародници, които искат да я подкрепят. Шоуто започва в 22 часа българско време, като ще се излъчва от Българската национална телевизия. Може обаче да се гледа и онлайн. Припомняме, че ако не се намирате в държава, която участва в Евровизия, също може да подкрепим екипа на Бангаранга. За Австралия, Израел, Литва, Люксембург, Молдова, Сан Марино, Обединеното кралство и останалата част от света влизате в сайта, изписан на вашите екрани www.esc.volt, където всички могат да дадат своя глас за България. А сега за пътя на Дара до Евровизия.
1: Както предполагам, всички се досещаме, успехът дори при най-талантливите не идва без труд. А за Дара всичко започва в музикалното училище във Варна. Йордан Фотев се върна в класната и стая днес.
3: Днес това е основният рефрен в Националното училище по изкуствата Добри Христов във Варна, което Дара завършва с народно пеене. По пътя на Дара си се представят малки и големи.
9: Дай Боже, вървяй по нейните крачки. Тя е един изключителен изпълнител. Страхотно представяне на Евровизия. Просто цяла България се гордеем с нея. Супер много и се изкефихме всички, защото не е много лесно да имаш подготвена хореография, през това време да си следиш контрола на въздуха.
3: В 11-ти клас Дара вече е като ученик на самостоятелна форма.
10: Още тогава тя беше наистина много така атрактивна, в смисъл с такива шарени плечици.
3: Това, че не е постоянно в клас, не пречи да си вземе с отличен изпита по история на изкуството, спомня си госпожа Йорданка Манева.
10: Тя отговаряше на всичко така, без нали, да мисли, тя беше подготвена много добре.
3: Всички в училището вярват, че Дара ще влезе в историята като първия български изпълнител, триумфирал на Евровизия.
11: Успех на Евровизия! Обичаме те, Дара!
1: Да пожелаем успех на Дара във финала утре.
0: И към останалите новини от деня. Мъж е задържан след като е нанесъл удари на Ивайло Мирчев. Това заявиха от СДВР днес.
1: А депутатът публикува клип от ситуацията в социалните мрежи. Още по темата от Десислава Ризова. Здравей!
12: Добър вечер от квартал Лозенец и улица Кора планина, където се е случил инцидентът или по-скоро сблъсъкът между Ивайло Мирчев и служител на компания за доставки. Ето можете да видите, това е мястото. Въпросът, който обаче остава, е дали сблъсъкът е бил само словесен и интелектуален или се е стигнал и до физически сблъсък. Ивайло Мирчев казва, че не е бит, но във видео, което той самия публикува в социалните мрежи, на два пъти казва, че човека го е ударил. От МВР също казва, че има нанесени удари, а прокуратурата вече повдигна обвинение на доставчика и поиска задържането му под стража. Мирчев отново реагира в социалните мрежи и заподозря, цитирам, че това е намеса на прокуратурата на политическия терен, защото задържането под стража е крайна мярка. Обобщението на цялата ситуация вижте сега утре в репортажа, който подготвихме с колегата Владислава Тричкова.
13: 12 обаждам, ала. Чакам.
14: Всичко се случва вчера след 8 вечерта, разказва Ивайло Мирчев. Прибирайки се, то установява, че шофьорът запуши улицата, на която живее. Двамата се спречкват, но Мирчев е категоричен. Не е бил бит.
15: Нито някой ми е бил, нито аз съм бил някой. Това беше запушило улицата. Помолих водача на автомобила да се отмести, защото буквално нямам откъде да мина. Той отказа неколкократно, след което аз извадих телефона си да го снимам. Това го изнерви и замахна няколко пъти с ръка.
16: Не ги оцели, така ли?
15: Преплъзна му се върху лявата ми буза.
14: Мирчев показа и клип от случката, в който се вижда, че мъжът потегля с колата срещу него, а Мирчев снима и разказва, че е бил ударен. Информацията от полицията. Около 21 часа с нощи на телефон 112 получават сигнал от Мирчев. Причината – възникнало пререкание между него и шофьора на лека кола. Пращат екип на място.
17: Които установяват жалбоподателя
16: Иво Мирчев, който споделя, че преди около 10-15 минути е бил нападнат от агресивен водач, в последствие на което същия му е нанесъл няколко удара.
14: А след тази ситуация шофьорът си тръгва.
16: От проведените незабавни оперативни издирвателни мероприятия на служителите е установен въпросния нападател. Извършени са необходимите действия по разследването, включително разпознаване.
14: Мъжът е задържан, материалите вече са докладвани на Софийската районна прокуратура. По наша информация, арестуваният има предишна криминална проява за хулиганство.
17: Човекът избяга, човекът избяга.
1: МВР проверява колко и кои са охраняваните лица от висшия ешелон на властта. Това съобщи вътрешния министър в кулоарите на парламента. Иван Демерджиев коментира и казус с охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС. Бойко Борисов и Делян Пеевски още от Десислава Ризова.
14: Не допускам състоянието на застрашеност на Бойко Борисов и Делян Пеевски да е продължавало толкова дълго, колкото тяхното охраняване, обяви Иван Демерджиев в кулоарите на парламента.
18: А тайна ли е колко е струвала охраната?
19: Не е тайна колко е струвала. Със сигурност доста сериозна, така, сериозни средства са вложени в това нещо. Нашата задача е да не позволяваме това да се случва повече. Впрочем, поискал съм от структурите на Министерството на вътрешните работи справка подробна за всички охранявани лица, за да може там, където има несъответствие, да се предприемат действия спрямо тях.
14: На въпрос дали предстоят промени и в регионалните дирекции на МВР, министърът отговори така.
19: Не планирам да правя промени, без да съм се запознал с работата, без да съм се запознал с резултатите. Ще посетя всяка една дирекция заедно с ръководството, включително и с професионалното ръководство. Ще анализираме резултатите, ще поставим задачи.
14: Сред задачите пред себе си министърът посочи конкретно казусът Петрохан.
19: Смятам да работя в тази посока. Очаквам доклад от директора на Главна дирекция Национална полиция, който намерих в командировка в чужбина.
14: Има нови факти по случая, които ще бъдат обобщени и ще бъдат изложени изцяло пред медиите, допълни Демерджиев. За БТВ новините, Десислава Ризова.
20: Тема в развитие. Прокуратурата разследва опит за взривяване на лек автомобил по случая в Говедарци. От държавното обвинение потвърждават, че на място е открито взривно устройство.
1: От МВР обаче уточняват, експертизата все още не е готова. Репортаж на Габриела Киремечийска и Петър Антонов.
21: В 3 сутринта камерите пред дома на Митко Джоргов са заснели непознат силует около автомобила, паркиран пред вратата му.
22: Минава обект и се...
23: От тази страна ли идва?
22: Отгоре идва, тук застава и после претичва пак нагоре.
21: Няколко часа по-късно мъжът вижда и прикрепеното към автомобила му устройство. Веднага звъни на 112. За минути идват екипи на полицията, пожарната и линейка.
22: Видях граната зелена, бойна, която беше тук вързана за щифта и с опашката около джантата.
21: И той и адвокатът му казват, от години водят дела с мъж, който го тормози. В деня, в който е открито и прикрепеното устройство към автомобила, трябвало да има и заседание по дело срещу него.
24: Настояваме и прокуратурата и разследващите органи да разследват лицето Христо Гуцелски за евентуална съпричастност към подбудителство или поръчителство на въпросното деяние. Имаме конкретни основателни съмнения да считаме, че това не е случайно.
21: Потърсихме и споменатия мъж. Днес той не отговори на нашите запитвания, а пред медии вътрешният министър уточни.
19: Колко истинска гранатата, тепърва ще се изследва, но тя не е плод на действия по тероризъм, а е плод на междуличностни отношения. Разбира се, не толерираме подобни прояви. Дал съм указания на директорите по места да проверяват подобни междуличностни конфликти и тяхното развитие във времето. Това е един конфликт, който има история във времето.
21: От прокуратурата уточняват, че по време на огледа на място е било открито взривно устройство, прикрепено към лек автомобил. То е било обезвредено, образувано и досъдебно производство за опит за унищожаване или повреда чрез взрив.
20: В този час национален протест на две гуми.
1: Мотористи от цялата страна излязоха на бунт срещу по-високите цени на задължителната застраховка, гражданска отговорност. Недоволството в столицата следи Антуан Златков. Добър вечер.
25: Добър вечер. Протестът е национален, а вече повече от час тук в центърът на София. Движението по жълтите павета е блокирано. Мотористите от цялата страна се бунтуват срещу по-високите цени на задължителната гражданска отговорност и срещу отпадането на вноските, на възможността да плащат на вноски, т.е. хората искат да плащат толкова, колкото карат, т.е. сезонно, а не годишно. Иначе в повече от 25 града у нас мотористите блокираха ключови улици, булеварди и пътни артерии. Във Варна протестът се раздели на две. В момента виждате кадри. Единият стигна до магистрала Черноморе, другият до магистрала Хемус, като блокираха за около 30 минути. Кадри от блокадата в Свиленград показва, че магистралата за Гърция е блокирана. Иначе по-рано днес от Асоциацията на застрахователите изпратиха позиция, в която казва, че цената на гражданската отговорност е по-висока, защото са по-високи и разходите, и още, че половината от ползвателите не изплащат пълния размер на гражданската отговорност, ами само първите две вноски. По-рано днес и от Комисията за финансов надзор изпратиха позиция до медиите, в която казват пък, че се работи активно, за да се решат проблемите на протестиращите. Казват и че ще предложат законодателни промени, които да удовлетворят сектора. Има и сформирана работна група, в която ще участва и омбудсманът Велислава Делчева.
1: Антон Златков, благодарим ти. Обвинител номер едно на Европейския съюз в специално интервю пред BTV какво казва Лаура Кьовеши за българското правосъдие и българските европрокурори.
20: След секунди и още в BTV новините в петък вечер.
1: Заврат от Джиро д'Италия извън опасност от изчезване, изгубената брашна хълка е намерена. Как?
20: Ще ви разкажем историята на Вихрен, кучето вълк.
2: Ето го най-непослушния вълк, Вихрен. Кале, много обича да се снима между другото.
1: Сблъсъци и сълзотворен газ на граничния пункт Кулата Промахон.
20: Протестиращи гръцки фермери пробиха блокадата и преминаха в България.
4: Удари, блъскане и сълзотворен газ. Фермерите и гръцките сили на реда влязоха в ръкопашни сблъсъци при опит на протестиращите да блокират границата.
5: Искаме си овцете, които ни убиха, обратно, затова съм тук. Искаме това, което ни откраднаха. Нека ни бият, нека ни убият.
4: Ядосани, че се възпрепятства протеста им, земеделци и фермери разкритикуваха собствената си държава и се заканиха на гръцкия премиер.
6: Нищо няма да работим, ще унищожим всичко. До там ни докараха. Мицотакис ни унищожи всичко. И сега спи, ще го събудим, стояги.
7: Искате ли да видите как изглежда една бананова република? Ние живеем в такава. Направихме така, че държавата да функционира само срещу хората. Завъртете камерите, идете в България, за да видите как функционира една нормална държава. А тук решаваме да протестираме, а те ни бият. Айде стига!
4: Протестиращите бързо бяха изтласкани от граничния пункт, а при сблъсъците пострада и оператор на гръцка телевизия, който също се оказа напръскан със сълзотворен газ.
1: Каква е ситуацията в момента на границата и продължава ли протестът на фермерите? Марията Димитрова следи. Здравей!
23: Здравейте, ситуацията на българо-гръцката граница вече е спокойна. Може да видите, движението се осъществява нормално. Протестиращите се оттеглиха скоро, след като разбраха, че гръцките сили на реда няма да им позволят да блокират движението тук. А иначе основен мотив за новите протестни действия, те посочиха неизпълнени обещания от страна на гръцкото правителство и подчертаха, че задълбочаващата се криза с цените на горивата и торовете ще доведе до масови фалити в аграрния сектор. Те настояват за безмитни горива, по-евтина електроенергия и данъчни облекчения. Дали протестните им действия ще бъдат подновени утре, каквато беше първоначалната заявка, предстои да разберем, или пък днешният отпор, който получиха от гръцките власти, ще ги откаже. Продължаваме да следим ситуацията.
1: Марията Димитрова от българо-гръцката граница, благодаря. Инфлацията у нас продължава да расте.
20: Това показват последните данни на националната статистика. За година стоките и услугите са поскъпнали с 6,8%, показват данните, а на месечна база ръстът е 1,8%. През април, спрямо предходния месец, най-значителен ръст има при транспорта 9%, при облеклото и обувките, както и храните и напитките. На този фон земеделският министър обсъди с бившите ресорни министри още идеи за овладяване на цените.
0: След като кабинетът обяви мерките си за овладяване на цените, потребителите очакват да усетят ефект.
3: И на домати, и на краставици, и на плодовете, черешите особено, ягоди, всичко е поскъпнало в сравнение с миналата година.
8: По-малко пазаруваме от обикновено, да.
0: Рецептата на Васил Спилков като производител на краставици и домати за по-достъпни храни е скъсяване на веригата на доставка.
9: Стоката преминава през няколко ръце, в случая търговци или прекупвачи, те, всеки от тях, слага процент оскъпяване върху продукцията и тази стока се оскъпява неколкократно.
0: Разходите в оранжерията му за отопление, торове, семена непрекъснато растат. За да бъдат защитени производителите, според него трябват още мерки.
9: ДДС-то да бъде плащано от първия търговец, който изкупи продукцията от производителя. По този начин той е длъжен да я декларира, продукцията минава на светло, държавата ни губи, а в същото време производителя също е облекчен, тъй като търговците много често слагат много голям марж печалба, който е в пъти повече за разлика от нас производителите.
0: Новият земеделски министър обясни, че с удължаването на закона за еврото няма да има безконтролно увеличаване на цените в следващите месеци. Обеща и по-ефективна регулация.
10: В момента при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици и вземеме един млечен продукт, който е внос и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството.
0: Нова методика ще помогне да стане ясно коя е справедливата цена за една стока. Тя ще отчита разходи, логистика, нормална търговска наценка. Ще се гледат и цени в други европейски държави.
11: Към тези цени ще се направят приравнявания в зависимост от различното ДДС, която е в различните държави и съответно може да се сложи индекс за покупателна способност на гражданите в различните държави. Колкото повече параметъра събираш, толкова по-на практика имаш усреднена сравнително точна цена.
0: А потребителите се надяват, докато новите идеи на властта заработят, инфлацията да не расте драстично.
20: Ниското заплащане продължава да е най-големият проблем за специалистите по здравни грижи. Това обявиха днес на форум в столицата работещите в сферата. И дадоха толеранс на новата власт от 100 дни за предприемане на мерки.
1: Следващата седмица предстои и среща с здравния министър Мария Аладжова с подробностите.
26: Награди за най-достойните мъже и жени, посветили живота си на грижата за пациента, връчи Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Минути след церемонията в Света Анна срещаме старшата медицинска сестра Лиляна Делева. В професията влиза през 77-ма година.
27: Много ми хареса и наистина стана моя живот. Страшен труд е това, денонощен труд е това. 24-7 всека секунда.
26: Най-младата сестра в отделението и е напуснала тази сутрин. Най-малко са 40 годишните, а повечето и колеги са на възраст между 50 и 60. Според сестра Делева, проблемът с кадрите в страната започва около 2000-та година.
27: Тогава мен ме напуснаха около 7-8 сестри почти едновременно. Сега работиме с естествено по-малък брой сестри, но пък те са изключително добри. Според мен успяваме да направим едно качество на тези здравни грижи, за които всички говорят.
28: Вече започнаха да закриват отделения, болници. Самите политици вместо да ни решат проблема, решават, че могат да ни заместят с най-различни други кадри, които дори нямат медицинско образование.
29: Това, което ние искаме, е увеличаване с 150% от средната минимална работна заплата за страната.
26: Запазване на медицинския стандарт по здравни грижи, кадровият дефицит и възнагражденията ще бъдат обсъдени следващата седмица с министъра на здравеопазването.
30: Очаквам конкретни, конструктивни и устойчиви решения, които да ми предложат.
26: А за сестра Делева работата продължава както обикновено, защото е призвание.
27: Благодарността на хората не е хубавото нещо за една сестра.
26: За BTV новините, Мария Аладжова.
1: Главният прокурор на Европейския съюз ексклузивно пред BTV и 120 минути.
20: В първото подобно интервю от почти две години Лаура Кьовеш отговаря на въпросите за битките и препятствията, които е срещала в работата си в България през годините. Какво да очакваме от Люксембург? Включваме Светослав Иванов. Добър вечер!
12: Добър вечер от Люксембург. Безспорно, това ще бъде един ексклузивен разговор, защото знаете, че Лаура Кьовеши говори рядко, само когато има какво да каже. След няколко месеца нейния мандат изтича. В същото време началото на този мандат за българското общество беше свързан с много очаквания за борба с престъпността, не само с европейски средства. Това, което се случи обаче с прокурор Теодора Георгиева, повдигна много въпроси, на които Лаура Кьовеши сега ще отговори. Открехваме завесата само към малка част от разговора ни.
13: Имало ли е случаи в България, в които Европейската прокуратура да се е сблъсквала с липса на съдействие или риск от изтичане на информация, дори опити да бъде възпрепятствана работата на вашите прокурори?
14: Мога ли да добавя към вашия списък още няколко неща?
13: Да, разбира се.
14: Дезинформация, кампании за сплашване, реално блокиране на наши разследвания, липса на подкрепа от различни институции, затваряне на очите, когато нещо се случва. Да, имали сме всичко това. Имали сме го в България. Виждахме го през последните 5 години. Част от тези проблеми сме срещали в други държави членки. Да, имахме разследвания. Едно от тях беше точно под мой надзор, защото и аз наблюдавам дела в България.
12: За битката с престъпността, за натиска върху магистрати, за доверието и недоверието към София. Ексклузивният разговор с Лаура Кьовеши започва в неделя. 120 минути. Ще се видим тогава. За BTV новините от Люксембург, Светослав Иванов.
20: Благодарим. Очакваме с интерес.
1: С признаци за стабилизиране на отношенията между Съединените щати и Китай, но без конкретни подробности за споразумения, така приключиха разговорите между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Пекин.
15: Два дни интензивни разговори по основните разделителни линии между двете суперсили. От търговията и подкрепата на Китай за Иран до американската подкрепа за Тайван чрез продажбата на оръжия, която Пекин настоява да бъде прекратена.
16: По отношение на Тайван той има много твърда позиция. Аз не поех никакъв ангажимент.
17: Какво ще кажете за продажбата на оръжие?
16: Ще взема решение в сравнително кратък срок.
15: Тръмп заяви, че Пекин е поел ангажимент да купи 200 самолета Боинг, американски петрол и селскостопански продукти. До момента обаче няма потвърждение от китайска страна.
18: Успяхме да изградим конструктивни и стратегически отношения между нашите държави. Това е историческо посещение.
15: Очакванията американският президент да окаже натиск върху Китай за съдействие при решаването на конфликта с Иран не се сбъднаха, посочват анализатори.
20: Връщаме се у нас с здравна тема. България, единствена в Евросъюза, няма скринингова програма за най-разпространените онкологични заболявания. Това показват данни на Института за пазарна икономика. Започването на програмите се бави, но се очаква през 2026 година да се даде старт на безплатно изследване. Планира се за рак на дебелото черво да се изследват 160 000 души, а за човешки папилома вирус 70 000 жени.
19: Едва на 27 години Теодора чува диагнозата рак на маточната шийка. За нея това е шок. Няколко години по-рано разбира, че има висок рисков щам на човешкия папилома вирус, но никой не й обяснява какво значи това.
21: Със сигурност се чувствам излъгана. Ако беше ми се обърнал минимално време да ме информират какво значи HPV и как ще ми промени живота, защото реално HPV наистина, когато чуеш диагнозата рак на шийката на матката, ти се променя живота изцяло.
19: Счита се, че с вируса ще се заразят 9 от 10 души. Той е и основната причина за рака на маточната шийка. Тази диагноза у нас чуват над 1000 жени годишно.
22: Това не значи, че сте обречени. Достъп до нормална диагностика ще има по-голяма част от населението. Финансите не са много добри това е една от причините всъщност да не се правят тези изследвания.
19: По-малко от половината случаи се откриват рано.
2: Евростат наблюдава всички държави, кога колко хора преминават през скрининг. Всяка държава достига наистина колкото може по-голям процент от покритие на своето население. Надявам се, че и България ще стане така. Ние сме на нулата.
3: Втория ден след моята операция си казах, че ще направя всичко възможно да има повече информация.
19: Кога точно скринингът ще започне, все още не е ясно.
1: Щастлива развръзка за историята с динозаврите по трасето на Джиро ди Италия. Семейството с необичайните костюми предизвика вълнението на медиите и влезе в световния видеообмен. Улисани в това да забавляват гостите и колоездачите, двойката динозаври преживя истинска семейна драма. Мъжкият динозавър изгуби брачната си халка някъде по трасето. Впоследствие съпругата му отправи призив в социалните мрежи и поиска помощ за търсенето на пръстена, за да бъде спасен от изчезване динозавърът. Днес става ясно, че халката вече е намерена и семейството е по-щастливо от всякога.
20: Полувълк, полукуче, вихрен, порода чехословашки вълчак е звезда в социалните мрежи, а видеята с стопанина му Николай Христов събират стотици хиляди гледания.
4: Ето го най-непослушния вълк, вихрен, така ли? Много обича да се снима между другото.
5: Вихрен е порода куче, кръстоска между немска овчарка и карпатски вълк.
4: Не си прави такива огушки. Не мога аз 10 минути да седа да те чакам.
5: От софийското село Владо Тричков двамата показват живота си сред природата.
6: Той на колко беше, когато го взехте и какви му бяха навиците?
4: Сравнително голям. На около 6 месеца и половина, близо 7. Навиците, всяко едно куче вече до такава големина, вече е създало свои собствени навици.
5: И докато вървим, вихрен прекъсна разходката ни за радикална баня.
4: По принцип не трябва да се къпе въобще много често, защото чел съм, че не е много хубаво заради самата козина, но 1-2 пъти годишно, пък и видяхте току-що той, неговото къпане в какво се състои.
5: И на половина вълк у него няма агресия.
4: Аз ще ви бие и двамата малко.
5: Отгледане с две по-малки кучета и с деца. Външният му вид често кара хората да мислят, че виждат истински вълк.
6: Писат ли дали изобщо е легално да гледаш?
4: О, да, има и такива въпроси. Аз им отговарям по един и същи начин, че реално аз имам вълк за домашен любимец, всъщност е куче по документи.
5: За Николай няма значение дали вихрен е повече куче или вълк. Той е най-добрият му приятел.
4: Най-вече да бъде любовта към животните, не само към кучетата, дори и към дивите животни, любовта към природата, и това е най-вече моето послание.
5: За BTV новините, Лора Костова.
1: Любовта, вината, страхът и ревността изправят героите от сериала Вяра, надежда, любов пред тежки избори. Новият епизод е тази вечер от 22 часа по BTV, както и в събота и неделя. Не го пропускайте. А преди това точно в 8 започва Бригада Нов дом.
20: Новият епизод разказва историята на жена, преминала през болката и разочарованието, но не спираща да вярва, че най-важното в живота е любовта. Зрителите ще се срещнат с майка, която след години на успешни опити да има дете, поема по един различен път към щастието. Животът ти вече е изпълнен със смисъл, съдбата обаче е подлага на нови изпитания. Какви са те и как Бригада Нов дом помага на семейството, гледайте след малко по BTV. Останете с програмата на BTV.
1: Спокойна вечер.

0: ITV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
0: ITV радио, за да знаеш всичко.
2: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
3: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гедон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема «Стикс» на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Radio.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Нова порция билети за финала за купата между Локомотив Пловдив и ЦСКА бяха светкавично разграбени. Червените фенове изкупиха отпуснатите допълнително около 1500 пропуска за сектора само за 40 минути. А по-рано днес се проведе среща на двата клуба, професионалната футболна лига и СДВР.
1: Над 30 000 души вече са си осигурили билети за финалния сблъсък между Локомотив Пловдив и ЦСКА на 20 май на стадион Васил Левски. Поради големия интерес от червената общност, беше организирана среща в СДВР между двата клуба и футболната лига, на която бе решено три блока от сектора да бъдат дадени на столичани.
2: Опитах се да защита нашата общност. Целта не беше да сектора да запази за нас. Но господин Карайванов прояви желание и да даде възможност на фенове на ЦСКА да присъстват на матча в сектора. И той взе като решение да им предостави възможност 9-10 сектор и половината от 11 да бъде за феновете на ЦСКА.
3: Те имаха възможност да напълнат сектора тези дни. Изкупиха някаква малка част. Договорката беше, ако не се изкупи по-голяма част от тях, да ни се отпуснат на нас. И това се случи.
1: На фона на истерията за билети за финала, вечното дерби между Левски и ЦСКА в събота е на път да се играе пред полупразни трибуни. До момента по-активни са феновете на сините, които са купили малко над 10 000 пропуска.
0: 10 000 км път и леко боледуване не спират Божидар Сарабоюков. Звездата ни в скока на дължина атакува призово класиране в първата за сезона Диамантена лига. Първият старт на бронзовият медалист от световното в зала е тази събота в Шанхай. Гледайте над преварата на живо от 12:20 по BTV. Излъчването е с предоставени права от Max Sport и А1.
4: Изключително спокоен съм. При двата дни бях с 38 градуса температура. 5 часа сме тук напред. Малко ли много влияе наистина. Вчера пристигнах. Съня беше малко така странен. Въпреки всичко, показал съм, че и в такива моменти съм се събирал. Утре ще дам всичко от себе си. Ще се опитам да накарам отново България да е горда с мен.
0: Едно българско момче докосва баскетболната си мечта. Кристиан Занов е на 17 години и се извисява до внушителните 208 см. Преди дни талантът от школата на Буба получи предложение да облече екипа на гръцкият Гранд Панатинайкос.
5: Кристиан Занов ще играе за Панатинайкос в финалите на младежката Евролига. Мачовете започват на 21 май в Атина. След първоначалната изненада, че е избран измежду стотици други таланти, той тръгва уверен в себе си.
6: Съветът, който мисля да взема, е да не се притеснявам и да си играя моята игра, за да мога да покажа всичко от себе си.
5: Горд и развълнуван с поканата към Кристиан е баща му. Ивайло Занов е биш пловец, който подкрепя сина си и е неотлъчно до него по пътя към голямата мечта.
7: Мечтая да го видя поне на ниво Евролига в някой добър отбор, да показва това, което е научил през годините и да няма контузии. Това е най-важното.
5: Кристиан започва с плуване, но баскетболните гени, които носи от майка си и дядо си, надделяват. Момчето е пример за връстниците си. Упорит, скромен и уважителен. Наред с уникалната му физика, това са качества, забелязани и от Панатинайкос.
0: Очаквайте цялата история на Кристиан Занов, минутите за спорт в неделя в предаването тази неделя. Напрежение и скандали в Реал Мадрид. 62 000 фенове освиркаха звездата Килиан Мбапе и потърсиха сметка от президента Флорентино Перес при победата срещу Овиедо с 2-0.
8: По този начин беше посрещнат на Бернабео Килиан Мбапе, голмайстор на Ла Лига и най-скъп футболист в света. Вече 70 милиона подписа пък събра онлайн петицията Мбапе аут.
9: Освиркванията. Такъв е животът. Не можеш да промениш мнението на хората, когато са ядосани. Това е животът на играч на Реал и въобще на известен играч като мен. Не играх, защото треньорът ми каза, че съм четвъртият нападател в отбора.
10: Искам да имам 4 нападатели, но не е така. Никога не съм му казал подобно нещо.
8: Мбапе има 85 гола за 2 сезона, но е в ужасни отношения не само с треньора, но и с част от съотборниците си. а феновете са бесни от постоянните му отсъствия заради контузии. От пристигането му Реал няма трофей, а гневът на привържениците заляе президента на клуба Флорентино Перес.
0: Останете с прогнозата за времето. Хубава вечер!

0: Чи изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Здравейте! Утре до ранния следобед. Времето ще е предимно слънчево и малко по-топло от днес, но следобед пригответе чадърите, особено ако сте в Западна България. Там важи жълт код за интензивни дъждове с грамотевици. Има и условия за градушки. Очакват се количества между 20 и 35 литра на квадратен метър. В останалите области от страната също предстоят краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът ще е умерен до силен. Максимални температури в събота между 19 и 27 градуса. В София около 22-25 градуса в Пловдив и 19 във Варна. По-слаби ще са поривите на вятъра само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Според прогнозата за космическото време до понеделни включително има условия за слаби до средни геомагнитни бури. След слънчевата утрин и по Черноморското ни крайбрежие ще се заоблачи. При вечер и през нощта срещу неделя валежи с грамотевици на северо-исток и юго-исток. Максималните температури очакваме да са между 17 и 21 градуса. Утре в планините също ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът е умерен и силен от юг и югозапад. Максимални температури на 1200 метра около 15 градуса, а на 2000 метра около 8. В неделя усилването на северо-западния вятър ще донесе захлаждане. Облачността остава значителна, а валежи предстоят на повече места в Източна България. На северо-исток дъждовете ще са значителни. В понеделник и вторник ветровито време с превалявания над източните и планинските райони, но и начало на постепенно затопляне. В сряда дъждове с грамотевици над Източна България, към четвъртък вече в цялата страна. Остава и рискът от градушки. А след малко започва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с BTV.

0: края на работната седмица започва интервюто на деня. С мен Златимир Йочев. Чуваме и ще чуваме сигурно известен период от време думите осветляване, ревизия и одит. Става дума за действията на новата власт по отношение на всичко свършено от предходната и по отношение на цените, но и по отношение на сигурността и работата на МВР. В днешния ден чухме Иван Демерджиев да говори за това, че в най-скоро време ще разберем кои са били охраняваните лица от Националната служба за охрана и колко е струвало това на държавата, включително вече отнетата охрана на Делян Певски и на Бойко Борисов, за работата на МВР, за очакваните реформи и за случаят Петрохан, с очакване също за разкритието на нови факти. Разговор по темата с бившия заместник министър на вътрешните работи Филип Гонев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Какви изненади очаквате да научим всички ние като общество, когато стане ясен пълния списък с охраняваните с НСО лица в държавата?
1: Аз не знам дали действително това ще се случи, тъй като ще отвори много въпроси. По принцип в много държави не се оповестява всяка заплаха, всяко застрашено лице. Това не е редно, защото най-малкото тези, които ги застрашават, ако знаят, че се знае за тази заплаха, нали, взимат съответните контрамерки. Тъй, че може би ще е еднократен акт. Аз не вярвам в бъдеще ние да чуваме на кой ще му бъде дадена охрана, какъв е повода и въобще какви са заплахите. Това би трябвало да остане дискретно.
0: А трябва ли да знаем колко ни е струвало това и дали действително имало заплахи през годините, защото становище и на сегашния вътрешен министър, но и на бивши вътрешни министри е, че няма как една заплаха да стои същата или едно лице да е заплашено в продължение на 10 или 15 години. Период, който очевидно са се ползвали с охрана някои
1: от лица. Да, за Певски и за Борисов очевидно това е политическо решение и не е било плотно. В някакви моменти, ако си спомните 2015 година, тогава главният секретар излезе и каза точно каква е заплахата срещу Певски и те тогава му дадоха охрана. Но както и с терористичните заплахи, те се появяват, взимат се мерки, минава известно време, преразглежда се и след това мерките се оттеглят, след като са взети съответните мерки или се премахне заплахата или когато се знае, че тя вече няма. Няма как 10 години постоянно да седат заплахи срещу тия хора.
0: Има ли резон в отварянето въобще на закона, свързан с дейността на НСО, стесняването на кръга на охраняваните лица, защото сега се говори за това дали депутати трябва въобще да имат право на такава охрана. Въобще, какво е вашето становище? Къде трябва да се пипа, когато говорим за работата на НСО?
1: Самата методология и принципите, по които ще става това решение, дали да се дава охрана, това ще, според мен, няма бъде публично, тъй като обект на оценки на заплахите, методология за оценка на заплахите.
0: На една комисия, която е членна.
1: Да, която не е публична. А сега дали имаме контрол и как се упражнява контрол върху дейността на тази комисия, мисля, че е един по-широк въпрос, който е свързан с по принцип как контролираме ДАНС, как контролираме МВР, как контролираме НСО. Отговорът е, че ние нямаме надеждни органи нито в парламента, нито на ниво Министерски съвет, които да упражняват реален контрол, особено върху ДАНС и НСО, тъй като те са директно подчинени на премиера. Единственият начин той да ги контролира е като си назначи там доверени хора, което той, видяхме, направи още на първия ден, като стана премиер, си сложи доверено лице.
0: Тогава бихте ли подкрепили твърдението на Бойко Рашков, който преди ден в предаването Лице в лице при Цветан Каризова заяви, че тази тричленна комисия, която определя кое лице да бъде охранявано, едва ли не е безконтролно?
1: Дотолкова, доколкото всеки един от тях подлежи на контрол най-малко от премиера. Да, тя се контролира директно, но това не е истински контрол, който може с премиера за всяко едно лице да прави лична преценка. Съответно е изцяло въпрос на доверие и на политическо взаимодействие между премиера и хората, които си е назначил на тези позиции, за да се взима решение кой ще бъде охраняван. И това е било случая последните 20 години или 30.
0: Господин Гонев, аз не случайно оплетох в началото темите с цените на стоките и опита на държавата да осветли търговската верига, да спре ръста на цените, ако той е бил необоснован, с работата на полицията и на МВР, защото се оказва, че в момента трябва от някъде да се реже. Смятате ли, че това ръководство в момента и мнозинството на Прогресивна България ще посмее да реформира МВР, една система с над 55 000 служители, която непрекъснато увеличава бюджета си. За миналата година 4 милиарда и 200, това е в лева. И то се увеличава и голяма част от тези пари отиват за заплати и осигуровки.
1: Ами, те направиха заявки в две посоки, нали, че ще ни предоставят реформи, борба с олигархията, справедлива съдебна система, както и понижаване на цените. И двете предполагат някакъв тип реформи, които изцяло липсват в тяхната предизборна програма. Едното е някакъв тип реформа за деполитизация на МВР, по същия начин, по който ще правим независима прокуратура, така трябва да имаме някакъв наръч от мерки и промени за деполитизация на МВР. Такива не сме чули като заявка. Нали, това, че ще назначим едни хора, на които ние смятаме, че им вярваме и че те са честни и истински професионалисти, и не е никаква реформа. Това е временна мярка да подобрим някакви неща. А от гледна точка на реформа, която да намали бюджетния разход за МВР, това е една административна и скучна, но трудна и бавна реформа, която може да се случи. Това, което аз не мисля, че се стигне до намаляване на заплатите, може да се достигне до замразяване на наймането на нови служители и по естествен път в рамките на 2-3 години хора да се пенсионират.
0: Да се реши проблема с многото хиляди пенсионирани. Мисля, че бяха над 5-6 хиляди. Това са информация, която Веселин Вучков извади.
1: Да, така е, но
0: работят след пенсия.
1: Но те са пенсионирани и се възползват от правото си за ранно пенсиониране. Т.е. това са хора на 52, 3, 4 години. Те са много случаи, това са и висши кадри. Там няма логика ти от днеска за утре да уволниш 5000 души. Това ще се лишиш от някакви опитни хора, които си им дал опцията на 52, той да упражни правото си на ранна пенсия. Има логика тези, които са стигнали пределната възраст, а такива също има, от тях постепенно те да напуснат и да замразиш за някакъв период наемането на допълнителни служители, докато бюджетът се вмести в някакви приемливи рамки.
0: На финала на нашата среща, очаквате ли новите факти около случая Петрохан, които очаква Иван Демерджиев от директора на Главна дирекция Национална полиция, да го тласнат в съвсем различна посока? Питам ви, защото феврари месец прокуратурата ни казва, че има три изстрела в Кемпер, където бяха намерени част от телата на убитите, а видяхме Ралица Асенова, майката на един от убитите, разпространи снимки от дрон, не знаем тяхната автентичност, но все пак се виждат повече от три изстрела, 8, 9 или 10, по всяка вероятност, в люка на тавана на Кемпера.
1: Аз се надявам министърът Демерджиев да не влиза в това раздухване на някакви малки парчета и факти, което води единствено до поредни брой конспирации да бъдат популяризирани. Обществото трябва да знае, че се работи, и обществото трябва да има някаква визия кога ще имаме реално приключване на този случай, т.е. в рамките на 2-3-5 месеца. Кога ще имаме резултати и кога ще бъде даден отговор на основния въпрос, каква е мотивацията и евентуално кои са извършителите. В противен случай, ако се излезе отново с една такава някаква парче информация, което накара така общественото въображение да отиде, както видяхме в десетки различни посоки, това ще е грешка. Хората сякаш се успокоиха, се бяха психирали покрай този случай. И в момента те търсят дефинитивни отговори, а не още повече въпроси.
0: Благодаря ви. Наистина безпрецедентен случай със своята жестокост, така че надяваме се да открием и отговорите, които стоят към този момент висящи. Така се разделяме. Спокойна вечер и хубав уикенд. Ще се видим в понеделник.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за град.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Какво според депутатите е справедлива цена и кога ще я видим в магазина? Кой сложи взривно устройство под колата на мъж от Говедарци? Очакват ли ни бури и градушки през уикенда?
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 6 без 5.

0: DStv Радио, за да знаеш всичко.
1: Виж, ето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по BTV Радио.

0: Стрелба в София заради спор за паркомясто. Подробностите след минути. Започва късната емисия новини на BTV. Аз съм Алекс Донев. Добър вечер. Следва водещото днес. Дара разтърси сцената на Евровизия и отива на финала утре. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев сблъсък с доставчик след спор за паркиране. Мотористи в цялата страна на протест срещу по-скъпата гражданска отговорност. У нас инфлацията продължава темпа нагоре. За година поскъпването е близо 7%. Дара и песента и Бангаранга класираха България за големия финал на Евровизия утре вечер в Виена. Дара не само откри втория полуфинал с нощи, но и беше първата обявена за финалист, след като възпя бунта и суматохата, част от значенията на Бангаранга на разговорения майски език. Емоциите обобщава Станчо Станчев.
1: 22 часа българско време Дара превзе сцената в австрийската столица. Близо 15 000 души публика в Виенската арена буквално и преносно взривиха залата, а децибелите бяха като на рок-концерт.
2: Много съм благодарен за цялата подкрепа на всички българи, на всички българи, които са в чужбина също така.
1: А едно сърце в залата бие по-силно от всичко. За да подкрепи дъщеря си, в публиката е майката на Дара.
3: Ни бяхме седнали в един сектор, където няма българи. Един доста голям сектор. Повярвайте ми, нашето изпълнение беше най-плавно аплодиране.
1: Вече сигурен финалист, Дара отговори на въпросите на големите световни медии.
4: Много съм благодарна за подкрепата, която получавам. Не мога да викам, защото имам нужда от гласа си за утре. Но ако можех да викам, щеше да изглежда така.
3: Евровизия е един голям сървайвър за всеки един изпълнител, който е на тази сцена. Тук няма почивка. Тук сме две майки. Една
1: сценична и една живота.
3: Отколко тя ходи с едни слушалки, за да може да се изолира от всичко. Вчера я хванах точно малко преди да излезат на сцената, изобщо да започне целият спектакъл. Лежеше в съблекалнията и буквално като малко дете и рисуваше с цветни моливи. За да може някакси
1: да се прави медитация. След хората дошли да подкрепят Дара във Виена е и Мона, конкурент в националната селекция, а днес приятел, който аплодира Бангаранга.
5: Имам възможност да подкрепя нашата държава лично и съвсем гордо да развявам българското знаме.
1: В месеца преди Евровизия Дони е един от организаторите на подкрепата на българската диаспора.
6: Ще ви кажа нещо, което няма как да знаете. Вота на българите се крушите не спрямо другите. Ако Дара се беше кандидатирала за политик, щяха да я изберат гарантирано. Българи в чужбина, вие сте просто велики.
1: Тези емоции от публиката, когато Дара излезе на полуфинала вчера, запечатва във Виена изпълнителят Мишел.
7: Дара, благодарим ти за цялата всеотдайност, защото ти можеш. Ти можеш много и ти благодарим, че показа България на какво е способна.
1: Освен от феновете по цял свят, подкрепата за Дара дойде днес и от българската жандармерия. Тази вечер Дара пее на сцената на Евровизия за международното жури, което дава половината от резултата. Утре Бангаранга ще звучи за зрителите по света. За BTV новините, Станчо Станчев.
0: След цялата еуфория, Дара има нужда от нашата подкрепа и утре за голямата конкуренция на финала. От общо 25 държави участнички, които ще излязат на сцената, Дара е под номер 12. Важна информация за всички наши сънародници, които искат да я подкрепят. Шоуто започва в 22 часа българско време, като ще се излъчва по Българската национална телевизия, а може да се гледа и онлайн. Припомням, че ако не се намирате в държава, която участва в Евровизия, също може да подкрепите екипа на Бангаранга. За Австралия, Израел, Литва, Люксембург, Молдова, Сан Марино, Обединеното кралство и останалата част от света. Влизате в сайта, изписан на вашите екрани, www.esc.volt, където всички могат да дадат своя глас за България. Мъж произведе изстрел срещу двама души в столичния квартал Надежда. Вероятната причина – спречкване за паркомясто до голям хипермаркет. Сигналът е получен около 20 часа на телефон 112. Двама пострадали бяха откарани с линейка до болница ИСУ. Жена е с повърхностна рана на врата и е била освободена за домашно лечение, а транспортираният мъж е нидерландски гражданин с травма на ръката. Криминалисти посетиха мястото на инцидента, на което бяха и части от оръжието. Екип на пожарна безопасност също се включи в разследването. От МВР уточниха, че става въпрос за изстрел с въздушен пистолет с съчми. Хората от квартала бяха изненадани от инцидента.
8: До сега никога не се е случвало такова нещо. Естествено, че ни притеснява, ние имаме подрастващи деца на по 10-11 години. Те излизат сами, оправят се сами. Това е изключително притеснително. Много сигурен и спокоен квартал е, след като ние без така притеснение пускаме децата да излизат сами.
0: И още от деня мъж е задържан, след като е нанесъл удари на Ивайло Мирчев. Това заявиха от СДВР днес. А депутатът публикува клип от ситуацията в социалните мрежи. Още по темата от Десислава Ризова.
9: 12 обаждано. Чакам.
10: Всичко се случва вчера след 8 вечерта, разказва Ивайло Мирчев. Прибирайки се, той установява, че шофьор е запушил улицата, на която живее. Двамата се спречкват, но Мирчев е категоричен. Не е бил бит.
11: Нито някой ми е бил, нито аз съм бил някой. Кола беше запушила улицата. Помолих водача на автомобила да се отмести, защото буквално нямам откъде да мина. Той отказа неколкократно, след което аз извадих телефона си да го снимам. Това го изнерви и замахна няколко пъти с ръка.
12: Не ви оцели, така ли?
11: Преплъзна му се върху лявата ми буза.
10: Мирчев показа и клип от случката, в който се вижда, че мъжът потегля с колата срещу него, а Мирчев снима и разказва, че е бил ударен. Информацията от полицията. Около 21 часа с нощи на телефон 112 получават сигнал от Мирчев. Причината – възникнало пререкание между него и шофьора на лека кола. Пращат екип на място.
13: Които установяват жалбоподателя Иво Мирчев, който споделя, че преди около 10-15 минути е бил нападнат от агресивен водач, в последствие на което същия му е нанесъл няколко удара.
10: А след тази ситуация шофьорът си тръгва.
13: От проведените незабавно оперативни издирвателни мероприятия на служителите е установен въпросния нападател. Извършени са необходимите действия по разследването, включително разпознаване.
10: Мъжът е задържан, материалите вече са докладвани на Софийската районна прокуратура. По наша информация, арестуваният има предишна криминална проява за хулиганство.
14: Човекът избяга.
0: МВР проверява колко и кои са охраняваните лица от висшия ешелон на властта. Това съобщи вътрешният министър в кулоарите на парламента. Иван Демерджиев коментира и казуса с охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС, Бойко Борисов и Делян Пеевски.
10: Не допускам състоянието на застрашеност на Бойко Борисов и Делян Пеевски да е продължавало толкова дълго, колкото тяхното охраняване, обяви Иван Демерджиев в кулоарите на парламента.
15: А тайна ли е колко е струвала охраната?
16: Не е тайна колко е струвала. Със сигурност доста сериозни средства са вложени в това нещо. Нашата задача е да не позволяваме това да се случва повече. Впрочем, поискал съм от структурите на Министерството на вътрешните работи справка подробна за всички охранявани лица, за да може там, където има несъответствие, да се предприемат действия спрямо тях.
10: На въпрос дали предстоят промени и в регионалните дирекции на МВР, министърът отговори така.
16: Не планирам да правя промени, без да съм се запознал с работата, без да съм се запознал с резултатите. Ще посетя всяка една дирекция заедно с ръководството, включително и с професионалното ръководство. Ще анализираме резултатите, ще поставим задачи.
10: Сред задачите пред себе си министърът посочи конкретно казусът Петрохан.
16: Смятам да работя в тази посока. Очаквам доклад от директора на Главна дирекция Национална полиция, който намерих в командировка в чужбина.
10: Има нови факти по случая, които ще бъдат обобщени и ще бъдат изложени изцяло пред медиите, допълни Демерджиев. За БТВ новините, Десислава Ризова.
0: Национален протест на две гуми блокира ключови пътни артерии у нас. Мотористи от цялата страна излязоха на бунт срещу по-високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност.
17: Отпадането на възможността да плащат на вноски и двойните цени на задължителната гражданска отговорност накара шофьорите да слязат от моторите и да блокират жълтите павета.
14: Миналата година беше 45 лева първоначална вноска, после другите вноски бяха по 25 лева. Сега в момента 48 евро е първа вноска, по 25 евро са останалите вноски. Дали е добре?
18: Както се опитвам да си обясня как всичко стана двойно, рязко от януари месец. По същия начин нямаме обяснение, затова протестираме.
19: Но ако не се вземат мерки, нещата ще загрубят. Няма да го оставим това така.
20: Ние искаме сезонна застраховка, така както всички, които караме ски, когато караме ски, си правим застраховка за 10 дни, не за цяла година.
17: В повече от 25 града мотористи от 79 мотоклуба блокираха ключови улици, булеварди и пътни артерии. Във Варна недоволството се раздели на два лъча. Единият стигна до магистрала Черноморе, а другият до магистрала Хемус.
21: Не могат да се правят гаргара с нас, може би с други хора, с така хора, които са потиснати и свободата им е само някъде в мечтите, както и да е, обаче с мотористите шега не бива и сега ще им покажем това.
22: Те успяха да амбицират и аз не мисля да се борим вече за вноски и т.н. Ми ще се борим за сезонност, за месеци и то за конкретни мотори.
17: Протестна блокада и в Свиленград. Магистралата за Гърция при пътен възел Ново село беше затворена за около час. От Асоциацията на българските застрахователи в позиция до BTV казаха, че по-високата цена отразява по-скъпите разходи и че 52% от мотористите не плащат пълният размер на годишната си застраховка.
23: Покритието на риска е изчислено на база цялата годишна премия. Това означава, че застрахователят поема риска за целия период, въпреки че реално получава половината премия.
17: Позиция до медиите от Комисията за финансов надзор пък заявиха, че се работи, цитирам, активно по решаването на проблема, като ще предложат законодателни промени, които да удовлетворят както сектора, така и потребителите. Мотористите са поканени на маста за преговори заедно с омбудсмана, казаха от финансовият надзор.
0: Сблъсъци с отворен газ на граничния пункт Кулата Промахон. Протестиращи гръцки фермери пробиха блокадата и преминаха в България.
24: Удари, блъскане и сълзотворен газ. Фермерите и гръцките сили на реда влязоха в ръкопашни сблъсъци при опит на протестиращите да блокират границата.
17: Искаме си овцете, които ни убиха, обратно. Затова съм тук. Искаме това, което ни откраднаха. Нека ни бият, нека ни убият.
24: Ядосани, че се възпрепятства протеста им, земеделци и фермери разкритикуваха собствената си държава и се заканиха на гръцкия премиер.
25: Нищо няма да работим, ще унищожим всичко. До там ни докараха. Мицотакис ни унищожи всичко. И сега спи, ще го събудим, стояги.
26: Искате ли да видите как изглежда една бананова република? Ние живеем в такава. Направихме така, че държавата да функционира само срещу хората. Завъртете камерите, идете в България, за да видите как функционира една нормална държава. А тук решаваме да протестираме, а те ни бият. Айде стига!
24: Протестиращите бързо бяха изтласкани от граничния пункт, а при сблъсъците пострада и оператор на гръцка телевизия, който също се оказа напръскан със отворен газ.
0: Инфлацията у нас продължава да расте. Това показват последните данни на националната статистика. За година стоките и услугите са поскъпнали с 6,8%, показват данните, а на месечна база ръстът е 1,8%. През април, спрямо предходния месец, най-значителен ръст има при транспорта – 9%, при облеклото и обувките, както и храните и напитките. На този фон земеделският министър обсъди с бившите ресорни министри още идеи за овладяване на цените.
27: След като кабинетът обяви мерките си за овладяване на цените, потребителите очакват да усетят ефект.
28: И на домати, и на краставици, и на плодовете, черешите особено, ягоди, всичко е поскъпнало в сравнение с миналата година.
29: По-малко пазаруваме от обикновено, да.
27: Рецептата на Васил Спилков като производител на краставици и домати за по-достъпни храни е скъсяване на веригата на доставка.
30: Стоката преминава през няколко ръце, в случая търговци или прекупвачи, те, всеки от тях слага процент оскъпяване върху продукцията и тази стока се оскъпява неколкократно.
27: Разходите в оранжерията му за отопление, торове, семена непрекъснато растат. За да бъдат защитени производителите, според него трябват още мерки.
30: ДДС-то да бъде плащано от първия търговец, който изкупи продукцията от производителя. По този начин той е длъжен да я декларира, продукцията минава на светло, държавата ни губи, а в същото време производителя също е облекчен, тъй като търговците много често слагат много голям марж печалба, който е в пъти повече, за разлика от нас производителите.
27: Новият земеделски министър обясни, че с удължаването на закона за еврото няма да има безконтролно увеличаване на цените в следващите месеци. Обеща и по-ефективна регулация.
1: В момента при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици, и вземем един млечен продукт, който е внос и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството.
27: Нова методика ще помогне да стане ясно коя е справедливата цена за една стока. Тя ще отчита разходи, логистика, нормална търговска наценка. Ще се гледат и цени в други европейски държави.
2: Тези цени ще се направят приравнявания в зависимост от различното ДДС, която е в различните държави, и съответно може да се сложи индекс за покупателна способност на гражданите в различните държави. Колкото повече параметъра събираш, толкова по-на практика имаш усреднена сравнително точна цена.
27: А потребителите се надяват, докато новите идеи на властта заработят, инфлацията да не расте драстично.
0: Водещото от света с признаци за стабилизиране на отношенията между Съединените щати и Китай, но без конкретни подробности за споразумения. Така приключиха разговорите между Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пекин. Двамата президенти оцениха високо срещата. Тръмп заяви, че Пекин е поел ангажимент да купи 200 самолета Боинг, американски петрол и селскостопански продукти. До момента обаче няма потвърждение от китайска страна. Сред темите на разговорите е бил и въпросът за Тайван. Пекин настоява Вашингтон да прекрати продажбата на оръжие за частично признатата държава, чието съществуване Китай оспорва. След срещата американският президент заяви, че не е поел никакъв ангажимент по отношение на Тайван. Доналд Тръмп покани Си Цзинпин да го посети през септември тази година в Съединените щати. 12-класничката Деница Малчева беше избрана за 58-та царица Роза на Казанлък.

0: Конкурсът започна под звуците на Бангаранга на Дара като подкрепа за участието ѝ в Евровизия в Виена. Новата царица Роза беше избрана измежду 35 участнички от 7 членно жури, ръководено от професор Любомир Стойков. Сред официалните гости беше и посланникът на Япония у нас, Чикахиса Суми, дългогодишен приятел на Казанлък. Изборът на царица Роза даде символично начало на празника на Розата 2026. В дните до кулминацията на 5, 6 и 7 юни градът ще посрещне хиляди гости с богата програма от концерти и културни събития, посветени на прочутата казанлъшка Роза.
1: Беше ми изключително трудно с изпити, матури, кандидатстване и какво ли още не, но се радвам, че се записах и че успях и че стигнах до края. Не можах да повярвам, щом чух своето име, само да се разтреперих, не знаех какво да направя, просто излезнах и емоцията ме завладя и съм изключително щастлива от този факт, че аз съм царица Роза.
0: Това беше водещото на 15 май, следват прогнозата за времето и спортът по BTV. Спокойна петъчна вечер!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Нова порция билети за финала за купата между Локомотив Пловдив и ЦСКА бяха светкавично разграбени. Червените фенове изкупиха отпуснатите допълнително около 1500 пропуска за сектор А само за 40 минути. А по-рано днес се проведе среща на двата клуба, професионалната футболна лига и СДВР.
1: Над 30 000 души вече са си осигурили билети за финалния сблъсък между Локомотив Пловдив и ЦСКА на 20 май на стадион Васил Левски. Поради големия интерес от червената общност, беше организирана среща в СДВР между двата клуба и футболната лига, на която бе решено три блока от сектора да бъдат дадени на столичани.
2: Опитах се да защита нашата общност. Целта ни беше да сектора да запазен за нас. Но господин Карайванов прояви желание и да даде възможност на фенове на ЦСКА да присъстват на матча в сектора. И той взе като решение да им предостави възможност 9-10 сектор и половината от 11-ти да бъде за феновете на ЦСКА.
3: Те имаха възможност да напълнат сектора тези дни. Изкупиха някаква малка част. Договорката беше, ако не се изкупи по-голяма част от тях, да ни се отпуснат на нас. И това се случи.
1: На фона на истерията за билети за финала, вечното дерби между Левски и ЦСКА в събота е на път да се играе пред полупразни трибуни. До момента по-активни са феновете на сините, които са купили малко над 10 000 пропуска.
0: 10 000 км път и леко боледуване не спират Божидар Сарабоюков. Звездата ни в скока на дължина атакува призово класиране в първата за сезона Диамантена лига. Първият старт на бронзовия медалист от световното зала е тази събота в Шанхай. Над преварата гледайте на живо от 12 часа и 20 минути по BTV. Правата за излъчването са предоставени безвъзмездно от А1 и Макспорт.
4: Изключително спокоен съм. При двата дни бях с 38 градуса температура. 5 часа сме тук напред. Малко ли много влияе наистина. Вчера пристигнах. Съня беше малко така странен. Въпреки всичко, показал съм, че и в такива моменти съм се събирал. Утре ще дам всичко от себе си. Ще се опитам да накарам отново България да е горда с мен.
0: Едно българско момче докосва баскетболната си мечта. Кристиан Занов е на 17 години и се извисява до внушителните 208 см. Преди дни талантът от школата на Буба получи предложение да облече екипа на гръцкия грант Панатинайкос.
5: Кристиан Занов ще играе за Панатинайкос в финалите на младежката Евролига. Мачовете започват на 21 май в Атина. След първоначалната изненада, че е избран измежду стотици други таланти, той тръгва уверен в себе си.
6: Съветът, който мисля да взема, е да не се притеснявам и да си играя моята игра, за да мога да покажа всичко от себе си.
5: Горд и развълнуван с поканата към Кристиан е баща му. Ивайло Занов е биш пловец, който подкрепя сина си и е неотлъчно до него по пътя към голямата мечта.
7: Мечтая да го видя поне на ниво Евролига в някой добър отбор, да показва това, което е научил през годините и да няма контузии, това е най-важното.
5: Кристиан започва с плуване, но баскетболните гени, които носи от майка си и дядо си, надделяват. Момчето е пример за връстниците си. Упорит, скромен и уважителен. Наред с уникалната му физика, това са качества, забелязани и от Панатинайкос.
0: Цялата история на Кристиан Занов гледайте в предаването тази неделя. Напрежение и скандали в Реал Мадрид. 62 000 фенове освиркаха звездата Килиан Мбапе и потърсиха сметка от президента Флорентино Перес при успеха над Овиедо с 2-0.
8: По този начин беше посрещнат на Бернабео Килиан Мбапе, голмайстор на Ла Лига и най-скъп футболист в света. Вече 70 милиона подписа пък събра онлайн петицията «Мбапе аут».
9: Освиркванията. Такъв е животът. Не можеш да промениш мнението на хората, когато са ядосани. Това е животът на играч на Реал и въобще на известен играч като мен. Не играх, защото треньорът ми каза, че съм четвъртият нападател в отбора.
10: Искам да имам четирима нападатели, но не е така. Никога не съм му казал подобно нещо.
8: Мбапе има 85 гола за два сезона, но е в ужасни отношения не само с треньора, но и с част от съотборниците си. А феновете са бесни от постоянните му отсъствия заради контузии. От пристигането му Реал няма трофей, а гневът на привържениците заляе президента на клуба Флорентино Перес.
0: Йонас Вингегор спечели седмия етап на Джиро д'Италия, 245 км между Фирмия и Блокхаус. Датчанинът се пребори с свирепия вятър при изкачването на връг Блокхаус и се превърна в 115-тият колездач в историята, който има поне по една етапна победа на трите големи обиколки в Европа – Франция, Италия и Испания. Вингегор излезе втори в генералното класиране на 3 минути и 17 секунди зад лидера Афонсо Еуалалио. Утре е осмият етап на Джирото, 156 км между Киети и Ферно. Дейвид Бекъм влезе в историята. Бившият капитан на Англия стана първият спортист милиардер от Обединеното кралство. Така се разделяме. Спокойна нощ!

Здравейте! Тази нощ небето на страната е предимно ясно, а повече облаци има в югозападна България. Утре времето ще е малко по-топло от днес, но ветровито и с валежи. А жълт код за краткотрайни, но интензивни дъждове с гръмотевици е обявен в западна и част от южна България. Има и риск от градушки. Очакват се количества между 20 и 35 литра на квадратен метър. Максималните температури в събота ще са малко по-високи от днес, между 19 и 27 градуса. За София около 22, 25 в Пловдив и 19 максимална във Варна. Вятърът ще е предимно умерен до

Охлаждането и усилването на вятъра ще продължи. Изгледите са за дъждове, особено в източна България. На северо-исток те ще са временно интензивни и значителни. В понеделник и вторник превалявания над планините и източните райони. Тогава предстои бавно повишение на температурите. В сряда краткотрайни дъждове с гръмотевици и опасност от градушки най-вече над източните области, а към четвъртък вече над цялата страна. През следващите дни не забравяйте чадъра си и следете прогнозата по BTV.

0: ora uomo a chi.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

DSTV Радио, за да знаеш всичко. I know sometimes I can see the